0: Ninaitwa Debora Enoki Msegu. Ni miongoni mwa waanzilishi wana kwaya wa Kurasini ambao tulianza tangu mwaka 85. Kutengemaa tulimtengemaa tangu 87, 88 na kuendelea. Wakiwepo watoto wetu hawa tuliokuwa nao, akiwepo Mwalimu Kibaso ndio tumekuwa naye tangu mwanzo, lakini tulijitahidi kwa uwezo wa Mungu, kwa maombi, kwa kushirikiana na kanisa, kushirikiana na washiriki, kila mtu kwa upande wake, na kutiana nguvu, kutiana moyo kwa kazi hii ya Mungu. Washiriki wote mnasoma fungu la Mhubiri 12. Ukiwa kama kijana, jitahidi kuendana na fungu linavyoendana, usije ukajutia. Linasema ukiwa kijana, fanya kazi kwa bidii zote, usije ukajutia baadaye kwamba ningefanya. Lakini ukifanya kwa bidii, Mungu yupo pamoja nanyi na nyinyi mtakuwa mmefanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

0: muito, uma mancha.
1: Parece, né?

0: Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Baraka za Bwana zimeendelea kulindima siku zote za maisha yetu, na hata leo tena Bwana ametulindimia baraka masaa haya mazuri kwa ajili ya kuketi miguuni pake kulisikiliza neno lake, neno ambalo limejaa ahadi za matumaini, neno ambalo limejaa baraka, neno ambalo limejaa matumaini, neno ambalo limejaa ushindi, uponyaji, ahadi za msamaha, ahadi za neema, neno ambalo limejazwa imani, neno ambalo ni hekima ya Mungu inapumua kila siku kwetu. Ndio uhai wetu wa kiroho unaendelea kukua kila siku katika yeye. Ni katika neno la Bwana. Hata leo tena Mungu ameandaa mambo mazuri kwako. Wewe kaa kwa kutulia katika linga yako hapo, ukisikiliza neno la Bwana ambalo kwa kweli litakutia nguvu, litakusaidia japo kupiga hatua ya imani. Ni kwa kirimu zake Mungu hata leo tunaishi, maana ni wengi wamelala mauti, lakini sisi ni nani? Bado neema ya Mungu ina makusudi nao. Hivyo basi ninakutia moyo kuwa miongoni mwa wanufaika wa neema ya Mungu. Kwa nini? Yaani anayepokea neema ya Mungu hakai bure. Kuna neema na utume. Anayepokea neno la Mungu anawaalika hata wengine hapo katika luninga yako au television kusikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo basi hebu natamani uwe mnufaika wa neema hii ya Mungu. Maana Hope Channel Tanzania imekusudia kukufikishia habari hizi njema, ili sio tu usikie au basi ubaki kama ulivyokuwa, lakini basi neno hili likusaidie kukua katika neema ya Mungu, naam, uandaliwe kwa ajili ya ufalme. Neno la leo likusaidie kuwa mateka wa ufalme wake. Na ninajua tunapitia changamoto nyingi mbalimbali katika maisha. Hivyo basi kabla sijaanza kulileta neno la Bwana, nitakutia moyo kwa Zaburi sura ya 6 ambayo kwa kweli leo Mungu anatamani tuisome ili tutiwe nguvu, ili tubarikiwe, ili tuone ya kwamba bado Mungu anaendelea kutusaidia na hatuwezi kunyauka licha ya yote tunayoyapitia. Zaburi sura ya 6 inasema, Bwana usinikemee kwa hasira yako. Bwana usinikemee kwa hasira yako. Wala usinirudi kwa ghadhabu yako. Bwana unifadhili, maana ninanyauka katikati ya ugonjwa ulionao, katikati ya kudhulumiwa, katikati ya zahama. Bwana akufadhili. Wewe mgonjwa ambaye unasumbuliwa na kansa, yumkini uko nyumbani, au na ndugu yako anasumbuliwa na kansa, au basi una saratani, au wewe kila mwezi una attend clinic, sikiliza neno linasema, Bwana uniponye. Bwana akuponye, yeyote ambaye unasikiliza Hope Channel Tanzania, kwa kupitia kusikiliza ageuze neno hii kuwa nguvu ya uponyaji kwako. Bwana uniponye. Daudi anasema, mifupa yangu imefadhaika na nafsi yangu imefadhaika sana. Na wewe Bwana hata lini? Bwana urudi uniopoe, nafsi yangu uniokoe kwa ajili ya fadhili yako, kwa ajili ya fadhili zako. Maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Mungu anatamani kutubariki tulio hai ili basi tumshukuru. Anatamani tuimbe fadhili zake, tuyasimulie matendo yake tukiwa tunaishi, ili tuatie moyo watu wengi wapate kukutana na Mwokozi wa ulimwengu. Mimi ninaitwa mchungaji Paulo Masunga ya Buyenze. Basi kwa maneno hayo, wewe ambaye umekata tamaa ya kutie nguvu ili uendelee kujazwa neema, kujazwa furaha, kujazwa nguvu katika Bwana, naomba nikuombe. Baba mwema na mwaminifu, asante kwa fadhili zako. Hatuna jema lolote ila neema yako inatushindia na kutupa wema upitao mwingi katika Kristo. Asante maana hata leo umetupatia wasaa huu, ni neema yako tu tulisikie neno lako. Yumkini hili neno ni la mwisho kwa mtu fulani leo. Basi Bwana umsaidie alielewe,
1: lijazie nguvu ya Roho Mtakatifu, liponye mataifa. Neno hili liwasaidia wengi kukutana na Mwokozi, kukua katika Kristo. Neno hili liwaandae mateka wote ambao wanasikiliza Hope Channel kote duniani kuwa mateka wa ufalme wako. Asante Bwana, maana umetubariki, umejua kutubariki. Asante maana wewe ndiye Mungu wetu, hatuna tegemezi jingine ila tunaegemea kwako uliye mwamba wa kale, Yesu Kristo mwenye haki. Nami kwa jina hilo hilo la Yesu ambaye ni mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba na kuamini, amina. Bwana asifiwe tena. Ninakualika kufungua Biblia yako pamoja nami, maana liko neno la uzima ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yako. Usitoke katika runinga yako, kaa kwa kutulia, andika mafungu haya, muombe Roho wa Mungu akusaidie kuelewa mara mbili zaidi ya mhubiri, muombe Roho Mtakatifu akusaidie kuendelea kuzitumaini ahadi za Bwana, maana kwa kweli ni ahadi zenye ushindi. Utasoma pamoja nami kitabu cha Mathayo, Mathayo 11:12 anasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji. Tunasoma pamoja naamini wewe mtazamaji. Hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Naomba nikupitishe katika historia ya kitabu cha Mathayo, baadaye nikueleze Mathayo ina nini ndani yake, mauzui gani makuu katika kitabu hiki. Nitakupitisha sura kwa sura, na kwa uchache naomba Mungu akusaidie kuelewa. Kitabu cha Mathayo kinaandikwa na huyu mwanafunzi wa Yesu ambaye ni Mathayo. Taito yake alikuwa ni mtoza ushuru. Mathayo ni kitabu cha Injili cha Agano Jipya, ni katika vitabu 27 vya Agano Jipya. Maana Agano la Kale lina vitabu 39, lakini Agano Jipya lina vitabu 27, na Mathayo ni miongoni mwa waandishi wa Injili. Injili ziko nne, na hizi zote zinazungumza habari za kuzaliwa, kufufuka kwa Yesu. Naomba nikusaidie kuelewa, Injili ya Mathayo iliandikwa mwaka gani? Injili ya Mathayo imeandikwa mwaka wa 80 hadi mwaka wa 100 baada ya Kristo. Utanielewa? Ni Injili ya Mathayo peke yake ambayo kwa kweli Mathayo na Yohana ndio wanaandika kwa miaka 20-20. Maana zingine ziliandikwa kwa miaka 5, zingine ziliandikwa miaka 10, lakini Mathayo na Yohana wanaandika kwa miaka 20-20. Kwa nini? Injili ya Marko inaandikwa mwaka wa 65 hadi mwaka wa 70 baada ya Kristo. Lazima iwe baada, maana Yesu alikuwa ameshazaliwa baada ya Kristo. Mwaka wa 65 hadi 70, Marko ndio anakuwa mtu wa kwanza kuandika. Sitazungumza injili ya Marko, lakini ngoja nikusaidie kujua Marko ni nani. Marko alikuwa ni mbeba mizigo tu wa Petro, na hivyo basi mambo mengi alisimuliwa na Petro, hivyo basi akaandika injili ya Marko. Lakini basi Luka anaandika injili mwaka wa 80 hadi mwaka wa 90 baada ya Kristo. Lakini basi Mathayo yeye anaandika mwaka wa 80 hadi mwaka wa 100. Inaonekana Luka na Mathayo walianza kuandika pamoja mwaka wa 80 wote, ila sijui ni siku moja, ila ni mwaka, historia zinatueleza kwamba walianza kuandika mwaka wa 80. Halafu huyu Marko akaishia mwaka wa 90. No, Luka akaishia mwaka wa 90. Alafu Mathayo akaenda mpaka mwaka wa 100. Wajua ni miaka mingi ilipita. Kwa hiyo iliwahitaji kuwa na kumbukumbu la kudumu. Lakini pia katikati ya maombi mengi ndio waliweza kuandika. Haikuwa rahisi. Zamani uandishi haukuwa rahisi. Lakini pia kumbukumbu hazikuwa rahisi. Maana wakati Yesu anafanya hayo mambo alikuwa waandiki. Lakini kumbukumbu zao zilikuwemo akilini. Na hivyo basi Yohana yeye akaandika mwaka wa 90, injili ya Yohana anazungumza mwaka wa 90 hadi 110 baada ya Kristo. Hizo ni injili nne nimezikamilisha. Sasa mimi kama mwanasiolojia ambaye kwa kweli ninapenda utafiti, naomba tu nikusaidie kuelewa. Maana unaweza kuwa umekuwa mshiriki sana kwenye kanisa hili lakini hauelewi kuhusu hizi injili. Zimegawanywa mara mbili. Hizi injili ziko nne: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Zimegawanywa katika makundi mawili. Hizi tatu zingine ambayo ni Mathayo, Marko na Luka ambazo zinaishia pamoja, alafu Yohana anajitegemea. Ndio maana haikuunganishwa, sio bahati mbaya. Mathayo, Marko na Luka kwa neno la Kiyunani zinaitwa synoptikos. Synoptikos. Synoptikos ni injili zinazofanana. Mambo yake mengi yanafanana. Synoptikos. Waingereza wanaita synoptic gospel. Ni injili ambazo kwa kweli maudhui yake yanafanana. Yohana haiko katika hizo tatu. Maana Yohana kwa kweli yeye mambo mengi aliyoyaandika hakupata ushauri kwa mwingine aliyeandika, au basi hakuulizia mwingine ameandika nini. Yeye akaandika mambo mengi aliyoyaona. Ikumbuke kuwa Marko hakuwa mwanafunzi wa Yesu moja kwa moja. Marko alikuwa ni mbeba mizigo wa Petro, anapata maneno kwa Petro. Halafu Luka yeye alikuwa tu ni daktari, ndio anaandika Matendo. Hawakuwa wanafunzi wa Yesu moja kwa moja. Yesu alikuwa na wanafunzi 12 tu wanaojulikana, lakini haimaanishi hakuwa na wanafunzi wengi. Alikuwa na wengi wengine mara 70 wanatumwa, lakini wanaojulikana wale senashara ni wanafunzi 12. Kwa hiyo Marko na Luka wanaandika injili ikiwa ili hali sio wanafunzi wa Yesu katika wale senashara au miongoni mwa wale senashara. Lakini Mathayo na Yohana hawa ni wanafunzi wa Yesu. Sasa Yohana yeye haandiki kwa kukopi kwa mtu, lakini Mathayo yeye alikopi, ndio maana ya kwake inaunganishwa inakuwa katika synoptic gospel. Lakini haimaanishi alikopi vitu vyote, aliandika vingine ambavyo wengine pia hawakuvikumbuka au hawakuvishuhudia. Ndio maana Marko ana sura 16, lakini jikumbuka kuwa Mathayo ana sura 28, alafu yeye Yohana 21, alafu nani hapo katika hizo tumeshazungumza. Marko tumeona nazo 16, alafu Yohana 21, Mathayo 28, Luka ziko 24. Aha, basi kuna mambo walikuwa wengine wanaandika, wengine hawaandiki. Lakini basi Mathayo anazo sura 28 nyingi. Alafu mdogo mwingine kwa sura, sio kwa umri, usiniulize umri, kwa sura ni Marko ambazo yeye anazo 16. Nimekusaidia kuelewa hizi ili uzielewe hizi injili ambazo zimegawanywa katika makundi mawili, ili hali ziko injili nne, lakini zote zinaitwa injili na zote zilikusudia kufikisha ujumbe ambao Mungu alikuwa ameukusudia. Kama mwanasiolojia ninajivunia sana roho wa Mungu ambaye ameendelea kunikaribisha karibu na kitabu cha Mathayo. Maana kwa kweli ni kitabu ambacho nimekifanyia utafiti. Kinazo sura 28. Sura ya kwanza inazungumza juu ya Yesu kuzaliwa kama Masihi katika ukoo wa Daudi, katika shina la Yese, mwokozi wa ulimwengu anazaliwa katika ukoo wa Daudi. Lakini sura ya pili inazungumza habari za wale mamajusi ambao kwa kweli wanaiona nyota mashariki. Maana aliyekuwa anazaliwa hakuwa wa kawaida, ilibidi mamajusi waione nyota mashariki. ni upande wa mashariki ndio bustani ya Edeni Mungu aliweka, lakini pia ni upande wa mashariki mamajusi nyota waliona, lakini pia mwana wa Adamu atatokeza upande wa mashariki. Upande wa mashariki jua linakochomoza, upande wa mashariki kama umeme utakavyo mashariki kwenda magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Oh, mamajusi walio na nyota mashariki. Na huyo ambaye ananukuu tukio hili ni rafiki yangu Mathayo, naam, anaandika katika sura ya pili. Oh, sura ya tatu inazungumza habari za mahubiri ya Yohana Mbatizaji, rafiki yangu ambaye leo nitamzungumza kwa kina. Yohana Mbatizaji, mahubiri yake, sauti ya mtu aliaye nyikani, oh, ambaye alikuwa anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Hiyo ni sura ya tatu, mahubiri ya Yohana Mbatizaji. Sura ya nne, Mathayo ananukuu habari za kujaribiwa kwa Yesu, anapelekwa na shetani kule nyikani. Oh, sura ya tano inazungumza sifa na heli. Heli wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heli, heli, hizo zinazungumzwa katika Mathayo sura ya tano. Mathayo sura ya sita inazungumza habari za maelekezo ya utoaji wa sadaka. Yesu anawaambia Mafarisayo watoapo sadaka wasipige panda. Oh, habari za Mathayo sura ya sita zinaeleza habari ya kuomba. Wewe uombapo, ujifungie katika chumba, Mungu wako aonaye sirini atakujaza. Mathayo sura ya sita. Mathayo sura ya saba, Yesu anafundisha juu ya kutokuwa hukumu wengine. Mathayo anaandika, anasema msihukumu msije mkahukumiwa. Leo watu ni wepesi sana kuhukumu, wanawahukumu ambao wakati fulani wanaonekana kuwa na changamoto katika imani. Wajua, tusichanganye kuhukumu na maonyo. Maonyo lazima yatolewe. Ndio maana Mungu kwenye Waebrania anasema msiache kukusanyika kuonyanya. Lazima tuwaonye. Wale wa Sabato mnaovaa nguo fupi, lazima tuwaonye. Msichukue fungu la kusema msihukumu. Lazima tuwaseme. Wale wa Sabato ambao wengine ni watoto wa wachungaji, wengine wake za wachungaji, mnang'ang'ania kusuka. Hatuwezi kuzungumzia tamaduni za wale wengine. Sisi kwa Tanzania kwa kweli hayo malezi hatuna. Kuhukumu ni sawa. Kuhukumu ni tofauti na maonyo. Yaani kwa mfano Yona alipoenda Ninawi alikuwa anawaambia Ninawi watahukumiwa. Kwa mfano Yona alipoenda Ninawi alikuwa anawaambia Ninawi watahukumiwa. Baada ya siku 40 Ninawi itaangamia.

utendaji dhambi au basi kuona wengine ni wadhambi mno. Hata leo wengi ni wengi hata wa sabato, ngoja niseme kanisa langu hivi, ni wazuri kuzungumza dhambi za wenzao. Katoto ka fulani kanatoa toa tu mimba, ni sawa wakati fulani mtu akizidi azungumzwe, lakini basi wewe mshiriki mwenzio umeshawahi kumsaidia? Kuwasema lazima tuwaseme, na wengine ni viongozi, na wengine ni watu ambao ni wanaheshima kanisani au basi kwenye serikali, wanafanya mambo maovu, lazima tuwaseme. Lakini kuhukumu ni kuchukua nafasi ya Mungu. Sifundishi kuhukumu, lakini kuwasema watu lazima tuwaseme. Hata kuna kitabu changu nimekiandika kinatoka hivi karibuni, kinasema hawataacha kusema. Ukiwa mzee wa kanisa lazima usemwe, ukiwa mchungaji lazima tukuseme, lazima ukiwa kiongozi lazima tukuseme. Kuna wengine kwa kweli wanasemwa, wanaonewa mambo ambayo hawajayafanya, wanasingiziwa dhambi, lakini kuna wengine lazima tuwaseme, lazima tuwaseme. Wale wa sabato ambao mmenganganyaga miaka yote kujipakapaka marangi mikononi, yanawasaidia nini? Na mahereni wengine mmezaliwa kwenye imani, mnajua sisi ndio tunaijua sabato, lazima tuwaseme. Oh, kwenye Mathayo sura ya saba Mungu alikuwa anafundisha kupitia Yesu. Sasa maana Yesu alikuwa ni Mungu, yani Mungu sasa anasema msihukumu msije mkahukumiwa. Hiyo ni sura ya saba, ninakupa summary ya kitabu cha Mathayo maana ninakifahamu. Mathayo sura ya nane inazungumza habari za Yesu anapomponya yule mkoma. Mkoma anayekuja kwa Yesu, Yesu anasema neno moja. Baada ya mkoma kuwa anasema ukiweza waweza kunitakasa, oh, neno la Yesu ni moja. Yesu anasema nataka takasika, na mara ukoma wake ukamtoka. Baada Yesu anasema huyo mtu aende kwa kuhani kama ilivyo desturi. Matendo sura ya tisa inazungumza habari za Yesu kumponya aliyepooza. Matendo sura ya kumi inazungumza Yesu anawapa amri wanafunzi juu ya pepo. Oh, tunayo mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Hakuna mapepo ambayo yanapaswa kujihuzulisha katika ibada. Na ikiwa una kanisa ambalo watu wengi wanaanguka anguka mapepo, hili kanisa la Mungu hatutaki pepo wachafu. Omba mapepo yatatawanyika. Mapepo, Yesu anawapa amri, amri wanafunzi, anawapa amri juu ya pepo. Sura ya 11 inazungumza habari za wale wajumbe wanaotumwa na Yohana Mbatizaji. Wakaulize ndio Yesu labda aliyekuja. Maana Yohana sasa yuko gerezani, amehubiri jangwani, akahubiri nyikani, akahubiri majini, maana alikuwa ni mbatizaji, anaitwa Yohana Mbatizaji mwana wa Zakaria, alihubiri majini. Anauliza sasa labda ndio yeye. Afu wajumbe wanaotumwa na Yohana, Yesu anawaambia wenye pepo, pepo zinawatoka, wafu wanafufuliwa. Ninayapenda majibu ya Yesu, majibu ya imani. Hajibu moja kwa moja, lakini anazungumza matokeo yaliyokuja. Hata hivyo, Yohana alijua tu ni yeye, maana alikuwa anaitengeneza sauti ya yeye ambaye anasema hastahili kulegeza viatu vyake. Sura ya 12 ni wanafunzi wanapokata masuke. Wanafunzi wanakata masuke siku ya sabato. Sura ni nyingi, zingine tarukaruka. Kwa mfano, sura ya 14 inazungumza juu ya kufa kwa huyu jamaa anayeitwa Yohana Mbatizaji, anakatwa kichwa, anakatwa kichwa. Sura ya 16 inazungumza juu ya wanafunzi ambao wanataka ukuu. No, sio 16. Naomba nifupishe. Kwa mfano, kuna sura kama sura ya 17 Yesu anageuka sura. Sura ya 18 wanafunzi wanataka ukuu. Sura ya 19 Mungu anazungumzia talaka kwenye Mathayo humo. Sura ya 20 anazungumza juu ya mfano wa shamba la mizabibu. 13 ile na kupigia sama zote. 13 anazungumza kisa cha mpanzi. Alafu sura ya 21 anazungumza juu ya Yesu anapoingia Yerusalemu amepanda punda na mwanapunda. Sura ya 22 ni mfano wa ile harusi. Sura ya 23 Yesu anawakana hawa Mafarisayo. Ile 16 Mafarisayo wanaomba ishara. Lakini sura ya 24 ni unabii wa kuangamizwa kwa jengo la Yerusalemu. Sura ya 25 inazungumza kuhusu wanawali.
sura ya 26 inazungumza.

0: tunazungumza juu ya huyu Yesu ambaye kuna mpango wa kumuua. Sura ya 27 Yesu anapelekwa kwa Pilato. Sura ya 28 inazungumza habari za kufufuka kwa Yesu. Nimekuzungumzia sura 28 za kitabu cha Mathayo ambazo kwa kweli ninazo kichwani. Mathayo 28 inamaliza kwa kufufuka kwa Yesu. Lakini Mathayo 1 inaanza kuzaliwa kwa Yesu. Aha. Somo linasema hivi: wewe unauteka ufalme? Hivi wewe unayenitazama hapo, haijalishi unasikiliza, hujabatizwa Sabato, unataka kujiunga Sabato, ni mshiriki wa shule ya Sabato, umezaliwa kanisani, haijalishi baba yako ni mchungaji, hivi wewe unauteka ufalme? Aha. Ninaomba nikusaidie. 12 anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji. Utanielewa. Hivi kwa nini Yesu azungumze tangu siku za Yohana Mbatizaji? Kwa nini isiwe tangu siku za Nuhu? Kwa nini isiwe tangu siku za Danieli? Tangu siku za Yusufu? Kwa nini aseme tangu siku za Yohana Mbatizaji? Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Aha. Sasa Yohana Mbatizaji ni nani? Nenda pamoja nami Luka 1 fungu la 5. Anasema zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elizabeth. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeth alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kula ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa. Oh, ninafurahi kusimama mbele zako na kukutangazia Mungu anajibu maombi. Na mkeo Elizabeth, mstari wa 13 huo, atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yohana, na utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Mkuu, hiyo ishikilie mkuu, maana itazungumzwa kwenye fungu la 11 kwenye Mathayo 11 hiyo. Atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Hivi kumbe kuna watu wana Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama zao? Wapo watoto ambao wazazi walikwenda kanisani kwenye vipindi vile vya shule Sabato lesoni, watoto wakawa wanacheza na wazazi, wazazi waliwaimbia, maana wa Sabato tuna madarasa ya wajawazito. Wanajazwa Roho Mtakatifu. Ukifuatilia wazazi ambao wanatii kabisa hizo kanuni za misingi ya kibiblia, watoto wao wanajazwa Roho Mtakatifu. Ni mara chache mno kuona kama mzazi alifanya sehemu yake, alikuwa anaenda kwenye madarasa ya hao wajawazito baada ya madarasa yote, alafu eti mtoto aishie kuwa mvuta bangi. Mara chache watoto wanaojazwa Roho Mtakatifu ndio hao. Atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni wa mamae, na wengi katika Israeli atawalejeza kwa Bwana Mungu wao. Huyo mtoto atawalejeza. Huyo umeshamjua Yohana Mbatizaji, ya kwamba baba yake ni Zakaria kuhani wa Abia, mama yake ni Elizabeti mtoto wa kuhani, katika wale makuhani wana wa Haruni, uzao huo Elizabeti anapatikana. Katika kila uzao wa watu wa Mungu huwa kuna mtu wa Mungu atazaliwa. Katika kila uzao wa wafalme kuna mfalme atazaliwa. Ni kanuni ya Biblia. Ninazungumza habari za Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji ni mtoto wa Elizabeth. Lakini Yesu ni mtoto wa Mariamu. Mariamu na Elizabeth walikuwa ni ndugu. Yesu anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji. Kwa nini Yesu aseme tangu siku za Yohana Mbatizaji? Kwa sababu ndiye mtu ambaye alikuwa ametangulia kabla yake. Ndiyo mpango wa Mungu utimilizwe. Yule mama alikuwa tasa, akazaa huyu. Ninakutia moyo ambaye umechelewa kuzaa, Mungu ana mpango na wewe. Angalia, Hana alichelewa kuzaa, lakini akampata mtoto anaitwa Samuel. Maana Samuel aliombwa kwa Bwana, akazaliwa. Baada ya kuwa mama yake Hana ameteseka muda mrefu, amepewa mabezo na yule Penina, baadaye akazaliwa Samuel. Hata huyu Yohana akuzaliwa kwa bahati mbaya. Mama yake alikuwa ni mzee sana, siwezi kueleza. Baba yake pia alikuwa ni mzee, na ndio maana anapoambiwa na malaika anacheka, haamini. Ndio maana anaambiwa nitakufanya kuwa bubu. Maana kwa kweli ilikuwa ni ujumbe mzito. Akazaliwa Yohana Mbatizaji. Kwa nini Yesu anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji? Moja, ni mtu aliyetangulia mbele yake. Mbili, ni ndugu yake. Tatu, ili uzungumze habari za mtu ni lazima uko naye karibu, au unahusiana naye, au unamjua. Huwezi ukasimama hapo kaanza kumzungumza mtu ambaye hujawahi kukutana naye. Hizo zitakuwa ni kelele. Mara nyingi tunatoa shuhuda za watu tunaowafahamu. Wachungaji, lazima utoe ushuhuda wa mchungaji ambaye mlikutana labda wakati mnafanya maombi, nienda kwenye makambi, mlikutana mahali, kuna jambo kubwa likatokea. Lazima utoe ushuhuda mtu unayemfahamu. Hata Yesu anazungumza habari za huyu mtu anayemfahamu, Yohana Mbatizaji. Haimaanishi kwamba wale wengine amewasahau. Hawa kina Nuhu, hawa kina Yusufu, hawa kina Ibrahimu, hawa kina Danieli, kina Shadraka, Meshaki na Abednego, hawa kina Rahabu, wote hao anawajua. Habari za manabii anajua, habari za kina Daudi anajua. Na ndio maana manabii walitabiri kuzaliwa kwake. Unabii unakuja kutimilika, anazaliwa katika ukoo wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu anawajua tangu siku za Yohana Mbatizaji. Anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji. Hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Kwa nguvu. Hata sasa, siku za Yohana Mbatizaji ni wakati uliopita. Maana sasa ni Yesu mwenyewe. Aha, kumbe Mungu hajawasahau wote waliopita, hata waliokufa. Ndio maana kuna ufufuo. Mungu hajasahau yeyote ambaye anatoa sadaka nyingi, na ndio maana anakubariki leo. Pamoja na kuwa unapitishwa katika mapito fulani huyaelewi, lakini baadaye Mungu atakuelewesha kwa nini alikupitisha hapo. Aha, Mungu hasahau. Siku za Yohana Mbatizaji ni za kale, past tense. Now, hata sasa, present tense. Mungu hasahau mambo ya wakati uliopita yaliyo mema, ya wakati huu na ujao. Ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Hupatikana kwa nguvu. Neno kwa nguvu, nimefanya utafiti katika lugha ya Kiunani, linaitwa dunamis. Hiyo ni nguvu inaweza kutengeneza nguvu nyingine. Hivi wewe unauteka ufalme? Ufalme unapatikana kwa nguvu. Nguvu, dunamis. Dunamis, nguvu isiyo ya kawaida, ndiyo ambayo inapaswa kuwa juu ya watu wa Mungu. Nguvu. Na ndio maana Zaburi 46 anasema, nachukua neno fungu tu, nguvu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu na msaada utakaonekana tele wakati wa mateso. Nguvu. Mungu anatupa nguvu. Chanzo cha nguvu hiyo ni Mungu. Maana ukiendelea kuifuatilia Biblia, hilo neno nguvu limetumika mara kadhaa. Na naomba tu nikusaidie. Kwa mfano, katika Wakorintho ya kwanza 1:18 anasema kwao wanaopotea neno msalaba kwao ni upuzi, lakini kwetu tunaookolewa ni nguvu, ni nguvu ya Mungu. For those who are saved, the word cross is a power from God. Kwao wanaopotea ni upuzi, lakini tunaokolewa ni nguvu. Neno nguvu inayotumika hapo halimaanishi kwamba tunaokolewa kwa matendo mema, maana kwa kweli hatuwezi kuokolewa. Tunaokolewa kwa kungamanikana na aliye chanzo cha nguvu, ambaye ni Yesu. Usielewe vibaya fungu hili, usielewe vibaya. Nguvu ni Yesu mwenyewe.
1: Maana ukiendelea kusoma kwenye hiyo wa Korinto ya kwanza moja, acha ya 18 hiyo, ukienda 24 na 25 utaambiwa Yesu ndio hekima ya Mungu, na yeye ndiye nguvu yetu, maana alileta ukombozi. Hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria tena, tunahesabiwa haki kwa imani katika Kristo ambaye ni nguvu yetu. Naomba tu nikusaidie kuelewa, hatuokolewi kwa matendo yetu. Na ndio maana Yesu katika Mathayo 5:20 anasema haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo. Haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa hapa anasema ufalme upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wa uteka. Kwamba eti kila siku naandika, leo sijadanganya, sijazini. Babu, unasukuma mwendo. Wakati mwendo utakuwa ujisukume wenyewe. Ukristo wetu hauhitaji tutumie nguvu sana. Ukristo wetu ni kumwamini Yesu, msalaba, kutumainia msalaba. Msalaba ulileta ukombozi, na sio msalaba wa mtu mwingine awaye yote ambaye anaweza kusema mimi ni Kristo na kufa hata leo. Msalaba wa Kristo aliyesulubiwa kwa ajili ya dhambi na makosa yetu, ndio ambao tunapaswa kutumaini, ndio nguvu yenyewe. Kristo ndiye nguvu ya Mungu. Tuweze kutushikamana naye, na kwa kushikamana naye tunapewa Roho Mtakatifu. Na ndio maana hata wanafunzi Yesu anawaambia wasiondoke Yerusalemu ni mpaka waipate ahadi ya Baba. Na yanawaambia inanipasa mimi kwenda ili huyo msaidizi aje. Utasoma kwa muda wako Yohana 15 na Yohana 16. Roho Mtakatifu tunapewa kwa kumwamini Yesu. Hatuwezi kuwa na Roho Mtakatifu kama hatujampokea Yesu. Roho wa Mungu anaweza kuwa anatutafuta, ila kujazwa Roho Mtakatifu lazima umwamini Yesu. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe kwa kielezo hicho anapobatizwa katika mto Yordani na huyo Yohana Mbatizaji, anapobatizwa na Yohana Mbatizaji, Roho Mtakatifu anashuka kama huwa. Ndiye chanzo cha nguvu. Wa Sabato muwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Wengi leo hamna imani. Utakuwaje na imani sasa? Kesha usomi? Au basi unaweza usiona kesha la mwaka huu. Hata yale ya zamani huyarudii. Haushuhudii. Umekatu. Michango hautoi. Una roho ngumu kuliko ya Nebukadneza. Utapataje Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu anapewa kwa watu ambao ni wanyenyekevu. Hata wanafunzi waliponyenyekea kabisa, Roho Mtakatifu akapewa. Hii nguvu inayozungumzwa hapa ni nguvu ya msalaba inayoleta ukombozi. Nguvu inayozungumzwa hapa ni hekima ya Mungu, ni kumwamini Yesu. Nguvu. Matendo 1:8 anasema mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Samaria, Uyahudi na hata mwisho wa nchi. Roho Mtakatifu ni nguvu tuliyoahidiwa. Hakuna kuokolewa kwa matendo. Usichukue ile fungu vibaya. Nguvu. Lazima tuwe na nguvu ya kumaliza kazi. Lazima tuwe na nguvu. Tuombe pamoja. Mikesha tufanye kwenye majuma ya maombi. Ninakumbuka kwenye maombi ya siku 10 nikiwa katika mtaa wa Beloya, Jumapili yake tulifanya mkesha. Watu wakafunguliwa. Lazima tuwe na mkesha. Hata mara moja kwa mwaka. Wewe sisi tuwe na mikesha yetu. Sio kusherekea amezaliwa, maana ni tarehe ya kipagani, ila kusherekea, maana kwa kweli ukombozi unakaribia. Yesu anakuja, unabii unapotimia, vita ni kila mahali. Basi tuna mikesha, tupewe nguvu. Roho Mtakatifu aje hivi. Hata wanafunzi ilibidi waombe pamoja, wakakusanyika. Ndio maana Matendo 4:31 anasema baada ya kuwa wamekusanyika wakaomba, mahali pale pakatikiswa, wakajazwa Roho Mtakatifu. Nguvu hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa nayo kama uombi. Huwezi kuwa nayo kama huna mpango. Unaenda kwenye madisko, unaenda kwenye fuko za kuoga wazi uchi. Wewe unavaa vimini. Unavaa visuruali. Kuna kazi na mazingira hatuwezi kukataa. Polisi, wewe vaa tu suruali kazini. Ila sasa ukivaa suruali ukazoeazoe kama mwenendo wako, ndio shida. Haya, wale wa matenesi wanaopanda kule juu ya manguzo, sawa. ila ikirudi ndani msijizoeze kuvaa masuruali. Na wengine mmevuka mipaka mnavaa vimini, na wengine tunasikia kwenye makanisa yaliyoendelea watu wanavaa suruali na suti zake wanaenda kanisani. Wewe acha kumchezea Mungu. Lazima tuache mambo kadhaa tunayoyapenda, marangirangi wa sabato wanaojipaka, wa sabato mnaosikilizaga miziki, lazima tuache. Uwezi kujaza Roho Mtakatifu, maana matendo yako yaendani. Unajaza Roho Mtakatifu, wewe miaka yote ni muongo tu, ni msabato na unaimba kwaya alafu ni mchawi. Roho Mtakatifu atakuja wapi? Kaza macho kwa Yesu, utajazwa Roho Mtakatifu. Kaza maombi, kaza, maana anakuja Masihi. Kwa nini unaona kuna unabii gani haujatimia tofauti na alama ya mnyama? Vita kila mahali, magonjwa ndio hayo. Kaza macho kwa Yesu, ujazwe Roho Mtakatifu. Ah, ndiye atatuhakikishia kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Wenye nguvu wanauteka ufalme, nguvu ya uchumi. Hatuwezi kuwa unasema unajua tunauteka ufalme alafu maskini maskini tu. Na kuna wengine wa sabato wajuaji wananukuu mafungu vibaya, eti wanasema matajiri hawataenda mbinguni. Wewe kwa taarifa yako, maskini ndio hawataenda. Maskini ndio wanaongoza kwa uchawi, maskini ndio wanaonea wivu mtu akinua hata bodaboda tu. Maskini wanapoteza muda, maskini wajifanya watafuta hela hata kanisani hawaji. Wewe eti wananukuu itakuwa hivi ngumu sana ngamia kupita kwenye tundu la sindano ile ya kwenye Marko 10:25 au basi kwenye Luka 18:25 itakuwa ni ngamia kupita kwenye tundu la sindano kama ilivyo tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Nani alikuambia? Fuatilia background, amua kwa mwanasiolojia. Kisa ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni wale yule kijana ambaye ameambiwa kauze vyote awape maskini, anasema hapana, ila amge anazijua. Alikuwa Mungu anagusa moyo, kugusa mali ni kugusa moyo. Watu wanaona kisa mali, hamaanishi matajiri hawaendi. Masikini ndio hawataenda mbinguni, hawataki hata kutoa zaka. Miaka yote masomo yanarudiwa, akitoa kama anaona anaishiwa. Wewe matajiri wanaenda mbinguni kwa taarifa yako. Na kama una mpango wa kuwa maskini ni wewe. Watu leo wanatafuta hela kupitia mitandao, watu wanapambana, watu hawalali, watu wanapambana kufanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu itaendaje bila hela? Itakuwa vigumu ngamia kupita kwenye tundu la sindano kama ilivyo tajiri kuingia mbinguni. Nani alikuambia? Ibrahimu ni mzee wa imani, alikuwa tajiri. Kasome kwa muda wako Mwanzo 13. Ayubu alikuwa tajiri, Sulemani alikuwa tajiri, Daudi alikuwa tajiri. Alafu natuletea mafungu yako hapa. Tafuta hela. Utanunuaje lesoni una hela? Utatoaje hela za makambi una hela? Hela za efu una hela? Alafu nani alikwambia Mungu anataka uishi maisha magumu? Japo kuna umaskini mwingine hatuwezi kukataa. Kwa mfano kuna nchi zina vita, watu wanakimbia wanaacha mali zao. Hiyo hamna shida. Kuna watu wanaibiwa, kuna watu wanazudumiwa, kuna watu Mungu anawaondolea mali maana anaona kama watamuasi hivi. Hatuwezi kuwalaumu, lakini fanya ufanyavyo, tafuta hela babu, tafuta hela. Mhubiri 9:10 anasema lolote uwezalo kulifanya, fanya kwa nguvu zako, maana hakuna kazi, hakuna ujira huko kuzimu uendako. Tafuta hela. Wewe unanisikiza Hope Channel, tafuta hela. Ukiwa na hela unaweza kuamua tu, mchungaji, sasa una gari na kunulia, asijasema muwanunulie mimi. Ile sio vibaya pia. Ukiwa na mahela unasomesha watoto yatima, ukiwa na mahela unajenga hata kanisa mtu mwenyewe, ukiwa na mahela utavaa vizuri. Nani alikwambia kuvaa vibaya ndio usabato? Kuvaa nguo zimechanika chanika imeandikwa wapi? Na Biblia inasema usipende usingizi kama maskini. Ninazungumza wanaoteka ufalme, wana nguvu ya Roho Mtakatifu. Hawa ni wana maombi, hawa wana Yesu, hawa wanaacha dhambi, lakini wana hela. Utendaje kuhubiri Marekani huna hela wewe? Tafuta hela. Nani alikwambia usivute umeme kwako unaishi gizani kama mchawi? Tafuta hela. Tafuta hela. Wewe ni mzao wa kifalme. Tafuta hela. Ibrahimu alikuwa tajiri. Hata mimi sina mpango wa kuwa maskini. Mchungaji, mwanasiolojia, afu maskini, mwandishi wa vitabu maskini. Tafuta hela. acha kunukuu mafungu vibaya. Kuna wasabato wanajifanya kama wanajua kuchambua lesoni. Ah jamani, tuko tutafute hela, tumalize kazi. Unamalizaje kazi? Una hela, unaongoza kwa kulala. Nana washangaa dunia leo, mtu anaamkia asubuhi kulewa, kucheza pulu. Tafuta hela, fursa ni nyingi. Fungua hoteli, fursa ni nyingi. Huu hata mwinjisi wa vitabu, fursa ni nyingi. Fursa ni nyingi. Kuna mashamba makubwa kalime. Acha kukaa kaa kibwela bwela tu. Tafuta hela. Tafuta hela. Wenye nguvu wanaoteka ufalme ni wenye hela, ambao watakwenda kuhubiri Australia, ambao watakwenda kuhubiri Canada, watakwenda kuhubiri Ujerumani, watakwenda kuhubiri Ufaransa. Hela. Hela. Bwana kusaidia, unanisikiliza, Bwana akupe hela. Maana Biblia inasema wakati na bahati huwapata wote. Utajiri sio dhambi, ila utajiri ambao unakufanya unakufuru au unamwacha Mungu ndio dhambi. Ila umaskini, ijapokuwa haijataja kuwa dhambi, lakini kwa akili yangu ni dhambi. Unapunguza viwango vya Kristo. Yeye ndio alikuwa ni maskini kwa kusudi, lakini Biblia inasema alikuwa tajiri, aliacha enzi. Soma Biblia vizuri. Wapo wa sabato wanapata fursa wanazichezea. Oh, tuliambiwa tusiwe na hela nyingi, maana matajiri hawaendi mbinguni. Wewe ndio utaenda. Roho Mtakatifu hataki watu wawe maskini. Lazima kazi iishe. Wenye nguvu ni wenye nguvu za fedha. Nguvu za fedha. Jitathmini. Kuna mtu mpaka ana miaka 50 hana kiwanja. Hafikia siku yote analewa. Hizo hela za kulewa zote hizo ukizikusanya usinunue kiwanja. Tanzania viko viwanja hadi vya 300,000. Kuna mtu anapata 300,000, anapata jimalaya, analipa. Alafu nataka uwe tajiri. Tafuta hela, mche Mungu. Huo ndio wito wangu. Wenye nguvu wanaoteka ufalme ni wana fedha, wana maombi, ambao kwa kweli wana nguvu ya imani. Kwa sababu ya wana pesa, hawamuogopi mtu yoyote kusema dhambi yake. Sio lazima tumtaje kwa jina, lakini unahubiri kwa ujasiri. Watu kikutazama muonekano, suti ya gharama, kiatu kiko sawa. Kuna watu yani kiatu hakijapigwa dawa, kimechanika chanika. Ambia ni wahubiri wanatuaibisha, lakini basi lakini wewe kama ambaye umebarikiwa, si unaamua kumnunulia hata mchungaji wako viatu, nguo safi. Wengine wanaaibisha, na wengine basi ni washiriki, lakini hawajajijali. Umaskini ni mawazo. Nawaombea wasabato wote muwe matajiri. Wote muwe matajiri. Sio lazima muwe na mafedha mengi, mabilionea, lakini muwe matajiri. Wenye nguvu wanaouteka ufalme, hawa ni wanafedha. Hawa wana ushawishi. Wasomi wenye nguvu. Ulimwengu wa leo watu wanataka wasome. Haya, umesoma una kadigiri kamoja, hamna ajira. Kama wazazi wako wana nafasi, kasome. Kasome. Nguvu ni elimu. Nguvu ni fedha. Nguvu ni ukiroho. Hey, sio kuwa tu unasema sema mambo una ushawishi wa elimu, alafu unataka uamrishe amrishe watu kwa mambo yako ya imani za zamani. Watu wana imani za kizamani. Eti kwa mfano mtu amekufa, jeneza sasa liwekwe kwenye gari, wamekadiri sijui liangalie wapi. Imani hizo. Watu hawana elimu. Tunapaswa tusome. Hata kanisa leo linataka kutumia sana fursa ya kimtandao. Ni elimu hiyo. Acha tukujalia hakuna ajira. Kama wazazi wako wana nafasi, kasome. Digiri ya kwanza, ya pili, ya tatu, hata kama ziko 20, kasome. Kasome. Wenye nguvu wanauteka ufalme. Yesu alikuwa na nguvu, ndio maana aliuteka ufalme. Alikuwa ni Mungu mwenye enzi yote, alikuwa na elimu yote, alikuwa ni Rabi, alikuwa ni Mungu huyu ambaye alikuwa na kila kitu. Kwa hiyo wenye nguvu ni watu wenye ushawishi. Fuatilia hata leo watu wenye ushawishi makanisani. Wana hela. Una hela au elimu? Chagua sasa. Tafuta hela, tafuta elimu. Usikose hata vyote. Huwa nawaambia sana makanisani, elimu ukose na hela na mkwala. Fata vizuri basi, watu watakuonaona. Fata vizuri. Bwana kusaidie uwe tajiri. Bwana kusaidie uteke ufalme. Bwana kusaidie kuachacha mambo ambayo hayana maana. Utakuwaje na ushawishi kwa ubiri wengine, wakati wakitazama na wewe unasuka? alafu naenda kuwahubiri watu jamani msisuki. Ushawishi ni kuendana na hayo mambo. Usabato unauvaa ndani yako, unazaliwa ndani yako, unaenda na marangirangi yako na mabangi. Jamani, Yesu anakupenda, ni sawa, ila watu wanakutazama na unatakiwa kielelezo. Wenye nguvu wanauteka. 13 anasema, kwa maana manabii wote na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Kumbe anajua habari za manabii, ndio maana Mungu hajasahau. Mwingine anaweza kusema hivi, Mungu mbona anasahau kina Yusufu alikataa kuzini na mke wa Potifa? Afa anasema tutangu siku za Yohana Mbatizaji ufalme unapatikana kwa nguvu. Hapana, hajasahau habari za manabii, hajasahau habari za torati. Torati ipo kwenye Agano Jipya. Wewe ambaye akili yako haifikiria au haina Roho Mtakatifu unayesema agano la kale limepitwa wakati, kasome vizuri. Torati inatajwa katika Agano Jipya. Walitabiri hawa mpaka wakati wa Yohana. Na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Elia atakayekuja. Unajua Yohana Mbatizaji, malaika anapomtokea baba yake huyu Zakaria, anamwambia atakuwa na roho ya Elia. Ndio maana wakati fulani Yesu anafananishwa na Elia au Yohana Mbatizaji. Utasoma kwa muda wako Yohana 1:21, utasoma Luka 9:7-9, utasoma Mathayo 16:10, utasoma Mathayo 17:10-13. Na hii Mathayo 10:11 inazungumza habari za hawa kufananishwa. Kwa hiyo Yesu alikuwa anafananishwa na Yohana Mbatizaji au Elia. Huyu Yohana alikuwa na tabia kama za Yesu kabisa. Alikuwa mkali, kizazi cha nyoka. Alikuwa anataka watu warejee kwa Yesu. Hata leo lazima tuone mahubiri wakati fulani, sio ya kemea, ya kubembeza bembeza dhambi. Oh, wataasi. Kuna wengine wanaijua hii kweli, lakini kuna mambo hawataki kuyaacha. Hawataki kabisa. Na wanaona sio sawa. Umezaliwa kwenye usabato, afu nyumba yako umeizindika. Wewe. Lazima tukukemee. Utaangamia kama mavi yako mwenyewe. Biblia inafundisha gani fumu? Yeremia. Utasoma. Kwa hiyo basi, Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Wengine ni wa sabato, wamezaliwa huu muda mrefu. Wanajua uchawi. Wewe, Bwana akusaidie. Na wengine ni wachawi kabisa. Kana kuja hapa shule sabato, leta mmoja kila mwaka tunza. Halafu siku kanaruka wewe ushindwe na ulegee. Bwana akusaidie. Wenye nguvu wanauteka ufalme. 11 kwenye hiyo Mathayo 11:11 anasema, amin nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanadamu wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, lakini aliye mdogo katika ufalme wa Mungu wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Aliye mdogo, aliye mdogo, aliye mdogo kuliko Yohana Mbatizaji ni mkuu. Mungu anataka tuwe wadogo. Somo la jana la lesoni alikuwa anafundisha watu wawe wadogo, wadogo, yani tutii mabwana. Basi Bwana aendelee kukusaidia uendelee kuwa mdogo, kujishusha. Wenye nguvu sasa, hata kama una hela shuka kanisani. Mwingine anasema mimi na ubosi wangu niwe shemasi. Wewe, Mungu anasema anayetaka kuwa mkuu awe mdogo. Kama unataka kuokolewa, jishushe. Uwe mnyenyekevu. Acha kuwa unakuja kuja hapa unasema kanisa hili zima hamna anayenifikia moto. Unaweza usiseme wakati fulani, lakini unaweza kuwa umetoa sadaka yako, alafu mzee wa kanisa au kiongozi akaanza kukupepea pepea pale. Kataa hizo. Niwahi kuona mtu fulani katoa hela nyingi kanisani, watu wakaanza kumpepea pepea. Hakuna. Inaondoa utukufu wa Mungu. Mungu akusaidie uwe mdogo. Bwana aendelee kukutendea mema. Fumba macho, tuombe. Baba mwema mwaminifu, ambaye ni shahidi wa haki, unayejua maisha yetu, wewe ambaye ni chanzo cha nguvu zote, uliyetamka ikawa, Mungu wa vyote, ambaye una azama, una enzi na utukufu, tusaidie tuwe mateka wa ufalme wako. Hatuwezi kujiokoa wenyewe, tunakutegemea tu wewe. Hata hiyo nguvu inayotajwa sio nguvu ya kibinadamu ambayo tunatakiwa tuwe nayo, ni nguvu ya Yesu ndani yetu. Tusaidie tuweze kuokolewa. Kila aliyesikiza neno la leo kote duniani, hii Hope Channel Tanzania, aendelee kukutana na Mungu wake, aendelee kumpa nguvu za kiroho. Aliyekuwa amezimia, ambaye hakuwa na maombi, Mungu mpe maombi. Ambaye alikuwa anaona kabisa maisha yake ya Ukristo yanataka kuanguka na kufa, Bwana mpe nguvu tena, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu.
0: Baba wa milele, mfalme wa amani, neema yako imtoshe kila ambaye anaendelea kufuatia vipindi hivi, sio leo tu, siku zote, hata utakapoleta ufalme wako. Na ikiwa kuna mtu ni mgonjwa, amepona kwa jina la Bwana, amekata tamaa, ametiwa nguvu, mwenye pepo kwa kutazama pepo zimtoke kwa jina la Bwana. Neema yako itupatie vipindi hivi vizuri siku zote, naam, hata utakapoleta ufalme wako, kwa jina la Yesu Kristo, amen.

Uhali gani msikilizaji wa Edinburgh Tanzania, ni wasaa mwingine mzuri ni kukaribishe katika kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Tangu tulipoachana juma lililopita na siku ile, tunakuja tena na simulizi nyingine nzuri. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya na unaendelea kufuatilia matangazo haya kutoka Edinburgh Tanzania. Ninakukaribisha, mimi ninaitwa Elisa Kimweri, ni kusitwe sote mpaka tamati ya simulizi ya leo. Na kama ilivyo ada ya kipindi hiki, kukuletea simulizi mbalimbali mbali, na juma hili tutakuwa bado tunasonga katika simulizi ya gharika. Kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na ndivyo tunavyoanza simulizi yetu ya siku hii ya leo. Juma lililopita katika simulizi yetu tuliona gharika ambavyo imeanza kushuka sasa, na wanyama, wanadamu wakikosa mahali pa kushika na wengi wakiangamia kutokana na dhihaka walioifanya kwa nabii wa Mungu na kushindwa kusikiliza yale ambayo alikuwa akiyatamka na kutoa maonyo kwa wanadamu wenzake. Wakiwa na wanafalsafa wenye majivuno, wanadamu walitambua kwamba hekima zao ni upumbavu, wakiwa wamechelewa sana, na kwamba mtoa sheria ni mkuu kuliko sheria za asili, na kwamba asiye na mwisho hashindwi kutimiza lengo lake. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo, mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Wakati fikra za wanafalsafa zimeondoa hofu kwa hukumu ya Mungu, wakati waalimu wa dini wakiwa wanaelekeza mbele zaidi kwa kizazi chenye amani na mafanikio, na ulimwengu kuvutwa katika biashara na anasa, wakipanda na kujenga, wakifanya sherehe na kuoa, wakikataa maonyo ya Mungu na kuwadhihaki wajumbe wake, ndipo uharibifu mkuu huja juu yao na hawataepuka. Hicho ni kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 3. Maji yalijaa kwa kipimo cha mikono 15 juu ya milima yenye vilele vya juu zaidi. Familia iliyokuwemo ndani ya safina iliona kwamba itaangamia, maana kwa muda wa miezi 5 meli yao ilielea ikipigwa mawimbi na upepo. Ilikuwa ni jaribu, lakini imani ya Nuhu haikuyumba, maana aliamini kwamba mkono wa mbinguni ulikuwa unawaongoza. Kadri maji yalivyoanza kuzama chini, Bwana aliongoza safina iende mahali ambapo palilindwa na milima iliyokuwa imetunzwa kwa nguvu zake. Milima hii ilikuwa na umbali kiasi kidogo, na safina ilielekea katika eneo hili katikati ya milima, na haikuweza tena kuendelea kupelekwa na maji. Hii iliwapa nafuu wenye hofu waliokuwa ndani ya safina. Nuhu na familia yake walisubiri kwa hamu maji yakauke, maana walikuwa na hamu ya kurudi katika ardhi. Siku 40 baada ya vilele vya milima kuonekana, walituma kunguru. Ndege aliyemwepesi kugundua kama kumekauka. Ndege huyo alipoona bado kuna maji, aliendelea kurukaruka kuzunguka safina. Siku 7 baadaye walimtuma njiwa, ambaye baada ya kukosa sehemu ya kutua alirudi ndani ya safina. Nuhu alisubiri siku 7 zaidi, ndipo akamtuma tena njiwa. Jioni aliporudi na jani la mzeituni likiwa mdomoni mwake, kulikuwa na furaha kubwa. Baadaye Nuhu akaondoa kifuniko cha safina, naye akaona, natazama uso wa nchi umekauka. Bila haraka, bado alisubiri akiwa ndani ya safina kama alivyoingia kwa amri ya Mungu. Alisubiri maagizo maalum namna ya kutoka. Hatimaye malaika kutoka mbinguni alishuka kutoka mbinguni, akafungua mlango ule uliokuwa mkubwa na kumwamuru mzee na familia yake watoke kwenda juu ya nchi na kuchukua pamoja nao kila chenye uhai. Katika furaha ya kufunguliwa kwao, Nuhu hakumsahau yeye ambaye kupitia ulinzi wake wa rehema walikuwa salama. Kitendo chake cha kwanza baada ya kutoka ndani ya safina ilikuwa ni kujenga madhabahu na kutoa kafara kutoka kwa kila mnyama safi na ndege safi, hivyo kuonyesha shukrani zake kwa Mungu kwa kuwaokoa na imani yake kwa Kristo aliye kafara kuu. Kafara hii ilimpendeza Bwana, na matokeo yake mbaraka ulitolewa, sio kwa mzee na familia yake pekee, bali kwa wote watakaoishi juu ya nchi. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu. Muda nchi idumupo majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku, havitakoma. Hapa kuna fundisho kwa vizazi vyote. Nuhu aliingia katika nchi iliyokuwa tupu,
lakini kabla ya kujenga nyumba yake alijenga madhabahu ya Mungu. Zizi lake la mifugo lilikuwa dogo na alilitunza kwa gharama kubwa. Hata hivyo, kwa furaha alitoa sehemu kwa Bwana kama ukubali kwamba vyote vilivyokuwa ni vya Mungu. Kwa kuwa kwa hali hiyo hiyo inatupasa kutoa kwa moyo dhabihu yetu kwa Mungu. Kila udhihirisho wa rehema zake na upendo kwetu unapaswa kukubaliwa, ikiwa ni kwa matendo ya ibada na dhabihu zetu, ili kwamba mawingu na mvua visiwape hofu wanadamu kwa hofu ya mafuriko mengine. Bwana aliwatia moyo familia ya Nuhu kwa kuwapa ahadi, na alithibitisha agano langu nanyi, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mimi na uweka upinde wangu winguni, na utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa ni kitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana winguni. Nami nitauangalia nipate kukumbuka agano la milele lililo kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. Ni kwa jinsi gani huruma ya Mungu na rehema yake kwa viumbe wake wakosaji, kwa kuweka upinde mzuri, ikiwa ni ishara ya agano lake na wanadamu. Bwana alitangaza kwamba kila anapoangalia upinde atakumbuka agano lake. Hii haimaanishi kwamba atasahau, lakini anazungumza nasi katika lugha yetu ili kwamba tumuelewe vizuri. Ilikuwa ni mpango wa Mungu kwamba hata watoto wa vizazi baada ya vizazi watakapouliza maana ya upinde wenye utukufu unaotanda mbinguni, wazazi wao watarudia kusimulia juu ya gharika na kuambia kwamba Mungu aliye juu ameupindisha upinde na kuweka kwenye mawingu ili kutuhakikishia kwamba maji kamwe hayatefunika nchi tena. Hivyo kutoka kizazi hata kizazi utathibitisha juu ya upendo wa mbingu kwa mwanadamu, na hivyo kumtia nguvu katika matumaini yake kwa Mungu. Huko mbinguni, mfano wa upinde wa mvua uzunguka kiti cha enzi na kutengeneza nusu duara juu ya kichwa cha Kristo. Nabii anasema, kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulio katika mawingu siku ya mvua, ndivyo kulivyokuwa kuonekanako kwa mwangaza ule upande zote kwenye kiti cha enzi. Ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwake mfano huo wa utukufu wa Bwana. Ezekiel 1:28, mtoa ufunuo anasema, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti, na upinde wa mvua ukizunguka kile kiti cha enzi ukionekana mithili ya zumaridi. Hiyo ni Ufunuo 4:2-3. Wakati mwanadamu anapokaribisha hukumu za mbingu kutokana na uovu wake mkubwa, Mwokozi akimsihi Baba kwa niaba ya mwanadamu, anaonyesha katika upinde mawinguni, upinde ulio katika kiti cha enzi na juu ya kichwa chake mwenyewe, kama ishara ya rehema ya Mungu kwa mdhambi aliyetubu. Pamoja na uhakika uliopewa Nuhu kuhusu gharika, Mungu mwenyewe ameunganisha moja ya ahadi zake za thamani kuhusu rehema zake. Kwa maana jambo hili limekuwa thamani, limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu, maana kama ilivyoapa kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea, maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Kadri Nuhu alipowatazama wanyama wenye nguvu wakitoka safinani pamoja naye, alihofu kwamba familia yake wakiwa wanane tu wangeuawa na wanyama hao. Lakini Bwana alimtuma malaika kwa mtumishi wake akiwa na ujumbe kumhakikishia, kila mnyama wa nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi, na samaki na wote wa baharini wametiwa mikononi mwenu. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani, na wapeni vitu hivyote. Kabla ya hayo, Mungu hakuwa amemruhusu mwanadamu kula nyama. Alidhamiria kwamba wanadamu wangepata chakula kutoka katika mazao ya ardhi. Lakini kwa vile kila mmea wa kijani ulikuwa umeharibiwa, aliwaruhusu wale katika wanyama safi waliokuwa wametunzwa katika safina.
sura yote ya dunia ilikuwa imeharibiwa na gharika. Laana kali ya tatu ilikuwa juu yake kwa sababu ya dhambi. Kadri maji yalivyoanza kuzama chini, vilima na milima ilikuwa imezungukwa na bahari kubwa. Kila mahali kulizagaa mizoga ya wanadamu na wanyama. Bwana asingeruhusu mizoga hiyo ibaki na kuoza ikachafua hewa. Hivyo alitengeneza katika nchi sehemu kubwa ya kuzika. Upepo mkubwa uliokuwa kwa ajili ya kukausha maji iliondoa mizoga hiyo kwa nguvu kubwa. Katika hali nyingine, ikaondoa vilele vya milima na kukusanya miti, mawe na udongo juu ya miili iliyokufa. Kwa njia hiyo, fedha na dhahabu, mbao na mawe ya thamani ambayo yalipamba ulimwengu hapo kabla ya gharika na ambayo wakaazi walitengeneza miungu yalifukiwa yasiweze kuonekana wala kutafutwa na wanadamu. Kitendo cha maji kuchimbua ardhi na mawe juu ya hazina hizi, na kwa wakati mwingine kutengeneza milima juu ya hazina hizi, Mungu aliona kwamba kadri alivyowatajirisha na kuwakuza wanadamu kwa dhambi, ndivyo walivyochafua njia zao mbele zake. Hazina ambazo zingepelekea kutoa utukufu kwa mtoaji waliziabudu. Wakati wakimdharau na kutokumheshimu Mungu, dunia ilionekana katika hali ya machafuko na uharibifu usioweza kuelezeka. Milima kipindi cha nyuma ilikuwa mizuri na kupangika, ilikuwa imevunjwa kutokuwa na uwiano. Mawe, miamba chini ya maji, miamba ilikuwa imetawanywa usoni mwa dunia. Sehemu nyingi vilima vilitoweka, ikiwa haiwezekani kufuatilia vilipokuwa vimesimama, na tabarare zilikuwa zimejawa na milima. Mabadiliko haya yalionekana zaidi katika sehemu kadhaa kuliko sehemu zingine. Palipokuwa na utajiri wa dhahabu, fedha na mawe ya thamani, palionekana kuwa na laana kubwa zaidi. Na katika nchi ambazo hazikukaliwa na watu na ambao kulikuwa na uovu kidogo, laana ilikuwa si kubwa. Kwa wakati huu misitu minene ilizikwa. Hii ndio imebadilika na kuwa makaa ya mawe, ikitengeneza makaa mengi ambayo yapo hadi leo. Pia ikitoa kiasi kikubwa cha mafuta. Makaa ya mawe na mafuta mara kwa mara huwaka moto chini ya ardhi. Miamba huunguzwa, mawe yanaungua na chuma kuyeyuka. Maji juu ya chokaa huchochea zaidi moto, na hivyo husababisha tetemeko la ardhi, volcano na mioto. Kadri moto na maji vinapokutana katika miamba chini ya maji, kuna kuwepo na mlipuko mkubwa chini ya ardhi unaopiga kelele kama ngurumo za radi. Hewa ina joto na kusonga sana. Volkano hufuatia na kusababisha ukosefu wa hewa safi. Udongo unaotoka kama jasho na kusababisha kitu kama mawimbi ya baharini, na wakati mwingine katika miji, vijiji na milima kuungua. Muonekano huu wa ajabu utaongezeka karibu na kuja kwa Kristo mwisho wa dunia kama ishara ya kuharibiwa kwake. Vina vya dunia na ghala za silaha ya Bwana ndipo kulipochukuliwa silaha za kuangamiza ulimwengu wa zamani. Maji kutoka ardhini yaliungana na maji kutoka juu ili kukamilisha kazi ya uharibifu tangu wakati wa gharika. Moto na maji vimekuwa vikitumika kuangamiza miji miovu. Hukumu hizi hutumwa ili kwamba wale wasiojali sheria ya Mungu na kukanyaga mamlaka yake watetemeke mbele ya nguvu zake na kukiri mamlaka yake ya haki. Kama watu walivyoona milima ikiungua na kutoa moto na miali na kuyeyuka kwa mawe, kukawa kwa mito, kujaa watu kupita kiasi katika milima na kila mahali, kukienea machafuko na uharibifu, mioyo midhaifu imejawa na hofu na wanaokufuru wamelazimishwa kutambua nguvu ya Mungu asiye na mwisho. Manabii wa zamani walisema wakirejea kama hivi: laiti ungepasua mbingu na kushuka ili milima iteteme mbele zako, kama vile moto uchomapo vichaka na moto uchemshapo maji, ili kuwajulisha adui zako jina lako, mataifa wakatetemeke mbele zako. Ulipofanya mambo ya kutisha tusiyotazamia, uliposhuka milimani ikatetemeka mbele zako. Bwana si mwepesi wa hasira, ana uwezo mwingi, wala hata muhesabia mtu mwovu kwa hana hatia kamwe. Bwana ana njia yake katika kisu
misulisuli na tufani na mawingu ni mavumbi ya miguu yake. Yeye huikemea bahari na kuikausha pia, huikausha mito yote. Barushani hulegea na Karmeli hulegea na lohua la Lebanon. Kutakuwa na vitendo dhahiri ambavyo ulimwengu haujawahi kuviona, vitakavyoonekana wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili. Milima hutetemeka mbele zake, na vivilima huyeyuka, nayo dunia huinuliwa mbele za uso wake. Na dunia na wote wakao ndani yake, ni nani awezaye kusimama mbele ya ghadhabu yake? Naye ni nani awezaye kukaa katika ukali wa hasira yake? Hasira yake ni kali, humwagwa kama moto, nayo majabali yapasuliwa na yeye. Na humu moja, mstari wa 5 na 6. Bwana, usiziinamishe mbingu zako, ushuke uiguse milima, nayo itatoa moshi. Utupe umeme, utawanye upige mishale yako uwafadhaishe. Na mimi nitatoa ajabu katika mbingu, juu ya ishara katika nchi, chini ya damu na moto na mvuke wa moshi. Pakawa na umeme wa radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu mwanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa na namna ile, jinsi lilivyokubwa tetemeko hilo. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena, na mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe mazito kama talanta, ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wanakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno. Kadri radi kutoka mbinguni itakavyoungana na moto wa dunia, milima itaungua kama tanuru, na itatoa vijito vya maji hatari ya lava yakimiminika juu ya bustani, ya mashamba, vijijini na mijini. Vitu vilivyoyeyuka vitatupwa kwenye mito na kusababisha maji kuchemka na kurusha miamba isivyoweza kuelezeka hadi juu ya nchi. Mito itakauka, dunia itachafuliwa, kila mahali kutakuwa na tetemeko na mlipuko. Ndivyo Mungu atakavyoangamiza waovu kutoka katika dunia, lakini wenye haki watalindwa wasidhuriki katika majenga haya, kama Nuhu alivyolindwa ndani ya safina. Mungu atakuwa kimbilio lao, na chini ya mbawa zake watalindwa. Mtunga Zaburi anasema, kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Zaburi 91:9-10. Mradi atanisubiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara ya hema yake, na kuinua juu ya mwamba. Ahadi ya Mungu ni kwamba, kwa kuwa umekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu, ya kuwa amenijua jina langu. Kama ilivyo sabato, wiki ilianza wakati wa uumbaji, na imelindwa na kuletwa kwetu kupitia historia katika Biblia. Mungu mwenyewe alihesabu wiki ya kwanza kama mfano wa wiki zitakazofuata hadi mwisho wa wakati. Kama ilivyo kwa wiki zingine, ilikuwa siku ya saba. Siku sita zilitumika katika kazi ya uumbaji. Katika siku ya saba, Mungu alipumzika, akaibarikia na kuitenga iwe siku ya kupumzika kwa mwanadamu. Katika sheria zilizotolewa Sinai, Mungu alitambua wiki na ukweli ambao umejengwa. Baada ya kuamuru ikumbuke siku ya saba, uitakase na kuonyesha kitakachofanyika katika siku sita kisichofanyika siku ya saba, alielezea sababu ya kuitunza wiki kwa kuelekeza katika mfano wake. Maana kwa siku sita Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, na akapumzika siku ya saba na kuitakasa. Sababu hii inaonekana kuwa nzuri na ya lazima endapo tutafahamu kwamba siku za uumbaji ni siku halisi. Siku sita za mwanzo katika wiki amepewa mwanadamu kwa ajili ya kufanya kazi, kwa sababu Mungu alitumia kipindi kama hicho cha wiki ya kwanza kwa kazi ya uumbaji. Siku ya saba mwanadamu aache kazi kwa ajili ya kujikumbusha pumziko la Muumba. Lakini kudhania kwamba kazi ya wiki ya kwanza ilihitaji maelfu ya miaka inapinga moja kwa moja
na amri ya nne inamuelezea Muumba akiwa anawaamuru wanadamu kuzingatia wiki ya siku halisi kwa ajili ya ukumbusho wa vipindi vingi. Hii ni kinyume na namna Mungu anavyojihusisha na viumbe wake. Inafanya iwe vigumu kuona na kuelewa kile ambacho amekiweka wazi. Ni hali ya kutokuwa na imani kwa hali ya juu, na hivyo kuwa katika hali ya hatari zaidi. Tabia yake halisi ni udanganyifu ambao unafundishwa na wengi wanaojifanya kuijua. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Zaburi 33:6-9. Biblia haitambui kwamba kuna vizazi vingi ambapo dunia ilikuwa ikiibuka taratibu katika hali ya machafuko. Katika kila siku inayofuata ya umbaji, kumbukumbu takatifu zinasema kwamba ilikuwa na jioni na asubuhi kama siku zingine zilizofuata. Katika mwisho wa kila siku ya umbaji kumetolewa matokeo ya kazi ya Muumba. Tamko limewekwa katika kumbukumbu mwishoni mwa wiki ya kwanza. Hivyo ndivyo vizazi vya mbinguni na nchi zilipoumbwa, Mwanzo 2:4. Lakini hii haileti maana kwamba siku umbaji zilikuwa tofauti na siku halisi. Kila siku iliitwa kizazi kwa sababu katika hiyo Mungu alianzisha sehemu mpya ya kazi yake. Wataalamu wa miamba, hawa ni wanajiolojia, hudai kupata ushahidi kutoka katika dunia yenyewe kwamba ina umri mrefu zaidi kuliko wafuasi wa Musa wanavyofundisha. Mifupa ya wanadamu na wanyama kadhalika, na vifaa vya vita, miti na kadhalika, vikubwa kuliko vinavyopatikana sasa au vilivyopata kuwepo maelfu ya miaka iliyopita, vimevumbuliwa. Na kutokana na hilo wanasema dunia ilikuwa na watu zamani zaidi kuliko inavyosemwa katika kumbukumbu za uumbaji, na kizazi kilichokuwa na viumbe bora na wakubwa kuliko wanadamu wa sasa. Fikra hizo zimewafanya waamini wa Biblia kukubaliana kwamba siku za uumbaji zilikuwa nyingi katika kipindi kisichojulikana. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa siku ya leo hatuna la ziada. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi na yetu Eliasa Kimweri, na kusiondele kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi. Akajima lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ukutana katikati.
3: Nikaelewa kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atulimba kadaika hii.

Haya msikilizaji, dakika moja imekwisha kutoweka mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na kusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu li hai. Assalamu alaikum. Hujambo, karibu katika kipindi cha huko na kule. Karibu tuangaze undani wa taarifa na matukio mbalimbali tunayo hii leo. Nikikujuza taarifa mbalimbali zile ambazo tuko nazo, ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na nikutakie kila laheri wewe ambaye unajiandaa Jumapili ya leo pengine kwenda ibadani, lakini kupe hongera wewe ambaye siku ya jana pumziko la Sabato basi ulipumzika kulikweli. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na nikusii sasa usiondoke kwa dakika 30 hizi tulizo nazo tukiangazia undani wa taarifa na matukio mbalimbali tulionayo hii leo. Miongoni kati ya mengi tulionayo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema utekelezaji wa mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 katika mto Rufiji mkoani Pwani haukuwa rahisi kutokana na serikali kukutana na upinzani na vikwazo mbalimbali. Lakini baraza la madiwani la halmashauri ya Geita limeamua kuvunja mkataba ujenzi wa miradi miwili ya kimkakati inayotekelezwa kwa ufadhili wa Geita Gold Mining kutokana na kusuasua kwa utekelezaji wa mradi huo. Na kwingineko, watoto wawili wamefariki dunia huko mkoani Simiyu. Nini ambacho kimesababisha haya yote? Basi ni usiondoke kando mwa redio yako, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, kikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania.

0: Barabara kabisa msikilizaji, na undani wa taarifa zetu hii leo tunazianzia huko mkoani Pwani, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema utekelezaji wa mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 katika mto Rufiji mkoani Pwani haukuwa rahisi kutokana na serikali kukutana na upinzani kutoka ndani na nje ya nchi katika awamu mbalimbali za uongozi. Rais Samia amesema hayo. Amesema mwaka 2019 serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa hayati John Pombe Joseph Magufuli aliamua kusimamia kwa dhati mradi huo kwa kuhakikisha fedha zinapatikana, changamoto zinatatuliwa na ujenzi unaanza upya. Basi tusikilize undani wa taarifa hii tukimsikiliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza undani wa masuala mbalimbali hasa kutokana na ujenzi wa mradi huu.
1: Ni dhahiri kwamba safari ya mradi huu haikuwa nyepesi. Tulikumbana na upinzani wa ndani na nje ya nchi katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu na hata katika hatua za utekelezaji wake. Hata hivyo, mwaka 2019 serikali chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli haikutaka kuyumbishwa tena. Iliendelea kuhakikisha fedha zinapatikana, changamoto zinatatuliwa na kazi inaanza. Tunamshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli kwa ujasiri aliouonesha. Serikali ya awamu ya sita ilisonga mbele, ikasema kazi iendelee hadi kukamilika kwa mradi huu. Shukrani kwa mawaziri wote waliosimamia mradi huu. Profesa Muhongo, ndugu yetu Kalemani, January Makamba, ambaye mimi naye tulipokea mradi huu kwa 33% na mpaka anatoka kwa 91%. Lakini vile vile naibu waziri mkuu mstaafu ndugu yetu Doto Biteko mheshimiwa, na sasa mheshimiwa Deo Ndejembi. Tunawashukuru sana kwa juhudi mlizofanya mpaka mradi huu leo tumekuja kuuzindua. Swala la kuzingatia hapa ni kwamba tunapofanya maamuzi yenye maslahi kwa taifa, hatupaswi kukata tamaa kwa sababu njia ya kufanikisha imekuwa ngumu, bali tunapaswa kuwa na uthubutu na uthabiti wa kuyasimamia maono na maamuzi yetu ili kufikia malengo tuliojiwekea na manufaa tunayoyatarajia. Kwa kutambua mchango wa marais wote walionitangulia, leo hii tumewapa tunzo kwa mchango wao. Ndugu zangu, mnakumbuka pia tulipokuja kufunga na kuruhusu maji sasa yaingie kwenye bwawa, tulitoa kumbukumbu, tuliweka kumbukumbu. Tulichukua maji, mawe, katika eneo ambalo tulianza kujaza maji. Na tukasema mawe yale hatutayaona tena maishani mwetu. Labda ili ziwa, mimi sisemi bwawa, labda ili ziwa likauke kabisa kabisa, ndo mawe yale yataonekana. Lakini kwa kuwa mradi huu na umri wa miaka zaidi ya 100, mawe yale hayatashuhudiwa kwa generation mbili au tatu baada sisi kuondoka. Kwa hiyo tukachukua mawe yale tukayatoa zawadi kama ukumbusho wa eneo hili, na leo tumekamilisha, tumetoa tuzo kwamba mradi huu sasa umekamilika. Katika safari hii iliyokuwa na mabonde na milima, tulitembea pamoja na wenzetu, na hapa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri chini ya uongozi wa Mheshimiwa Abdel Fattah El-Sisi kwa kushirikiana katika ujenzi wa mradi huu na kutukabidhi kampuni za Arab Contractors na El Swed Electric kushiriki katika ujenzi wa mradi huu, kazi ambayo wameifanya vyema. Asanteni sana ndugu zetu wa Misri. Hatua hii inaonyesha namna ambavyo nchi za Afrika zikiungana na kushirikiana zinaweza kutekeleza mambo makubwa kwa ustawi wa watu wetu, lakini pia kwa bara lote kwa ujumla. Kwa dhati kabisa natambua na kuwapongeza wahandisi mafundi, kamati za wataalamu na wafanyakazi wote wa Tanzania ambao walishirikiana na wakandarasi katika kutekeleza mradi huu. Hakika mmefanya kazi ya kizalendo. Hongereni sana na jambo letu limekuwa. Ninapomalizia shukrani zangu na wiwa kuwashukuru sana wananchi wa maeneo yanayozunguka mradi huu pamoja na viongozi na watendaji wa mikoa ya Pwani na Morogoro kwa ushirikiano mzuri mlioutoa katika kutekeleza mradi huu. Santeni sana na hongereni sana. Kama tulivyosikia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika katika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu.
0: Hai, msikilizaji, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza katika undani wa taarifa hiyo. Tukizidi kusalia hapo mkoani Pwani katika mradi huu mkubwa wa kuzalisha na kufua umeme, mkurugenzi wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange amesema ujenzi wa kituo hicho umegharimu unaogharamiwa na serikali ya Tanzania kwa mapato ya ndani, ambapo umegharimu jumla ya shilingi trilioni 7.45. Twange amesema hadi kufikia Agosti mwaka huu mkandarasi wa mradi huo ameshalipwa shilingi trilioni 7.11, karibu na 96% ya mapato yote. Sasa tumsikilize mkurugenzi wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange akizungumza haya mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.
2: Ujenzi wa kituo hiki umegharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mapato ya ndani jumla ya shilingi trilioni 7.45, na hadi kufikia mwezi huu Mheshimiwa Rais, mkandarasi ameshalipwa zaidi ya trilioni 7.11, karibu 96% ya mapato yote. Mheshimiwa Rais, mkandarasi bado tunaye hapa kwa kipindi cha miaka mitatu ya matazamio, atakuwepo mpaka mwezi Machi mwaka 2028. Mheshimiwa Rais, tulianza hapa kuzalisha umeme mwezi Februari mwaka 2024 baada ya mkandarasi kutupa mashine ya kwanza, unakumbuka Mheshimiwa Rais. Lakini mwaka 2024 na 25 kituo hiki kimechangia 43.5% ya umeme wote ulioingizwa kwenye gridi, na mwaka huu Mheshimiwa Rais, kituo kimechangia nusu ya umeme wote ulioingia kwenye gridi ya taifa. Mheshimiwa Rais, takwimu hizi zinaonyesha wazi kabisa kwamba kituo cha Julius Nyerere tayari kimekuwa mhimili mkubwa kabisa wa nishati na kimeboresha sana hali ya upatikanaji umeme kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais, kwenye sekta yetu ya nishati sisi tunaamini kabisa bwawa hili sio tu limeongeza uwezo wa kuzalisha umeme hapa nchini, lakini pia limefungua ukurasa mwingine kwa maendeleo ya viwanda, biashara, uwekezaji pamoja na maendeleo ya wananchi mmoja mmoja. Faida za bwawa hili Mheshimiwa Rais ziko nyingi. Kwanza, wakati wa ujenzi wa mradi huu zaidi ya 95% Mheshimiwa Rais waliofanya kazi hapa ni Watanzania. Mkandarasi alikuwepo, alikuwa na kaimaliza, na yeye mwenyewe pia amejenga imani na uwezo kwamba anaweza kushindana popote akiomba kazi kwa ajili ya kutafuta kazi. Kama Mheshimiwa Rais, tatu inayotiririsha maji kwenye bwawa letu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa maamuzi ya kimkakati na kuwekeza kiasi kikubwa kutumia mapato ya ndani. Hatua ile Mheshimiwa Rais imeonyesha uwezo wetu wa kutekeleza miradi mikubwa inayoweza kutumika kwenye kizazi cha sasa na vijazi vijavyo, na hasa tumetoa ujumbe Mheshimiwa Rais kwamba tunaweza tukafanya mambo yetu tukiamua, na huu mradi ni kielelezo cha kutosha. Mheshimiwa Rais, hayo ni maelezo mafupi, naomba kwa kibali chako nipitishe picha kidogo hapa zinazoonyesha ulipofika hapa mwaka 2022 hali ilivyokuwa, na hali ilivyo sasa. Mheshimiwa Rais, mimi na wenzangu wote tunakuahidi, tunafahamu kwamba kituo hiki kumalizika ni mwanzo wa kazi nyingine ya kuendesha hii mitambo, kuitunza na kuhakikisha shughuli zetu hazileti dosari kwenye mitambo. Tunajua Watanzania wamewekeza hisia zao kubwa sana kwenye bwawa. Tunakuahidi Mheshimiwa Rais, hatutakuangusha na tunakushukuru sana kutupa nafasi ya kufanya kazi na wewe kwenye serikali yako Mheshimiwa Rais. Asante sana.
0: Na msikilizaji, ni mkurugenzi wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange ambaye amesema ujenzi wa kituo hicho cha kuzalishia umeme cha Julius Nyerere umegharimikiwa na serikali ya Tanzania kwa mapato ya ndani, ambapo umegharimu jumla ya shilingi trilioni 7.45. Na kama ambavyo umesikia mambo mengi yakizungumza katika uzinduzi wa mradi huo. Dakika 14 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Huku na Kule, mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali. Mimi ni Balozi Hamis Muhammad na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na msikilizaji, na sasa tumulike huko mkoani Geita, ambapo baraza la madiwani wa manispaa ya Geita limeamua kuvunja mkataba wa ujenzi wa miradi miwili ya kimkakati inayotekelezwa kwa ufadhili wa Geita Gold Mining Limited kutokana na kusuasua kwa utekelezaji na mivutano iliyojitokeza baina ya pande hizo mbili. Miradi hiyo ya ujenzi ya uwanja wa mpira wa miguu uliopo mtaa wa Magogo, pamoja na ujenzi wa jengo la kitega uchumi katika soko kuu la dhahabu Block D, ambapo uamuzi huo umetangazwa siku ya tarehe 21 Agosti mwaka huu wakati wa kikao cha robo ya nne cha mwaka wa fedha 2025-2026, huku naibu meya manispaa ya Geita Elias Ngole akisema hali ya kusuasua kwa miradi hiyo imewafanya wananchi kuona kwamba viongozi hawatumikii pasavyo wananchi hao. Hata hivyo, wakati wa uamuzi huo ukatangazwa kuwa GGM haikuwa na mwakilishi katika kikao hicho, ambapo jitihada za kutafuta mwakilishi wa kampuni hiyo kwa ajili ya ufafanuzi kuhusu uamuzi huo hazikufanikiwa. Basi tumsikilize na tusikilize baadhi ya madiwani ambao walishiriki kikao hiki, hasa wakizungumza undani wa sababu lukuki ambazo zilisababisha wao kama baraza la madiwani kusitisha mwendelezo wa mradi huo.
3: Sisi wajumbe wa baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Geita tumesikitishwa sana na ucheleweshwaji wa utekelezaji wa miradi miwili ya kimkakati ya ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu wa Magogo na ujenzi wa soko la dhahabu Block D. Kwa kauli moja, tumeazimia kuondoa miradi hii kutoka kwenye orodha ya miradi inayotekelezwa na mgodi wa GGM kwa fedha za CSR, na kuamua kuitekeleza wenyewe kwa kutumia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri. Uamuzi huu umefikiwa kutokana na ukweli kuwa mgodi wa GGM umeonesha kukosa nia thabiti ya utekelezaji wa miradi hii kwa muda mrefu, na kuacha miundombinu iliyokwisha jengwa hasa kwenye uwanja wa mpira wa miguu iendelee kuharibika, huku sisi madiwani tukipata fedhea kutoka kwa wananchi tunaowakilisha kana kwamba kazi imetushinda. Aidha, haturidhishwi na gharama zinazotumiwa kwenye ujenzi wa baadhi ya miradi ikiwemo madarasa, mabweni, maabara na nyumba za watumishi, ambayo imekuwa ikitekelezwa kwa gharama kubwa wakati wa miradi hii inayofanana, na hiyo inatekelezwa kwa gharama nafuu. Lakini kwa ubora ni ule ule. Gharama za awali za miradi hii miwili ni kubwa kuliko miradi ya aina hii iliyotekelezwa maeneo mengine ikiwemo viwanja vya mipira vya Bukombe, Kinondoni, Luangwa Tanga na Babati. Kutokana na hayo yote, Baraza la Madiwani wa Halmashauri ya Manispaa ya Geita linaazimia yafuatayo. Moja, mkataba kati ya Halmashauri na mgodi wa Geita Gold Mine unahusu ujenzi wa miradi mikubwa miwili ya uwanja wa mpira wa miguu na ujenzi wa soko la dhahabu Block D usitishwe mara moja na miradi hiyo iondolewe kwenye orodha ya miradi inayotekelezwa kwa fedha za CSR. Mbili, management ya halmashauri kupitia kamati ya fedha na uongozi ifanye uchambuzi wa kina wa gharama za miradi hiyo miwili na kutafuta njia na vyanzo mbadala vya fedha ili kuwasilisha mbele ya baraza hili kwa ajili ya kulizia matumizi yake. Tatu, baraza linaielekeza management tumizi yake. Tatu, baraza linaielekeza management kuandaa miradi mbadala itakayotekelezwa.

0: mara moja tamko hili la madiwani kwenye mamlaka husika za mgodi wa GGML na mamlaka za kiserikali ikiwemo ofisi ya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, wizara ya madini na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Tano, utekelezaji wa tamko hili ufanyike kuanzia leo na utekelezaji wake utolewe kwenye kikao kijacho cha baraza la madiwani. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna kitu wananchi wanauliza, leo tunataka tuwape majibu. Mradi wa jengo la kitega uchumi pale soko la dhahabu, sisi kwa nafasi yetu tulifanya na tumefidia watu pale, wakaondoka kwa nia njema kabisa, wananchi wa Geita walivyoenda, lakini pale pamegeuka sijui ni uwanja wa nini tuite. Sasa mwananchi hawezi kumjua GGM. Anayemjua ni mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti, naibu meya, mstahiki meya, mbunge na mheshimiwa rais. Sasa tunapokuja hapa kuamua kwamba sasa miradi hii mikubwa tuachane nao, tutawapa miradi ambayo sisi tunahisi wataitekeleza bila shida. Ila hii miradi ya soko la dhahabu na uwanja wa mpira, mheshimiwa mwenyekiti, kwa kweli na mimi naunga mkono kwamba tuachane nao. Leje 2023, mheshimiwa mwenyekiti. Mimi leo nimesema nataka niukumbushe umma wa Wanageita. Tulikuwa na mradi wa ujenzi wa shule ya gorofa Magogo. Na kwa kuamua kwamba angalau Geita ni mji ambao unakuwa, tunatakiwa tuwe na uwanja mzuri na...
1: Haya, msikilizaji, ni baraza la madiwani la manispaa ya Geita ambalo limeamua kuvunja mkataba wa ujenzi wa miradi miwili ya kimkakati inayotekelezwa kwa ufadhili wa Geita Gold Mining Limited. Na umesikiliza baadhi ya madiwani wakitoa maoni yao katika utekelezaji wa miradi hiyo ambayo imeonekana kusuasua na kuamua kuvunja mkataba dhidi ya mdhabuni huyo. Na sasa, msikilizaji, tusonge mbele katika undani wa taarifa mbalimbali. Dakika 22 zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo kamishna wa kamisheni ya polisi jamii CP Alex Mkama amewataka maafisa wakaguzi na askari wenye vyeo mbalimbali kuendelea kuzingatia maadili na kudumisha nidhamu wanapotekeleza majukumu yao ili kujenga uhusiano mzuri na jamii, akisisitiza kuwa kufanya kazi kwa mazoea kutokana na mabadiliko ya kasi ya uhalifu, ikiwataka askari hao kuacha mara moja tabia kufanya kazi kwa mazoea kutokana na mabadiliko ya kasi ya uhalifu. CP Mkama ametoa maagizo hayo wakati wa maadhimisho miaka 15 ya utumishi wa umoja wa askari wa jeshi la polisi waliohitimu depo mwaka 2011, huku akidokeza kuwa wananchi wamekuwa wakilalamikia maadili ya baadhi ya maafisa na wakaguzi wa jeshi la polisi. Sasa tusikilize undani wa taarifa hii tukiungana naye kamishna wa kamisheni ya polisi jamii CP Alex Mkama akizungumza undani wa taarifa hii.
2: Mekuwa na changamoto hii, wananchi wamekuwa wakilalamikia kuhusiana na maadili ya maafisa wengi, wakaguzi pamoja na askari wa jeshi na polisi. Kwa hiyo mimi ningependa na nipende kuwahusia, nipende kutoa maelekezo kwamba ili tuendelee kukaa huko jeshini na tuendelee kuwa na mahusiano mazuri na jamii, lazima sisi kwanza tuanze kuwa na maadili ambayo ni mazuri. Kwa hiyo ninyi kama mmeweza kuwepo miaka 15 na amini mko mnazingatia. Kwa hiyo endeleeni kukumbushana kwamba ili twende pamoja, inapofikia wakati wa kustaafu tuweze kustaafu kwa pamoja, basi tuendelee kuyaenzi maadili ya afisa wa polisi. Jeshi lile ambalo halina nidhamu manake linakuwa kama kikundi cha wauni kilichojikusanya. Kwa hiyo nasisitiza, mnapoendelea, mnapoanza mwaka wa 16 sasa, ni vizuri kuendelea kuambiana kuhusiana na swala hili la nidhamu. Na nidhamu ionekane katika mavazi, lugha, muda wa utekelezaji wa majukumu, mahusiano na wananchi, na namna tunavyotumia mamlaka tuliyopewa. Askari asiye na nidhamu hawezi kuwa mlinzi madhubuti wa nidhamu katika jamii. Mheshimiwa Rais katika hotuba zake nyingi, lakini mkuu wa jeshi la polisi amekuwa akilisisitiza hili na amekuwa akilisimamia kwa wivu mkubwa kuhakikisha kwamba jeshi la polisi linakuwa na nidhamu ya hali ya juu. Lakini tatu ni mabadiliko ya kifikra, mindset change. Dunia inabadilika kwa kasi.

0: na uhalifu nao unabadilika. Kwa hiyo askari lazima naye abadilishe namna ya kufikiri na kufanya kazi. Jenga utamaduni wa kujifunza, kutumia teknolojia, kutafuta maarifa mapya na kutatua changamoto kwa ubunifu. Usifanye kazi kwa mazoea, kwa sababu tu ndivyo tulivyokuwa tukifanya. Tunahitaji askari mwenye fikra mpya, lakini mwenye kufikiria misingi imara ya taaluma na sheria. Hili litafanikiwa kwa kushirikiana na jamii na kuhakikisha kila mmoja anawajibika kwa kuthamini haki zake na za mwenzake. La nne ni uzalendo na uaminifu kwa taifa. Kila mmoja awe mzalendo kweli, mwenye kulinda, kuipenda na kuitetea Tanzania. Tunapovaa sare za jeshi la polisi, tunabeba heshima na dhamana ya taifa. Matendo yetu yanapaswa kuonyesha uzalendo, uadilifu na utayari wa kulitumikia taifa bila kujali changamoto. Jambo hili la uzalendo linatugusa sote, hivyo kila mwananchi awe mzalendo wa kweli ili tuweze kudumisha amani ya taifa letu.
1: Jeshi la polisi sasa hivi liko karibu na wananchi. Maboresho ambayo yamefanyika ndani ya jeshi la polisi ndiyo matunda ya kuona mambo haya yote yanayotokea. Kwa hiyo afande, ukiwa ni kamishina wa kamishini ya polisi jamii ambayo inalea mambo haya yote, ni kupongeze kwa kufanya jitihada kubwa na kuboresha kusimamia maboresho ndani ya jeshi la polisi ambayo yanawezesha ndani ya jeshi askari wa vyombo mbalimbali kufanya matukio kama haya kwa jamii. Lakini niwapongeze sana GH Tanzania. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba tunapaswa kuiga mfano huu ambao wenzetu wameonyesha.
2: Kupitia moja wetu tumefanikiwa katika mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni ushirikiano na jamii katika kuzuia uhalifu.
3: Na msikilizaji, taarifa hiyo inatufikisha dakika 27 mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na tukamilishe na taarifa hii kutoka huko mkoani Simiyu ambapo vilio na simanzi vimetawala wakati wa mazishi ya watoto wawili waliopoteza maisha baada ya kufukiwa na kifusi cha udongo wakati wakichimba mchanga. Kufuatia tukio hilo, mamlaka zikiwemo jeshi la zimamoto na uokoaji imetoa wito kwa jamii na wazazi kuchukua tahadhari kwenye maeneo hatarishi ya uchimbaji ili kuepusha vifo vya watoto pamoja na majanga yanayoweza kuzuilika. Tuelekee huko mkoani Simiyu tuweze kusikiliza undani wa taarifa hii ambayo inahitimisha huku na kule hii leo.
4: Kwa maneno yetu ya kuzungumza mchana huu, ndugu zangu, ni kila mmoja aende akamwabudu Mola wake.
5: Ulezi wa watoto na kuangalia watoto, tuangalie kwa namna gani. Unaona leo tumepata matatizo yaliyo makubwa sana. Sasa ningeliwaombeni wote, wakina baba, wakina mama, ulinzi wa watoto, ulinzi wa familia tulizo nazo, tuwe nao karibu. Tumepoteza watu ambao wangelitegemewa kufanya kazi baadaye. Lakini kwa uwezo ambao uliokataa kuzuilika na nyinyi mmejionea, kwa hiyo lazima mmejifundisha kitu.
6: Tuchukue tahadhari kwenye mazingira ambayo sio rafiki kwa watoto kwa ajili ya kucheza au kufanya shughuli zao nyingine zozote. Kwa maana ya kwamba mazingira yale ambayo watoto wamepotea kwa sasa sio mazingira salama kwa watoto. Ndugu mzazi au wewe mlezi ambaye unaishi na mtoto wako, tafadhali sana hakikisha ulinzi wa mtoto wako anapokuwa anatoka nyumbani unaendelea kuufuatilia kadri unavyokuwa unaweza. Lakini kwenye mazingira yale ya yale ambayo tukio limetokea, naendelea kuambia ndugu wananchi kwamba sio eneo salama kwa sasa. Kila mwananchi achukue jitihada za kuhakikisha kwamba watoto hawaendi kwenye hayo mazingira. Lakini sio mazingira hayo tu, mazingira ambayo yanafanana na mazingira hayo hatupasi kwenda kufanya michezo ya aina yoyote ile.
3: Na msikilizaji, taarifa hiyo kutoka mkoani Simiyu inatufikisha tamati mwa kipindi cha huku na kule hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Balozi Hamis Muhamedi wa Badu wa Katibahu Fakir. Tukutane wakati mwingine. Mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, ni sina lolote. Ni kushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami katika matangazo haya. Kwa sasa barikiwa rekodi mbalimbali, itakapo timu saa 3 kamili utasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Kwaheri kwa sasa. Ninakuacha na hawa. Wao wanaitwa Cake Music na wimbo unasema wimbo huu unasema sarungano huu, wimbo kwa Kiswahili huu.

Hujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Kipindi hiki unakipata uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo hii tunaye Yusufu Kileo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Yusufu Kileo atatujia moja kwa moja kutoka nchini Tanzania katika yale ambayo nisingependa uweze kuyakosa, ya muhimu kuweza kuyafahamu. Hiyo ni katika sehemu yetu ya pili. Kama ilivyo ada, sehemu ya kwanza tangazia habari za kitekinohama. Usahau pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 1-484-474-7264. Tafadhali nitumie ujumbe wako msikilizaji, maoni, mapendekezo kuhusiana na kipindi hiki, au hata kama ni swali ambalo ungependa tuweze kulijibu kwenye kipindi chetu cha maisha na Teknohama. Nam, usisahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kumbuka ni audiomack.com mkato mtangazaji. Punde hivi nitarejea na habari za kitekinohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

0: Naam, kama ndo unajiunga nami hivi sasa, kipindi ni Maisha na Tekinohama ambacho kinakujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Kutoka hapa Katy, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Naam, kwa kwanza tunaanzia huko nchini Kenya. Kenya imetajwa kuwa nchi inayoongoza duniani katika matumizi ya teknolojia ya akili unde AI, ikiwa na 97.5% ya watu wazima wanaotumia interneti wakitumia teknolojia hiyo kila mwezi. Ripoti ya sasisho la kidijitali la nusu ya mwaka 2026 ya dunia lililochapishwa na Data Reporto kwa ushirikiano na We Social na Monarch iligundua kuwa 97.5% ya watumiaji wa interneti waliohojiwa nchini Kenya walitumia angalau kifaa kimoja cha AI katika mwezi uliopita. Hii ndiyo kiwango cha juu zaidi cha matumizi miongoni mwa nchi 54 zilizofuatiliwa. Kiwango hiki cha juu kinaendana na juhudi za Kenya za kuhalalisha na kuunda mfumo rasmi wa sekta ya AI kufuatia kukamilika kwa mchakato wa ukusanyaji maoni ya umma kuhusu rasimu ya sera ya Kenya ya akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka ya mwaka 2026. Utafiti wa GWI Call uliowahoji zaidi ya watu 200,040 wenye umri wa miaka 16 na kuendelea katika uchumi mkubwa duniani hadi mwaka 2026 ulitoa takwimu hizi. Masoko haya yanawakilisha zaidi ya 80% ya watumiaji wa internet duniani kote. Kenya ilishika nafasi ya kwanza ikifuatiwa na Falme za Kiarabu UAE kwa 94.2% na Indonesia kwa 93.6%. Matokeo haya yanatofautiana sana na yale ya mataifa makubwa ya magharibi. Ni 71.5% tu ya watu wazima wanaotumia interneti nchini Marekani waliotumia AI katika mwezi uliopita, kiwango kilicho karibu 0.10 chini ya wastani wa dunia. Nchini Uingereza kiwango kilikuwa 62.8%. Japani ndio nchi pekee iliyohojiwa ambapo chini ya nusu ya washiriki waliripoti kutumia AI. Uongozi wa Kenya unatokea wakati ambapo matumizi ya AI inaongezeka duniani. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.2. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.02, sawa na 48.6% idadi ya watu duniani, sasa wanatumia aina fulani ya AI angalau mara moja kwa mwezi. Hii inajumuisha zana zilizojengewa ndani ya programu tumishi ikiwemo Microsoft Office, Google Workspace na Canva, pamoja na majukwaa huru ikiwemo ChatGPT. Matumizi haya ya majukwaa ya generative AI yameongezeka zaidi ya mara mbili katika mwaka mmoja uliopita, yakikuwa kwa 141% na kufikia watumiaji bilioni 2.42 duniani. Waandishi wa ripoti wanabainisha kuwa watumiaji katika nchi za kipato cha chini na cha kati hutumia AI mara nyingi zaidi kuliko wastani wa dunia, ikionyesha kuwa matumizi katika masoko ambayo hayakuhusishwa kwenye utafiti inaweza kuwa ya juu zaidi. Rasimu ya sera ya AI inafuata miezi kadhaa ya kazi ya kikundi maalumu cha kiufundi kilichojumuisha watafiti, serikali, kampuni changa na mashirika ya kiraia nchini Kenya. Mradi huu uliungwa mkono na washirika ikiwemo Kenya ICT Action Network, Ubalozi wa Uingereza, Umoja wa Ulaya, Ujerumani na Canada. Rasimu ya sera inajengwa juu ya mkakati wa kitaifa wa akili unde mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Inaweka muundo wa utawala wa ngazi nne unaongozwa na kamati ya kitaifa ya uongozi wa akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka na baraza jipya la udhibiti. Inapendekeza kuanzishwa kwa taasisi ya usalama wa AI Kenya kwa ajili ya majaribio na uainishaji wa hatari rejista ya umma na mpango wa kitaifa wa lugha za Kiafrika na sauti inayolenga kujenga mifumo ya AI inayofanya kazi kwa lugha za Kiafrika. Sera hiyo inatarajiwa kuwasilishwa kwa baraza la mawaziri pamoja na mswada wa AI tofauti ambayo tayari iko mbele ya bunge. Ripoti inaonya kuwa takwimu za matumizi zimepima tu matumizi ya AI, si kina cha ushiriki. Iligundua kuwa sababu kuu ya watu kutumia AI duniani ni kupata taarifa, ikifuatiwa na kutafuta ushauri au kuboresha ujuzi. Na baada ya kutoka nchini Kenya, sasa ni huko Ethiopia. Ethio Telecom na Huawei zimeongeza ushirikiano wao ili kuendeleza suluhisho za kidijitali zinazolenga kusaidia ukuaji wa biashara na ukuaji wa kampuni ndogo na za kati nchini Ethiopia. Kampuni hizo zimefanya mazungumzo hivi karibuni zikihusisha mkurugenzi mkuu wa Ethio Telecom, Frehiwoti Tamru, rais wa Huawei kanda ya Afrika Mashariki, Lishen, pamoja na timu zao za utendaji, wakijadili kupanua ushirikiano zaidi ya miundombinu ya mawasiliano hadi huduma za teknolojia kwa biashara. Mazungumzo hayo ni sehemu ya mkakati wa Ethio Telecom unaoitwa Next Horizon Digital and Beyond 2028, na yalijikita kwenye teknolojia ikiwemo kompyuta ya wingu ama cloud computing, akili unde, usalama wa mtandao, mtandao wa vitu IoT, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali. Kampuni hizo zinasema kuwa upanuzi huo wa ushirikiano unalenga kusaidia mabadiliko ya kidijitali nchini Ethiopia kwa kuwezesha biashara kupata huduma za kisasa zaidi za mtandao na suluhisho za kidijitali. Taarifa ya Ethio imeeleza kuwa lengo kuu la mkutano lilikuwa kuendeleza kwa pamoja suluhisho za kidijitali za sekta mbalimbali zinazochanganya mtandao wa kisasa, kompyuta wingu, akili unde, usalama wa mtandao, mtandao wa vitu, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali, ili kuharakisha mabadiliko ya kidijitali ya biashara katika sekta muhimu za uchumi nchini humo. Mazungumzo hayo pia yalihusu kukuza uwezo wa ndani wa kidijitali, ikijumuisha utengenezaji wa programu, binafsishaji wa suluhisho, ujumuishaji wa mifumo na msaada wa kiufundi. Kampuni hizo zilisema zinachunguza njia za kuimarisha utaalamu wa wahandisi wa ndani, uwezo wa usanifu wa suluhisho na ushirikiano katika utafiti wa maendeleo. Ethio Telecom na Huawei pia walijadili mipango ya kuboresha upatikanaji wa simu janja na vifaa vya kidijitali kupitia mifumo ya ufadhili na programu pana za soko. Kampuni hizo pia zilitaja uwezekano wa kushirikiana katika miradi ya mazingira, kijamii na utawala, pamoja na programu za uwajibikaji kwa jamii zinazolenga ujumuishaji wa kidijitali, elimu ya kidijitali, mtandao vijijini, elimu ya kidijitali, uwezeshaji wa jamii na miundombinu endelevu ya kidijitali. Ushirikiano huo pia utajumuisha elimu na uhamasishaji wa wateja ili kuongeza matumizi ya huduma za kidijitali za Ethio Telecom, ikiwemo telebill na suluhisho za biashara. Mipango ya kampuni hizo itajumuisha kampeni za kuwahusisha wateja, maudhui ya elimu na shughuli za utangazaji ili kuongeza uelewa wa bidhaa na huduma za kidijitali zinazopatikana. Naam, sasa ni huko Ghana. Ghana imezindua mradi unaoungwa mkono na Jamhuri ya Czech wenye lengo la kuwapa wanahabari wa vyombo vya habari vya jamii ujuzi wa kuripoti uhalifu wa mtandaoni na kuelimisha umma kuhusu usalama wa mtandaoni. Mradi wa kitaifa wa kujenga uwezo wa vyombo vya habari vya jamii katika masuala ya usalama wa mtandao ulizinduliwa jijini Accra hivi karibuni. Mradi huo unatekelezwa na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali kwa ushirikiano na mamlaka ya usalama wa mtandao Ghana CSA, na unafadhiliwa na serikali ya Czech kupitia mpango wa ushirikiano wa mageuzi wa Czech. Takwimu za CSA zinaonyesha kuwa matukio ya uhalifu wa mtandaoni yaliyoripotiwa yaliongezeka kutoka 1317 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2024 hadi 2008 katika kipindi kama hicho cha mwaka 2025. Mradi huu utafunza waandishi wa habari, wahariri, watangazaji na wanablogi wa Ghana kuhusu kuripoti masuala ya usalama wa mtandao, uhakiki wa taarifa waandishi wa habari wenye uwajibikaji na mawasiliano ya hatari za kidijitali. Washiriki watatumia mafunzo hayo kuelimisha umma kuhusu usafi wa mtandao, usalama wa mtandaoni, kuzuia udanganyifu wa kidijitali na tabia bora za mtandaoni. Mohamed Adams Sakiparu, naibu waziri wa mawasiliano, teknolojia ya kidijitali na ubunifu wa Ghana, alizindua mradi huo kwa niaba ya Samuel Natal George, waziri wa mawasiliano, teknolojia ya kidijitali na ubunifu. Alieleza kuwa usalama wa mtandao umekuwa si swala la teknolojia pekee, bali pia ni swala la kiuchumi, utawala, usalama wa taifa na maendeleo. Akiongeza kuwa kuripoti masuala ya usalama wa mtandao kunapaswa kuonekana kama huduma ya umma. Serikali ya Ghana itaendelea kutumia mbinu shirikishi inayojumuisha vyuo vikuu, mashirika ya kiraia, washirika wa maendeleo, sekta binafsi, kampuni za teknolojia na vyombo vya habari. Ushirikiano ni muhimu kadri uhalifu wa mtandao unavyozidi kuwa wa hali ya juu, anaeleza Devin Selase Agbert, mkurugenzi mkuu wa CSA Ghana. Anaeleza mradi huo utaanzisha mtandao wa kitaifa wa wataalamu wa vyombo vya habari wenye uwezo wa kutafsiri taarifa changamoto za usalama mtandao na kuzifanya kuwa ushauri wa vitendo kwa wananchi. Pavet Bileki, balozi wa Jamhuri ya Czech nchini Ghana, arithibitisha tena dhamira nchi yake ya kuimarisha uwezo wa Ghana katika usalama wa mtandao. Usalama wa mtandaoni umekuwa sehemu ya ajenda ya ushirikiano wa pande mbili kati ya nchi hizo tangu angalau Machi 2022, ukijengwa juu ya uhusiano mpana wa kidiplomasia na kiusalama. Ushirikiano huo unalenga kuimarisha uimara wa kidijitali, kulinda miundombinu muhimu na kupambana na uhalifu wa mtandaoni unaovuka mipaka kupitia ushirikiano kati ya ubalozi wa Czech CSA na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali. Sikizaji, kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hapa ni sehemu ya kwanza. Waweza kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Huko nchini Afrika Kusini, taarifa zinaeleza kuwa soko la simu janja nchini humo limekuwa kwa 17% mwaka hadi mwaka katika robo ya pili ya mwaka 2026, likipinga mwenendo wa kushuka kwa mauzo barani Afrika, ambako ongezeko la bei za vifaa linaendelea kuumiza watumiaji. Kwa mujibu wa kampuni ya utafiti ya Omdia, usafirishaji wa simu janja barani Afrika ulipungua kwa 7% mwaka hadi mwaka katika robo ya pili, ikiwa ni mara ya kwanza kwa soko hilo kushuka kwa mwaka mzima ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Omdia inatabiri kuwa soko la simu janja barani Afrika kwa ujumla litapungua kwa 26% kwa mwaka 2026. Afrika Kusini ilikuwa soko lenye utendaji bora zaidi miongoni mwa masoko makubwa yanayofuatiliwa na Omdia, ikisaidiwa na uwezo mkubwa wa ununuzi wa watumiaji na mabadiliko yanaendelea kuelekea simu janja za 5G. Ukuaji huu pia unaifanya Afrika Kusini kuwa soko muhimu kwa uzaji wa simu, ikiwemo kampuni ya Samsung na Hana, kwani watumiaji wengi zaidi sasa wanazinunua simu zilizo juu ya kiwango cha bei cha kuanzia. Usafirishaji wa simu janja zenye bei chini ya dola 100 za Marekani ulipungua kwa 34% mwaka hadi mwaka katika robo hiyo, upungufu unaokaribia vifaa milioni 3. Omdia inasema kuwa gharama kubwa za kumbukumbu kwa maana ya memory na shinikizo katika minyororo ya usambazaji kunakosababishwa na ongezeko la mahitaji ya vifaa vinavyoweza kuendesha AI vinaongeza changamoto katika soko la simu za bei ya chini. Bei ya wastani ya simu janja barani Afrika iliongezeka kwa dola 41 mwaka hadi mwaka na kufikia dola 202 katika robo ya pili ya mwaka 2026, ikibadili mwelekeo wa kupungua kwa bei ulioshuhudiwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Athari zimekuwa tofauti katika bara zima. Usafirishaji wa simu janja nchini Nigeria ulipungua kwa 11%, huku bei za juu zikiwafanya baadhi ya watumiaji kuahirisha ununuzi. Misri ilirekodi upungufu wa 26% baada ya watengenezaji kuongeza bei kwa kiwango kikubwa katika robo hiyo, kufuatia ongezeko la 50% la gharama za uzalishaji tangu Januari. Usafirishaji wa Kenya ulipungua kwa 15%, huku sehemu ya simu za chini ya dola 150 ukipata athari kubwa zaidi. Hata hivyo, bei za juu pia zinabadilisha ushindani katika soko. Transition inayomiliki chapa za Tecno, Infinix na Itel iliendelea kuongoza soko, lakini usafirishaji wake ulipungua kwa 11%. Uwepo wake mkubwa katika sehemu ya simu za chini ya dola 100 uliacha ikikabiliwa na kuporomoka kwa mahitaji ya vifaa vya bei nafuu. Samsung iliongeza usafirishaji wake kwa 15%. Omdia inasema kuwa usimamizi mzuri wa akiba ya bidhaa uliisaidia kampuni hiyo kudumisha upatikanaji wa model muhimu ikiwemo Galaxy A07 na A17. Honor pia iliendelea kukua ikisaidiwa na mkazo wake kwenye simu janja za bei ya zaidi ya dola 300. Afrika Kusini ni soko muhimu kwa kampuni hiyo, likiwa na takribani ya 60% ya mauzo yake ya kanda, kwa mujibu wa Omdia. Xiaomi na Oppo ziliripoti kupungua kwa usafirishaji kwa 30% na 25% mtawalia, huku zote mbili zikichukua tahadhari zaidi katika soko la vifaa vya bei ya chini kutokana na ongezeko la gharama za vipuri. Kadri simu janja zinavyokuwa ghali zaidi, ufadhili wa vifaa unaweza kuwa muhimu kwa watumiaji wasioweza kumudu kulipia vifaa vya bei ya juu mara moja. Omdia inatarajia ufadhili wa vifaa kuwa nafasi kubwa zaidi kadri wauzaji wanavyotafuta njia za kufanya simu janja za bei ya juu zipatikane kwa watumiaji. Katika hatua nyingine, shinikizo hili si la Afrika pekee. IDC inatarajia usafirishaji wa simu janja duniani kupungua kwa 13.9% mwaka 2026 hadi vifaa bilioni 1.09, na kusema kuwa hilo litakuwa anguko kubwa zaidi la mwaka katika historia ya soko hilo. Mnamo Januari, mkurugenzi wa utafiti wa Counterpoint Taram Pathak alionya kuwa ongezeko la gharama za memory zilizopo katika simu na changamoto za usambazaji zinaweka shinikizo kwenye soko la simu janja duniani kwa mwaka wa 2026. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari za kiteknohama hii leo, na punde hivi tutaungana na Yusufu Kileo katika yale ambayo ametualishia kwenye kipindi chetu cha hii leo. Endelea kubaki nami msikilizaji. Hapa ni Yusufu Kileo.
1: Nasema nikiperuzi sura za watu humu ndani, ninachokiona, sioni mmoja ambaye amejikatia tamaa. Wote tuna ndoto nyingi sana za kutaka kuwa na maisha bora na kuwa watu bora sasa na baadaye. Na ninachokiona pia kwenye sura zenu nikizitazama, na uzoefu wangu mkubwa wa uchunguzi kwa miaka 12, ni kwamba kila

Napoongea na vijana huwa hata wenzangu nawaambia ni busara tukawaeleza uhalisia wa mambo. Moja ya uhalisia wa mambo ambayo mara nyingi tunakuwa tunajisahau sana ni kwamba mitandao hii huwa haisahau. Leo yako na kesho yako unaitengeneza leo. Na ndio maana huwa tunasema we can never leave days past ama to reverse the sun. Lakini tunaweza kushape our present na future vile tunataka iwe. Na nasema hivyo kwa sababu tumekuwa na changamoto kwanza ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye mitandao. Moja ni hizi taarifa ghushi, misinformations, ambazo zinachanganya vijana, na ubaya wa bahati tunashindwa kuwa critical thinker, kuchunguza vitu kwa ukaribu, ukajua uhalisia ni upi na vitu ambavyo si sahihi ni vipi. Tunavibeba juu juu mbio mbio na kuviendelea kuvisambaza kushoto na kulia. Lakini la pili, tunafuata sana mkumbo mtandaoni. Unakuta tuna ile tunaita, unaona watu wameenda huko wanamtukana mtu na wewe unamtukana. Nimekutana scenario hata unamshika mtu namuuliza ilikuwaje sasa hii hapa, hebu sema. Anasema hata alikuwa hajamaliza kusoma hicho kichwa cha habari akakielewa, aliona tu watu wengi wanatukana naye akaona naye aongeza tusi lake pale chini. Tunafuata mkumbo. Sasa lakini lingine ambalo nimeliona sana kwetu nalo lituletea changamoto. Unakuta umeenda zako kwenye starehe ama uko chumbani, taa umezima ama umeiwasha katika kiwango kidogo, kisha mnapiga picha, then kesho yake unayamishia mtandaoni. Alafu kuna wale ambao tunawakuta wanasema sasa hivi nakaribia kuanza kutafuta ama kusaka ajira, anaenda anaanza kusema sasa hivi nasafisha akaunti yangu, najaribu kufuta yale yaliyopita. Niwaambieni siri moja, kabla hatuja kuchukua sehemu yoyote huwa tunafanya kitu kinaitwa background check. Na kumekuwa na misinformation kwamba hichi kinafanyika kwenye zile taasisi nyeti peke yake ndio tunapokuchunguza tu. Lakini kwa sasa niwaambieni, mpaka mabenki, mpaka makampuni ya simu na taasisi nyingine mbalimbali wanafanya the same thing. Lakini haijaishia hapo, mpaka wale wenye ndoto za kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine, sasa hivi na nchi kutoa visa wanalifanya hilo. Na kipengele kikubwa ambacho huwa tunakizingatia sana ni mitandao, kwa sababu kwenye mitandao ndio mambo mengi tunaweza kujifunza kuhusiana na mtu. Sasa kile unachokiandika leo kwenye mtandao ambacho hakifutiki, ama ukidhani kilifutika, wenzako wali screenshot, wenzako wali download, wenzako walipiga picha na picha nyingine ama kamera nyingine, bado kiko. Kesho na kesho kutwa kinaweza kikawa ni sababu kubwa sana ya wewe kukosa fursa mbalimbali. So kama vijana ambao tuna ndoto kubwa, na watu wanaposema, napozungumzia swala la ndoto, kuna watu wanatabia kuniambia mimi lakini sitaki kuwa mwanasiasa, sitaki kuja kuwa labda kiongozi fulani, mimi bwana nataka tu kuja kuwa mwanamuziki, kuja kuwa influencer, wale watu ambao modeling au na kadhalika. Kwa hiyo sidhani kwamba hivi vitu vingine hivi vinaniathiri. Niwaambie tu, utakapokuwa tayari umeshatengeneza image yako kuwa mbaya, na ukaangalia kwenye mtandaoni wanakuona wewe kidogo hauko sawa, ni vigumu hata ukitaka kuwa influencer watu kujiassociate na wewe. Ni vigumu ukitaka kusema kwamba mwanamuziki, hata kusema huyu ngoja tu tumpeleke mbele za watu tujinasibishe na yeye.
mbali na kusema kwamba unataka kuja kuwa kiongozi, unataka kuja kuwa nani, unataka kuwa

0: Hilo nilisema nianze nalo mapema kabla silisahau, kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo kimsingi vimekuwa vikiwakosesha sana vijana wengi fursa mbalimbali kutokana tu na elimu hii kutokueleweka vizuri kwa vijana. Yaani haya ni mambo ambayo nahisi hatuambizani ukweli wake ulivyo kwa ukubwa na upana. Ndio maana mtoto anaenda huko Sea Breeze anawaambia wenzake nimepanda juu ya meza, waimbaji wale wanatabia kuambia haya panda juu ya meza, anapanda, haya shusha boxer, anashusha, anaambia wenzake nipige picha ama nichukue video. Baada ya hapo amehamishia mtandaoni. Jambo lile huenda pale lilionekana na wachache, lakini unapeleka mtandaoni linaonekana na watu wengi. Kesho na kesho kutwa linakuja na kuhunt. Sasa haya mambo hatuzungumzi na vijana wengi wanakosa fursa, na mifano mingi sana ya namna hiyo ya watu ambao walikosa fursa mbalimbali. Na sasa hivi ilivyoanza kuletwa kwenye mataifa kwenda nchi nyingine, mfano wa Marekani, wanafanya nao background check hasa kwenye mitandao kabla hawajakuruhusu kupata visa kwenda kwao. Sasa na hiyo na mengine, ndoto nyingi ambazo tunazo nazoziona wengi tunazo zinaweza tukashangaa zimefutika kirahisi kwa sababu tu tumeshindwa kutumia mitandao vizuri. Hiyo ni sehemu yangu ya kwanza. Lingine nataka kusema hapa kwenye mitandao, bwana, siku hizi mambo yamekuwa mengi. Kuna kitu tunaita artificial intelligence, akili unde. Imekuja sana kuchagiza mambo mengi mengi mengi mitandaoni. Na imekuja kuchagiza sana masuala makubwa mawili: taarifa ghushi mitandaoni, lakini vile vile imekuja kuchagiza kitu tunaita deep fake, pamoja na kuongeza wimbi kubwa la uhalifu mtandao. Lakini hiyo hiyo artificial intelligence na teknolojia kwa ujumla wake imekuja na fursa nyingi. Sasa nianze kwenye upande mbaya, lakini nitakuja kwenye fursa. Watu wamekuwa tunafikiri, tunaona watu wanatengeneza, mtu anacheza, ajaye kucheza, anaimba, anafanya nini kupitia hizo artificial intelligence, deep fake. Lakini ubaya bahati, tumekuwa na tabia, unavyoona vile vitu, watu wengi wenye upeo mdogo wa kuchanganua na kutafuta mambo kuhusiana na vitu, wanaanza kuamini yale zile video na vitu vingine, na wanaanza kusambaza misinformation. Inakuwa imekuwa kubwa sana kwa sasa hivi. Mtu anaunda hapa, kuna mwingine aliongea hiki, wala hilo neno hajawahi kuliongea toka amezaliwa, na mambo mengine mengi tunayaona. Kitu ninachotaka kukizungumza hapa ni kwamba hebu tujitahidi kuwa critical thinker tunapokuwa kwenye mitandao, kwenye masuala haya misinformation, disinformation na wenzake, mambo ya deep fake na wengine. Hebu tujitahidi kuwa critical thinker, tusichoke sana kufanya vitu tunaita fact checking, kujaribu kuperuzi na kudadisi mambo tunayoona mitandaoni kabla hatujaanza kuyasambaza kushoto na kulia, kwa sababu historia inajionyesha na ni ukweli ambao wote tunaufahamu kwamba mitandao ina mchango mkubwa sana kwa either kustabilize equilibrium ya taifa ama kudestabilize equilibrium ya nchi yoyote duniani. Na ndio maana wenzetu, nakumbuka tulikuwa kwenye kikao chetu kimoja cha Umoja wa Mataifa kwa tunajadili masuala ya hate speech, nikawaeleza wenzangu Afrika wengi walikuwa wanaangalia nani amfunge paka kengele. Lakini baada tunarushwa sana maneno upande wa Afrika, upande wa Afrika maneno mengi, mimi nikawaambia wenzangu kwenye kile kikao, tena kwa mfano, nina bahati nimehudumu ndani na nje ya nchi. Nimefanya hapa Cyber Crime Unit, nimefanya TTCL na wenzake, lakini vile vile nimefanya nje, ngazi ya bara na dunia. Nilipokuwa ICAN nilijifunza mpaka sasa niko ICAN bado. Nimejifunza mambo mengi sana. Unakuta wenzetu wao walivyo serious na masuala ya mitandao. Masuala haya ya mtu kwenda kutumia mtandao huko akahamasishe fujo ama chuki, wanachukua hatua kali sana dhidi ya watu hao. Uingereza hapo watu 512 sio tu wamechukuliwa hatua ndogo ndogo, walifungwa gerezani. Marekani sote ni mashahidi, sitting president wakati ule alikuwa anagombania uchaguzi, bwana Donald, rais yule, naye mitandao yake kijamii yote ilifungwa. na watu wengine milioni mbili wafuasi wake. Lakini Ufaransa na kadhalika, kote wamekuwa kichukua hatua kali sana dhidi ya watu hao wanaojaribu kudestabilize equilibrium ya nchi zao. Kwa hiyo mitandao hii nature ilivyo ni kwamba inaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana cha kudestabilize ama kuyumbisha amani na usalama wa nchi yoyote. Na sisi vijana ndio watumiaji wakubwa wa mitandao hii. Na ndio maana huwa siku zote nawakumbusha rules moja tunaita think. Think before you post. Ile neno think, kuna rules tumeiunda pale inaitwa think rule. Ambapo think rule manake T, kabla hujaanza kusambaza na kushoto na kulia, hebu angalia kwanza ni ya kweli, is it true? Lakini vile vile, kabla ya kusambaza kushoto na kulia, ujiulize kwamba hii ni kiposti huku na kule, inasaidia nini? Ama inaenda kumsaidia nani? Lakini vile vile, itamuinspire mtu gani? Ama nani atakuwa inspired na hichi ninachokiweka, ile eye, inspiring. Lakini vile vile, mbali na hivyo, uangalie kama ni necessary, ni muhimu kwa wakati huo kusambaza hicho unachotaka kukisambaza. Lakini la mwisho kabisa tunasisitiza kuwa ni swala lile la kindness. Is it kind? Hichi ninachotaka kwenda kukiposti sasa hivi, ninachotaka kwenda kukisambaza sasa hivi, je, ni kind? Je, ni kitu ambacho kitaweza yule anayekipokea akafurahishwa nacho, ama yule anachokipokea akakiona kwamba ni kizuri? Kuna mambo yanayopataga kutoka kwa vijana. Wanasema sasa leo itakuwaje bwana, lazima tuwajibishe watu. Lazima tuongee huko mitandaoni, tuleleze shida zetu, tufanye hiki na kile. Yes, naamini hivyo. Lakini pale pale nawarudisha kwenye story tu ya kawaida. Yoyote kati yenu hapa amekosea. Tuko tunakula chakula ama tunatembea tu kwenye barabara, tukaanza kuelimishana juu ya makosa yake. Tukiwa wawili ama watatu, yule mtu most likely atanisikiliza na atanielewa. Lakini nikaja na approach ya kumsimamisha hapa mbele ya watu wote, nikaanza kumnyoshia kidole na kuonyesha mapungufu yake, tunaweza tukakuta tumeshikana mashati na yule anaweza asinielewe hata nilikuwa nazungumza kitu gani. Atajawa tu na hasira kwamba namdhalilisha. Nachotaka kusema hapa ni nini? Pamoja na kwamba ni kweli mambo haya unaweza ukawa na hili na lile, basi tujenge tabia ya kuwa na constructive dialogue kwenye mitandao. Kwa sababu unapokuwa na dhana yako nzuri ama hoja yako nzuri kama kijana, na ukaitumia utaratibu mzuri kuiwasilisha, tulisikia hapa asubuhi milango inakuwa wazi, watu wanaweza kwenda maofisini, wanafikika watu, ukaliongea jambo lako likafanywa kazi ukafika mbali. Kwa vivyoote vile, kile ambacho ulingekuwa umeenda kukizungumza huko kwa kelele nyingi mpaka ukaonekana labda umekiuka sheria fulani, aidha umemdhalilisha mtu kwenye mitandao cyberbullying, ama umeenda umekuta umeweka chumvi nyingi, imekuwa misinformation huko, ukashughulikiwa na sheria zile za kufanya kusambaza taarifa gushi na za uongo mitandaoni, ama ukajikuta umeingiza kwenye masuala ya incitement ama hate speech kwenye mitandao, ungekuwa umeepukana nayo kama kijana. Na sote tuna future nzuri. Sote tuna ndoto kubwa sana za kutaka kufanikiwa katika maisha, kutaka kuwa watu bora sasa na kesho. Na kama tunavyoambiwa kila siku, na mimi naamini hivyo, sote tuna ndoto ya kuwa viongozi bora. Wewe kama alivyosema dada yangu hapa vizuri, hata ngazi ya class monitor, ngazi ya kwenye familia huko, wewe ndio kaka mkubwa, tayari ni kiongozi pale. Unaongoza wadogo zako wengi, wawili, watatu, wanne na kadhalika. Kila mmoja anatamani kuwa bora kwa pale ambapo alipo. Sasa ukijenga ile tabia ya kutumia mtandao kusambaza hizo kauli ambazo ndizo sizo, ukajiunga huko kufata mkumbo, kisha ukajikuta kwenye changamoto za kushoto na kulia, aidha kukosa fursa mbalimbali, kuonekana wewe una utovu mkubwa wa nidhamu, ama ukakutana na mkono tu wa sheria huko ukashughulikiwa. Kuna watu wengine huwa wananiambia kileo mbona yule ametukana, yeye akushikwa, mimi nimetukana, nimenishika haraka haraka. Nakwambia ile ilikuwa bahati yake haijafika mbaya, wewe umekutwa na bahati mbaya. Sasa sidhani kila mtu anataka kujikuta kwenye shida nyingi tofauti tofauti bila sababu za msingi. Ninachotaka kusisitiza hapa, amani ya nchi yetu. Kama nilivyosema, mitandao ina fursa kubwa ya kudestabilize equilibrium ya nchi. Lakini vile vile naweza kustabilize equilibrium ya nchi. Na tutakapotumia vizuri, tukajiweka mbali na misinformation, disinformation. Tukatumia tools za mitandao kujipatia fursa. Tukaondokana na maswala yale ya kusambaza vitu vya uzushi usivyokuwa na uhakika navyo, vitu ambavyo sivyo, unaamini kabisa hichi kitu navyoenda kukipeleka huku na sauti ninayotumia na kadhalika itaenda kuwa geuka kuwa incitement kwa watu. Watu wakawa na chuki dhidi ya vitu tofauti tofauti. Ukageuka kuwa ni mhalifu badala ya kuwa mtu mzuri kutumia mitandao. Tumeambizana hapa mara kadhaa kwamba mitandao ina fursa nyingi sana. Siku moja nilikuwa naongea Dodoma na vijana. Nikawaambia mitandao, the reason iko na itaendelea kuwepo pamoja na changamoto zinazokuja nazo ni kwa sababu ina fursa nyingi kwetu. Mitandao ukitumia vizuri inakusaidia kwenye mambo mengi sana. Kuanzia kwenye mawasiliano, the way yalivyorahisishwa, mpaka biashara za aina mbalimbali za kimtandaoni ambazo zimejaa sasa hivi. Siku moja nilikuwa nazungumzia masuala ya biashara, mimi nikaja nikatajiwa kumbe kuna watu wanaitwa mawinga. Ni winga kama sikosei, terminology kama my tongue is correct. Nikaambiwa kuna mawinga, nikauliza hao nao ni vipi? Inakuwaje nao wapo kwenye mitandao? Wakaniambia wanaenda kwenye maduka huko, wanapiga picha, wanaenda kwenye mitandao ya kijamii, wanapost hizo picha, wanafanya biashara mitandao. And I was very proud of it. Nikajiuliza kwa nini kijana mwingine anakaa kwenye mitandao huko ni kutukana, kudhalilisha, kutapeli, kuhangaika na vitu ambavyo havina masikio, havimsaidii. Lakini fursa hizi nzuri nzuri zilizoko mitandaoni hawazichangamkii. Kwa nini? Sasa nafikiri hapa tulioko huko ndani wengi tunajielewa. Nimeambia wengine mpaka wamepatiwa mafunzo ya uongozi. Imeelezwa kuna vijana huku wengi ni wanashiriki sana kwenye masuala ya amani na kadhalika. Huenda wengi tunajielewa. Lakini tujiulize, wale tulioacha huko mtaani wanatumiaje mitandao? Wewe kama mtu ambaye umepata elimu ya kujua, umeshiriki vipi kumsaidia yule wa mtaani kuweza kujua kuna fursa na hao unayofanya hayakusaidii? Wewe bando umekopa. Tena utakuwa unadaiwa na mtandao wa simu. Kisha umeenda huko umetukana wewe, umeshikwa sasa. Unadaiwa bando na huko umewekwa chini ya ulinzi. Tuachane na kushikwa. Umetukana wewe, umemaliza hapo, unadaiwa bando, hujala kule ukulipwa chochote. Nilikuwa naongea na mwenzangu mmoja leo asubuhi, nikamwambia wenzenu katika nchi nyingine. Mimi kuna vijana wanasema, "Ah, kileo mimi kwenye mtandao kama sina pesa, sipati fursa, sitengenezi chochote, sina huo muda." Hawana. Hata ingia huko wanafanya biashara za mitandaoni, kuna maforex, sijui kuna wale mengine, wana mitandao, biashara nyingi ziko huko. Wakimaliza huko wanaenda kwenye ma Airbnb, sijui wakina Uber, hao wote wanatumia mitandao na wengine wote wanafanya biashara za mitandaoni lukuki. Lakini huo muda wa kukaa waseme mimi sasa hivi niende nikatumie nitukane tu, niende nikaandika tu message za kudhalilisha wengine tu, mwisho wa siku nadaiwa bando, sina lichofaidika, ukute hata kula hujala, bora ile ungekopa ukanunue chakula basi ufaidike. Mimi huwa nasema sijui tunafikiri vipi. Sasa huenda sisi tulioko ndani hatufikiri namna hiyo, lakini tuna wengi ambao wako huko mtaani. Sisi tukawa maambasada wazuri, tukawaelimishe wenzetu juu ya fursa mbalimbali zilizoko kwenye mitandao, tukawaelimishe wenzetu matumizi mazuri ya mitandao wasiathiri wengine, tukawakumbushe wenzetu think rule kabla hawajaenda kusambaza mitandaoni mambo mchanganyiko, na tuwakumbushe kwamba si kila wanachokiona kwenye mtandao ni cha kuamini. Tuwe critical thinker, tutafakari, tuchunguze kabla ya kupost, tujiridhishe kabla ya kuhakikisha, kwa kujua kwamba hichi ni cha ukweli na kina umuhimu wakati huu kushare, na kitaenda kumsaidia mtu, sio kumwangusha, na ni busara na kindness. Hiyo kindness kwa Kiswahili inakuwa nini? Kuwa kwamba ni kitu ambacho hata mimi ningefanyiwa nisingejisikia vibaya. Kuna siku moja nilikuwa nalalamikiwa na mtu. Akanikamwambia tatizo nini? Akanambia kuna watu bwana wanane cyberbully mtandaoni. Nikamrudisha naye anavyo cyberbully wenzake mtandaoni. Nikamwambia wewe ulivyokuwa unadhalilisha, unatukana, unafanya nini? Wewe kwako ni sawa. Sasa hivi unafanywa wewe, unataka hatua zichukuliwe. Kivipi? Kumbe wewe ulichokuwa unafanyia wenzako pia walikuwa hawapendi. Sasa ujifunze kwamba kile ambacho wewe upendi kufanyiwa usimfanyie mwingine mtandaoni. Sio, tunaelewana vizuri? Sehemu yangu ya mwisho, nataka nitoe vitu. Tunaenda kwenye uchaguzi. Kama nilivyotangulia kusema, kuna mataifa mengi sana amani zao zimekuwa destabilized, mtandao umekuwa kama nyenzo muhimu sana. Ukiangalia Arab Spring, kama mnakumbuka, wakati viongozi wa nchi za Kiarabu wanaangushwa huko, mitandao ilitumika vibaya sana kusambaza taarifa za chuki, kusambaza taarifa za incitement, rushi na kadhalika, mpaka watu wakajawa na hasira huko mitandaoni, wakaenda mpaka mitaani huko wakaleta fujo. Na ubaya wa bahati, watu wale, mimi nakumbuka wakati nasoma bachelor Staffordshire ya masuala ya usalama na uchunguzi, ilikuwa na wanafunzi kutoka Libya. Walikuwa naishi vizuri sana, wanaendesha magari, foreign students ambao walikuwa I admire nchi yao inavyoweka vizuri. Nilipoenda kusoma masters in Mediterranean, nikakutana tena na wanafunzi wenye kujuta kile walichokifanya kwenye nchi yao wenyewe. Na wenyewe walikuwa nakiri, wananiambia kwamba tulikosea sana kufanya kile tulichokifanya. Sasa hivi mambo yako shakala bagala, hakuna kinachoendelea. Ninachotaka kusisitiza hapa ni kwamba tukawe walinzi wazuri wa kuchunga amani ya nchi yetu tunapokuwa mitandaoni. Na tunapoona watu wanapotosha ama wanajaribu kututoa kwenye mstari ili tuchanganye nchi yetu ingie kwenye machafuko ama isiwe stable tunavyoambiwa, kutokana tu na sababu nyingi wengine hatuwezi kuzifahamu, lakini mimi bahati nzuri nimeweza kujua vitu vingi sana ninapokuwa huko jukoni kwenye nchi tofauti tofauti. Kuna ajenda nyingi watu wako nazo. Wanaweza kawa wanatolea macho tu rasilimali, wanatolea macho sio hiki na kile. Wanataka tu hakisha mechafuka hapo nao wapate muda wa kuingia huko ndani, waje wachukue vitu, wafanye hiki, wafanye kile. That's what happened. Sasa wewe unatolewa kwenye mstari, una passport ya kukimbilia sehemu, na unani alikwambia kwamba mkimbizi anaishi vizuri huko anapokimbilia? Unaenda huko kwenye wanaita nini, hema, lakini ulikuwa kaa kwenye nyumba nzuri. Unaenda kwa sehemu ya kula, unaenda kupanga foleni ule wakati ulikuwa unapika zako vizuri chakula ule. Kwa sababu kuna watu wanasema, "Oh bwana, hata kama una passport utakimbia kama wakimbizi." Lakini lazima kieleweke. Kieleweke wapi? Tafuta njia channel proper ya kuweka mada yako vizuri, constructive dialogue, tukatumia hizo, tukaweza kutumia vizuri, tunaweza tukafika mbali sana. Hii inaambatana na sisi kuwa na umakini wa mambo tunayoposti na namna tunavyoweka private settings kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa sababu unaweza ukawa unaweka picha kila mtu anaona, wewe ukiwa unamaanisha labda unataka familia yako tu ione, ama status watu contact zako zote zione, lakini kumbe unakuwa unamaanisha wafanyakazi wako wenzako tu ndio waone. Kwa hiyo zile private settings, jinsi ya kutumia mitandao vizuri, jinsi ya kuwa wazuri kwenye mitandao, ni jambo ambalo litatusaidia sana kufikia hichi ambacho tunataka tu act now kuhakikisha kwamba tunapata peaceful world. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ni nyenzo kubwa sana ambayo inaweza kutumika vibaya kutuangushia ama kutuletea changamoto mbalimbali mitandaoni. Ninaamini nimeeleweka. Kwa sasa itoshe kusema kwamba natamani kila mmoja aliyeko huko ndani sio tu akafanye mazuri mitandao atakaporudi, akatumia mitandao vizuri kwenda kutumia kwenda ku constructive dialogue zinataka mfanye, kuongea vitu vizuri ambavyo vitajenga nchi yetu, tunatamani kusikia, lakini ukawaelimisha na wengine kuwa kama wewe ulichojifunza hapa. Ninachomaanisha, mkawe maambasada wazuri. Baada ya kuyasema hayo, naomba niwashukuruni sana kwa kauli hii ya ufunguzi. Najua kuna mazungumzo mengi yataendelea hapa na tutajadiliana sana na maswali yatakuwa mengi, na nitakuwa tayari kuyajibu na kutolea ufafanuzi ambao mtasema, ambao mtaka labda nitolee ufafanuzi. Kwa hiyo baadaye tutaendelea kuzungumza. Asante sana. Merci beaucoup. Shukran. Salamat.
1: Asante sana Yusufu Kileo kwa mada hiyo mujalabu. Naamini msikilizaji utakuwa umejifunza mengi katika siku hii ya leo. Tuweke miali ya kukutana tena juma lijalo. Kumbuka unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Naam, utaweza kusikia yale ambayo yalipita katika vipindi vilivyopita. Hivyo basi, tuweke miadi pia ya kukutana juma lijalo hapa hapa. Ninaitwa Madu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas. Kwa heri kwa sasa.

Yes, rafiki ambaye uko nyumbani hivi sasa, nina amini ya kwamba Mungu amekuwa mwema kwako na kwangu pia. Uncle Prince hapa, maana ametukutanisha tena katika kipindi chetu kizuri cha watoto leo. Na hivyo ni kukaribishe popote ulipo, karibu ule muda wetu mzuri kabisa na ruhusa kutoka kwa wazazi. Imesha toka ya kwamba kwa muda huu hapa wazazi watakuachia kidogo ili uweze kupata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi chetu cha watoto leo. Pale ambapo tutakapomaliza, basi tawaambia wazazi waendelee kukupatia yale majukumu madogo madogo ya hapo nyumbani. Si unakumbuka kwamba marafiki tulikubaliana ya kwamba tunapokuwa nyumbani lazima pia tuwasaidie wazazi kazi ndogo ndogo, kazi ndogo ndogo vile kama vile kwa mfano kwa wale ambao wanaweza kufagia nyumbani. Leo tuko nyumbani tumepumzika, kwa hiyo tunawasaidia wazazi, tunamsaidia mama, baba, tunamsaidia bibi, shangazi, mjomba, kaka na dada yako, unamsaidia kidogo, maana kesho Jumatatu tunakuwa shule mpaka Ijumaa. Lakini siku ambazo tunakuwa nyumbani kama leo hivi Jumapili tumetulia, basi tunawasaidia wazazi shughuli ndogo ndogo. Wale ambao tunajua kufagia tufagie, tunajua kutandika vitanda vyetu vizuri, kiamka asubuhi unatandika kitanda. Wale ambao tunajua kufanya usafi vizuri nyumbani, kuosha vyombo, na kazi gani nyingine, kufua. Kuna wengine wajua hata kufua socks hivi. Leo ndo siku ambayo unaweza kumwambia mama, mwambie mama nielekeze namna kufua socks zangu za shule. Leo ni siku ambayo unatakiwa uandae nguo zako za shule. Ili kesho asubuhi unajua kabisa viatu viko wapi, socks ziko wapi, uniform ziko wapi, begi lako na madaftari yako. Kama ulikuwa na homework, leo ndo siku ya kufanya, kuhakikisha zimeisha homework zako. Leo yote tunayafanya, lakini pia leo tunapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza pamoja, kufurahi pamoja katika kipindi chetu cha watoto leo. Sasa yule rafiki yako Uncle Prince, leo tena nina mambo mazuri ambayo nimekuandalia kama ilivyoada. Tutaimba pamoja hapa, tutajifunza, kwa sababu leo pia niko na wageni hapa. Ninaye Auntie Teddy. Auntie Teddy leo ameniambia kwamba ametuandalia vitu vizuri sana kwa kwewe mtoto. Ni vitu gani hapo baadaye tutakuwa naye Auntie Teddy. Lakini pia Uncle B naye pia aliniambia kwamba leo anataka akupatie somo zuri sana. Rafiki unayenisikiliza, wewe unayenisikiliza hivi sasa, somo zuri kutoka kwa Uncle B, anatamani aweze kukupatia. Sasa utakujua Uncle B leo ana somo gani. Basi wewe endelea kwa pamoja nami, lakini kwa sasa hivi kama unanisikiliza ukiwa uko nyumbani na umekaa kwenye kochi hapo, fanya hivi, simama vizuri kabisa, alafu tuimbe kwanza, tuchangamshe miili yetu, tuimbe vizuri kwa vitendo.

So tunaanza kuimba namna hii, tunaimba kidogo alafu tukishachangamsha miili yetu tunakwenda moja kwa moja kumkaribisha Aunt Teddy aweze kutuletea kile ambacho amesema kwamba leo anatamani kukifanya kwa wewe rafiki unayenisikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania. Sasa tukaimbe wote pamoja.

0: Watoto. Eh, jamani, habari za Yesu mmekasirika hivyo. Watoto.
1: Tuambie habari za Yesu.
0: Basi hebu tuombe alafu tuambie habari za Yesu. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante sana kwa sababu unatupenda mno. Hata umetuleta asubuhi ya leo ili tusikie sauti yako kupitia neno lako. Tunamuomba Roho Mtakatifu mwalimu wetu atufundishe ili tusikie sauti yako kupitia neno lako, ni katika jina la Yesu aliye hai. Amina.
2: Amina.
0: Watoto, leo nimewajia na kisa kizuri. Kisa nini?
1: Kizuri.
0: Mnakipenda? Kisa hicho kinamhusu Daudi, Samueli na baba yake anaitwa nani? Yese. Sawa? Baba yake anaitwa nani?
1: Yese.
0: Kisa hicho tunakipata katika Samueli wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 13. Sawa?
1: Ndio.
0: Kinasema hivi: wakati taifa la Israeli walipoasi, Mungu aliamua kumtuma Samueli ili wachaguliwe mfalme mwingine. Wachaguliwe nini?
1: Mfalme mwingine.
0: Maana mfalme aliyekuwa ndiye anaongoza alifanya mambo yasiyompendeza nani?
1: Mungu.
0: Ehe, kwa hiyo Mungu akamtuma Samueli ili aende akachague mfalme mwingine. Na Samueli alitumwa katika nyumba ya Yese. Samueli akasemaje? Bwana, nitaendaje na wakati bado kuna mfalme? Mungu akamwambia Samueli, nenda, maana mimi nimekutuma. Samueli akaondoka, akaenda mpaka nyumba ya nani? Ya Yese. Nyumba ya nani?
1: Ya Yese.
0: Alipofika kwenye nyumba ya Yese, akaagiza, akasema, mwambieni Yese aje kwenye uwanja mkubwa. Wakakaa kwenye huo uwanja ili watoe nini? Dhabihu. Lakini walipokuja, Samueli alikuwa na ndama mzuri kwa ajili ya kutoa sadaka, alafu akatoa sadaka. Alipotoa sadaka akamaliza, akasema, Bwana amenituma kwenye nyumba yako tuchague mfalme atakayeongoza taifa la nini? Taifa la Israeli. Semeni kwa sauti, taifa la nini?
1: La Israeli.
0: Jamani, mbona kama vile hatujanywa chai watoto wazuri? Akasema tuchague nini?
1: Mfalme
0: mwingine atakayeongoza taifa la Israeli. Sawa watoto? Kwa hiyo Mungu alipomwambia Samueli akachague mfalme, Samueli akaambiwa, akamwambia Yese, niletee sasa watoto wake. Watoto wa Samueli wakaja. Watoto wa Samueli walikuwa waliokuwa nyumbani walikuwa watoto saba. Sawa watoto wazuri? Walikuwa watoto wangapi?
1: Saba.
0: Walikuwa watoto saba. Lakini mbona kama vile hamna furaha? Walikuwa watoto wangapi?
1: Saba.
0: Walikuwa watoto saba. Wakasimama, wakawa wamejipanga. Akaangalia mtoto wa kwanza ili amwekee mafuta. Alikuwa amebeba mafuta, yalikuwa yamewekwa kwenye kombeo ili sasa afanyeje? Amiminie. Alipoangalia mtoto wa kwanza akaona, sio huyu. Bwana akamwambia, sio huyo. Akaangalia tena wa pili, akasema, Bwana, sio huyo. Sasa Samueli akasema, Bwana, ni yupi sasa? Na Yese wanajiuliza, sasa ni yupi ambaye atakuwa mfalme? Maana yule wa kwanza alikuwa kijana mmoja mzuri, mrefu, handsome. Simajua vijana wazuri kama nyie vile. Alafu alijua kwamba ndiye atakuwa mfalme. Akaangalia mwingine wa tatu, mbona sio yeye? Samueli akasema, sasa nafanyaje sasa? Mbona sioni hata kijana mzuri ambaye Bwana amemchagua? Kila anayemwangalia Bwana anamwambia sio huyo niliyemchagua. Kila anayemwangalia anasema sio huyo aliyemchagua. Akaangalia mpaka akafika vijana wangapi?
1: Saba.
0: Alafu wote hakuna ambaye Bwana amemchagua. Sasa Samueli akasema, Bwana, mbona nimewaangalia wote na kila niliyefika kwake umeniambia sio yeye? Ni nani sasa atakuwa mfalme wa taifa la Israeli? Samueli, Bwana akamwambia, bado kuna mwingine ambaye nimemchagua. Mfalme Samueli akaenda kwa Yese, akamwambia, Yese, una kijana mwingine huko ukiangalia ambaye anafaa? Au kuna mwingine mtoto wako ambaye hayuko hapa kati ya hawa saba? Ah, Yese akasema, nimekumbuka. Yese akasemaje?
1: Nimekumbuka.
0: Akasema nina kakijana kamoja, ako kakijana kwanza kako machungani. Kako tu kule machungani. Hebu kakaleteni. Samuel akamwambia, "Kaletwa hako hako." Kakaenda kakaletwa. Wakaenda wakakimbia wakakimbia wakakaleta. Walivyokaleta bwana, kalivyosimama tu, Samueli akasema, "Gudi, nimepata. Bwana amepata nani? Mfalme." Kumbe alikuwa ni Daudi. Akamwangalia, akasema, "Huyu ndiye Bwana aliyemchagua." Mnasikia? Bwana kumbe alikuwa amemchagua Daudi. Kwa nini Bwana amemchagua Daudi? Bwana alimchagua Daudi kwa sababu Daudi alikuwa na tabia nzuri. Alafu anasema hivi, Bwana hatazami nje. Bwana anatazama nini? Moyo. Kwa hiyo moyo wa Daudi ulikuwa moyo mzuri. Moyo mzuri wenye tabia nzuri. Hausemi uongo, hautukani, hauna uchoyo. Yani moyo wa Daudi ulikuwa mzuri. Maana kule porini alipokuwa, kazi yake Daudi ilikuwa anapiga kinanda, anaimba nyimbo zake, anamsifu Mungu, anaimba. Kwa Mungu akawa amempenda sana Daudi. Kwa Daudi alivyokuja, Samueli alivyomwangalia, akajua huyu ndiye Bwana aliyemchagua. Kwa Daudi akawa amechaguliwa na Bwana. Daudi akawa ndiye mfalme, akawekwa mafuta. Kuanzia hapo Daudi akapata nguvu ya Roho Mtakatifu. Daudi akaendelea kukua. Akiwa mdogo, alikuwa mdogo Daudi, lakini Bwana alimchagua Daudi kama mfalme tangia akiwa mdogo. Kwa Daudi akajazwa na Roho wa Mungu, akajazwa na uwezo wa Mungu. Daudi akafanya mambo makubwa. Kwa tunaona kwamba ikiwa tutakuwa na tabia nzuri, sawa, tabia nini?
1: Nzuri.
0: Ambazo hatui wachoyo, hatui waongo, hatuibi kalamu shuleni, hatuchokozani kule shuleni. Bwana anatuchagua maana anajua mioyo yetu ilivyo. Kwa Bwana alimchagua nani? Daudi. Kwa tunapojifunza habari za Daudi, na sisi tunapaswa tuwe na tabia nzuri. Hata wale watoto wa nyumbani ambao mnatutazama, tunawatia moyo tuwe kama na tabia ya Daudi. Tabia ya Daudi ilikuwa nzuri. Tabia ya kumpendeza Mungu, tabia isiyo na uchoyo, tabia ambayo haina ubaguzi. Daudi alikuwa kijana mzuri. Kwa kuwa Daudi alikuwa mzuri, Mungu alimchagua Daudi tangia akiwa kule machungani. Alidharaulika kwa kaka zake, alidharaulika kwa watu wa jamii, lakini Bwana anayetazama moyo aliona moyo wa Daudi ni mzuri. Asubuhi ya leo niwatie moyo watoto wazuri mlioko nyumbani na tuliomo humu kanisani, tuwe na tabia ya Daudi, tabia ya upendo, tabia ya kumshukuru Mungu, tabia ya kuimba nyimbo za Mungu. Musiimba zile za bongo flava zile za kina Diamond. Si tunaimbaga? Nyie hamuimbi. Jamani, watoto hawa hawaimbi. Wanaimba tu nyimbo nzuri za vitabuni, ndizo wanazoimba. Kwa tukiwa na tabia ya Daudi, Mungu atatupenda, atatuchagua, tutafanya kazi ya Bwana. Bwana na awabariki, na kisa chetu kinaishia hapo. Nani anatuombea tunapomaliza kisa hiki? Aha, unatuombea? Basi kaka amesema anatuombea. Haya, omba.
2: Takatifu, Mungu naomba utubariki. Mungu umetulinda tangia tumeanza kisa chetu. Mungu umetubariki hadi tumekimaliza. Mungu naomba ukatubariki. Wabariki na wale watu ambao wako nyumbani wanatusikiliza. Mungu naomba ukabariki wao wamekielewa kisa chetu. Mungu naomba uwabariki na wale ambao ni wagonjwa katika jina la Yesu Kristo. Ambao kisa chetu. Mungu naomba uwabariki na wale ambao ni wagonjwa katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutupatia wasaa tena wa mfululizo wa masomo yetu yanayoenda kwa jina linalosema Yesu anakuwazia mema. Na leo tutakuwa na kipindi kizuri sana kinachoenda kwa jina linalosema Yesu anavirekebisha tabia zetu. Basi ni kualike msikilizaji uweze kukaa makini kwa ajili ya kufuatilia vipindi hivi hadi mwisho na kufahamu vile Kristo anavyorekebisha maisha yetu. Tupate wimbo mfupi ambao tutusaidia kupata tafakari ya kina juu ya wimbo huu ya ubiri hili, na mwisho tutasikiliza ubiri.

0: Mungu atukuzwe kwa ajili ya wimbo huo. Basi tuombe na kuingia moja kwa moja katika somo la leo. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya neema uliotupatia ya kujifunza. Tusaidie kuona vile unavyorekebisha tabia zetu ili tuvutwe na kuja kuungana na wewe, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu Elia kwa utangulizi huo mzuri, na niwashukuru pia waimbaji kwa wimbo wenu huo mzuri ambao unatuweka tayari kabisa kusikiliza fundisho la leo, somo la leo ambalo lipo katika muendelezo wa mada yetu kuu inayosema Yesu anakuwazia. Yesu anakuwazia mema. Katika kukuwazia mema,

0: nasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Moja ya sababu iliyomfanya Yesu aje hapa duniani ilikuwa ni kuja kulipa adhabu ya kifo iliyokuwa inawakabili wanadamu wote. Wanadamu wote kutokana na kutenda dhambi walikuwa wanakabiliwa na adhabu ya kifo, na hicho kifo ni kile kifo cha milele, yani kutengwa milele na uso wa Mungu. Kwa bahati njema, hakuna yeyote ambaye ameshawahi kufa hicho kifo, kwa sababu Yesu alinunua hiyo kesi na adhabu ile ikaelekezwa kwake kwa sababu ya mapenzi yake makubwa aliyotupenda, na kwa kufa kwake pale msalabani sisi tukawa tumepona. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo Yesu alimleta hapa duniani kuja kutulipia adhabu ya mauti alilikamilisha kwa ukamilifu wake pale msalabani, na kwa hiyo sasa hakuna binadamu ambaye analazimika kwenda kulipa adhabu ya mauti ya milele, kwa sababu Yesu alishatulipia hiyo adhabu. Lakini pia Yesu alikuja kwa jambo la pili ambalo nalo ndio tunaenda kulishughulikia nalo leo. Hili la pili limetajwa hapa katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:18, anasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Sababu nyingine ya Yesu kulipa ile adhabu ya mauti ni ili kutukomboa tutoke katika mwenendo usiofaa tulioupokea kwa baba zetu, yani tuliourithi. Binadamu yeyote wa makabila lolote, wa rangi yoyote, ana tabia ya dhambi, tabia mbaya ya dhambi. Na hiyo tabia mbaya ya dhambi hajifunzi, ipo, anairithi. Anapozaliwa tu anaikuta iko mwilini mwake, anaiendeleza. Na hiyo, ili kuiondoa, palihitajika Yesu aje afe hapo msalabani. Kwa hiyo habari njema ni kwamba sisi wanadamu tulikuwa tumeingia katika kongwa la utumwa wa dhambi, kwa sababu dhambi inaleta adhabu ya kifo, lakini dhambi inaleta utumwa wa dhambi. Yani inakufanya uendelee kuitumikia dhambi hata kama hupendi. Yani kama unavyomuona mtumwa huwa hana hiari ya kufanya kazi zile anazozifanya, lakini pia mtumwa hana malipo yoyote ya maana kwa zile kazi anazozifanya. Hiyo ndio hali ya mtu mwenye dhambi. Tunafanya dhambi sio kwa sababu tunapenda, tunafanya dhambi kwa sababu tumeirithi hiyo tabia ya dhambi kutoka kwa baba zetu. Katika kitabu cha Efeso 5:25-27, mwenyekiti tutanisomea pale.
1: Naam, kitabu cha Waefeso 5 mstari ule wa 25-27, neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, wala bali liwe takatifu lisilo na mawaa.
0: Bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Hiyo ndio kusudi ya Yesu kuja hapa duniani. Alikuwa anatamani kulisaidia kanisa, na unaposikia kanisa ni jamii ya wale waliomuamini, ambao mimi natamani na wewe katika hiyo jamii ya watu waliomuamini, kwa sababu kuna hasara kubwa ikiwa utachagua kutokumwamini Yesu. Utakuwa nje ya hiyo jamii inayoitwa kanisa. Sasa ukishamwamini Kristo unakuwa katika jamii inayoitwa kanisa. Sasa lengo lake ni kuja kulitengeneza hili kanisa. Unajua kanisa au wale wanaomwamini Yesu wanafananishwa na mke. Mume anapomwoa mke mara nyingi anakuwa amedhamiria kulipa gharama kwa ajili ya huyo mke. Gharama ya kwanza inakuwa mahari, ile tunayofahamu wote, lakini gharama nyingine ni kumvumilia katika makando kando atakayomkuta nayo. Tunamwona Adamu alimvumilia Eva, hakumpa talaka, hakumwacha japo kosa lile alilofanya Eva ndio limetusababisha tumeingia

0: katika matizo haya yote, alionyesha jinsi mwanaume anavyotakiwa kufanya katika ndoa yake. Sasa Kristo anaonyesha mfano mzuri katika ndoa yake, anasema yeye anamsafisha huyo kanisa, yani wewe na mimi tunapomkubali, kazi ya kazi ya kusafishwa tabia hayu ya kwetu tena inakuwa ya kwake. Anasema ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Hivi ndivyo Yesu anavyokuwazia mema. Anaifanya hiyo kazi ya kukubadilisha kutoka katika mwenendo usiofaa uliourithi kutoka kwa wazazi wako. Katika kitabu cha Waefeso 1:3 fungu la 4 tunaambiwa nini pale mwenyekiti?
1: Naam, kile kitabu cha Waefeso mstari ule wa kwanza fungu la 3 na la 4, Mungu anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo.
0: Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Yani Mungu alituchagua mapema kabla hatujaanguka dhambini, na akaridhika kabisa kufanya mahusiano na sisi wanadamu wenye dhambi wakati yeye hana dhambi. Lakini alikuwa amechukua hatua fulani muhimu ya kuhakikisha kwamba hilo doa la dhambi analiondosha. Anasema ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Hayumkiniki ya kwamba hiyo kazi ya sisi kuwa watakatifu, hiyo kazi ya sisi kuwa watu wasio na hatia wala doa wala kunyanzi, Mungu ametaka tuifanye sisi wenyewe. Ingependeza sana kama tungekuwa na uwezo wa kuifanya hiyo kazi sisi wenyewe, ili Yesu afanye tu ile kazi ambayo sisi tulikuwa hatuna uwezo nayo, ambayo ni ya kufa pale msalabani. Lakini nataka nikuambie rafiki yangu mpendwa, sisi tulipoteza uwezo wote, uwezo wa kuikabili adhabu ya mauti tulikuwa hatuna, lakini hata uwezo wa kujibadilisha kutoka kwenye mwenendo tuliourithi kwenda kwenye mwenendo mzuri ambao Mungu alikuwa ameupangilia tangu mwanzo, uwezo huo nao tuliupoteza. Kwa hiyo tunapataje uhakika ya kwamba tuliupoteza uwezo huo, na ya kwamba inibidi Yesu mwenyewe atusaidie, maana tulikuwa hatuna huo uwezo? Ni katika kitabu cha Yeremia 13 fungu la 23. Inasemaje?
1: Naam, kitabu cha Yeremia 13 na ule mstari wa 23 neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake? Au chui madoa yake? Kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya.
0: Huyu Yeremia anakomelea msumari ya kwamba amepata mafunuo na amepitia uzoefu wa wanadamu, na akajiridhisha ya kwamba hawawezi wanadamu kubadilisha mwenendo wao waliourithi kutoka kwa wazazi wao. Hawawezi kabisa kutenda mambo mema. Wao wanachoweza na ambacho wala hawahitaji kufundishwa na mtu yoyote ni kutenda mabaya. Umewahi kujiuliza mtoto anajifunzia wapi uchoyo? Mtoto mdogo kabisa wa mgongoni, unampatia ndazi alafu baadaye unamuomba, unakuta anakukatia kidogo au anakunyima kabisa. Hayo ni mambo ambayo wala huhitaji kwenda shule yoyote, unazaliwa tu tayari ubinafsi uko pale, unaukuta unatembea nao. Na kujaribu kubadilisha hali hiyo ndio jambo ambalo watu wengi wamekuwa wakilifanya bila mafanikio yoyote. Dini zote hapa duniani zinajaribu kutenda matendo mema ya kumridhisha Mungu, lakini hawafikii vile viwango vinavyohitajika. Na kama hawafikii vile viwango vinavyohitajika, kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni machukizo tu. Ni kitu ambacho wala Mungu mwenyewe hakifurahii wala hakukusudia kiwe hivyo tunavyokifanya. Katika kitabu cha Mhubiri 7 fungu la 20 anaendelea kuelezea ukweli mwingine mchungu sana Tusome hiyo Mhubiri 7:20.
1: Naam, neno la Mungu linasema.
0: Ndiyo.
1: Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani.
0: Ndiyo.
1: Ambaye afanya mema asifanye dhambi.
0: Huo ndio ukweli mchungu ambao kwa bahati mbaya kuna watu hawataki kukubali, hawataki kuamini kwamba umeandikwa kwenye maandiko matakatifu, na ambao kuna baadhi ya watu wanataka wajitofautishe kabisa kabisa na hao wanaotajwa na hayo mafungu, ya kwamba wao wana nafuu fulani, wao angalau wamejitahidi, wamepiga hatua, hawapo kama hao wanadamu wengine wanaosemwa, hao ambao wanasema wao muda wote hawafanyi mema, wanafanya dhambi. Lakini huku ni kujidanganya tu, kwa sababu ukweli umethibitishwa na umethibitishwa na Mungu mwenyewe kabisa, ya kwamba sisi hatuwezi kutenda yaliyo mema. Warumi 3:23-26 inasemaje?
1: Naam, neno la Mungu linasema katika Warumi 3:23-26, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe mpatanishi kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimilivu wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu.
0: Unaona, Mungu ameandaa mpango mwingine, mpango mbadala, mpango ulio bora zaidi kuliko mpango ambao mwanadamu anaupendekeza ana kwa sababu ukiona mtu anatafuta kuhesabiwa haki kwa matendo yake, kwa maana ya kwamba anapambana sana katika hali hiyo ya mapungufu iliyotajwa ya mwanadamu baada ya kuanguka dhambini, anapambana sana atokezee kuwa na alama zilizo bora zaidi kuliko wenzake, basi huyo amechagua mpango ambao Mungu hakuchagua, mpango ambao Mungu ameuchagua na ambao ndio utakuwa suluhisho la kweli na la kudumu la tatizo letu la dhambi, ni kwamba sisi tutahesabiwa haki kwa imani, kwa kumwamini Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alikaja hapa duniani akayaishi maisha haya tunayoyaishi, na akauchukua huu mwili wa dhambi unaotutesa sana, na akausulubisha huu mwili wa dhambi pale msalabani, na akashinda dhambi, maana yeye ndiye binadamu peke yake ambaye hakutenda dhambi katika viumbe wote, na maanisha wanadamu wote waliowahi kuishi hapa duniani, kuanzia Adamu mwenyewe mpaka yule mwanadamu mwingine wa mwisho kabisa atakayeishi katika hii sayari. Ni Yesu peke yake ambaye Biblia imemtambulisha kwamba hakutenda dhambi, na hiyo ni katika Petro wa kwanza 2:21-22.
1: Naam, Petro wa kwanza 2:21-22, neno la Mungu linasema.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake.
0: Yesu Kristo yeye hakutenda dhambi. Aliishi hapa duniani na alijaribiwa katika mazingira haya ya mtu mmoja alipoambiwa kwamba Yesu ameonekana na huyu ndiyo Masihi aliyetabiriwa katika maandiko matakatifu, na kwamba anatokea katika kijiji cha Nazareti, alihoji hivi, kitu chema chaweze kutoka Nazareti? Kwa sababu mji wa Nazareti ulikuwa ni mji wa ovyo, unaoongoza kwa maovu, wenye watu wasio na maadili. Lakini Mungu Mungu alimleta Yesu hapa duniani, akazaliwa katika mazingira hayo hayo ya dhambi kabisa. Kwa hiyo unaposema Yesu hakutenda dhambi, usidhani kwamba alikuwa anaishi misheni mahali ambapo wamezungushiwa kuta, kuna geti na huruhusiwi kuingia ili kusudi asipate majaribu. Hapana, alikuwa anaishi mtaani kabisa uswahilini, kama Manzese huko wapi, na yeye alikuwa fundi seremala, alikuwa anauza stool zake, anapita huko, alijaribiwa kabisa lakini alishinda. Huyo ndio peke yake ambaye aliweza kushinda dhambi kwa matendo yake mwenyewe. Kwa hiyo Mungu ametuandalia mpango wa kutusaidia kushinda tabia na mwenendo wetu mbaya. Katika kitabu cha Warumi Sasa ninakupeleka na kurusha mbele kidogo, Warumi sura ya 8 fungu la 2 hadi la 4, tunapata maelezo pale yanayotia moyo kabisa, yanaonyesha kwamba Yesu kweli anatuwazia mema.
1: Naam, neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho.
0: Sasa kuna muujiza Mungu ameufanya. Muujiza wenyewe ni huu, ya kwamba sisi ambao zamani kabla hatujamwamini Yesu tulikuwa tunafuata mambo ya mwili. Kuna na maana ya kusema tulikuwa tunafuata mambo ya mwili ni hii, ya kwamba tulikuwa tunajaribu kujitahidi sana ili tumridhishe Mungu kwa kujaribu kutia yale maagizo aliyotupatia, kuanzia torati, kuanzia amri 10, maelekezo yote yale. Yaani chochote ambacho Mungu ameelekeza ndani ya Biblia, unapojaribu kukitii au kukishika kwa juhudi zako mwenyewe, kwa kutumia nguvu zako, kwa kutumia akili zako na kwa kutumia uzoefu wako, unafeli vibaya sana. Unafeli, na hiyo inaitwa kufuata mwili. Lakini ukisarenda, yani ukinua mikono, ukijisalimisha kwa Yesu, kwamba Yesu, hii biashara imenishinda, naomba unisaidie. Sasa unatoka katika kutafuata mambo ya mwili, sasa unaenda kufuata mambo ya roho. Na unapofuata mambo ya rohoni, kuna kitu kinachofanyika ndani ya nia yako. Nia yako ambayo zamani ilikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, sasa inalainishwa, inakuwa laini, unaridhia mpango wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anapokupa ofa ya kwamba mwanangu, huko unakokwenda sio kuzuri, unaisikiliza ile sauti. Na unapoisikiliza ile sauti, moja kwa moja unakomesha kile kitendo, kinakuwa hakiwezi kutokea, kile kitendo cha dhambi. Unajua dhambi kabla haijatokea inaanzia na wazo, na wazo linatokea kule kwenye nia ya mwanadamu. Napozungumzia nia, nazungumzia kwenye eneo linalohusika na kufanya uchaguzi kule kwenye ubongo wako. Hiyo ndio eneo lilikuwa limeathirika sana na dhambi. Na Yesu alipokuja, alikwenda kubadilisha hicho kilichokuwa ndani ya hiyo akili, nia yako hiyo, ili kisiendelee kukusumbua tena. Labda ili kuelewa vizuri, hebu turejee tena katika kitabu cha Warumi sura ile ya 7 fungu la 15 hadi 17. Sikiliza vizuri pale anachosema.
1: Naam, neno la Mungu linasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, naikili ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu.
0: Ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Najua rafiki yangu mpendwa, unatakiwa ufahamu kitu kimoja. Kuna kitu kinachoitwa dhambi, na hiyo dhambi ni singular, yani Kiingereza kimeweka vizuri sana, yani umoja. Kwa bahati mbaya Kiswahili kina mapungufu katika hilo neno dhambi. Unapotaja dhambi nyingi unasema dhambi, ukitaja dhambi moja unasema dhambi. Na kwa hiyo mtu akisema dhambi, huwezi kuwa na kujua kwamba anamaanisha nyingi au anamaanisha moja. Lakini kwenye Kiingereza imesema kuna sin ambayo ni moja, alafu kuna sins ambazo ni nyingi. Sisi wanadamu tulianguka katika dhambi, tulitenda dhambi moja, na hiyo dhambi moja ndio ile hali ya asili ya anguko la mwanadamu, ile hali ya kupinda kuelekea kwenye maovu, ile hali ya kuwa watumwa wa dhambi, ambayo alianza nayo Adamu na Eva, wakatuambukiza vizazi vyote mpaka kufikia hapa tulipofika. Kwa hiyo dhambi, tatizo la dhambi ni mfumo, na unapoambiwa kwamba ni ile dhambi iliyo ndani yangu, anachozungumzia ni mfumo unaotengeneza hizi dhambi zingine zote. Kuna mfumo uko hapo ndani. Wenyewe usiposhughulikiwa, wenyewe usipotibiwa, wenyewe usipotafutiwa ufumbuzi, utaendelea kuzalisha tu dhambi. Kwa hiyo wakati fulani kunafanyika mambo ya kama dhihaka hivi. Ninaona watumishi wa Mungu wengine wanawaambia watu acha dhambi, acha hivi, acha kuiba, acha acha. Sawa, ni wazo zuri, kwa sababu katika jamii ya watu waliostarabika ndivyo wanavyofanya, kwamba ili uweze kuwa mtu mwenye maadili mema unatakiwa uache mambo yasiyokubalika na jamii. Na watu wamekuwa kijaribu kufanya hivyo. Lakini kimsingi kinachofanyika pale ni kupogolea matawi tu. Shina linabaki, linaendelea kuzalisha ile matawi. Kwa sababu tawi ukilipogolea, baada ya muda fulani unashangaa limechipua tena. Kwa sababu ule mzizi ule hujauondoa. Yesu alikuja kuondoa huo mzizi, ili kusudi tusiendelee tena sisi kuwa na haya mahangaiko yaliyotajwa hapa, ya kwamba lile unalolipenda hulitendi, lakini lile usilolipenda ndio unalolitenda. Sasa hiyo hali ikiendelea, huwezi kusema wewe umeshinda dhambi, wewe ni mtumwa wa dhambi tu. Na Yesu alikuja kutuondolea hiyo hali. Hiyo hali na anaiondoa vipi? Nia ile inageuzwa. Ule mfumo unang'olewa, ule mfumo ule, halafu unakuja mfumo mwingine. Na kwa hiyo Kristo alipokufa pale msalabani alifia hiyo hali ya dhambi. Aliuvaa huo mwili wa dhambi, akaenda nao pale msalabani, akausulibisha pale. Ili kusudi wewe ukimwamini Kristo, na wewe unazaliwa upya, unaingia katika huo mfumo mpya wa ushindi wa dhambi. Na katika huo mfumo mpya wa ushindi wa dhambi, wala ufanyi kwa kutaka kushindana au kwa kutaka kujionyesha. Ni kitu kinakuwa ndani, na wala hufanyi wewe. Kwa hiyo hakuna cha sifa, hakuna kujivuna wala kitu chochote. Ni mpango bora zaidi ambao unasababisha mtu anaonekana amebadilika. Watu wanashangaa tu, bwana, huyu mtu si alikuwa yule mlevi, amekuwa mpole namna hii? Yule mtu alikuwa mtukanaji, amekuwa mtu mwenye busara namna hii? Wewe unawajibu na mbea, jamani, huu muujiza hata mimi naushangaa. Kuna kitu kimetokea ndani yangu ambacho Mungu amenitendea. Katika kitabu cha Warumi 6:11-14, hebu tusome hilo fungu.
1: Naam, neno la Mungu linasema katika Warumi 6:11-14, vivyo hivyo nini nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kwa silaha za haki. Kwa maana dhambi haitatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema.
0: Haleluya. Hapa tunaambiwa kwamba dhambi haitawatawala ninyi. Dhambi haitawatawala kwa sababu gani? Kile kiini kinachozalisha dhambi kimeondolewa, kimesulubishwa pale msalabani. Na wewe umeanza zoezi ambalo Yesu hapa analiita jitoweni wenyewe kwa Mungu. Yaani kule kujitoa, kila wakati unajitoa, unamwambia Kristo, naomba unishughulikie, naomba shughulika na nia yangu, tafadhali niongoze katika maamuzi ninayoyafanya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwa ni kiongozi wako anayekuongoza katika kila jambo, tofauti na hapo zamani wakati ulipokuwa hujamgeukia Yesu. Mambo yote yanakwenda kama Mungu anavyotaka, na unaendelea kufia. Unaona, anasema kwamba jitoweni miili yenu kama mlio wafu, anasema bali jitoweni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya nini? Baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Kwa hiyo kuna kufa kumetokea unapokuwa umemwamini Kristo, na hasa unapokuwa umebatizwa. Ndio maana ninakushauri rafiki yangu mpendwa unayefuatilia mahubiri haya, kama unataka mahubiri haya yakusaidie, yani sio ya kuachie tu elimu fulani tu hivi kuongezea maarifa, lakini yalete badiliko kabisa la kweli, ni lazima ukubali kubatizwa. Kwa sababu gani? unapokwenda kubatizwa ndani ya maji mengi, unazika yale maisha yako ndani ya yale maji. Yani ni kama vile na wewe unakubali kwamba kifo cha Kristo pale msalabani kininufaishe, kwamba nami pia ni miongoni mwa wanufaikaji wa hicho kifo, naomba ninufaike nacho. Na hilo unalifanya, ombi hilo unaliweka kwa njia ya ule ubatizo wa maji mengi unaokwenda kushiriki. Na pale mbingu yote inatambua kwamba huyu amekubali. Kwa sababu kando ya hapo, hii neema ambayo Kristo amekuja kuitafuta kwa ajili ya wanadamu wote, wewe haitakunufaisha. Kwa sababu gani? Kama Kristo atakupatia manufaa wanayoyapata wengine waliobatizwa, shetani atapiga kelele kwamba huyu hapa anapendelewa, huyu hajakukubali. Unajua yuko shetani ambaye na yeye anatafuta watu kama Yesu anavyotafuta watu. Na walichokubaliana ni kwamba huu mchezo uwe fair. Yaani kusitumike mabavu wala nguvu wala nini. Mtu anasema ni wa Yesu kwa sababu huyo mtu amemchagua Yesu. Sasa ikitokea Yesu anasema kuna mtu ni wa kwake wakati huyo mtu hajamchagua, shetani anasema hapana, huyu ni faru, huyu ni wa kwangu. Na hivyo ndio sababu itakubidi uchague kubatizwa ili kumdhirishia shetani ya kwamba umemkubali Yesu. Katika kitabu cha Waefeso 2 fungu la 10 Biblia inasemaje?
1: Naam, kitabu cha Waefeso 2 na ile sura ya 10 neno la Mungu linasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo.
0: Unajua habari njema nyingine ni hii. Kweli Mungu anatuwazia mema. Sisi leo tunaonekana watu wa ovyo, tusio na maadili, kila wakati unakemewa. Unajua moja ya vitu ambavyo vinakushushia hadhi na vinakupunguzia uwezo wa kujiamini ni pale unapolaumiwa kutokana na matendo yako mema. Wewe ni mtu mwizi, wewe ni mzembe, wewe ni hivi, wewe ni hivi. Umekuwa ukisikia hayo yakitolewa na wahubiri wengi sana. Ningependa wahubiri waangalie jambo hili ya kwamba unapomuonya mtoto kwa kumuonyesha kwamba ana hali ya kukatisha tamaa, hali isiyofaa, na unalirudia hilo jambo mara kwa mara, kuna uwezekano mkubwa huyo mtoto akawa na hiyo tabia unayomkemea nayo. Vipi kama utaamua kubadilisha, ukamuonyesha kwamba wewe hukupaswa kuwa na hiyo tabia, wewe sio wa viwango hivyo, wewe ni wa viwango vya juu. Hiyo ingeweza kumbadilisha huyo mtoto, akaongeza uwezo wake wa kujiamini, na hata hiyo huo mchakato wa mabadiliko ya tabia ukaenda kwa mafanikio makubwa zaidi kuliko huo mfumo mwingine wa kumtukana, kumkebehi, kumdhihaki. Nishakutana na watu wanaowakatisha watu tamaa kwamba nyie hamwendi mbinguni, wewe unayefanya hivi na hivi na hivi, mbinguni sahau tu, iko hivi. Swala kwenda mbinguni limeamuliwa na Mungu, na iliamuliwa kabla dhambi yenyewe hajakuwepo. Umesikia hapa fungu tulisomewa hapa ya kwamba katika kitabu cha Waefeso 2 fungu la 10, maana tu kazi yake, sisi hapa wanadamu tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Yani unapomwamini Yesu unaumbwa tena ili utende matendo mema. Na natukumbusha tena kwamba ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Yani ni kama software hivi. Kuna software ambayo sisi tulitengenezewa nayo, tulienda nayo vizuri mpaka pale bustanini dhambi ilipotokea, ile software ika collapse. Sasa unapomwamini Kristo, Mungu ana install tena ile software. Yani anaingiza kwenye mfumo wako. Na mwili wako hauishangai hiyo software kwa sababu ilikuwa nayo hapo mwanzo kabla dhambi haijaingia. Kwa hiyo swala kubwa linakutia moyo wewe ya kwamba ile tabia njema ambayo Mungu anataka uwe nayo, hiyo ulikuwa nayo. Lakini pia sio kazi yako wewe kuitafuta hiyo tabia njema, hiyo ni kazi ya software. Software ikishawekwa tu pa, wewe utaona tu unafanya mambo yako mema, wala hakutakuwa na ugomvi wala kutumia nguvu sana. Na hilo ni jambo linawezeshwa na Yesu mwenyewe, kwa sababu ndio mkandarasi aliyechukua hiyo kandarasi ya kubadilisha tabia. Of course, katika zile nafsi tatu, Roho Mtakatifu yeye ndio basically amekuwa assigned na hiyo kandarasi ya kubadilisha tabia. Baada ya Yesu kumaliza kazi yake pale msalabani, kandarasi ya mabadiliko ya tabia imewekwa juu ya Roho Mtakatifu. Na yeye ni bora sana katika hilo. Amefanikiwa sana. Kuna mtu anaitwa Sauli, alikuwa muuaji, alimbadilisha akawa mtakatifu wa Bwana. Kuna muuaji mwingine anaitwa Musa, baadaye akabadilika. Watu wabaya wengi tu wako ndani ya Biblia. Roho, kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu ndiye anayebadilisha tabia. Acha kujihangaisha, kwa sababu utajihangaisha kuanzia asubuhi mpaka jioni, hakuna chamana utakachokifanya. Yaani hicho unachokifanya kwa kujihangaisha wewe mwenyewe, unatengeneza machukizo kabisa ambayo Mungu hayamfurahishi, kwa sababu Mungu anayo tayari software. Yaani ni kama vile kompyuta yako imekolapsi, alafu unajaribu kutafuta application zingine ambazo zinasumbua, wakati huyo aliyetengeneza kompyuta ametengeneza tena antivirus nyingine, ametengeneza application zile zilizobomolewa, anaweza kuziondoa akaformat akaweka zingine. Wewe unahangaika nini wakati hiyo sio kazi yako? Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kumwamini Kristo, kazi yetu ni kumwelekeza Roho Mtakatifu, kazi yetu ni kutii Roho Mtakatifu anavyokuambia. Hebu tusoma katika kitabu cha Matendo 2 fungu la 36 hadi 38.
1: Naam, neno la Mungu linasema: basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu.
0: Naam, hapo ndipo mchakato wa mabadiliko ya tabia unapoanza na namna unavyofanya kazi. Mchakato wa mabadiliko ya tabia huja pale ambapo dhamira yako inasutwa kwamba unachofanya sio sawa. Katika jamii yako watu watakusuta, bwana umekuwa mlevi, ulevi wako umepitiliza, bwana jana umeongea, umetukana hapa mtaani na watoto wadogo, ni nini kinachofanya? Unasikia kusutwa. Yaani pale Roho Mtakatifu yuko kazini. Lakini pia hata kama sio katika jamii yako, unasoma maandiko au mimi hivi ninavyokufunulia, mambo mengi nimekufunulia hapa ambayo ulikuwa huendi nayo sawa. Usije ukajifanya mjanja sana, unajua kubisha. Kwa kubisha kwako hakusaidii chochote. Wewe unachotakiwa uchomwe moyo kama hawa walivyochomwa moyo. Wakauliza bwana, sasa sisi tufanyeje ndugu zetu? Akaambia tubuni, mrejee, mbatizwe ili kusudi mpokee nguvu za Roho Mtakatifu. Kila wakati unapotubu, na kutubu ni kusikia maumivu kwa ajili ya makosa uliyoyafanya, na kuungama ni kukiri kabisa kwamba wewe ni mbovu. Yani hii tabia ya baadhi ya watu kujiona kwamba wao hawafanyagi dhambi, wao wako wakamilifu, hiyo ni tabia ya Laodikia ambaye hajijui kwamba ni kipofu, ni uchi. Hakuna faida yoyote kuzidi kupambana kwamba wewe ni mkamilifu, wakati Mungu anakujua wewe sio mkamilifu, wakati majirani zako unaoishi nao wanakujua wewe sio mkamilifu. Njia ya wewe kwenda kuwa katika hatua ya ukamilifu ni kukubali kila inapoibuliwa dhambi au makosa yako, unanyenyekea, unatubu. Katika kufanya hivyo, hatua kwa hatua, utakuwa unashinda dhambi moja kuelekea kwenye dhambi nyingine. Unashinda uzinzi, unashinda ulevi, unashinda kuvuta bangi, unashinda kunusa ugoro, hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, mpaka inafikia siku ambayo wale wanaokuzunguka wanasema, ila mwenzetu umepiga hatua. Lakini wewe utakuwa hujioni kama umepiga hatua, kwa sababu wakati wote wewe unamwangalia Yesu. Yesu ndio kioo chako. Ukijilinganisha na Yesu unajikuta bado sana. Hiyo ndivyo namna Mungu anavyobadilisha tabia zetu. Sasa ninaenda kuomba. Ningekuomba rafiki yangu, ufanye maamuzi. Chagua Yesu. Umfanye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili akupatie Roho Mtakatifu atakaye kuongoza, ili atakaye kubadilisha tabia na mwenendo wako, ili siku moja upate nafasi ya kurithi uzima wa milele. Na pia ningekushauri uchague kubatizwa. Kama ulikuwa hujabatizwa kwa maji mengi, tutakuwa na ubatizo hivi karibuni. Utapewa namba hapo ambayo utapiga ili upewe maelekezo. Nami nakwenda kuomba. Wakati utakapoomba, wewe utainua mkono wako juu ukimwonyesha Yesu kwamba uko tayari kumpokea kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, asante kwa ajili ya fundisho la siku ya leo. Tumejifunza hapa jinsi unavyorekebisha tabia na mienendo yetu mibaya kwa njia ya Roho Mtakatifu, na ya kwamba kazi hiyo hujaiacha mikononi mwa mwanadamu yoyote, bali umempa kandarasi hiyo Roho Mtakatifu, ambaye amekuwa bora katika kubadilisha tabia za watu wengi tunaowafahamu katika Biblia. Sasa huyu rafiki yangu naye anataka kunufaika na hiyo huo mchakato wa mabadiliko ya tabia. Msaidie kuanzia leo ashinde tabia na mazoea ambayo yamekuwa kero kwake, yamekuwa kero kwa jamii anayoishi, lakini yamekuwa kero kutokana na maandiko matakatifu yanavyoyatambua. Na anapoamua kubatizwa, msaidie kufanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Mungu akubariki msikilizaji. Hii ni tamati ya siku ya leo. Kwa ujumbe au ombi la ubatizo ama swali lako, unaweza kututumia kwa namba ya 0784 666 593, 0685 46 2. Karibu kesho kwa ajili ya mwendelezo wa vipindi hivi, na Mungu akubariki.
0: Amina.

Yes, we get on your hood. I'm going to start in India.

0: unatupata uzuri kabisa, na sisi unatupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Upo katika kipindi kingine cha kona ya vijana, na ni matumaini yangu pia umebarikiwa na vipindi ambavyo vimesha kusha kupita. Na sasa konani leo tutajifunza mada inayosema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi, na majibu yote tutayapata hapa siku ya leo. Uko nami na Naeli Kajiru, na nimeambatana hapa na dada Monica Ruben. Huyu ni mwenyekiti wa ATAPE katika jimbo letu la conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, na tumekuwa tukipata nondo kubwa kutoka kwake, wao kama wana ATAPE wakitiana moyo katika kuimarisha kazi ya Mungu hasa. Na kwa upande mwingine nipo naye dada Betha Raphael, na kwa pamoja tutaenda kujadili mada yetu hii na majibu yote tutayapatia hapa. Kabla hatujaanza kipindi chetu, basi nikualike tuombe, na dada Betha atatupatia ombi.
1: Tuombe. Aleluya, mfalme uishie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa kutupatia nafasi ya kufanya kipindi hiki. Ninakusihi na kukuomba uweze kuwepo mahali hapa, yale tutakayojadili yaweze kuwa ni faida kwa vijana wengi ambao wapo huko duniani, na yote yaweze kuwa ni kwa utukufu wako. Tunaomba haya katika jina la mwanao wako Yesu Kristo, amina.
0: Amina. Kama nilivyo kujuza kwamba tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania, na nipende tu kukumbusha kwamba tunaendelea kupata jumbe zako wewe msikilizaji kupitia nambari 0678999442, na hapo tunakuwa tukijibu maswali yote pamoja na ushauri mbalimbali tumekuwa tukiutoa kupitia wataalamu wetu. Lakini ni matumaini yangu utaendelea kuwasiliana pamoja nasi kutokana na mada yetu hii ya leo ambayo inasema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Labda tukianza hapo moja kwa moja, dada Monica, kwamba kujikwamua kiuchumi maana yake ni nini?
2: Asante. Kujikwamua kiuchumi moja kwa moja tunasema ni namna ya kujikomboa, kujikomboa kiuchumi. Yaani ikiwa na maana kwamba ikiwa mtu ana uchumi duni au hajajipata kwa lugha ya sasa, namna ya kujikwamua, namna ya kujikomboa ili aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunasema amejikwamua kiuchumi. Na ni kwa namna gani ambavyo kijana anaweza akajikwamua kiuchumi? Naweza nikawa na sababu labda mbili tatu. Imekaa hivi. Jambo la kwanza, tunajifunza kwamba dunia na vyote viujazavyo ni mali ya Mungu. Hili linatupa tumaini kwa Mungu kwamba pamoja na kazi tunapaswa kuwa na imani juu ya Mungu. Lakini pia tunapojifunza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, ameeleza pale, itakuwa mtu atakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kuitunza, kufanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Lakini pia anasema Bwana, tutakapokuwa tumekubali, vijana, tutakapokuwa tumekubali kuisikia sauti ya Mungu, yani kuwa waaminifu kwa Mungu, kuzishika amri zake, baraka hizi zitatujilia. Anasema na kupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako, utabarikiwa mjini, utabarikiwa vijijini. Kwa hiyo jambo la pekee ni kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuisikia sauti ya Mungu. Kama tutakubali kuisikia sauti ya Mungu, tutabarikiwa, haijalishi tuko vijijini, haijalishi tuko mjini. Tutajikuta vijana wote wanajikwamua kiuchumi, wanajikomboa kiuchumi, wanajipata, na maisha yanakwenda kwa uzuri.
0: Kama tunavyofahamu kwamba lazima huwa tuende shuleni tukajifunze, na baada ya hapo tu tunakuwa tunajitegemea, ni either tunasubiri ajira au vipi? Elimu ina mchango gani, dada Betha, kwako kufanya vijana kujiandaa kwa kiasi gani kujitegemea kiuchumi?
1: Elimu inampa kijana msingi mzuri wa maarifa, inamsaidia kijana kupanua akili yake, ni jinsi gani hata kama anataka kuanzisha, anataka kujikwamua kiuchumi atafanyaje. Lakini ile elimu tu haitoshi, lazima kijana anahitaji kupata ujuzi wa kivitendo aweze kupata ujuzi wa ujasiriamali, ni kwamba ni kwa namna gani anaweza akajikwamua kiuchumi, kwa sababu mtu anaweza akawa amesoma ndio, lakini amesomea vitu vingine ambavyo havihusiani na mambo ya ujasiriamali. Kwake yeye inakuwa ni ngumu kusema ni thubutu, labda athubutu kufanya kitu tuseme kama kutengeneza sabuni. Huenda elimu yake amesoma walimu. Kwa hiyo ile elimu itamfanya tu awe na uwezo mkubwa wa kufikiria, lakini haitampatia ule ujuzi wa kwamba sabuni inatengenezwaje. Kwa maana hiyo kijana pamoja na elimu, ila pia anahitaji kupata ufundi, yani mafundisho ya kiufundi kwamba anawezaje kufanya biashara ndogo ndogo za kijasiriamali.
3: Asante kwa mtazamo wako dada Monica, kama ambavyo dada Betha amekwisha kutuambia hapo kuhusiana na elimu, kwamba kuenda elimu pia haitoshi, lazima pawe na ujuzi ambao utamsaidia kijana baadaye awe na ajira yake binafsi kabla hajaajiriwa, au kama hana mpango pia wa kuajiriwa. Je, vijana ni lazima awe na mtaji mkubwa ili aanzishe safari ya mafanikio ya uchumi?
2: Hapana. Tunaposema ujasiriamali, tunaweza tukalitafsiri hivi: ujasiriamali ni uwezo wa mtu kubuni wazo jipya, kuanzisha na kuendesha biashara. Sasa sio lazima awe na mtaji mkubwa kuanzisha au kuendesha biashara, kwa sababu biashara zipo za namna mbalimbali. Tukiwa na maana kwamba tuna biashara za mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa viwanda, lakini mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa kilimo, lakini mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa biashara. Kwa hiyo unakuta kwa sababu vimegawanyika kwa mtazamo huo, sio lazima awe na mtaji mkubwa kufanya biashara hiyo, kwa sababu ikiwa ataanzisha aina ya ujasiriamali labda kwa mfano wa viwandani, ndipo tunakuta kwamba kuna viwanda vidogo vidogo ambavyo havihitaji mtaji mkubwa wa kutengewa kuanzisha ujasiriamali huo. Kwa mfano, kuna mashine sasa hivi za kukamua mafuta, aidha ni ya karanga, aidha ni ya parachichi, na kwa gharama ndogo. Kuna mashine ya kutengenezea sabuni hizi za miche, sabuni hizi za maji. Kwa hiyo zinataka mtaji mdogo tu ambao mtu kijana anaweza akapata mtaji huo na akaanza biashara hiyo mara moja. Lakini pia huko ujasiriamali wa kilimo, kijana huyo akiwa na mtaji mdogo anaweza akaingia shamba akalima hata mboga mboga. Huu ni mtaji mdogo, lakini ambao unaweza ukamsaidia akajipata au akajikwamua kiuchumi. Anaweza akamwagilia kilimo kile zile mboga mboga zake, na hatimaye zikamsaidia kutoka kibiashara au akajikwamua kwenye biashara yake. Lakini pia anaweza akawa mfugaji. Kijana huyu anaweza akafuga kuku, either ziwe za nyama au za mayai. Zinahitaji pia mtaji mdogo, maana mtu anaweza akaanza hata na mtaji mdogo tu, alafu mwisho akatokea. Mfano, anaweza akaanza na kuku mmoja, alafu kuku huyu akiwa ni wa kutaga, alafu mwingine akawa ni jogoo, tayari amekuwa na kuku mbili, jike na dume. Lakini kuku huyu mwenye uwezo wa kutaga mayai 15 anapoyatamia na kuyatoa, vifaranga wale wakitunzwa, ni baada ya muda mfupi ana kuku 15. Tumeona watu ambao wameanza kwa hali ngumu za chini kabisa, lakini mwisho wakajikwamua kiuchumi, baada ya muda wanajikuta wana uwezo wa kumiliki mfumo wa kipato. Hivyo mimi nawatia moyo hawa wa vijana kwamba inawezekana kufanya kazi au inawezekana kufanya ujasiriamali wa namna yoyote ile, kulingana na mazingira mahali yalipo, kwa sababu hata biashara hizi zinaanzwa na mtaji mdogo tu anaweza kuanza, na yeye tayari akamiliki mfumo wa kipato, akajipata, akajikwamua kiuchumi.
3: Asante. Kwao tunavyofahamu kwamba watu wanakuwa wanasoma, nimesomea udaktari kwa mfano, nianze tena kuuza juisi au nitengeneze juisi nitembeze, nimesomea designing, ushonaji, lakini ndiyo sina pesa ya cherehani, lakini kauze nyanya kweli? Yaani wanaona kama ni kitu
2: ni kazi ya kudhalilisha au ya chini
1: ya watu ambao hawajasoma.
2: Wanaona
3: kwamba ujuzi huu ni kitu ambacho ni cha watu ambao hawajasoma. Yaani kama mtu ameshindwa kabisa elimu, basi nenda shambani. ndio inavyofanywaga hivyo, sio kwamba mtu amesoma. Sasa hii dada Betha, ni mambo gani yanafanya vijana wengi washindwe kuanzisha shughuli za kuwaingizia kipato?
1: Mambo ambayo yanafanya vijana washindwe kuanzisha shughuli za kuanzisha kipato zipo nyingi, lakini namba moja tunaweza tukasema sababu kuu ni hofu ya kushindwa. Kijana anaogopa kwamba nikianzisha hii biashara au nikijishughulisha na ujasiriamali wa kitu fulani, itakuwaje kama hiyo biashara nitakayoianzisha haitaendelea au itakufa? Mwingine anaweza akasema hivi, kama ulivyosema kuhusiana na utengenezaji wa juisi, anasema hivi, hiyo biashara hapa mtaani kwetu itaenda kweli? Anakuwa anaogopa, anaogopa ile kuthubutu kuifanya ile biashara. Lakini kitu kingine, ukosefu wa mtaji. Kijana anaweza akawa kweli ana moyo, anataka kuanzisha biashara, kama tulivyoambiwa na Madam Monica kwamba zipo, upo ujasiriamali mdogo mdogo kama mboga mboga, lakini unakuta kijana hana hata ile pesa ya kufanya hiyo biashara, na pia hana sapoti ya watu ambao wanaweza kumsapoti kuweza kufanya hicho. Kinaweza kikamfanya ashindwe kufanya vitu vya kumletea kipato. Lakini kitu kingine, kutokuwa na mipango ya biashara. Unakuta mtu ni kweli anataka kuanzisha biashara, ila hata ukimuuliza hana mpango, hajui aanzie wapi, hajui pa kuanzia. Kwa hiyo hicho kinamfanya ashindwe, kwa sababu kama hauna mipango yako kwamba ninataka biashara yangu hii, labda ninataka kuuza kitu fulani, natakiwa nina vitu fulani, natakiwa nina na mtaji wa kiasi fulani, hauwezi kuanzisha hiyo biashara. Na kitu kingine, vijana wengi sana hasa ambao wamesoma wanategemea nani ajira za kuajiriwa pekee. Anaona akiwa na ajira ambayo ameajiriwa, either ni serikalini au ni kwenye kampuni, anakuwa na uhakika wa kupata mshahara wake mwisho wa mwezi. Kwa hiyo anaona biashara ya nini? Kwa nini nifanye ujasiriamali? Anakuwa anapata uvivu, kwa nini ajihangaishe wakati ana pesa ambayo anaitegemea mwisho wa mwezi? Lakini wakati mwingine unakuta ile pesa ni ndogo, haiwezi kukidhi mahitaji yake. Hivyo anakuwa kipato chake anachokiingiza ni kidogo sana, hawezi kufanya maendeleo makubwa. Kitu kingine, wengine hukata tamaa mapema wanapokutana na changamoto za mwanzo. Sawa, umefanya ujasiriamali, umeanzisha biashara. Biashara ina changamoto, huwezi kuanzisha biashara hapo hapo ikakua ukawa unapata faida. Wanasema lazima ukianzisha biashara ukubali hasara zile siku za mwanzo. Hivyo unakuta kijana, kwa sababu pia unakuta mwingine akili haijapanuka vizuri, ameanzisha biashara, ameona imekufa, anakata tamaa, hawezi kuendelea tena. Kwa maana hiyo hapo kufanya biashara na kuingiza kipato inakuwa ni ngumu kwa kijana. Hivyo ni labda kushauri vijana, wanapaswa wasikate tamaa. Unapokuwa unaanzisha biashara, unafanya ujasiriamali, unatakiwa uwe na moyo. Muombe Mungu akusaidie biashara yako, hata kama kwa hapa mwanzo waga ni mgumu, lakini baadaye itasonga mbele na itakusaidia.
4: Asante sana kwa maoni yako, dada Monica. Ni hatua zipi labda za msingi ambazo unasema hapa kijana anapaswa kuanza nazo ili ajiweze kusasa kujikwamua, ajikomboe kwenye swala zima la uchumi na haya mambo ya ukosefu wa ajira na kadhalika?
2: Asante. Moja kwa moja, hatua ambazo kijana anaweza akazichukua ili ajikwamue kiuchumi, aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunaweza tukasema anapaswa kuzingatia vipengele hivi. Kijana anapaswa kuziona fursa. Fursa ni nini? Fursa ni ile hali ya kutatua changamoto, alafu aitatue kwa faida. Hiyo tayari kwake ni fursa. Kwa mfano, labda mahali ambapo ninakaa hakuna maji. Hakuna maji. Lakini wataalamu wakija wakipima wanasema chini kuna maji. Naweza kuchimba kisima, alafu wale watu kijijini pale, nimetatua tatizo lile la maji, lakini nimelitatua kwa faida, maana nimeshachimba. Sasa wakija wakinua ndoo shilingi 100 kwa kadri ambavyo nitaweka hivyo, nimetatua tatizo kwa faida. Sasa hilo linatakiwa waelewe vipengele hivi. Moja, kijana anapaswa awe mbunifu. Kijana ili ajikwamue na aweze kumiliki mfumo wa kipato, kijana anapaswa awe mbunifu. Anapokuwa mbunifu, anaweza akaona bidhaa mpya au akaiboresha hata iliyopo, akafanya biashara yake kwa ukisasa zaidi, ikawa imeleta maana. Kwa mfano, hata kama yuko sokoni anauza vitu, wakati mwingine masoko yetu mtu anaweza akapanga vitu chini tu akaweka hivyo, lakini kijana huyu akishakuwa mbunifu anaweza akatengeneza meza kama kichanja, akapanga vitu vyake kwa ubora, vifungashio vyake vikawa viko kwa uzuri, alafu matokeo yake ile biashara yake kwa sababu ameiboresha tayari inakuwa iko kwenye hadhi. Sasa awe mbunifu, ikiwa anatengeneza kitu akitengeneze kwa ubora, lakini anapokitengeneza kwa ubora anaweza kupata wateja wengi, maana wateja wanataka vitu ambavyo viko kwa ubora, lakini vyenye yani bidhaa ambazo ziko kwa ubora na zinazouzwa labda kwa usafi, kwa mfano labda mama ntilie ama malishi hawa akipika vitu, kama atakuwa msafi, ameandaa mazingira yake kwa uzuri, anatengeneza vyakula ambavyo haviwezi kuwaletea watu madhara ya mtindo wa maisha, basi anaweza kupata wateja wengi na akajikwamua. Kwa hiyo moja, awe mbunifu. Lakini jambo lingine tunasema hatari, aelewe hatari. Hatari ni kukabiliana au kukubali kuchukua hatua hata kama kuna uwezekano wa kupoteza. Yaani vijana wetu sasa hivi hawana ule ujasiri wa kuthubutu. Tunasema vijana wathubutu. Anapokuwa na ujasiri wa kuthubutu, ni rahisi kupata, ni rahisi kujikwamua, ni rahisi kumiliki mfumo wa kipato. Kwa hiyo wawe na ujasiri wa kuthubutu. Mwingine anasema hivi, mimi niuze nyanya jinsi kioza. Jafu nikienda labda nitazipeleka pesa nitakuwa shilingi hasara. Alafu je, nikienda sokoni nisiponunuliozwa vitu itakuwaje? Wanakosa ule ujasiri wa kuthubutu. Mjasiriamali lazima uwe na ujasiri wa kuthubutu, ndipo unaweza ukanyakua fursa. Kwa sababu kwa wakati mwingine unaweza ukaiona fursa ipo hewani, alafu ukakosa ule ujasiri. Alafu wengine wanakuja wananyakua fursa ile kwa wanathubutu, mwishowe wanamiliki mfumo ule wa kipato. Lakini labda jambo lingine ambalo linaweza likamsaidia hatua nyingine, awe na mikakati kupanga vizuri ili biashara yake iwe endelevu. Awe na kaandalio ka mradi, ili kwamba hapa nimepanga nataka nianzishe mradi fulani, lakini wateja wangu hapa eneo nililopo wanapatikana. Je, hao wateja wangu hapa labda nikiwa nimetengeneza sabuni, wapo watu wanaofua hapa mtaani? Nitauza kweli sabuni? Kuna shule labda, kuna hospitali ambazo wanafuafua? Kuna maeneo ambayo naweza nikaziuzia? Kwa hiyo ina maana awe na mikakati, mipango na kuangalia wateja kwenye eneo ile. Atakapokuwa na mpango wa kuandaa andalio lake la kale kama mradi kake, hata kama mtaji ni mdogo, itakuwa imemsaidia. Lakini jambo lingine, uamuzi. Akishapanga vyote hivyo, ina maana anapaswa sasa aamue, afanye maamuzi ya kuthubutu ili kuchukua hatua sahihi wakati unaofaa, ili lile lengo lake libakie tu hivi kwamba ninahitaji faida na ninahitaji kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu, lakini na katika jamii. Maana ule ujasiriamali wangu ninaofanya unanisaidia mimi kijana, alafu unasaidia jamii. Kwa hiyo nataka nilete badiliko kwangu mimi binafsi maisha yangu, lakini na kwa jamii pia nilete badiliko nikitatua changamoto hizi kwa faida. Hizi ndizo fursa za ujasiriamali kwa kijana ambazo zinaweza zikamsaidia. Asante.
4: Asante. Japo dada Beth hapo aligusia masuala ya kwamba una watu wengi wanakuwa na uhakika wa kutaka uhakika wa ajira kutoka pale kwenye ofisi fulani kwa sababu ya kitu fulani alichosomea, labda uhasibu, anataka ajiriwe na ofisi fulani ya uhasibu. Sasa dada Betha, vijana wengi wanatamani kuajiriwa kuliko kujiajiri, ambaye na wewe sasa ni kijana. Wewe ni kijana. Kwamba unadhani sababu ni zipi sana, kwa nini wanapenda sana kutegemea hizo ajira sana kuliko, maana tukutoe we ni mjasiriamali?
1: Mimi ni mjasiriamali.
4: Kwa nini sasa?
1: Labda kama nilivyosema hapo awali, ajira, vijana wengi wanaamini kwamba ajira ina uhakika wa kipato kuliko biashara. Kwamba mwisho wa mwezi ukifika, hata kama hakuna kazi ambayo ya maana alifanya, mshahara wake uko pale pale. Ni tofauti na kujiajiri. Kujiajiri inahitaji
5: ukubaliane na hali zote kwamba wakati huu naweza nipate au nisipate. Alafu pia kujiajiri kunahitaji kutumia akili nyingi sana, utumie na nguvu. Unapokuwa tu uko ofisini unaweza ukawa unafanya kazi nyingi lakini yani unaongozwa, hautumii akili yako, utafuta vile ambavyo bosi yeye ana anakuongoza unataka. Lakini kwenye biashara ni tofauti. Na kitu kingine, baadhi ya vijana hawana uzoefu wa kuanzisha biashara na wanaogopa hasara zinazoweza kutokea. Kama nilivyosema hapo awali, biashara yoyote ukianzisha ukiwa unaanza, nafikiri ni mara chache sana mtu anaweza kuanzisha biashara alafu ikaenda vizuri, yani kama vile alivyopanga. Kwa maana hiyo kijana anaogopa, anasema ni bora mimi niajiriwe kuliko nianzishe hii biashara, mara hapo baadaye itakuja itakufa, nitapata hasara. Labda mimi amefanya kilimo sasa, let's say analima matikiti, anatarajia kwamba hela aliyokuwa nayo yote ameiweka kule, yakisha komaki yauza ile hela yake itarudi na faida. Haya yanaharibika yote. Ina maana ile pesa aliyoweka pale anakuwa ni kama amefanyaje, ameharibu. Kwa anaona ili kuepuka hizo changamoto, ni bora tu akae nyumbani asubirie ajira. Lakini kitu kingine unakuta kijana toka anavyokuwa mpaka ameenda shule, labda mzazi anamwambia ni wewe hiyo elimu yako tu ndio itakayofanyaje, itakayokukomboa. Hajamjengea pia ule msingi wa kusema kwamba unapaswa kufanya vitu yani vya kukusaidia kujitegemea wewe mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa kijana kutokana pia na mazingira ambayo amekuwa nayo. Akili yake haijapanuka sana kwenye mambo ya jamii ya kufanya ujasiriamali. Shuleni yuko vizuri sana, lakini kwenye ujasiriamali, mambo ya kujikwamua kiuchumi, hayuko sawa.
3: Dada Monica, hapo utatusaidia kwamba wazazi wana mchango gani katika kuwasaidia vijana kujikwamua kimaisha? Je, kuna mchango wowote wanaweza kufanya vijana ili wasibaki nyuma katika kujikwamua kwa namna moja au nyingine? Kwa mfano Wachaga tunakuta mara nyingi likizo vijana wanakuepo kwenye maduka yao, wakisaidia wazazi wao kuuza maduka, vitu kama hivi.
2: Asante sana.

0: watoto wao kufahamu biashara wanazozifanya, kujua vitu walivyowekeza, wanafanya pamoja nao. Hii inawasaidia wale watoto, hata wazazi kesho wakiwa hawapo inakaa vizuri. Suluhisho, jenga biashara yenye mfumo. Ukijenga biashara yenye mfumo ni ile ambayo baba au mama wazazi mnaweza kukaanzisha, lakini ina mfumo wa kumiliki kipato ambacho hata vijana wenu mmewafundisha namna ya kujitegemea kumiliki mfumo wa kipato ule. Lakini mapato yanayoendelea, ina maana mfumo huu utakuwa na mapato yanayoendelea. Kwa hiyo kwa vijana wenu pia watakuwa wanaendeleza sasa ule mfumo wa kipato, kwa hiyo wataendelea kupata mapato. Lakini jambo lingine, kama kipato hakipo bila uwepo wako, elewa kwamba familia yako iko hatarini. Maana leo unawahudumia watoto, wanapotaka kitu vijana wako wanapata, wakitaka chochote wanapata, lakini sasa kesho hupo. Sasa ikiwa hupo, tayari familia hii itakuwa iko duni, sio familia tu kwa watoto au vijana, lakini hata mke pia. Tumeshuhudia familia nyingi kiongozi ambazo baada ya baba kufa wamebaki hatarini. Baada ya wazazi kufa imekuwa changamoto, kwa sababu hawakujua chochote, hawakuwekezewa chochote, hawakufundishwa namna ya kuwekeza na kujitegemea. Ndio maana leo tunasema kwenye familia tunatoa wito, vijana wafanye kazi, baba afanye kazi, mama afanye kazi, yani wote tufanye kazi, haijalishi kazi za kuajiriwa. Tunasema miliki mfumo wa kipato kwa kujiajiri, na kwa kujiajiri kwa kutatua changamoto zinazowakabili hapo kijijini, kwenye maeneo mnayokaa, kwa faida. Tatua changamoto kwa faida. Hizo ndizo fursa tunazosema ziko mbele yetu, ili tujikwamue na tujipate kiuchumi. Kwa hiyo kama wazazi, uwekeze, lakini wekeza ukiwashirikisha vijana wako, ukiwafundisha namna ya kujitegemea. Toa elimu na kujenga uelewa kwa wanao kwamba leo uko pamoja nao, kesho hawapo.
1: Asante. Wazazi kwa upande wao hapo wanahusika, kama dada Monica alivyotuambia. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza AWR Tanzania. Tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same, mkoani Kilimanjaro, conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Na hapa tunaangazia kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Na kama tulivyojifunza ni kwamba kujikwamua maana yake ni kujikomboa. Ina maana huyu kijana yuko mwisho, anahitaji msaada. Kwa hivyo basi, tunavyoendelea na mada yetu hii, nipo na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa ATAPE katika conference hii ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Pamoja naye nipo na dada Betha Rafael ambaye anawakilisha vijana wote hapa ambao tupo chini, tunahitaji kunyanyuka tena kiuchumi. Haya, dada Betha, unatumia mitandao ya kijamii. Unadhani vijana sasa hivi tunatumiaje mitandao ya kijamii?
2: Vijana sasa hivi wengi wao wanatumia mitandao ya kijamii vibaya.
1: Wengi wao, we umo. Atakuwa ameongoka.
2: Sawa, vijana wa sasa hivi wengi wetu tunatumia mitandao ya kijamii vibaya, kwa sababu unapata mtu badala ya kutumia simu yake vizuri kufanya kujifunza mambo mbalimbali, yeye anaangalia tu mambo ambayo huko hayana hata faida, mamiziki, yani hivyo tu, michezo mipira, anaposti tu, yani ndio vitu vyake, lakini haitumii mitandao ya kijamii vizuri. Lakini mitandao ya kijamii ni mizuri sana katika kumkwamua kijana kwenye mambo ya kiuchumi. Inamkwamua kwa namna gani? Unapokuwa unatumia mitandao yako ya kijamii, una uwezo wa kujifunza kitu. Kwa sasa hivi, kwa karne ambayo tupo sasa, sio lazima mimi ni mtafute Madam Monica nimwambie anifundishe labda kutengeneza sabuni. Naweza nikawa tu niko ndani, nina simu yangu, nika type tu pale jinsi ya kutengeneza sabuni, labda ya kipande au ya maji. Inaniletea na inanielekeza mpaka ninaweza kabisa kutengeneza. Na mtandao huo huo wa kijamii, nikishaweza kutengeneza, nina uwezo wa kuposti hiyo bidhaa yangu, watu mbalimbali wakawa wanaiona. Kwa sababu

0: Ujasiriamali sio tu ninafanya hapa kwa mazingira ambayo nipo nayo. Kwa sasa hivi naweza nikawa nipo labda niseme niko hapa Same, lakini ninafanya biashara na watu ambao wako Dar es Salaam. Ina maana zile bidhaa zangu ambazo mimi ninazitengeneza watu wengi wana uwezo wa kuzipata, na pia mitandao ya kijamii inanisaidia mimi kupata wateja. Kwa maana hiyo ninapokuwa ninaposti, watu wanaona bidhaa yangu, wanaipenda, wanaiona ni nzuri. Akiona ile bidhaa anaitumia, akikutana na mwenzake ambaye yuko sehemu ile ile, anamwambia nilichukua hii bidhaa kwa mtu fulani kupitia mtandao wa kijamii, huyo mtu anaweza akaagiza umo umo anaoda, ninamtumia. Kwa hiyo mitandao ya kijamii sio kama zamani ambavyo watu walikuwa wanaona haina msaada kwamba yenyewe tu ni kuwasiliana, tupigiane simu, inaweza ikanisaidia ikanikuamua kiuchumi na nikawa na maisha mazuri tu kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukapata kazi. Kama kwa sasa hivi tuna hii kitu inaitwa ajira poto. Kama una mtandao wa kijamii hauwezi ukaona kwamba kuna kazi zimetoka sehemu fulani. Yaani sasa hivi sio kama ile mpaka nije nikuambie. Unaona mtandaoni kwamba kuna labda kuna ajira, wewe ni mwalimu, ajira za walimu zimetoka sehemu fulani, una apply kule kule mtandaoni, unaelekezwa pa kwenda kufanya interview, unakuwa umepata kazi. Hivyo vijana tunatakiwa tuitumie mitandao ya kijamii vizuri, sio tu kufanya mambo ambayo hayafai na kujifunza vitu vingine ambavyo havina maana.
1: Haya, kuna mambo haya ya kukopa, dada Monica, kwa vijana. Kuna mambo haya ya kukopa kopa, labda kukopa kwenye benki au mashirika binafsi ambayo huwa yanatoa hizi huduma za kukopa. Inaweza kuwa na njia sahihi ya kumwezesha kijana kwamba aweze kujikwamua kiuchumi.
2: Asante. Ikiwa kijana hana mtaji wa kuanzia, tunashauri kwamba anaweza akakopa. Lakini bado tunaweza tukasema, tunapozama sisi kwenye maandiko, ahadi yetu ni kwamba hatutakopa, tutakopesha. Kwa hiyo tunatamani kijana awe na njozi kwanza. Maana asije tunaweka tahadhari, asije akakopa mkopo akaulia mandazi. Awe na awe na andalio la mradi. Unajua kwa nini nasema hivyo kiongozi? Mkopo unataka rejesho. Ina maana anapokopa alafu mwisho wa mwezi ukifika, ule mkopo unataka rejesho. Ikiwa kijana amekopa hana andalio la mradi, kwamba anapochukua ile fedha moja kwa moja sasa anaingia kazini, na hapo andalio lake la mradi alishaona wateja wake mahali walipo, alishaona faida yake hata kabla hajaingia kazini. Ni rahisi kijana huyu kuingia kwenye mkopo alafu zile hela akazitumia, aidha azitumie kwa matumizi yasiyo sahihi na malengo ya ule mkopo, kwamba amenunua labda vitu ambavyo havizalishi ile, yani haviendelee kuingiza ile fedha, ameila, amehonga, amefanya vitu tofauti tofauti ambavyo sio madhumuni ya ule mkopo. Kwa hiyo tunashauri kijana anaweza akakopa, lakini bado tunatamani kupata uwezo wake wa akili uko vipi, anaandalio la mradi. Maana hata pia unapoenda kukopa tunataka tuone unaandalio la mradi, unataka ufanye nini, wateja wako wako wapi, una wateja wa namna gani, eneo linalokuzunguka, fursa zinazokuzunguka hapo zikoje, ni zipi, ili sasa tunaposema kwamba hapa unaweza ukaingia ukakopa, tuna uhakika kwamba unaingia kazini na unaweza kurejesha fedha ya mtu, au hata kama ni benki, hata kama ni vikundi. Siku hizi kuna vikundi, sio vikoba, benki huko kuna watu wanaowezesha. Lakini bado tuna mikopo ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa vijana wana mikopo ya bure ambayo haina riba.
1: Haina riba.
2: Kwamba anaweza sasa wakajifungamanisha kama vikundi, wakachukua fedha hizo, wakazifanyia kazi, alafu wakarejesha kama ilivyo. Yaani na maana hii haina riba. Kwa sababu tunasema ni mitaji wezeshi. Ameita mitaji wezeshi hivyo kwamba kama basi huna kitu unawezeshwa, lakini usirudishe kwa riba. Kwa hiyo ikiwa kijana amejiona kwamba anaandaliwa la mradi, amecheki vizuri, ameona mazingira ambayo yanamzunguka, ameziona hizo fursa, anaweza kuchukua fedha na kutengeneza fedha na kurejesha fedha ya watu, hatimaye akajipata kwenye kipato na akamiliki mfumo wa kipato. Asante.
1: Haya, tunapokaribia tamati mwa kipindi chetu hiki, dada Betha atatusaidia hapo kushauri vijana kwa ujumla kwamba ni kwa jinsi gani sasa wanaweza kujikwamua kimaisha kwa kama mada yetu inavyosema siku ya leo. Ushauri pekee ambao unaweza kuwapa hawa vijana ni ushauri upi?
0: Asante, ushauri ambao ninaweza kuwapatia vijana. Wewe kama kijana, hata katika Biblia inasema ninawaandikia vijana kwa kuwa mna nguvu. Mungu wa mbinguni mwenyewe anafahamu kwamba kijana ana nguvu kwa sababu ameweka nguvu ndani yake. Hivyo kijana, unapaswa kuwa na uthubutu wa kufanya mambo. Usikate tamaa. Tumia nguvu zako vizuri ambazo Mungu amekupatia. Jaribu kufanya ujasiriamali, jaribu kufanya biashara yoyote. Na wewe pia uweze kuwa chachu. Hebu sema mimi niwe chachu ya wale ambao wananiangalia waweze kujifunza kupitia kwangu kwamba kumbe unaweza ukawa wewe ni msomi, umesoma una elimu yako, lakini sio lazima ufanyie kazi kile ambacho umekisomea. Unaweza ukafanya ujasiriamali na ukakuwa vizuri tu kwenye mambo ya kiuchumi. Yani jambo la msingi hapo ni kwamba tusikate tamaa, tuwe na uthubutu wa kujaribu kufanya mambo.
1: Yako mengi ambayo tungeweza kujadili katika siku hii ya leo, lakini kwa sababu ya muda wetu, dada Monica atatuangazia hapo kidogo kwamba kama angepewa hii dakika moja ya mwisho ambayo tunayo katika kipindi hiki chetu hii cha leo, angependa kushauri vipi vijana katika kujikwamua kiuchumi?
2: Asante. Dakika moja ambayo labda ningewaambia vijana kujikwamua kiuchumi, mimi moja kwa moja na toa elimu na kujenga uelewa kwa vijana leo ili kuweza kujitegemea. Ninatamani au nitamanio pia la wazazi kuona watoto wanaweza kujitegemea. Kwamba leo tupo, kesho hatupo, waweze kujitegemea. Hivyo basi kama tunawashauri hivyo, ninamwalika kijana moja kwa moja kwa sababu ujasiriamali upo wa aina nne. Ujasiriamali wa viwanda, kijana achunguze aone kwamba ni namna gani naweza nikamiliki viwanda vidogo vidogo nikawa na mfumo wa kipato. Lakini upo ujasiriamali wa kilimo, aone kwamba ni namna gani naweza nikaingia huko kwenye kilimo alafu nikawekeza kwenye kilimo na mimi nikapata. Lakini upo ujasiriamali wa aina ya biashara, anaweza akaona ni namna gani nifungue hata duka la nguo au vipodozi au nini, akapata kwenye ujasiriamali wa biashara hizo. Lakini pia kuna ujasiriamali wa nne, aina ya huduma kwenye jamii. Aina ya huduma kwenye jamii, ujasiriamali huu ni ule ujasiriamali kwa mfano wa saluni. Anaweza akafungua saluni akawahudumia watu, wakati huo anawahudumia watu lakini na yeye anaendelea kupata kipato. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja mimi na washauri vijana kwamba wasiangalie kwa mtazamo hasi kuona kwamba nitakwama au changamoto ni nyingi. Hapana, vijana wawe tayari na kuwa na mtazamo chanya wa kuthubutu, kwa sababu Mungu ametuahidi hivi: tutabarikiwa tutokapo, tutabarikiwa tuingiapo, lakini tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa vijijini. Kwa hiyo mahali popote kijana alipo, aangaze kuona fursa zinazomzunguka ili aweze kuzitatua kwa faida. Maana tumesema fursa ni zile changamoto zilizoko pale, sasa zilizopo kwenye maeneo yanayotuzunguka, sasa tuzitatue kwa faida ili tujikwamue kiuchumi nasi tuweze kumiliki mfumo wa kipato. Asante.
1: Asante. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tungetakiwa kujadili katika siku hii ya leo, na tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana. Na katika siku hii ya leo ya mada inayosema ni kwa jinsi gani kijana anaweza kujikwamua kiuchumi, tumejifunza mambo mengi. Kwanza kabisa tukianza kwenye msingi wa wazazi, kwamba wazazi ndio chanzo hasa cha kusaidia hawa vijana kujikwamua kiuchumi, kuandaa vizuri kama ambavyo mtaalamu wetu hapa, mwenyekiti wa ATAPE, dada Monica, alivyotuasa kwamba wazazi wanatakiwa kuwa na njia sahihi ya kusaidia vijana tangu wakiwa wadogo katika kuwashirikisha, kama ni shambani, kama ni ufugaji, kama ni masuala ya biashara, basi wahusishwe vijana hao. Kitu kingine basi tulichojifunza hapo ni kwamba mkopo tunaopewa kama umeomba usije ukaula mandazi, ukaulia mandazi. Kama umepanga kukopa wewe kijana, basi mkopo wako hakikisha unautumia vizuri ili uweze ukapate kusaidia katika malengo yako hapo mbeleni. Lakini pia tumesaidiwa hapo na kijana mwenzetu kwamba mitandao ya kijamii ndio ipo na tunaitumia ndio, na muda mwingi tunapoteza, tunafahamu vijana jinsi gani tunapoteza muda kwenye mitandao hii ya kijamii, lakini tuitazame pia katika mtazamo chanya. Kama ambavyo tunaona wenzetu wanatuma biashara zao, basi na sisi tuwe na mtazamo mkubwa wa kutumia mitandao hii ya kijamii kwa njia ya kujikwamua kiuchumi, sio tu kupoteza muda huko na kuangalia vitu ambavyo pengine pia havimpendezi Mungu. Tunatumaini kwamba vijana tutaenda kubadilika na kujikwamua kiuchumi na kuwa msaada katika jamii, vile vile katika kanisa letu. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, pamoja nami nimeambatana na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa Atape NetC. Vile vile nipo na dada Betha Raphael. Kwa pamoja tumejadili hapa mada yetu kama nilivyokusha kujuza. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, tutaombewa na dada Monica, lakini nipende tu kukuambia kwamba kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678999442. Hapo utatupata uzuri, na tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania NetC Same mkoani Kilimanjaro. Mwanzo nilikuwa nataka sema mwanzo wa kipindi hiki, lakini tumeshafika mwisho wa kipindi hiki, ni mwanzo wa kipindi kingine. Ni kualike uendelee kusikiliza AWR Tanzania.
2: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Asante, umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha kutoa elimu na kujenga uelewa juu ya vijana wetu na jamii kwa ujumla, namna ambavyo wanaweza wakajikwamua kiuchumi na kumiliki mfumo wa kipato. Kwa kuwa ni ahadi yako kwamba utatubariki tunapotoka na tunapoingia, lakini umetuahidi utatubariki na utabariki kazi ya mikono yetu, tunakusihi kwa namna ya pekee endelea kutupa hekima na ufahamu mkubwa sisi wazazi tunapoendelea kuwalea watoto wetu, nasi tutaendelea kukutukuza tukinapokuwa tunapata mahitaji ya familia na jamii kwa ujumla na kuendelea kuitegemeza huduma. Twaomba kwa jina lako Mwokozi wetu, amina.

Nikikutangazia moja kwa moja kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania. Karibu sana rafiki msikilizaji. Karibu katika salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Tukisalimu marafiki lakini kuchagua wimbo ambao tunatamani kusikia siku hii ya leo. Kupitia nambari ya simu ya 0745183847 ndio nambari ya simu. Unaweza kuniandikia ujumbe wako hapa. Unatamani kusikia wimbo gani umeimbwa na kina nani? 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mimi ni Samuel Paul na kualika tuweze kutembea pamoja mpaka pale nitakapokuwa nakwambia kwaheri siku hii ya leo kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo.

Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja tanza na nyimbo mbili mfululizo. Kisha baada ya hapo nitakuwa na nafasi ya kupitia ujumbe wako kwa ule wimbo ambao unatamani kusikia kwa siku hii ya leo. Mimi ni Sam Paul, karibu sana rafiki msikilizaji.

Naam, karibu sana rafiki msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, salam na chaguo kwa njia ya wimbo ndio kipindi ambacho unakisikia katika spika za radio yako. Huyu anasema anaitwa Say Charles kutokea Bukoba, naomba wimbo wa Kisa Sina kutoka kwake Jafet Zablon. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Kelvin kutokea Kigoma, naomba wimbo kutoka kwa Ujimireso Kwaya, wimbo ni Raha. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema naomba wimbo kutoka kwa Eming Sekondari, wimbo unaosema nyumba ni salama. Haya, hajasema anaitwa nani wala anapatikana wapi. Asante sana rafiki msikilizaji. Huyu anaitwa Peter Elias kutokea Nemba Bialamuro, naomba wimbo wa Ombi Langu kutoka kwa Zabron Singers. Nyimbo hizi ni mfululizo, utakwenda kuzisikia rafiki msikilizaji. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote.

Asante sana rafiki msikilizaji ambaye umeendelea kuungana pamoja nasi kupitia IWR Tanzania. Unasema anaitwa MC James kutoka Kishapo, naomba wimbo kutoka kwa Chato Central Choir unaosema amka usinziae. Huyu anasema anaitwa Fadhili. Fadhili kutoka kule Dodoma anaomba wimbo wa majitu marefu kutoka kwa Unjiro, wabariki ndugu jamaa na marafiki zake wa pale Dodoma. Asante sana rafiki. Ana kutoka Arusha, asante sana kwa ujumbe wako, ameomba wimbo kutoka kwa COB Children unaosema idara ya watoto. Haya, asante. Specials Alphonse kutoka Nyange anaomba wimbo wa natembea nikiwa ni marehemu kutoka kwa Muungano Kwaya. Asante sana rafiki. Happiness Isaya kutoka Same Kilimanjaro anaomba wimbo kishindo cha wakoma kutoka kwa Njiro SJ Kwaya. Nyimbo hizi tano mfululizo zinakwenda kutubariki rafiki msikilizaji.

niko hapa kuendelea kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Huyu anasema anaitwa Neema kutokea Mwanza. Naomba wimbo kutoka kwa Unyegezi unaosema utukuzwe. Haya, asante sana. Fadhili Kisharo kutokea Same anasema anaomba wimbo wa mazishi ya shetani kutoka kwa Sonda ya Dilu. Asante sana. Rachel anasema anaomba wimbo kutoka kwa Zablon Singers unaosema unaendeleaje. Elvin George anasema naomba wimbo ujira wangu kutoka kwao Salasala SJ Choir. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Kelvin Nyuma kutoka Bariadi, anaomba wimbo wa Zablon Singers Imenigharimu. Nyimbo hizi tano mfululizo utakwenda kuzisikia rafiki msikilizaji.

Huyu anasema anaitwa Mbeni Philip kutoka Kagera, naomba wimbo andika kutoka kwao Jimmy Reso Kwaya. Huyu anasema anaitwa Lucas Ombeni kutoka Karatu, naomba wimbo kwa yote kutoka kwao Beroya Mission. Lakini huyu anaitwa Daudi kutoka Simiyu, naomba wimbo wa Jafet Zamblon unaosema kusudi la Mungu. Daudi anaitwa Yusufu kutoka Dar es Salaam, anasema naomba wimbo kutoka kwao Jimmy Reso Kwaya, tuonyeshe uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Ayubu Hamisi kutoka Singida, anaomba wimbo wa Mateso Yatakoma kutoka kwa msanii Music Group. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania.

0: Asante msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kuendelea kusalia pamoja nasi katika matangazo na vipindi mbalimbali kutoka hapa studio. Umewadia ule wakati mzuri wa kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani, kipindi ambacho kinamulika mambo mbalimbali kwa kina. Nami nayo furaha kubwa kukushukuru sana wewe ambaye umeendelea kufuatilia kipindi hiki na umeendelea kuwa mdau mkubwa wa kipindi hiki na radio hii ya AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na kama ilivyo kawaida yetu tumekuwa naye mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Yapo mengi ambayo tuliyatazama wakati uliopita na kipindi kilichopita, lakini leo ni nafasi nyingine ambayo Mungu ameruhusu tuwe na somo jingine zuri. Tunakwenda kujifunza nini? Basi usiondoke kando mwa redio yako, karibu na fuatana pamoja nasi mpaka tamati mwa kipindi hiki. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo anatupatia rehema zake na fadhili zake sokuwa na ukomo. Hakuna chochote ambacho tumestahiki, ila ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu na makusudi yake ndio ambayo ametupatia fursa kuweza kukutana siku ya leo.
0: Mara mwisho tulizungumza heart. Nimejaribu leo.
1: Umejitahidi. Ila sasa inabidi hata kwenye koromeo kidogo hamisi.
0: Tunarudi kule tena. Pengine kwa faida ya rafiki msikilizaji ambaye hakupata nafasi ya kusikia, huenda alisikia, huenda kuelewa, japo kwa muktasari tu.
1: Yeah, kiufupi sana neno hata linaweza kufananisha hivi kwa mifano ya zile amri 10. Sabato imewekwa kwa ni siku ya Jumamosi.
0: Naam.
1: Sasa kuna mtu yeye akaamua kusali siku ya Jumapili. Hiyo ni hata. Unaona, wote wawili hawa naabudu. Ila tofauti ya hawa wawili ni kwamba huyu amekosea.
0: Yeah, okay.
1: Umeona? Amekosea. Tendo ni kuabudu. Ila shabaha imekosewa. Haya. Mwingine akaamua kuchonga sanamu. Aki anasema mimi namwabudu Mungu. Yaani sio kwamba anaabudu ile sanamu, ila kaiweke ile sanamu imsaidie kumwabudu Mwenyezi Mungu. Huyu naye amefanya hata, amekosea. Anafanya tendo la ibada, lakini sivyo ambavyo Mungu ameelekeza. Kwa hiyo huyu amekosa shabaha. Hicho ndicho ambacho tuliangalia kwa kina katika wiki iliyopita.
0: Leo tunakwenda kumulika nini? Mchua?
1: Leo tunazidi kuangalia, na kwa kweli lengo la mfululizo haya masomo katika mwezi huu tutakuwa tukijikita sana kutengeneza mantiki ya kuelewa ni kwa nini kwa kweli ilikuwa ni lazima upatanisho uhusishe kifo cha Kristo. Dhambi ilikuwa mbaya kiasi gani? Na ni kwa nini sasa Mungu amewekeza katika manabii kufundisha, kurejea, na ameweka neema ya muda mrefu hivi watu watangaziwe waache dhambi, na ni kwa nini atahukumu? Ni kwa sababu dhambi ni mbaya. Katika siku ya pili tutaenda kuangalia tena upande mwingine huu wa uelewa vile ambavyo Mwenyezi Mungu alipozungumza dhana ya dhambi alichokimaanisha nao ni habari ya neno abar. Ile neno humaanisha kupitiliza.
0: Yes.
1: Au kuvuka.
0: Sile habari.
1: Hapana. Habari sasa abar. Na kwa jambo lingine. lakini abar yenyewe ina a. ABAR. Basi lenyewe hilo linamaanisha kupitiliza au kuvuka.
0: Msikilizaji, wewe ambaye umekuwa mdau mkubwa wa kipindi hiki, uenda ukapata swali, maoni au nyongeza, lakini zaidi sana masomo haya kila siku tunakuletea kupitia kundi sogozi la WhatsApp, kupitia namba yetu ya simu hapa studio ya 0744 198 426. 0744 198 426. Unachotakiwa kufanya ni rahisi sana, kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye WhatsApp, tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, alafu mwisho maliza na ujumbe niunge. Kwa kufanya hivyo tutakuunga katika kundi hili ambalo linakutanisha wanafamilia wengi kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, wanafamilia wa kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Na hapo tunaweza kuhoji au kuuliza maswali mbalimbali kwa pamoja tukijadili, ili kupata uelewa wa pamoja ambao unatutengenezea barabara hatimaye ya kumwelekea Kristo. Mchungaji, kabla ya kusonga mbele kutazama undani wa somo hili, nikualike sasa, karibu tumwalike Roho Mtakatifu kisha tusonge mbele.
1: Mungu wetu, tuwajisalimishe mbele yako, wewe ndio muumba wetu na wewe ndio hukumu wetu. Lakini saa hii tunakuita mfalme, wewe uliyempatanishi, utupatanishe na kutuweka sawasawa na makusudi yako, na hivyo twakuhitaji sana utuongoze katika neno lako. Ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu, amina.
0: Amen. Basi msikilizaji, kama ambavyo tumekujuza, leo tunakwenda kuangazia abar, kupitiliza. Ili ni neno la lugha gani hivi?
1: Tunaangalia Agano la Kale. Biblia maandiko matakatifu imeandikwa katika lugha kuu tatu. Agano la Kale lote ukiondoa kitabu kile cha Danieli, ile sura ile ya 12, imeandikwa kwa lugha ya Kiaramu. Lakini na hata ile barua ile ambayo iliandikwa na Nebukadreza inaaminika kwamba iliandikwa kwa lugha ya Kiaramu. Lakini sehemu yote ya Agano lile la Kale imeandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Agano Jipya lenyewe limeandikwa katika lugha ile ya Kigiriki. Sasa wale ambao wamejiunga siku ya leo katika kuelewa dhana ya dhambi, Kiswahili kina neno la jumla na Kiingereza nacho kimechukua katika, kimekopa kwenye Ugiriki. Na hivyo ile mantiki nzima inakuwa imedogoeshwa kiasi ambacho wale walio na udhuru wa kuitenda hiyo dhambi hufanya. Na hivyo ndo maana sasa tukasema hebu tukachimbe kwa kina pale, tuangalie wale manabii Mwenyezi Mungu alipokuwakizungumza nao wale manabii aliwapatia maneno gani, kwa sababu Biblia ni maneno ya Mungu kwa maana ya ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Ila lugha iliyotumika ni lugha ya wanadamu. Na inapokuja lugha ya wanadamu, maana yake inaathiriwa na tamaduni, mazingira, uelewa na ufahamu. Sasa wakati Mungu alipokuwakizungumza na nabii huyu ambaye yuko shambani, asingetumia lugha ya nabii ambaye yuko mjini. Kwa hiyo Mungu anapozungumza na nabii ambaye ni msomi, hatotumia lugha ile ile kwa nabii ambaye ni mkulima. Sasa ni muhimu sana katika utafasiri wa Biblia, huwa tunazungumzia bali ya muktadha, huwa ni vizuri sana mambo kama uweza kuja. Kuna muktadha wa lugha, kuna muktadha wa historia, kuna muktadha wa mazingira na vitu vingine, karibu muktadha karibu kama saba huwa iko hapo. Kwa hiyo katika dhambi sasa tunatafuta hivi neno dhambi linavyotajwa katika maandiko matakatifu limemaanisha nini, na kwa nini hili jambo ni zito kiasi hiki, kiasi ambacho Mungu ametangaza vita. Ndiyo kinachoelezwa katika Biblia. Kuna upande moja kuna giza, kuna upande mwingine kuna nuru, na kwa nini pawepo na ufuasi? Bila shaka kuna jambo ambalo liko serious sana. Sasa neno hili abara ambalo tumesema kwamba ni laki ni abara, basi unisamehe kwa sababu mimi nazungumza Kiswahili. Kwa hiyo utashangaa nasema abara, lakini abara ndivyo ninavyotamkwa. Lenyewe ni kitenzi, ni kitenzi cha Kiebrania ambacho katika matumizi ya kila siku huwa natumika. Tofauti na neno dhambi, ukisikia dhambi ikitumika kwenye Kiswahili basi ni kuhusiana na Mungu. Lakini kwenye Kiebrania hili ni neno ambalo huwa linatumika kwa mfano kumaanisha kupita. Kwa hiyo mtu kama unataka kupita kwenye mlango basi utazungumza abar. Ukisema vile huwa inamaanisha kuvuka. Kwa hiyo kama kuna barabara iko hapo na sasa unaenda upande mwingine wa pili, basi kitenzi kinachotumika hapo neno abar. Lakini ile ambayo inasogea sasa kuleta hiki ninachokizungumza ni ile kupita kinyume. Yaani kuna kitu ambacho umezuiwa, kuna ukinzani, alafu ukaamua kubishana nacho na kuenda na kusonga. Kwenye Kiingereza ni kama breakthrough. Yaani kuna kitu ambacho kuna kizuizi, lakini ukaamua kufanyaje?
0: Kwenda.
1: Ukaamua kwenda kinyume cha kile kizuizi. Lakini vile vile kitenzi kihumanisha kuvunja au kupitisha. Sasa katika muktadha wa dhambi hii neno abar linatumika kumaanisha kupita mpaka, kuvuka amri, kuvunja agano. Kumbuka kitenzi ni kuvunja, ni kupita, kuvuka. Sasa kuvuka nini? Kuvuka amri. Kwa hiyo kuna amri ambayo ni kizuizi, unaivuka. Alafu kuvunja nini? Agano, makubaliano kati yako na Mwenyezi Mungu. Sasa unapoenda kinyume na yale maagano au makubaliano, hiyo kinachofanyika ni abar, ambayo ni kuvunja maagano. Sasa unaweza kiurahisi unaweza ukachukua hivi ni kama Mwenyezi Mungu ameweka utengano au mstari ameuchora. Sasa huo mstari iwe ni sheria, iwe ni maagano, vyovyote vile wavyo, pale kiumbe kinapovuka huo mstari, hicho kitendo kinaitwa abar. Abar. Sasa ukichunguza katika maandiko matakatifu kwa kina, sasa natamani leo hizi aya ukizisoma uelewe vile neno abar limetumika likiwakilisha habari ya dhambi. Maana ya kwanza ni katika kitabu kile cha Yoshua sura ile ya 3 mstari wa 17, ambapo msisitizo mwandishi anapoandika anataka tujue kwamba hicho kilichofanywa hapo kilikuwa ni kuvuka au kupita. Ebu angalia katika Yoshua sura ile ya 3 kwa habari ya makuhani.
0: Na hao makuhani waliochukua sanduku la agano la Bwana. Wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordan. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu. Na hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordan.
1: Yes, sasa hicho hapo, hicho kitendo cha kuvuka kinachotajwa, maana Yordan ni kizingiti. Huku kuna jangwa la Kana ambapo ni mateso, jangwa hili ambalo lilikuwepo muda mrefu, la Sini, na ngambo nyingine ya pili ndipo kuna nchi ya ahadi. Kizingiti ni Yordan. Kwa hiyo wanapovuka hicho kizingiti, neno linalotajwa hapo ni linatumika hapo ni abar, ndio ambalo limetumika hapo. Na kwa kuwa sasa ni wengi kwenye lugha ya Kiebrania, sasa wakiwa wengi zaidi ya moja wanaongezeka pale im. Kwa hiyo inakuwa abrim. Ehe, nikoli kisha kwa obrim, maana kwa najua kitendo ni cha kuvuka, lakini waliovuka ni wengi. Kwa nini? Kwa hiyo ishara ya im. Hiyo im pale ni kama s kwenye Kiingereza. Kwamba ukishaona hivyo inamaanisha wingi. Kwa hiyo wakavuka. Hicho ni kitenzi, wakavuka. Kwa nini wamevuka? Kizingiti. Kizingiti gani? Cha mto. Sasa vile vile unaweza kaangalia jinsi ilivyotumika, hapo ni kuvuka au kupita. Lakini katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 2, utaona sasa matumizi yanayotumika hapa ni tofauti na kwenye Yoshua. Neno lile, lakini sasa maana inayotajwa hapo, ndio maana huwa tunaelekeza rafiki tutafuta Biblia tusome kwa muktadha. Hicho kitenzi, hayo maneno yaliyowekwa hapo kwa muktadha wa tukio, ilikuwa inamaanisha jambo gani? Sasa hapa inamaanisha kupita kinyume au kutotii au kuvunja. Na kwa kweli hapa sasa kuna maana ya kiroho inakuja. Kule ni kitendo cha kuvuka mto, lakini hapa sasa ina maana ya nini? Ni maana ya kiroho. Hebu tusome pamoja Kumbukumbu la Torati sura ile ya 17 mstari wa 2.
0: Ikiwa ameonekana katikati yao ndani ya malango yako mojawapo, ipewayo na Bwana, Mungu wako.
1: Sawa.
0: Mtu mume au mke afanyaye yaliyo maovu machoni pa Bwana.
1: Inatajwa mtu au mume afanyaye maovu machoni pa Bwana
0: Mungu wako, kwa kuvunja maagano.
1: Sasa amefanyaje? Amevunja maagano. Sasa hicho kitendo cha kuvunja maagano, sasa yenyewe katika Kiebrania inaitwa ya abrim. Sasa huyu ni mtu mmoja, ya abor, amevunja. Kwa kama ni wengi ni oborim. Kwa sasa kama ikitokea kwamba kuna mtu amevunja nini ili iwe dhambi, sasa maagano. Unaona kitenzi ni kile kile abar pale, ni habari ya kuvuka mto, lakini amevunja nini? Maagano. Sasa ile kuvuka mto sio dhambi. Sio kasema kwa hiyo ulifanya dhambi hapo ulivuka mto Jordan. Hapana. Naona ila hapo amevunja nini? Maagano. Sasa hiyo kitu ni kumaanisha hivyo. Katika Isaya sura ile ya 24, utakuta vile vile neno hili limezungumza likiwa lina maana ya kiroho. Isaya 24 mstari ule wa 5.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa.
1: Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa.
0: Kwa maana wameziasi sheria.
1: Kwa maana wameziasi sheria.
0: Wamebadili amri.
1: Wamebadili amri.
0: Wamelivunja agano la milele.
1: Sasa hii neno kuvunja agano. Mwona kwa Mwenyezi Mungu ametoa maelekezo ambao ni maagano, makubaliano. Sasa wanapokuwa wamevunja, wamefanya aina ya dhambi, tutaangalia hapo katika Isaya 24 imetaja jinsi ambavyo dhambi zinafanyika. Ila sasa tunaangalia tu hiyo upande moja tu, hiyo ambayo ni nini? Ni abar au manake kuvunja au kupitiliza au kuvuka. Sasa kuna makubaliano yamewekwa, huyu mtu ameamua kufanyaje? Kuyavunja yale makubaliano. Wewe umeingia mkataba mwaka moja ufanya kazi, sasa ukaamua kuacha kazi hapo ndani ya miezi mitatu. Kwa unakuwa umefanyaje?
0: Umevunja maagano.
1: Ndoa ni ya milele, ukaamua kwenda mahakamani, kwenda kuvunja. Mwenyezi Mungu amezungumza kwamba wanaweza kutoka katika ndoa katika mambo mawili tu, kifo au nini? Au uzinzi wa sherati. Sasa wewe mke wako alikuwa na koroma, ukaenda mahakamani, ukapata nini? Taraka. Ehe, utakuwa umevunja ndio, lakini ni dhambi. Inakuwa ni dhambi. Amefungwa miaka mingi, miaka mitatu, sasa mimi nitaishije? Navunja ndoa. Sawa, vunja, lakini nini? Ni dhambi. Ananishikia kisu, atakuniua, ananitishia usalama. Sawa, kavunje, lakini ni nini?
0: Ni dhambi.
1: Halali kisheria sio halali mbele za nani? Mbele za Mwenyezi Mungu. Sasa neno ambalo limetumika hapo, wamevuka, ni abru. Unaona? Sasa kuvuka kuna kutajwa haka kukisisitiza kwamba sheria wamevuka sheria, wamevuka sheria, wamebadilisha amri, wamevunja agano la nini? La milele. Sasa maana nyingine ya tatu katika matumizi katika maandiko matakatifu, ili tuende katika anguko. Maana dhambi tumetulianzia kule mbinguni, tukaona hivi jinsi ambavyo Adamu na jinsi ambavyo shetani alitenda, tukasema sasa tunakuja duniani. Hivi Adamu yeye hivi aliyafanya, maana dhambi aliyofanya ni kama kula tunda hivi. Hivi Mungu yeweje afanye? Mbona adhabu ilikuwa kali sana? Hilo tunda lilikuwa tunda gani hilo? Mpaka Mungu atoa adhabu ya kufukuza na kulaani. Kitu gani Mungu alikuwa ameficha? Haikuwa habari ya tunda, ilikuwa ni habari ya dhambi katika maana hizi ambazo ninazozungumzia. Sasa kabla tujafika huko, tuangalie maana ya mwisho katika maandiko matakatifu, neno abar lilivyotumika, kama lilivyotumika katika Kutoka sura ya 12 mstari ule wa 13.
0: Kutoka 12 na ule mstari wa 13.
1: Yes.
0: Niko hapo mstari ule wa 13, maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuamo.
1: Na ile damu itakuwa ishara kwangu katika zile nyumba mtakazokuamo.
0: Nami nitakapoiona ile damu.
1: Nami nitakapoona ile damu.
0: Nitapita juu yenu.
1: Nitapita juu yenu.
0: Lisiwapate pigo lolote.
1: Yes.
0: Likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri.
1: Sasa hii kupita juu yenu inotajwa hapa, kuvuka. Kupita juu, kupitisha, kutoa sadaka, kusamehe, kutohukumu, kutokuadhibu. Hii inaitwa avert. Sasa inapohusianishwa sasa na habari ya Mungu, basi natamkwa abat, ikimaanisha ile ile kupita, lakini kupita huku ni tofauti na kupita kule kwingine kwa kuvunja. Kupita huku ni kama kufumba macho, kupita huku ni kama vile kusamehe. Sasa twende tukaangalie na kwa kweli hapa ndipo neno Pasaka lilipotoka. Hapa kile kitendo cha Mungu kufanya baabat. Ndipo sasa neno Pasaka limekuja, yani Mungu akapita juu bila kuhukumu. Manake bila kufanyaje? Bila kuadhibu, bila kuangamiza. Kitenzi ni kile kile cha abar. Sasa labda kuna mtu anaweza akawa anajiuliza kwamba sasa hili jambo linahusikaje na anguko, kwa sababu katika bali upatanisho kuna upande mmoja asili ya dhambi, anguko la mwanadamu, lakini vile vile mpango wa ukombozi wa nini? Wa mwanadamu. Hayo ndio ambayo tunayangalia hayo katika sikukuu hii ya upatanisho. Kumbuka katika sikukuu za kinabii tumetulia muda mrefu sana katika sikukuu ya sita. Na ni muhimu sana. Kwa sababu baada bwana makambi bwana. Baada ya maisha ya taabu hapa ni mbinguni. Kwa hiyo ndio maana tunakaa hapa miaka mingi ya taabu na dhiki. Kwa hiyo rafiki ambaye ushaanza kukinai, tulia. kwa sababu ukombozi unakuja vikaribuni.
0: Amen.
1: Sasa ukiangalia kila ambacho Adam na Hawa walichokifanya pale Eden katika Mwanzo sura ya 3 ni habari proper, ni habari kwa ukamilifu kabisa. Walifanya mambo matatu ambayo yanafanya hiyo neno kupitiliza, kupita, kuvuka, kuvunja yote yatimie. Walitenda dhambi kwa kuvunja, walitenda dhambi kwa kuvuka, walitenda dhambi kwa kupitiliza. Sasa kivipi? Angalia katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Mwenyezi Mungu, je, kuna maagano yote aliyaweka? Je, kuna mstari ambao Mungu aliuchora kwa wanadamu pale Eden?
0: Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Mstari wa 17. Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya
1: msile. Walakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile.
0: Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika.
1: Kwa maana siku utakapokula. Mungu kasema kula. Lakini baada hapo akachora mstari. Akasema kula yote, mstari usivuke. Kwa hiyo Mungu alichora mstari kwa kitenzi kinachosema usile. Matunda likuwepo. Lakini kila ambacho kwa kinatenganisha ya kuliwa na ya kutokuliwa ni neno usile. Lakini Adam na Hawa wakauvuka ule mstari. Yani wakaivuka ile amri. Manake ni kwamba walipitiliza katika ule mstari, na hiyo kwa kweli ndiyo dhambi walioifanya. Yani kuvunja au kuondoa mpaka ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka. Na hata sasa tunaona Mwenyezi Mungu ametuumba, akatupatia maumbile, ngoja nitoe ashakumsimatusi, ametenganisha viungo kwa matumizi yake. Kuna vile ambavyo huenda kutoa takamwili na vingine kwa ajili ya kula. La haula la kwata. Siku hizi mwanadamu avuka mipaka kabisa.
0: Naenda mbali.
1: Aenda mbali. Sushanielewa.
0: Na nimekupata.
1: Ushanipata kwa uzuri.
0: Wanasema ukiwa ukiwa na di mbili, hapa hata di moja
1: yafanya kazi. Hapa di moja yatosha hapa. Umevuka mpaka. Mambo kama hayo. Sasa lakini kitu kingine walichokifanya, kile walichokifanya, unajua kabla ya kuvuka walikuwa wana uzima. Na ungekuwa ni uzima wa milele. Ambao ule uzima wa milele haukutokana na kula. Ule uzima wa milele ilikuwa ni ile pumzi ya uhai waliopewa nani? Na Mwenyezi Mungu. Sasa kuna mdahalo mrefu, ile pumzi ni nini? Ingekuwa upepo, ingekuwa vitu gani? Watu wewe rafiki yangu, wewe rafiki yangu. Hapo imesemwa tu pumzi, Mungu akapuliza pumzi rafiki yangu. Kwa maelezo mengine atakuwa tu ni ya kudogoesha sana kile Mungu alichofanya. Lakini sentensi kubwa ni kwamba uzima wa mwanadamu unapatikana kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sio katika tunda. Kwa hiyo angekula ule mti, hapana, hii kwa sio habari ya matunda. Sio habari ya matunda. Ile ni habari ya utegemezi kwamba utamtii Mwenyezi Mungu au la. Kwa mwanadamu anemtegemea Mwenyezi Mungu ndiye ana uzima. Na maana uzima wa milele ndio wakujue, sio wakule. Wakujue we Mungu wa pekee wa nini? Wa kweli. Kwa hiyo uzima wa milele upo katika ufahamu. Haupo katika vyakula. Na ndio maana tunaonya kule baadaye kwamba mbona mnahangaikia vitu ambavyo vinaharibika? Kwani msishughulike na vile ambavyo vina nini? Visivyoharibika. Sasa hawa jamaa walifanya, walivuka kutoka eneo salama na kwenda katika eneo la mauti. Adam na Hawa walikuwa ndani ya bustani yenye ulinzi wa Mungu. Tukisema ulinzi wa Mwenyezi Mungu, usimwone Mungu na gobore, yani uwepo na utoshelevu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Sasa wakati walipo abaru, sasa ndugu zangu, ndo laha ya kwa kutuni katika radio hii. Si wakati mwingine si tunaingereza, wakati mwingine tunaingia Kiebrania.

0: Chokifanya. Katika Mwanzo sura ile 3:24, hebu angalia kile ambacho Mwenyezi Mungu anachokizungumza.
1: Katika kile kitabu cha Mwanzo,
0: Mwanzo sura ile ya 3:23-24 kama tokeo ya wao kuvuka ukuta wakafanyaje.
1: Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden.
0: Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Mungu ya Eden, na kusema bustani hapo maana ni kuwa katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo unaanza kuwaza maua na nini na vijito na vitu gani ni kwa mwanadamu yote na dhambi sasa ikani takataka sasa hawezi akakaa mahali patakatifu inabidi aondoke.
1: Akamtoa katika bustani ya Eden ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu. Akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima.
0: Kuilinda, sasa sitiza hapo, walitia rehani uzima wao kwa kuabaru. Kwa hiyo walipita sasa kutoka katika uzima wakajikuta katika mauti. Kwa hiyo kutii kule ule mstari ambao Mungu aliuchora ambao ni kutii kwa maagizo yake ulikuwa ni mchoro unaochora uzima na ungefanyika kwa uchaguzi. Kwa hiyo siku hiyo walipoamua kutomtii Mwenyezi Mungu walichagua kufa, na hivyo sasa ilikuwa ni lazima watoke. Sasa jambo lingine la tatu, kila ambacho walichokifanya ambacho ni kupitiliza kupita au kuvunja, na kama vile ambavyo wengi wetu tunafanya, tunapitiliza, tunapita, tunavuka, ni kitendo cha kukiuka maagano au makubaliano. Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka agano. Agano maana yake ni contract, makubaliano. Ambalo ile agano, sharti kuu la ile agano halikuwa tunda. Sharti kuu la ile agano ilikuwa ni utii. Tii, uishi, vunja, ufe. Ndio sharti ilikuwa hivyo. Lakini wao wakachagua kuvunja hilo sharti, kama vile katika Hosea sura ile ya 6 mstari wa 7 vile ambavyo imesemwa.
1: Kitabu kile cha Hosea,
0: Hosea sura ile ya 6 mstari wa 7.
1: 6 na mstari wa 7, maandiko matakatifu nayo yanasema.
0: Anasemaje?
1: Lakini wao wamelivunja hilo agano kama Adam.
0: Lakini wao wamelivunja hilo agano kama Adam.
1: Huko wamenitenda mambo ya hiana.
0: Huko wamenitenda mambo ya hiana. Tutakuja kuona huko baadaye dhambi kama hiana au ufisadi. Tutakuja kuiona hapo. Hapo tunaangalia dhambi kama kupitiliza kuvunja. Tutaona vile dhambi kama husda, kama hisani, kama ufisadi, kama ubaradhuri. Na ndio maana utajua sasa ile thamani ya deni la dhambi ni kubwa sana. Kwa ukiona mtu anacheza cheza na dhambi au anatengeneza mazoea ya kutenda dhambi kwa makusudi ili akaungame, maneno magumu yamezungumzwa sana. Hiyo inafananishwa na kukufuru nini Roho Mtakatifu, kumtukana Roho Mtakatifu, kutukana utakatifu, kutokujali kila ambacho Mwenyezi Mungu alichokifanya. Lakini mchana huu wa leo Mwenyezi Mungu amekuchagua wewe. Yawezekana uliteleza haukujua, sasa umejua sasa. Usiaburu tena. Kwa hiyo sasa dhambi sasa ni abar. Yani kila mara unapofanya kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekukataza unavuka mstari wake. Unavuka mstari wake. Sasa pengine unayenisikiliza, pengine hapo ndipo ulipofika. Hapo ndipo ulipo. Umevuka, umepitiliza. Na kupitiliza huko kwa njia nyingi sana. Mwenyezi Mungu amesema heshimu wazazi. Wao wanasema ina maana hata kama alinitelekeza. Umeamua kabisa kusema bwana, mimi sikukuchagua kuzaliwa na wewe. Sasa fanya hivi, kama mimi kuanzia leo mimi sio nini? Mimi sio mwanao, kazae mwingine. Umepitiliza
1: ni kweli.
0: Umepitiliza hata utoe sababu gani inohalalisha hilo jambo. Mwenyezi Mungu alisema heshimu wazazi. Hakusema heshimu akiwa anakupenda au heshimu akiwa anakuheshimu au heshimu akiwa na fedha. Hakusema heshimu akiwa na cheo. Yeye kasema heshimu. mheshimu. Ehe, hapo umefanya abaru. Yawezekana ufanye hivyo, lakini katika bali ya matunzo ya nini ya wazazi ya watoto wako, wewe ni mkarimu uko nje kwa watu.

0: sifika kila mahala mihela unafanyaje unagawa ni maburungutu sasa unajiita mzee wa Katoro wewe lakini katika uko wako watu wana hali nini wana hali ngumu wao wataka sifa za kwenye mitandao hapo umefanya kinyume maana Mwenyezi Mungu amesema yulasi watunza wapi wa nyumbani mwake na nduguze mtu huyo ni nini ni mbaya umefanya aburu lakini lengo langu mchana huu leo sio kukuhukumu si kazi yangu lengo ni kukupatia majibu sasa nifanyeje nifanyeje
1: msikilizaji huenda ni miongoni kati ya wale ambao mnajiuliza umebaki na hatia moyoni kwamba mimi nimetenda haya ambayo mchungaji ameyazungumza hapa lakini kama ambavyo mchungaji amesema lengo si kukuhukumu lengo la kukuletea hii habari njema ni kwamba yupo mwokozi ambaye alikufa kwa ajili ya hiyo dhambi ambayo wewe unaitenda au uliitenda kikubwa sasa ili upone na kuokolewa ni kumkiri Yesu Kristo leo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa wewe ambaye unatamani kujifunza zaidi, lakini kwa wewe ambaye unasema mimi nipo tayari kuyatoa maisha yangu kwa Yesu Kristo, basi usisite kuendelea kushirikiana pamoja nasi katika nambari ya simu ya hapa studio, ukatuma ujumbe wako mfupi maandishi ukatueleza unaitwa nani, unapatikana wapi na lipi ambalo ni hitaji lako. Kama ni ubatizo, basi nambari ya simu ni 0744 198 426. Nitarudia kwa pole 0744 198 426. Lakini kupitia nambari hiyo ya simu waweza kuuliza swali, waweza kujifunza zaidi na waweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia WhatsApp yako ukaandika niunge na tutafanya vile ambavyo umetamani kufanya na tutakuunga katika familia ya wanamizani ya imani ambao mara nyingi tunajifunza hoja na mada mbalimbali. Lakini wewe ambao unajiunga pamoja nasi kwa mara ya kwanza, hii kipindi hewani ni Mizani ya Imani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, nipo na mchungaji Mazara Edward Matucha na leo tunaizungumzia abar au kupitiliza. Mchungaji tusonge mbele.
0: Hamisi na msikilizaji wangu, shida ya abar yenyewe jinsi ilivyo ni kwamba ukishavuka mipaka ambayo Mwenyezi Mungu amesha iweka.
1: Naam. Mstari ule ambao
0: kivuka mstari. Huwa mimi naendesha gari naona mistari imewekwa ile usi overspeed usifanyeje wakati mwingine traffic anza sikuone. Na ukafika salama. Lakini Mungu anakuona. Na Mungu hapeti. Tumetoka kuangalia mpira, mikombe ya dunia limepita huko. Malalamiko yamekuwa mengi sana kwa marefa katika maamuzi. Sasa Mungu si mwanadamu. Hukumu lazima ifuate. Ukishavuka mstari, ukishavuka mipaka, ukivunja agano, ni lazima, ni lazima. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye amejifungamanisha mno sana katika maneno yake. Yaani Mwenyezi Mungu yuko tayari kufa kwa ajili ya maneno yake. Yale aliyoyasema mpaka litimie. Habadilishwi na chochote. Akishasema neno lazima lifanyaje? Lazima litimie, lazima litimie. Na ndio maana baadaye Paulo anapoandika akiona tafakari yote haya katika ile sura ile ya sita kitabu kile cha Warumi ambacho nakushauri rafiki yangu ambaye unatamani kujifunza kwa kina habari za Ukristo, kichukue kisome kile kitabu kile. Kisome aya kwa aya kwa utulivu kwa maombi. Utaona kila kitu kina mahali, kina kama mahali pake. Warumi sura ya 6 mstari ule wa 23.
1: Maandiko matakatifu yanasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
0: Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
1: Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele.
0: Bali zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni uzima. Chagua uzima.
1: Amen.
0: Chagua uzima.
1: Amen.
0: Chagua uzima.
1: Amen.
0: Sasa katika habari ya kushughulika na jambo ambalo limesababisha mauti, Mwenyezi Mungu aliamua kushughulika nalo katika hatua mbili. Kwa kweli ni moja, isipokuwa katika uelewa wa aina mbili. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu alianzisha taasisi ya kafara katika gano la kale, ambazo zenyewe kazi yake ilikuwa ni kufunika abar kwa muda. Sasa kuhani alipotoa damu ya mnyama, alipochinja damu ya mnyama, ilikuwa ni kama vile Mungu amepita juu ya dhambi ya mtu. Ni kama vile Mungu alifunika, alipeta, tungesema kama amepeta, lakini kupeta kule hakukumaanisha ya kwamba ameridhia na hilo lilifanya isipokuwa alikuwa anatekeleza kwamba tayari kuna mnyama amekufa sasa waweza kuendelea.
1: Naam.
0: Katika Zaburi ile ya 100 ile na 3 mstari wa 12, ona kila ambacho Mwenyezi Mungu alifanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu, alifanya kwa babu zetu, kiasi ambacho sasa usijaribiwe tena kuchinja kondoo.
1: Naam.
0: Kwamba kuna shida unaipata unaenda pale, wewe ukitaka kula tukale, tunaenda kanunue tu, watakula rafiki zako sawa. Usisema sasa damu ya Yesu ndio inadeda, kuna damu hapa. Sasa kondoo hii sina hapana hapana, tayari Yesu alishafanyaje?
1: Alishafanya
0: upatanisho. Ila huko zamani walifanya.
1: Naam.
0: Zaburi 103 mstari wa 12.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi.
0: Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi,
1: ndivyo ilivyowekwa ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi.
0: Ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali
1: nasi.
0: Nasi.
1: Tarudia vizuri.
0: Ndio.
1: Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi,
0: ndio
1: ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi.
0: Yes. Sasa hiyo kuweka mbali, napenda neno la Kiebrania lilotumika hapo, linaitwa pisha aim. Sio na nikupisha huko, kujitenga kabisa, kuachana, nikupisha hataki kabisa, inaitwa pisha enu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ali ndicho alichokifanya, alikupembua ali na kukuweka, yani ule uovu ukae wapi? Mbali. Ukae mbali. Sasa jambo lilokuwa napungua katika zile huduma za kafara ili kwa kila mwaka lazima ifanyike.
1: Naam.
0: Kwa sababu gani? Ni kwa sababu abar ya mwanadamu ilikuwa ni kubwa sana. Yaani kukosa kule na kuvuka kwa mwanadamu, mwanadamu alivuka sana. Hebu chukulia mfano huu, vile ambavyo mwanandoa unajisikia vibaya ukigundua kwamba mkeo amevunja ahadi ya ndoa. Nikisema hivyo unanielewa? Amezini.
1: Maumivu
0: yanakuaje? Sasa kama mwanadamu unajisikia vibaya hivyo, habari gani kwa Mungu akikuona wewe haufati maagizo yake? Si ni mbaya mno?
1: Ni mbaya.
0: Wewe ukisalitiwa tu ndo hivyo tena, mara shemasi keshajua, mara mzee keshafahamu, mara nini keshe. Mpaka redio huko tunapigiwa simu. Halo, kwa mfano mke wangu amenizidi, nifanyeje?
1: Naomba ushauri.
0: Naomba ushauri.
1: Namna gani kwa
0: Mungu? Namna gani kwa Mwenyezi Mungu pale unapokula zaka ambao kasema bana 10 ni ya kwangu. Na mambo mengine yale ambayo huwa unayafanya. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ile adhabu ilikuwa ni kubwa, madhara yalikuwa nini? Yalikuwa ni makubwa. Kwa hiyo wale mbuzi hawakutosha. Sasa so, ndivyo inapokuja sasa. Sasa Yesu pale msalabani alivuka kuvuka kwa maana ile ya pili, kwamba kushinda na kufunika. Sasa hapo ndo picha inageuka. Yaani kama uko unaangalia movie Hamisi, ulikorona kama imeshindikana Sterling anafanyaje?
1: Anapigwa
0: Sterling anakufa. Kazimia pale na umesikia maumivu.
1: Unaanza kusikia mabadiliko
0: yanakuja. Nazungumza hivi vitu kwa sababu tusijidanganye. Wanangu mnasikiza filamu, mnashinda kwenye filamu.
1: Ndio walisio.
0: Sasa filamu nzuri ipo katika Biblia. Jinsi ambavyo Kristo alivyoshughulika na habari tuliyokuwa naye. Pale tuliposhindwa na wale ambao umepitia, mimi binafsi sijui wewe, lakini uzoefu wangu binafsi, mimi sio malaika. Mimi nimepitia uzoefu wa dhambi. Na pale nilipokuwa napambana na dhambi nikaona nashindwa, imeshindikana. Lakini ghafla mambo yakabadilika.
1: Kristo anaingilia.
0: Na kilichofanyika nini? Mwamba huyu hapa nani? Kristo akaingilia kati. Sasa yeye alivuka badala yetu. Katika Isaya sura ile ya 53, hapo ndo Kristo anakuwa mtamu hapa. Kwa sababu kuna wengine wasema kwamba bana sasa kwa nini kutamani ongeza mke, dini imeruhusu. Hebu tuambie ni ukweli, tukae kikao cha wanaume hapa. Ya kwamba hivi uzinzi, yani tamaa ya ngono, inamalizwa kwa kuongeza mke mwingine?
1: Hapana.
0: Hilo ni tangazo tu kwamba haifanyaje, haiwezekani. Hata yule aloanzisha akasema bwana sasa kwa wewe vipi bwana? Akasema bwana ukitaka vipi basi wasizidi nne. Ukitaka kuongezea inabidi umwache mwingine. Kumbe haiwezekani. Sasa pale lipokuwa haiwezekani, mwamba huyu hapa. Isaya 53 mstari wa 8.
1: Kitabu kile cha Isaya 53 mstari wa 8, maandiko matakatifu nayo yanasema.
0: Yanasemaje?
1: kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa,
0: mm-hmm,
1: aliondolewa na maisha yake, ni nani atakayesimulia?
0: Isaya 53 mstari wa 8, Hamisi.
1: Isaya 53
0: mstari wa 8.
1: 53 mstari wa 8, niko hapo.
0: Soma sasa vizuri, Hamisi.
1: Ha. Sawa sawa.
0: Sawa sawa.
1: Isaya 53
0: mstari wa
1: 8.
0: Ndio.
1: Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa.
0: Kwa kuonewa
1: na kuhukumiwa,
0: na kuhukumiwa
1: aliondolewa.
0: Aliondolewa.
1: Na maisha yake ni nani atakayesimulia?
0: Ni nani atakayesimulia maisha yake?
1: Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai.
0: Manake kukatiliwa manake ni kuondolewa.
1: Mm.
0: Aliuawa.
1: Mm.
0: Mm-hmm.
1: Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu.
0: Alipigwa si kwa sababu alikosea.
1: Mm.
0: Alipigwa kwa sababu ya umbea wangu.
1: Mm. Mm.
0: Alipigwa kwa sababu ya uzinzi wangu.
1: Mm.
0: Alipigwa kwa sababu ya uwaji. Kwa kila dhambi kwa majina yake, ile ambayo ilivuka maagano, ile ambayo ilivunja mstari ambao Mwenyezi Mungu aliuchora, eti huyu Kristo alikufa. Sasa hilo neno limetumika hapo, neno abar, lipo katika picha ya kwamba ile hukumu ambayo sisi tulipaswa kufanyika juu yetu, yeye ni kama, yani chukulia picha hii, mtoto amekaa hapo mahala ambapo pana ujenzi mkubwa unaendelea, akajata ulishamkataza usiende hapo, usiende, usiende, usiende, sawa, lakini ule mtoto wakati umekaa ndani ukashangaa amefanyaje, amechomoka pale kwenda barabarani na magari ya michanga mazito afanyaje yanakuja. Na sasa wewe baba ukaona au mama ukaona, sasa ukaenda pale ukajirusha ukamsukuma kule mbele, afu ile gari ikaja fanyaje ikakugonga wewe. Umekufa si kwa sababu hukusikiza maagizo ya mtu yoyote, umekufa kwa ajili ya upendo ulionao kwa huyo ambaye hajatii. Umeona hicho kitu, Hamisi?
1: Umekuwa mfano mzuri huo.
0: Sasa katika Rumi sura ile ile ya 8, mstari ule wa 3, Paulo akiwa ameelewa hili jambo sasa analiweka katika maelezo haya sasa.
1: Rumi, Rumi sura ya 8
0: mstari wa 3.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: anasemaje?
1: Maana yale yasiyowezekana kwa sheria,
0: yale yasiyowezekana kwa kutii,
1: kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili,
0: kwa sababu ile sheria yenyewe haina nguvu kwa sababu ya tamaa tulionayo,
1: Mungu kwa kumtuma mwanae mwenyewe.
0: Kwa hiyo Mungu akaweka solution, akaweka suluhu, akamtuma mwanae mwenyewe
1: katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi, alihukumu dhambi katika mwili.
0: Sasa hii hukumu hii inayotajwa, aina hii ya kuhukumu, ndo kitendo cha kueleza hicho, ndo kuabar, akapita pale ambapo sisi tungeangamia, yeye akafanyaje, akafa kwa ajili yetu, akatufunika ili sisi tusiangamie. Hebu yule mtoto yule ambaye amevuka ngambo, mahala ambapo ilikuwa afe, akigeuka kule baada kwenda kule ngambo kule, akageuka nyuma kuangalia baba yake amefanyaje, amekufa kwa jambo ambalo alikuwa akimkataza, yule mtoto atakuwa na hali gani?
1: Atakuwa na hali mbaya.
0: Atakuwa na hali mbaya. Hiyo ndio hali ambayo kila tunapotenda dhambi inapaswa tuwe nayo, kwa sababu Kristo alikufa. Maandiko yaliandikwa, amri ziliwekwa, lakini hatukusikiliza. Ni kwa nini? Kwa sababu maandiko hayatoshi. Yale maandishi yale hayatoshi yenyewe, hayana uwezo wa kuokoa. Kazi yake ni kuonya tu, lakini hatuna uwezo wa kutii, na mara nyingi tulipaswa kufa. Lakini yeye Kristo akaingilia kati. Nazungumza na huyu rafiki ambaye narudia kwenye uzinzi, kwa sababu hiki kizazi yeye mwenyewe amesema kizazi kikaidi, kizazi cha zina, kizazi jeuri. Mimi wanasema kizazi cha ovyo. Zina imekuwa jambo la kawaida. Wewe fika tafakari pale vile ambavyo ulinusurika, yule uliotembea naye akakwambia na HIV. Lakini bado kaenda kupima ukagundua kwamba hauna. Je, ni kwa sababu damu yako ni kali sana?
1: Hapana.
0: Yesu aliabar. Katika bali ya kufumaniwa ulichukua mke wa mtu, yani una mke ndio, lakini ukachukua mke wa mtu, alafu la haula ukapenya chup chup. Sio kwa sababu ya kupenya, sio kama una mbio.
1: Abar.
0: Sasa ukishavuka kule ngambo, usijisifu sasa ukajiona wewe ni bingwa wa kukimbia na kuepa. Ulisababisha kifo cha nani? Cha Yesu Kristo. Sasa hicho hilo jambo Yesu Kristo alifanya. Pale msalabani Yesu Kristo alifanya jambo lingine. Ndio maana yule anayejaribu kukataa wokovu wa Yesu Kristo hataweza, atagongwa tu na shetani. Atagongwa tu. Hana uwezo kujidhibiti. Hataweza. Sasa Yesu Kristo vile vile alirudisha ile njia ambayo ilikuwa imevunjwa ya kurudi kwa nani? Kwa Mungu aliyekosewa. Sasa hii lelezo lile ndio mwanzoni tuligeuze hivi. Sasa baba pale wakati anataka kukokoa pale akavunjika tu mguu. Ila akakokoa. Sasa amelazwa kule hospitali miezi kadhaa kapona na wewe kama umeenda kujificha huko. Unadhani ni rahisi sana kurudi nyumbani? Unamwangalia kwa uso gani?
1: Si jambo jepesi.
0: Unamwangalia kwa uso gani? Baba umemvunja mguu kwa jambo ambalo alikukataza na bado katoka kakuokoa. Unarudi vipi pale kwa baba? Sasa Yesu Kristo alifanya hili jambo liwezekane. Sasa hiki kitenzi abar ambacho kinamaanisha kupita na kuvuka au kupita kinyume cha kuvunja au kupitisha, kwa kweli katika Mwanzo sura ya 3 pale Adamu anapofukuzwa Eden, maana yake mlango ulifungwa. Mwenyezi Mungu anafanya jambo ambalo si kawaida lake, anaweka kerubi ambao kazi yake ilikuwa ni katika bali ya kuhudumu mbele zake, anamweka pale. Lakini vile vile anaweka moto, upanga wa moto ambao unalinda kwa bana, hapa tena huna nini? Huna nafasi hapa. Hapa huna nafasi. Lakini kupitia Yesu Kristo jambo linafanyika. Ule mlango uliokuwa umefungwa wa kuweza kumfikia Mwenyezi Mungu unafunguliwa. Unafunguliwa na nani? Si mwanadamu. Si hekima, si falsafa, hapana. Inafunguliwa na yeye mwenyewe aliofunga, na inasemwa hapa katika Yohana sura ya 10 mstari wa 9, Yesu Kristo anazungumza yule aliyona udhoefu wa kujua vile abar ilivyosababisha hasara na hasira kwa Mwenyezi Mungu, anazungumza jambo hili.
1: Kitabu kile cha Yohana.
0: Yohana ni sura ya 10 mstari ule wa 9, tuangalie maandiko matakatifu yanasemaje.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: yes,
1: Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka naye atapata nini? Malisho.
0: Sasa wewe rafiki yangu ambaye umekuwa ukijaribu kukwea tu ukuta, huwezi kuparamia ukuta kuingia mbinguni, huwezi. Kwanza kuna malaika na ana upanga yuko hapo. Huwezi. Hakuna kutrespass hapo. Hawezi kuishinda dhambi kwa kujitahidi, hawezi kuishinda dhambi kwa matendo yako mema, hawezi kuishinda dhambi kwa dini yako nzuri. Hata kama ikiwa na maelezo mazuri sana ya kidini yaliyonyoka, hayatoshi kufungua mlango. Badala yake ni kujisalimisha kwa Yesu Kristo, na ndio maana alikufa kwa sababu hiyo. Waebrania sura ile ya 10 mstari ule wa 19 hadi 20, huyu mwenzetu aliyosoma kwa bidii huyu na kuongoza Roho Mtakatifu anaandika maneno yafuatayo.
1: Ibrania sura ile ya 10
0: mstari ule wa 19 hadi 20. Kwa hiyo rafiki yangu yule ambaye nadhani pengine kutawadha sana, ukiwa unatawadha kila wakati, pengine kuzuria ibada kila siku, mambo haya ni mazuri kweli kweli. Labda ni kimbele bezi nikiwa nakunja na sura hivi, nikiwa nashindilia, labda nikiwa natunga mahubiri mengi sana, labda tuwe karibu na Yesu Kristo. Hapana. Ibrania sura ile ya 10 mstari wa 19 hadi 20.
1: Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu.
0: Zingatia hilo neno ujasiri.
1: Sawa.
0: Tulipotenda dhambi tulikuwa waoga, tulikuwa na mashaka, tukajificha kama Adamu.
1: Ni kweli.
0: Sasa ujasiri tunaupata kwenye patakatifu ni upi? Soma hapa rafiki yangu.
1: Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu.
0: Sasa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu namna gani? Kwa kumteka yule malaika, yule kerubi na kumshinda?
1: Hapana.
0: Je, kwa kuchukua maji mengi na kumwaga kwenye ile moto, ule upanga wa moto?
1: Hapana.
0: Ila ni kwa njia gani?
1: Kwa damu ya Yesu.
0: Kwa damu ya Yesu.
1: Njia ile iliyotuanzia, iliyo mpya. Iliyo hai. Ipitayo katika pazia, yani mwili wake.
0: Yanazungumziwa hapa kifo. Kwa hiyo ukisikia mtu anakufundisha kwamba Kristo hakufa, muongo huyo. Anachokisema ni kwamba yeye ana njia ya kwenda, moja, kumteka yule kerubi ambaye analinda usiingie patakatifu. Ana maji huyu kwenda kuyazima ule moto wenye upanga usifanyeje, usiweze kukuzuia. huyo ni muongo. Sasa Kristo ndio njia. Na amekuwa njia kiasi gani? Moja, amelipa ile hasara uliosababisha, lakini mbili, amekuwa daraja la kukuvusha kutoka kwenye moto kwenda katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Sasa kuna kitu kimetajwa hapo, pazia limepasuka. Ni pazia gani? Mbona wa Kristo mna mambo mapazia tena? Mala upanga, makerubi.
1: Pazia.
0: Mna mapazia tena nanyi watu, mapazia ya wapi tena? Mchungaji hapo amesema pazia bwana, wao wanasema mwili wa Yesu kivipi? Mapazia haya bwana. Sasa hebu angalia pazia lilipasukaje.
1: No.
0: Mathayo sura ile ya 27 mstari ule wa 51.
1: Mathayo sura ile ya 27.
0: Yes, mstari ule ni wa 51.
1: Mstari wa 51 maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Natazama.
0: Natazama.
1: Pazia la hekalu likapasuka.
0: Pazia la hekalu likapasuka
1: vipande viwili kutoka toka juu hadi chini. Chini nchi kumradhi, nchi ikatetemeka. Miamba ikapasuka.
0: Amina.
1: Amen.
0: Amina. Sasa kuna habari mbili hapa zipo. Sio habari, abar kwa maana ya kuvunja. Sasa sisi tulipovunja, tulivunja ahadi ya Mwenyezi Mungu, sheria ya Mwenyezi Mungu. Lakini kuna habari ya kuvunja ambayo alifanya Yesu Kristo. Alivunja nini? Vifungo. Alivunja nini? Hukumu. Ehe. Kwa hiyo wakati sisi habari yetu ilifunga malango ya Eden, habari ya Yesu Kristo ilifungua mlango.
1: Amen. Amen.
0: Sasa ili jambo hili linatupatia kabisa, linatuleta katika jambo la tatu. Jambo hili la tatu ni kwamba kupitia Yesu Kristo anatupatia nguvu ya kutokuvunja tena dhambi, kutokuvuka, kutokupitiliza, kutokuabur tena. Ni Kristo peke yake. Yule ambaye anajaribu kuishinda dhambi kwa nguvu zake atajikuta akitenda dhambi hiyo tena. Na tena sio kwa mwangalifu, atafanya hiyo na ataongeza nyingine. Daudi alijaribu. Alivozini na yule mwanamke wa Uria, akafanya, akajaribu kuficha, kufunika funika. Akajikuta kwa pale amekuwa muongo, amekuwa muuaji. Ni kwa nini? Alitumia nguvu zake mwenyewe. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 13, maandiko matakatifu yana neno hapa zuri ambalo tulichukua siku ya leo.
1: Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10
0: mstari ni ule mstari wa 13.
1: Mstari wa 13 maandiko matakatifu nayo yanasema, jaribu alikuwapata ninyi, isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu.
0: Ni kawaida yako hilo ambalo unajaribiwa nalo, sio ni kabinti ka house gear kanakusumbua, ni size yako. Mwingine kule pengine amekuwa BOT pale, hasa kazi yake ni kubadilisha digit tu, akibadilisha tu mwamao unabadilika, ndo jaribu la size yako.
1: Ila Mungu ni mwaminifu.
0: Ila Mungu ni mwaminifu,
1: ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo.
0: Hato tuacha tujaribiwe kupita tunavyoweza.
1: Lakini pamoja na lile jaribu,
0: yes,
1: atafanya na mlango wa kutokea.
0: Hallelujah.
1: Amen. Ili muweze kustahimili.
0: Ndivyo jinsi ilivyo. Kwa hiyo ile kupita uwezo, ile neno kupita uwezo ni habari. Kigiriki imesema kupita uwezo, lakini ukiuliza kwenye Ibrania maana yake ni kuvunja, kuvuka, ndo maana ya kupita uwezo, kupitiliza. Ni habari. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sasa Roho Mtakatifu anatusaidia tusivuke tena mipaka ya nani? Ya Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anafanya mambo yafuatayo kwa ajili yetu, ambayo ningetamani sasa tunapoenda kuhitimisha somo hili la leo, basi mambo yafuatayo unaweza kuyachukua sahamisi. Jambo la kwanza, mimi nimejifunza binafsi na ningependekeza msikizaji wangu azingatia haya. Jambo la kwanza, tambua mipaka ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka. Dhambi sio kukosea tu. Dhambi ni kuvuka mipaka. Ni unapotenda dhambi unasema, Mungu mimi sijali mipaka yako. Sasa toba huwa inakuja unaposema kwa kweli nimevuka, nimepitiliza. Nimeona mara ambayo nifanyaje?
1: Nimepitiliza.
0: Ni mimi kabisa nimepitiliza. Jambo la pili ni kupumzika au kutulia kwa Mungu aliyepita juu. Kama Pasaka, yani damu ya mwanakondoo wa Mungu ambayo ilifanya Mungu apite juu ya hukumu yetu, vivyo hivyo na sisi ni vizuri tutulie. Kuna wengine wakiabur waenda kwa ganga kienyeji nikamtafutie dawa ya kumpoza mume wangu ili asijue kwamba mimi nimezini.
1: Narudi kule
0: naenda kwa wachawi wanitengenezee dawa ili wa maskari wakitaka kunikamata niwe natoweka. Haitakusaidia. Tulia kwa nani?
1: Kwa Yesu.
0: Kama ushajua kwamba ukifanya ujambazi utakamatwa, manake Roho Mtakatifu anakuambia sasa usiende kwa Kalumanzila ili akusaidie. Hana uwezo wa kusaidia kwa sababu kuna wakati na yeye anakosa uwezo wa kujisaidia mwenyewe, anakuwa na njaa, anaugua. Sasa uendaje kumtegemea mtu ambaye ni mwanadamu mwenzio? Nenda yule ambaye ana uwezo mkubwa naye nani? Alafu atakutozi hela yote
1: bure kabisa.
0: Iwe
1: na goti lako.
0: Sasa baada ya hapo, sasa ukisharudi ndani ya mpaka bana, tulia mpakani. Tulia ndani ya mpaka. Kutembea kwa unyenyekevu ndani ya mipaka ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka, hapo ndipo pana uzima. Hapo ndipo pana uzima. Na unajua ukishaelewa haya mambo haya yatakusaidia kuelewa hizi haya kiurahisi sana. Kwa mfano sasa utaelewa kwamba katika Ufunuo sura ile ya 22 mstari ule wa 14, heri wazifuao nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima. Tulikosaje amri? Livo abar. Sasa tunapataje amri? Kwa kuyesu, kuruhusu Yesu Kristo aliye abari hukumu na kuingia mjini kwa milango yake. Ndivyo jinsi ilivyo. Sasa ukilinganisha sasa hii sura ya 22 inajibu vipi tatizo lile la Mwanzo sura ya 3? Mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, katika Mwanzo sura ya 3 kulikuwa kuna anguko. Yaani abar ilipelekea anguko, yaani hasara. Mlango wa bustanini ulifungwa. Alafu Adamu alikuwa ameanguka au aliaburu kwa amri moja. Alafu kukawa kuna kerubi na mwenye upanga wa moto. Na hivyo wakawa nazuia kabisa mtu kuendea mti wa uzima. Maana yake ni kwa mwanadamu alifukuzwa kutoka katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Sasa Ufunuo sura 22 ambayo ni sura ya mwisho katika Biblia yako inaisha na jambo jema ambao ndo siku hii ya leo. Leo inaweza kani ufunuo wako Hamisi leo.
1: Amen.
0: Ya kwamba Kristo alifanya kitu hapa. Milango ya mji uzima inakuwa wazi masaa 24. Kivipi? Ni kwa sababu kuna heri wanaoifuata amri yake. Wapate haki ya mti wa uzima.
1: Amen.
0: Kwa hiyo kutii amri za Mwenyezi Mungu maana kutii mipaka ya Mwenyezi Mungu ambao kumesababishwa na Yesu Kristo unatengeneza heri.
1: Amen.
0: Kule ilikuwa laana, sasa hapa ni baraka. Hiyo laana kwa baraka, nini kilichogeuza? Ni huyu aliyepita juu, aliyeabur, aliyepitiliza, aliyevuka kutoka katika mauti akaja katika uzima. Si tutoka katika uzima tukaje katika mauti. Yesu Kristo akafanya vice versa. Na ndo maana yeye ndo njia. Sasa wale watakatifu wanaifuata amri zake, hawavuki mipaka tena. Wanaingia katika mji wa uzima, na wewe ni miongoni mwa watu ambao leo Mungu anataka ufanye hivi.
1: Amen. Mchungaji, tunapofikia tamati, natamani umuombee msikilizaji ambaye yupo tayari kufanya maamuzi haya. Ametafakari, ameona kabisa alivuka mipaka. Ipo dhambi ambayo ilimfanya kapitiliza na anatamani kurejea nyumbani, anatamani kufanya maamuzi, lakini huenda kuna roho ambayo inamfanya na sita sita. Karibu.
0: Baba yetu mwema, asante kwa kuzungumza nasi siku hii, kwa kuchagua maneno ni yale yale lakini umeamua kuyazungumza namna nyingine. Mfalme, asante kwa mtoto wako huyu ambaye amekumbushwa dhambi yake, ameona mstari ule uliochora, aliochora mwenyewe, jinsi ambavyo alivovuka na kukutenda dhambi. Msamehe Mfalme, futa machozi yake na mkubali tena. Adhabu ya mauti, adhabu ya dhambi kama matokeo uchaguzi wake Kristo isimpate sasa. Ikiwa kati ya kutenda dhambi kwake kumesababisha maradhi aje katika mwili wake, Mfalme, hebu mtakase na kumsamehe. Ikiwa kulisababisha kupoteza kazi, rejesha maradufu. Ikiwa ni uchumi kuanguka, inua uchumi wake mfalme. Mpatie amani ya kipekee tangu leo, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali inayokuzayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Ya, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema inendeni mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, na wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana alipoondoka, sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia, yakanaswa. Na huyu naye anayekuja anasimulia. Na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii. Na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha, wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye, alafu kama chapa ile na sisi tubadilishe
1: wengine,
2: tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana kichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake, walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa, anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi. Na wanapotoka kwenye uvuvi, anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Sasa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa hiyo anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya Mungu yako hivi. Unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile, wakagundua kwamba zitachanika. Wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakajaa. Mchana na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa he? Akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa hiyo Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro, baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sio kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
2: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalizungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule. Kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti, walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa. Na hawa tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hawa wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hawa wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
2: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo: watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
2: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi: Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbelembele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawi, hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea yeye sifa yake kubwa inaonekana yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Mathayo, mtoza ushuru, walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa hiyo alimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na, wakati ule walikuwa wananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine kama wanaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa hiyo walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo mwana wa Alfayo, mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwana harakati. mwanaharakati kabisa. Wazeloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja, na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
2: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Maanake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
2: Asante. Ninukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia nifuate. Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea, kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ndio wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa, vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
2: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi, nini, na kuwa na roho ya kufundishika, kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. Watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana.

0: ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri, kumbe hii kutokana na lugha ya Kiyunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini tunaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita, tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine. Kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka kaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha, nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi, wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate, wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
0: Yani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika. Katika siku ya leo tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa alipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua, ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme, ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa.

0: Na jamii ya kama wadhambi waovu watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru. Na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa. Mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa, na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa, watu waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Anasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumwokoa. Lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa na Yesu. Alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto Na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia. Alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia hata kiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasa, huu ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, alikuwa anaandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa kwa mfuko kenyewe ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa. Lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala. Pale tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana. Tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia. Na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka wa Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza. Kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana. Hawezi kumkamata. Hata yeye ameshajaribu mara kadhaa.
1: Na wakishindwa kumkamata,
0: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yeye anaambia, hiyo ni ninyi, mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. Na kumfuata Yesu ukisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
0: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati.
0: Hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha. Hiyo cha kusikitisha kwa Mungu. Ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi, na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele. Na lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo. Kaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri. Hutampokea Yesu bila shaka. Uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee. Yesu alifanya kila lililo kweli linawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu anakufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumuona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye, na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa na wale kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamwona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
0: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hata kulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase wako ambao pamoja na kwamba yote haya yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. Kwetu sisi wengine unaweza kukuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini uko na Yesu, ila unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, hii itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinachokusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
0: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. nataka nichukue kadondoo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi, utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono, lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi, walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa. Kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale, na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale. Na matokeo yake Mungu akasema hatukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja, salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndiyo kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema watakao sema sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi. Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana, naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa, hawa tunazungumzia thenashara yani wale kumi na wawili. Lakini pia kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani? Au shughuli yao ilikuwa moja?
0: Oh, asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi kumi na wawili au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume mitume ni apostolos, apostozi, waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa utaona tunapozungumzia mitume kumi na wawili, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu. Wakishakuwa wanafunzi, wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana, kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza kumi na wawili, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi, dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae, wafunzwe, wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka mitatu na nusu achukue watu ambao naogopa kutumia neno mbumbumbu. Naogopa kulitumia.
0: Tumia neno watu wa hali ya chini.
1: Watu wa hali ya chini ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia. Badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
0: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujegundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipopelekwa, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua eh? Kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama hao jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? Walikuwa na uwezo mkubwa sana. Yaani ni sawa na hivi Manase, mafunzo yao haya, kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yo jamaa inaonekana kama hatajui kama alienda shule. Lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka kumi aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka kumi. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka mitatu, afanya masters miaka miwili, afanya PhD labda miaka minne au mitano, akakamilisha nani yake. Miaka kumi, Mungu anapoona yuko tayari, anaruhusu, anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa, baada ya pale walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanye kazi yake. Amen. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu tulishangaa sana. Yaani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu, unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Na kushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
0: Amina, amina, ubarikiwe na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
0: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manasa Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
0: Amen.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa, ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sija kusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha ya pekee msikilizaji kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka. Unajua

0: tungeimba, na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba.
1: Malaika wako juu wanaimba usiku na
0: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni wa hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu namba ngapi?
2: Mwanakwaya naye anasema hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kakabe.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ. Ambaye huyu ni sauti ya mibaraka. Mimi napenda zaidi kukuita sauti ya mibaraka.
1: Amen, amen.
0: Hiyo inanipa furaha zaidi, lakini pia huwa ninafurahi mara nyingi, mara zote ninapokuwa nawe katika kipindi cha Lulu za Injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka. Ndoa mashaka timeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, ni kukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha Lulu za Injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel najua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji nimemletea wimbo mpya. Kumbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Yeah. Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki ninamshukuru Mungu inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kuu kwenye mziki wangu pia. Kwa hiyo kuna pahala tunakwenda licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nakwenda.
1: Yeah.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea, na ni kwa nini uwaombee watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote. Mm. Anataka wote wafanikiwe.
0: Mm.
1: Na mimi kama mtumishi wake, Baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa.
0: Mm.
1: Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa.
0: Mm-hmm.
1: Vijana wanakata tamaa na maisha.
0: Mm-hmm.
1: Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko.
0: Mm-hmm.
1: Kisa tu amekataliwa na kabinti.
0: Mm-hmm.
1: Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano.
0: Mm-hmm.
1: Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli?
0: Sio
1: kuna
0: kweli.
1: Mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele.
0: Mm-hmm.
1: Lakini unaamua kuyakatisha.
0: Mm.
1: Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamani, kasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa Baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huo.
0: Mm.
1: Ninawaombea mema mengi.
0: Mm.
1: Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi.
0: Mm.
1: Ambavyo vile vile natamani.
0: Na unapomuombea mwenzako
1: na mimi naomba yananirudia. So unaona sasa inavyokwenda.
0: Mm.
1: Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine.
0: Mm.
1: Kwa sababu wimbo una ulivyokaa.
0: Mm.
1: Na kuombea mema, nikikuombea mema hayo mema ukiyapata.
0: Mm.
1: Uje uwe baraka kwa wengine
0: na utana kwa vyote vile. Unapomuombea mtu mema akifanikiwa na kuombea na wewe,
1: by the way,
0: na akifanikiwa pia anakubariki.
1: Kanuni ni ile ile tu.
0: Ndiyo.
1: Ukibarikiwa unabariki wengine.
0: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
0: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia, akibarikiwa akabariki wengine. Si mpaka ubarikiwe magari 200 na maroli 1000, no. Baraka yoyote ulio nayo, hata kama umebarikiwa uhai, je, umewahi hata kuamka kwenda kumuombea mpendwa jirani aliye na msononeko, hata kumshauri tu, kumtia moyo? Huko ni kumbariki. Unambariki kwa matilio, kwa vitu, unambariki kwa morali, kwa ari na kwa roho.
0: Wimbo huu wa na kuombea mema umeshirikisha mtu yeyote au umepataje hizi jozi za kuandika?
1: Ya ni kweli, nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza, vipi kaka John, haushirikiani na watu kwenye kuimba? Lakini ni watu watu wasi. Kuna wimbo mmoja nishai kushirikiana na mtu. Lakini huu anakuombea mema nimeimba mwenyewe. Nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo anakuombea mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
0: Umechanganya lugha.
1: Kuna Kidhungu na Kiswahili.
0: Ndiyo.
1: Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali huu.
0: Ndiyo.
1: Kuna mstari unasema, do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Mwambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
0: Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kina kusukuma zaidi?
1: Mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
0: Ndiyo.
1: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi. Wengine tunakwambia nabarikiwe. Yaani kuna mtu anakupa sifa mpaka unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanza kusema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombee mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema kaka Beti. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana.
0: Mema.
1: Sana. Wewe ni shahidi katika hilo.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema, na mimi natamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
0: Na wimbo huu umefanya umeshafanya audio, ukafanya video. Wale wa YouTube wanaupata lini?
1: Wale wa YouTube wanaupata leo siku ya tarehe 8.
0: Ndio.
1: Yaani tukiwa hapa kwenye kipindi tutakapo kwenda tu mapumziko wimbo utalia wanakuombea mema wimbo utalia watu wanatamani kubariki watu wengine lakini hawana mtu wa kuatia moyo
0: ndio
1: sasa mwingine anakuwa naona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza no unafanya kwa ajili ya Bwana kwa sababu Yesu alipokuwa hapa duniani moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili aligusa maisha ya watu hata wewe unaweza ukagusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo utakuinua na nakuhakikishia kaka Abeli ukiusikia huu wimbo utanipigia simu
0: sasa nawe. ngoja kwanza mbona unanishawishi naona kama ni usikie kwanza au unaonaje
1: kaka Abeli
0: pengine tuusikie kwanza
1: ya kabisa tunaweza tukausikia huu wimbo
0: umenishawishi hadi umeona nikatishe kwanza na msikilizaji asikie na mimi
1: asikie na wewe usikie
0: haya msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu wimbo na kuombea mema ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki
1: amen
0: baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili
1: amen.

0: Haya, asante sana JJ. Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina
0: na
1: sana.
0: Kweli nimekiri kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema na kupitia hayo mema utabariki wengine
0: Amen.
1: Sasa.
0: Mm-hmm. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Mm-hmm. Kupitia wimbo huu. Naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa.
1: Amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake.
1: Mm-hmm.
0: Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstari nako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasemaje?
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla
1: haujashindwa. Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstari.
0: Kweli kabisa.
1: Kukata tamani kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes, yes.
0: Usikate tamaa.
1: Kata miti na majani.
0: Kata
1: miti na majani.
0: JJ,
1: usikate tamaa. Yaani kata miti, kata majani, kata nyasi, kata nyama, kata samaki huko na kisu, usikate tamaa. Yaani tamaa iache kabisa. Yes, yes.
0: Asante sana JJ
1: sana.
0: Ninajua una njozi nyingi.
1: Naam.
0: Na una mawazo mazuri sana. Kuna wakati ulisema unatamani kuwa na studio.
1: Ili
0: ufanye kazi yako vizuri. Hili likoje?
1: Hili ni wazo ambalo Bwana mwenyewe amenipatia. Bwana alinisemesha kwamba kwa nini sasa JJ usiwe na vifaa vya studio. Ni kweli hauna fedha ya kupata hivyo vifaa vya studio. Lakini mimi nina watu ambao wanatamani huduma yako ifike mbali. Kwa hiyo Bwana aliponisemesha nipate vifaa vya studio, na mimi nikalichukua hilo wazo. Mtu anaweza kujiuliza alikusemeshaje? Lilinijia hilo wazo. Wazo linaweza likaja mchana, asubuhi, jioni. Sio lazima tuliwe ndotoni. So lilinijia hilo wazo na mimi nikasema nijie. Maana natamani kabla mwaka huu haujaisha. Abel niwe na vifaa vya studio, niwe na kamera. Niwe na vifaa vya kurekodi audio ili niwe na uwezo wa kutoa kazi nyingi. Unaona kwa mfano nimeachia kazi mwezi wa 10 mwaka jana. Ndio nimekuja kuachia kazi leo mwezi wa 8. Karibu mwaka mzima kwa sababu ya changamoto za rasilimali fedha. Sasa nikasema hapana, mimi sasa nataka niwe na vifaa ili niwe nafanya production mimi mwenyewe, natengeneza video mimi mwenyewe, kwa sababu nina marafiki wengi ambao nimeshakutana nao kupitia muziki wangu. Kwao nina watu wengi ambao wanaweza wakanisaidia kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwao namuomba Bwana wa mavuno kupitia watu wake waweze kunisaidia nipate vifaa vya studio. Kuna mtu anatusikiliza anaweza akasema mimi natamani nikupatie computer, mimi natamani nikupatie monitor, mimi natamani nikupatie kamera, mimi natamani ni kwa kifaa chochote kile ili mradi vikamilishe kuwa na complete package ya studio, ninavitamani mimi kwa ajili ya kazi ya Bwana.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba sasa utafanikiwaje.
1: Mimi kama mimi kuna ilikuwa ni mwaka jana nilienda kufanya huduma sehemu huko. Nilienda kufanya huduma sehemu, nikawa na balance fulani ambayo nimeshaitunza, ambayo nimeshaiweka kwa ajili ya kupata studio. Ka balance kama ka shilingi milioni hivi. Kwa sababu studio ina gharimu kama milioni 7 na kuendelea huko. Maana walinishauri watu ili niwe na studio quality lazima niwe na milioni 7 na kuendelea. Kwa kale ka balance nimekatunza mpaka leo, mpaka pale nitakapohakikisha kwamba napata hizo fedha za kujazia. Kwa hiyo ninaanzaje? Mimi nimeshaanza. Ninako ka milioni kamoja ili nihakikishe kwamba napata nini? Vifaa vya studio. Kwa sababu ningeweza kununua mavazi nikala, lakini nikasema no, kwa sababu nimeliona hili wazo, acha itulie hapo. Lakini pia nimeanza kupitia kuambia wadau, pale ninaposali baadhi ya wadau nimewaambia natamani nipate vifaa vya studio, lakini na hapa nipo kwa ajili ya msikilizaji sasa anayetusikiliza. Kama anatamani kuchangia mchango wake JJ Sauti ya Mibaraka Ministry ipate vifaa vya kurekodi muziki na kufanya video, anayo nafasi kubwa ya kuchangia, ya kutoa support yake. Kwa mimi kama mimi nimeanza.
0: Umeanza. Na unaona kuna dalili zote za wadau ku support.
1: Kama ambavyo nilikuambia, nilikuwa sijakwenda kwenye vyombo muda mrefu kwenye public kulizungumza hilo kutokana na kuwa sikuwa na bidhaa ya kupeleka. Leo bidhaa ya nakuombea mema inanifanya niliseme hilo sasa. Ninaona dalili kwamba kwa sababu kazi ninayotamani kuifanya ni ya Baba wa mbinguni, ni ya Mungu. Mungu mwenyewe atalitimiza kupitia watu wake. Ninayo imani hiyo. Imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayapo. Vifaa vya studio sasa hivi havipo. Ila ninaamini vitaletwa na Baba kupitia watu wake.
0: Ninatamani pengine tumpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine. Ungependa asikie wimbo gani?
1: Wimbo ambao ningependa asikie ni Thamani ya machozi ya Yesu Calvary.
0: Thamani ya machozi ya Yesu Calvary. Kwa nini?
1: Thamani ya machozi ya Yesu Calvary kwa sababu ndiye alituokoa msalabani baada ya sisi kupotea dhambini. Ndiye ameyafanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi. Kumbuka enzi hizo watu walikuwa wakiuawa wakitenda dhambi. Lakini leo hii mtu akijikwaa anaingia chumbani analia na Bwana. Bwana anamsikia. Kwa hiyo Bwana kupitia kutufia pale msalabani, Yesu Kristo amefanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi.
0: Ameyafanya maisha kuwa rahisi, ameyafanya mambo yetu
1: yawe yanyoke. Ametukomboa.
0: Basi msikilizaji asikie thamani
1: ya machozi
0: ya Yesu
1: Calvary.

0: sana ambavyo vitambariki msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu.
1: Asante sana. Asante sana. Yapa mafanikio yoyote ambayo sasa unayaona kwenye kazi yako?
0: Waswahili wanasema huwezi ukafanya kazi ikaishia tu kuwa kazi bure. Hapana. Naona mafanikio kwenye kazi zangu za muziki. Moja ya mafanikio ni kwamba watu wengi wamepata kunifahamu. JJ Sauti ya Mibaraka ni nani? Kwa hilo namshukuru Mungu kupitia na baadhi ya watu kukufahamu. Mwanzo walikuwa hawanifahamu.
1: Mwanzo walikuwa hawajui.
0: Hawajui kabisa ninafanya nini. Lakini leo wanaweza wakasimama na kusema yule kijana tunamjua, anaimba, anamtukuza Mungu. Na wengine wananipigia hadi simu, unatubariki sisi na familia. Nilikuwa na mtoto nimemfungia tu ndani, lakini baada ya wewe kukusikia nimefarijika. Na hebu nielekeze shule, zinapatikana wapi mtoto wangu akasome? Unaona? Kwa hiyo ni baadhi ya mafanikio. Lakini pia mafanikio mengine, nimekutanishwa na watu ambao sikutegemea kama ningeweza kukutana nao kwa urahisi. Watu wengi nimekutana nao, wengine wakubwa, viongozi wa serikali nimekutana nao kupitia muziki. Kwa hiyo kupitia muziki umenikutanisha na watu wengi, kupitia muziki umenipeleka sehemu nyingi pengine ambazo sikuwahi kufikiria kama ningeenda. Kama nisingekuwa tu na muziki, nisingekuwa ninaimba, sidhani kama ningepata kwenda hizo sehemu. Lakini kupitia muziki umenipeleka Gain Africa ya mwaka huu pale Arusha. Kupitia muziki nimekutana na wachungaji wangu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kupitia muziki sasa ningeendaje Gain kama sina muziki? Nimepelekwa kwenye matukio ambayo ni mengine sio ya kikanisa, ya kiserikali, kupitia muziki. Kwa unaweza kuona kwamba licha ya kuwa sina mafanikio makubwa sana yanayoonekana, lakini muziki umenikutanisha na watu wengi. Ninaamini kabisa mbele ya Baba wa mbinguni, bila muziki huenda hata wewe kaka Abel nisingekutana na wewe. Sasa nakutana na wewe kwa lipi? Kama sina bidhaa. Nimekutanishwa na Hope Channel kwa sababu kupitia muziki Hope Channel pamekuwa nyumbani sasa. Kwa ni mafanikio. Usipomshukuru Mungu hata kwa hayo madogo, hata ukiwa na makubwa, hutashukuru Bwana.
1: Hebu tufahamu hili. Sasa vyombo vya habari mbalimbali vina mchango gani katika haya?
0: Mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa, kaka Abel, ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari vimeweza kunipeperusha kwa Watanzania. Watanzania wengi wameweza kunifahamu kupitia vyombo vya habari mbalimbali, ukianzia hapa AWR, Hope Channel na vingine vingi ambavyo sio vya Adventista. Kwa kweli vimenisupport. Na kupitia vyombo vya habari nimepata marafiki wengi kutoka huko kwenye media mbalimbali. Wengi, leo ukilitaja tu jina la JJ Sauti ya Mibaraka atakwambia yule jamaa anayeimba, yule anayeimba gospel. Kuna mtu mmoja nilimpigia tu simu nikiamini hanijui. Mtu wa vyombo vya habari huko vya nje. Kubwa tu. Nikamwambia anaitwa fulani. Wewe JJ nishakufahamu bwana. Nikasema hadi wewe unanifahamu. Nikasema wewe si mambo yako tunayaona. Dunia hii saizi ni kijiji. Tunaona. Kwa hiyo nikafarijika, nikasema kumbe watu wanatambua kazi ambayo ninafanya. Ni watu wakubwa kaka Abel. Sasa ukipata compliment kwa watu ambao ni wakubwa kidogo na wanakupa platform, si unamshukuru Bwana. Unamshukuru. Kwa vyombo vya habari vimesaidia sana kunipeleka kwa Watanzania, vimesaidia sana kupeleka kazi zangu, vimesaidia sana kunipa vipindi, vimesaidia sana kunipeperusha kwa Tanzania na vimenisogeza kwa watu kwa kweli. Naamini mafanikio mengine yanayoshikika yako njiani. Kwa sababu hauwezi ukafanya kazi ya Bwana na Bwana akakuacha hivi hivi. Hauashai kukuacha hivi hivi. Hajawahi. Na kwa msikilizaji yote anayetusikiliza, hawezi akafanya kazi ya Bwana Bwana akamwacha vile alivyo. Huyo sio Bwana tunayemfahamu sisi. Kwa mimi naamini pengine mafanikio mengine yako njiani. Yanakuja. Kwa sababu jina lishatangulia, mengine yanakuja.
1: Nimekuwa nikikuona kwenye vyombo mbalimbali kama ulivyosema. Kwamba hivi wewe ndiye unawaita au nimekuwa nikikuona kwenye vipindi mbalimbali kwenye vyombo vingine huko, hata ukiachana tuna vipindi vya muziki. Sehemu nyingine nimekuona hata sio vipindi vya muziki.
0: Mbona kama kuna sehemu unataka kusema wale
1: huwa wanakuita wewe ndio unawaita au wewe ndio unawaita na inakuwaje? kuna mtu mwingine hajui
0: namna yako hajui
1: ya kupata
0: hizi platform.
1: Hebu unasema connection
0: yeah. Kwa kweli kama nilivyokuambia kwamba unajua watu wakishatambua kuna kitu unakifanya. Unajua mtu anaweza asikupe hela akakupa, Waingereza wanasema mileage. Akakupa jukwaa la kuonekana. Ukionekana kwenye jukwaa lake, wanaweza kukuona watu hata milioni mbili. Kwa mfano nilienda Mbeya, nikupa tu story mwaka jana. Nimefika tu Mbeya na wendo tunakuonaga UTV. Nikasema wananionaga kama naenda kila siku. Kwa mtu aliniona tu mara moja ndio akasema nakuonaga. Unaona sasa?
1: Ameandika
0: kwenye agri yake huyu anakuona. Lakini tu niseme kwa kama nilivyokuambia kaka Abel, nimekuambia nimetengeneza marafiki wengi kupitia hiki ninachokifanya. Kuna muda wao wananiita. John, njoo uzungumze mambo ya wenye ulemavu. Mambo ya wenye ulemavu tunatamani yasikike kwenye jamii. Wakiniita na kwenda. Kuna muda mimi nikihisi hebu hapa niombe kipindi. Napiga simu moja tu. Wanasemaga vijana wa siku hizi simu moja tu. Kwa sababu wananijua na wengine namba zao tunawasiliana, nikiwapigia tu simu, wanasema wewe kaka John unayeimba, basi kesho njoo. Lakini kwa sasa nilipofikia walio wengi huwa wananiita, nafanya nao vipindi. Wananiita na chambua masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, yote nafanya. Kwa kuna muda ninaalikwa. Kwa kweli namshukuru Mungu kufikia unaalikwa na vyombo vikubwa kama ninyi, Channel ITV, Wasafi. So namshukuru Bwana. Wewe ni nani? Lakini kwa sababu watu wanatambua kile unachokifanya, wanathamini unachokifanya.
1: Nathamini
0: unachokifanya.
1: Na unaona faida gani ya kujishirikisha katika, nimekuona pia mara nyingi hata umetaja mwenyewe kwamba unahudhuria hata kwenye washa mbalimbali za kiteknolojia. Unapata faida gani?
0: Faida kubwa ninayoyapata ni sura yangu kuendelea kutokuwa ngeni kwenye macho ya watu. Kadri sura yako inavyoendelea kutokuwa ngeni, ndivyo mafanikio yanavyokaribia. Naweza nikasema mimi sasa hivi maisha yangu ni usiku wa manane. Karibu kuna pambazuka. Nielewa nikisema hivyo kaka Abeli. Kwa hiyo ni usiku wa manane, karibu kuna fanya nini? Kuna pambazuka. Na faida nyingine, nakutana na watu wakinijua, inakuwa ni connection pia moja wapo. Mimi siku hizi nimekuwa pia nikihubiri, nakuta mtu anakupigia simu, tunaomba uje uhubiri kanisani kwetu, tunaomba uje ufanye hiki, tunaomba uje uimbe, tunaomba uje ufanye, ni kwa sababu amekuona sehemu. Alikuona sehemu, ana save namba, anakupigia simu. Si ndio? Kwa hiyo ni manufaa, unapata baadhi ya platform, unapata baadhi ya majukwaa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya Baba. Wasingeweza kukupigia simu kama hawakujui.
1: Ni kweli.
0: Wangekupatia wapi? Yeah.
1: Nashukuru sana.
0: Asante sana kaka Abel.
1: Nashukuru sana sana. Nina tamani kufahamu zaidi kutoka kwako, kwa sababu leo msikilizaji pia yuko tayari kusikia kutoka kwako.
0: Ndio.
1: Mimi natamani nimpatie kile ambacho leo umeleta.
0: Anatamani kabisa.
1: Tamani. Hebu tujue kwamba watu wanakuweka katika kundi gani sasa? Baada ya haya yote ambayo unayafanya kwenye muziki na pengine shule, maisha ya kawaida na nini na hivyo, watu wanakuweka kwenye kundi gani?
0: Kwanza watu wananichukulia mimi mpambanaji sana. Unajua kumaliza chuo na kuanza kukaa mwenyewe pale kanisani kwangu, wananitania, wananiambia wewe ni mwamba sana, na mimi naambia mwamba ni Yesu mwenyewe. Mwamba ni Yesu mwenyewe. Watu wamekuwa kinirebo kama mpambanaji sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia tutakata miti na majani, lakini hatutakata tamaa. Watu wamekuwa wakinitia moyo kwa kweli. Unafarijika kusikia watu wanakulebo mpambanaji. Mtu asiye kata tamaa, mwenye vipaji vingi, mwenye talanta nyingi, anazionesha popote pale anapopata jukwaa. Na mimi ninapopata jukwaa popote pale naimba, pata jukwaa popote pale nahubiri, pata jukwaa popote pale nafanya motivational speaking, nafanya vitu vingi. Mimi sio mtu wa kujifungia, sio mtu wa kujiogopa, sio mtu wa kujionea haya, sio mtu wa kujionea aibu zisizo na msingi. Pahala penye kushow up na show up kwa ajili ya Mungu ili watu wabarikiwe. Kwa hiyo ndio lebo ambayo naipata kwenye jamii. Hiyo ndio response ambayo watu wananiambia, hivi wewe John una nini? Hivi wewe watu wote unakutana nao umewapa nini? Una hela nyingi. Watu wananiambia kaka nina hela nyingi. Kweli? Lakini watu wanambia jamani ni Mungu tu.
1: Ni Mungu.
0: Si mimi. Kuna mtu mmoja haoni akanifuata siku moja akaniambia hivi John wewe una nini rafiki? Kwa nini media zote wewe zinakufahamu? Kwa nini wewe unapata nafasi za kurekodi? Sisi mbona imekuwa ni ngumu kambia no sio mimi ni Mungu wa mbinguni. Lakini pia watu wakishakuelewa spiriti ya upambanaji ulionayo watakusaidia kwa namna yoyote ile.
1: Na na huwa unaposikia hayo maneno unajihisi vipi?
0: Nafarijika.
1: Unaposikia
0: nafarijika. Natiwa moyo. Nasema nitakata majani na miti. Sitakata tamaa. Yananitia moyo sana. Sana. Ya sana. Kuna muda unaweza ukalala labda hujala siku moja lakini usijue kama hata hujala.
1: Kwani umewahi ku umewahi kulala njaa?
0: Maisha yana milima na mabonde.
1: Usiku umewahi kwenda kabisa?
0: Maisha yana milima na mabonde kaka Abel.
1: Usiku ulipita
0: maisha yana milima na mabonde. Niamini mimi.
1: Lakini leo unawatia moyo watu na kuwaombea.
0: Nawatia moyo watu na kuwaombea. Unajua ukiyaruhusu magumu ya kuingie akilini hautaona neema na mema yanayokujia mbeleni. Kwa sababu ukikutana na baya moja tu utakata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu anambia mimi niliporekodi wimbo wangu nikatafuta nifanye interview kama wewe ambavyo unavyofanya wakanijibu vibaya nikaacha. Sasa mimi nimekutana pia na hayo, usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo lakini niliendelea kuforce kupambana. No, ninaamini nina jambo la kushow up. Kumbuka kuna jamaa mmoja wakati naanza kurekodi kazi zangu, sitamtaja jina wala sitataja chombo. Lakini kuniambia namwambia kaka naomba nije nifanye kipindi hapo. Unaitwa nani? Naitwa JJ. Ndio niko mwaka wa tatu hapo. Mwaka juzi hiyo ndio narekodi wimbo wa kwanza. Nitumie wimbo wako. Nikamtumia wimbo akaniambia kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hebu imagine ungekuwa ni wewe. Kazi yako haina viwango. Akaniambia neno, akatumia neno la kizungu. Hii ni national coverage. Nikasema yani mimi nimetumia hela, nimeomba kwa wadau hela, nikatumia laki na nusu, laki nikaenda studio, 1070 nikatengeneza track, ilikuwa ni audio, laki karibu laki mbili. Halafu mtu anasema tu amekula ugali na nyama na vitoweo ameshiba, kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hii ni national coverage. Kama huna akili ndogo, unakata tamaa.
1: Unaacha kabisa. Na kuanzia siku hiyo hiyo
0: hutasikika tena. Hutasikika tena. Nikatulia nikasema nikaachia tena wimbo wa pili. Wimbo wa kwanza sikumtafuta. Aliponiambia hivyo nikatulia. Nikasema da, nikaachia tena kazi. Nina wimbo. Nikampigia tena simu.
1: Uzuri. Hebu na wewe una hasira.
0: Sina hasira. Uzuri watu wa Mungu, kuna watu wanasemaga watu wakipata platform, wakipata majukwaa huwa hawapokei simu. Mimi nilichokuja kujifunza kaka Abel si kweli. Kupokea simu au kutokupokea simu kumbe inabaki tu kwa tabia ya mtu. Haina uhusiano wote na mafanikio ya mtu.
1: Ni kweli.
0: Haina uhusiano wote kabisa. Kapiga simu yule brother akapokea. Vipi tena? Nilikwambiaje umesahau kile nilichokuambia? Kaambia kaka leo nina kazi nyingine kaka. Kazi gani?
1: Nisikilize.
0: Nikamtumia. Kaambia nitumie link. Nikamtumia. Sasa nikamwambia Mungu, hizi media na hawa watu umewaumba wewe.
1: Ni wako.
0: Ole wako wasinipe vipindi. Nitaacha mara moja hii kazi. Nimwambia Mungu kabisa hivyo. Very serious note. Kama Mungu nitaacha. Yule mwamba akanirudia Jumapili njoo kwenye kipindi. Media kubwa brother. Nilipoenda pale sasa maajabu ya Mungu. Ule wimbo ambao aliusema hauna hadhi ya kusikika pale. Akauplay. Hebu tu play hizi nyimbo zako mbili zote.
1: Ule ambao aliukataa.
0: Alisema hauna viwango vya kulia pale. Akauplay. Maajabu ya Mungu. Akasema kumbe hii kazi ina upako hivi. Mbona hii kazi mpaka imenishangaza? Ipo siku moja watu wakasema asema hii kazi inabariki, iko taratibu kama ime nadhani somo Adventista akasema hii kazi iko kama ya kuabudu hii. Ya kuabudu kabisa. Wakaanza kuambizana. Mimi nikasema lakini moyoni ulisema haina viwango vya kulia
1: moyoni
0: sasa. Nikasema maajabu ya Mungu. Kwa hiyo inakuonesha utasikia maneno mengi kwenye chochote unachokifanya. Ukiwa mwepesi kuyachukua maneno kama yalivyo hautaenda mbele. na watu wengi wamekata tamaa kwa kuambiwa neno moja, maneno mawili. Songa mbele.
2: Songa mbele.
0: Watakuja watu wakuambia unachokifanya ni cha hovyo. Songa. Chukua wengi wanaokutia moyo.
1: Hebu ngoja tumuombe kwanza mtu na huu wimbo tena. Na kuombea
0: mema. Asonge.
1: Na kuombea mema. Nataka tena nimpatie msikilizaji. Tunamuombea tena.
0: Mema.
1: Mema.
0: Hata akisikia mabaya, akazane kwenye mema.
1: Akazane kwenye mema.
0: Yes.

0: Hilo ndilo ombi la JJ. Sauti ya Mibaraka.
1: Unaposikia mengi yakisemwa juu yako, tunakuombea mema.
0: Tunakuombea mema.
1: Yachukue yale mazuri yanayosemwa juu yako. Yale mabaya yafanye kama ngazi za kupanda kwenda gorofani. Uwezo ukaenda gorofa ya tatu, alafu unataka upande ngazi moja tu ufike gorofa ya tatu. Never. Panda ngazi. Panda ngazi.
0: Anza ngazi na
1: mmoja. Panda ngazi, panda ngazi, panda ngazi.
0: JJ tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki.
1: Naam.
0: Ngoja nikuulize swali ambalo pengine haliko
1: la kichokozi
0: kwenye, la kichokozi haliko kwenye muziki. Natamani kuajiriwa siku moja.
1: Siku moja natamani kuajiriwa, na Mungu ni mwema, nitaajiriwa muda sio mrefu. Ninayo imani kubwa sana hiyo. Imani ni kuwa na hakika na jambo ambalo halipo. Sasa hivi sina ajira, lakini siku nikipata kazi Manase, Abel, nimekufanisha tena na Manase. Uzuri ninyi wote jamaa zangu.
0: Na kazi moja tunafanya hapa. Ni ndugu.
1: Ninyi wote ndugu. Sasa siku nikipata kazi nitakwambia. Na mimi mwaka huu kama Bwana ishivyo. Sababu nishawahi kumpa Bwana maombi magumu. Mwaka huu nimemwambia, huu mwaka usipite bila mimi kunipa kazi mtoto wako.
0: Umemwambia?
1: Nishamwambia. On a serious note, anajua Baba wa mbinguni na kazi nitapata.
0: Na unafikiri kazi, pengine ajira, unafikiri kufanya kazi kwenye eneo lipi?
1: Maeneo ya shuleni, kwa sababu mimi mwana saikolojia, nafanya guidance and counseling kwa wanafunzi, lakini pia vyuo vya kati, naweza nikafanya pia guidance and counseling, hospitalini pia, naweza nikafanya guidance and counseling.
0: Kwa ulisoma maswala ya
1: saikolojia
0: na elimu.
1: Yes, vyote
0: psychology na elimu.
1: Yes, education.
0: Hiyo ikitokea hata sasa mtu ambaye anahitaji ama taasisi fulani zinahitaji, pengine
1: nafanya nazo na pia nimewahi kufanya na nilikuwa nifanya na taasisi moja, nilikuwa na volunteer.
0: Ndiyo.
1: Kwa mtu wa Mungu mmoja hivi nilikuwa kufanya naye. Kwa hiyo ni experience ya kwanza kufanya hizi volunteering.
0: Haya. Sasa hebu mtu akihitaji kukufikia, anakufikiaje? Na pengine huu wimbo utakuwa unapatikana?
1: Huu wimbo utakuwa unapatikana kwenye YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Utakuwepo pale wimbo, lakini pia kwenye mitandao yangu mingine ya TikTok, Facebook, kote ninapatikana kwa JJ Sauti ya Mibaraka. Mtu anaweza akanifuata huko akaona content zangu nyingi, content zangu za mahubiri ziko kule pia. Lakini JJ Sauti ya Mibaraka ndio sehemu ambapo wimbo huu utakuwa unapatikana kuanzia leo 8/8/2026. Mtu ambaye akitamani sasa kusupport lile wazo langu la kuwa na vyombo vya studio, vyombo vya studio, atanitafuta kwa namba ya 0769094959. Tuko pia kwenye msimu wa makambi. Kuna mtu anasema natamani uje utubariki kwenye makambi siku moja, siku mbili. Nitafute tu kwa namba hiyo hiyo ya 0769094959. Yes.
0: Una ujumbe gani kwa wote ambao wanakufuatilia sasa?
1: Ujumbe ninaopenda kuambia wote wanaotufuatilia sasa ni kwamba Mungu anatuwazia mema muda wote, masaa yote. Changamoto zikikukuta kwenye maisha, zichukulie kuwa hilo ni gorofa tu, ni gorofa ya nne, ambayo wewe unatakiwa upande hizo ngazi ili ufike kwenye gorofa ya ngapi? Ya nne. Lakini sio kukata tamaa. Kata miti, kata na majani. Hayo yakate, lakini tamaa usikate. Kwa sisi wenye ulemavu na kwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwakatie tamaa hawa watoto. Sisi wazazi wetu hawakutukatia tamaa, ndio maana leo tupo tunapeperusha bendera ya Bwana. Angali mwanadamu yuko hai, angali mwanadamu anapumua, angali mwanadamu anawaza, ana fikra, hatakiwi kukatiwa tamaa.
0: Hey, asante sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako.
1: Asante sana,
0: JJ, hivi
1: nawashukuru mno.
0: Hivi unaweza kumwambia msikilizaji kwamba hii JJ inaunganisha nini na nini?
1: JJ ni kifupi cha John Joseph, kirefu cha John Joseph.
0: Ni majina. Ni jina halisi.
1: Ni jina halisi.
0: Pengine tulikuwa anafikiri ni nickname.
1: Ah no. Ni John Joseph.
0: John Joseph.
1: Yeah. John Joseph, sauti ya Baraka. Nikaona kuifupisha JJ, sauti ya Baraka.
0: Sauti ya Baraka.
1: Naam.
0: Bwana asante sana.
1: Asante sana. Well, ubarikiwe mno. Ubarikiwa sana, barikiwa sana.
0: Nakushukuru sana na Mungu awe pamoja nawe.
1: Amina sana.
0: Ninakutakia baraka za Bwana zaidi.
1: Amina, amina.
0: Vile ambavyo unatuombea
1: mema,
0: vile ambavyo unawaombea mema, ndivyo na Bwana anavyokubariki.
1: Na wewe endelea kuniombea zaidi.
0: Mimi nitaomba
1: masuala yangu mengi yafanikiwe.
0: Amen.
1: Yakishafanikiwa siku moja,
0: amen,
1: uje tule na ubwabwa.
0: Amen.
1: Unajua ubwabwa huwa unaliwa wapi?
0: Hiyo naiomba hiyo siku inatokea na mimi nitakuwa sehemu ya.
1: Kabisa.
0: Shukuru sana.
1: Amina sana.
0: Msikilizaji, hadi hapo ninatia nanga katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza hadi hivi sasa tunapo weka nukta katika kipindi hiki. Kumbuka leo nilikuwa na rafiki yangu JJ John Joseph, sauti ya Mibaraka.
1: Amen.
0: Na ni tumaini langu ya kwamba umepata mengi na katika wimbo ambao leo umeusikia, wimbo ambao leo tumekuletea kwa mara ya kwanza, wimbo na kuombea
1: mema
0: utakuwa umekupatia kitu cha maana.
1: Nawe
0: waombee wengine mema.
1: Amen.
0: Kwa heri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na Bwana akubariki. Tukutane tena panapo majaliwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kuwa umenipatia nafasi nzuri ya kuwa na rafiki yangu John Joseph JJ, sauti ya Mibaraka. Baba, ameubariki ulimwengu. Nawe mbariki.
1: Amen.
0: Mtunze.
1: Amen.
0: Muinulie watu.
1: Amen.
0: Leta watu watakao ongeza ufanisi katika kazi yake.
1: Amen.
0: Wewe unajua Baba. Unao wenye nguvu. Unao wanaoweza kuona kazi zake. Baba, kwa kuwa anakutumikia na ameamua kufanya uinjilisti, kuwafikishia watu ujumbe wa matumaini.
1: Amen.
0: Baba, sikia maombi yake. Sikia maombi yake, umjibu sawasawa na mapenzi yako.
1: Amen.
0: Kwa kuwa tuna imani nawe na hujawahi kutuacha, tunakiri kwako. Baba, tunaomba sasa baraka zako zisipungue kwake. Unapombariki, basi sisi tutarudi kurudisha sifa na shukrani. Kwa kuwa utakuwa umetutendea mambo makubwa.
1: Amen.
0: Asante sana kwa kuwa wewe upo pamoja nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Barikiwa sana.
0: Amen.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Eti una kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Well, akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa.

0: Kipindi habari njio manjii. Ndani ya kipindi cha shughuli tunakuletea mkusanyiko wa habari za wiki nzima kutoka huku, kule na kule na kule na pale. Yes, dakika moja imekwisha kutoweka msikilizaji, mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Dakika ya pili sasa hiyo, na leo ni Jumapili tarehe 23 msikilizaji, mwezi wa 8 mwaka 2026. Siku ya kwanza ya juma inazidi kuyoyoma namna hiyo katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, kama ukanda wa Pwani, Dar es Salaam, Tanga na maeneo mengine. Basi tunashuhudia hali ya kagiza fulani hivi, kale kasa moja moja, lakini ukienda maeneo mbalimbali kama kule Kigoma, Katavi kule kwenye bado kidogo kuna mwanga, lakini Dar es Salaam tayari ni kiza kimekwisha kuanza kuingia. Basi nikukaribisha sana msikilizaji katika kipindi kizuri, kipindi cha Chunguni, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kusikiliza taarifa mbalimbali zile ambazo zimejili kwa muda wa juma zima. Moja kati ya vitu vizuri ambavyo unapata nafasi ya kusikiliza ni story ambazo zimemake headline kwa wiki nzima. Basi napata nafasi ya kuzisikiliza ndani ya kipindi kizuri, kipindi cha Chunguni. Mimi ni rafiki yako, mtu ambaye napenda kukupatia huduma iliyo bora, na huduma hii unaipata hapa AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo pia kupitia kurasa zangu za mitandao ya kijamii. Ukiandika Balozi Hamis Mohamed pale Instagram, ongeza urafiki hapo ili tufahamiane zaidi, tusikizane zaidi. Ndio, maisha ni watu na watu ndio sisi. Basi na kila sababu ya kudumisha upendo, amani na mshikamano. Asante sana mwanafamilia wa AWR Tanzania kutoka 98.1 FM kule Songea. Lakini asante sana mwanafamilia wa AWR Tanzania kutoka 105.3 Dar es Salaam, bila kusahau mwanafamilia kutoka Mbeya 106.9 FM, rafiki kutoka Lindi Liwale, rafiki kutoka Kigoma, msikilizaji kutoka kule Morogoro kule, na Tabora, Manyara, Babati, Karatu, Arusha, Tanga na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye unatusikiliza kupitia radio, Tune In Radio, kwenye website ukiandika Tune In Radio unatusikiza hapo live kwa sasa. Lakini pia tunapatikana kupitia Radio Box ukiandika AWR Tanzania. Of course yako mengi ambayo tuko nayo leo, lakini kwanza tulipe bill kisha tuanze kutazama ile mengi ambayo tuko nayo ndani ya kipindi kizuri cha Chunguni leo.
1: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Science, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya, na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sansi, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
0: Dakika 6 zimetoweka msikilizaji, mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na undani wa taarifa zetu leo tunazianzia mkoani Pwani. Moja kati ya story ambayo imemake headline wiki hii ni pamoja na story kuhusu uzinduzi wa bwawa la kuzalishia umeme la Julius Nyerere, ambapo bwawa hilo limegharimu fedha za kitanzania trilioni 7, zaidi ya trilioni 7 zimetumika katika utekelezaji wa mradi huo. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kutekeleza mradi huo haikuwa rahisi kutokana na serikali kukutana upinzani na pingamizi mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi kwa awamu mbalimbali za uongozi. Rais Samia amesema mwaka 2019 serikali ya hayati Julius hayati Magufuli kumradhi iliamua kuusimamia kwa dhati mradi huo kwa kuhakikisha fedha zinapatikana, lakini pia changamoto zinatatuliwa ili mradi huo uweze kukamilika. Sasa mkurugenzi wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange amesema ujenzi wa kituo hicho umegharimiwa na serikali ya Tanzania kwa mapato ya ndani, umegharimu jumla ya shilingi trilioni 7.45 za kitanzania. Sasa tupate nafasi ya kusikiliza undani wa taarifa hii tukimsikiliza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza mara baada ya uzinduzi wa mradi huu.
2: Ni dhahiri kwamba safari ya mradi huu haikuwa nyepesi. Tulikumbana na upinzani wa ndani na nje ya nchi katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu na hata katika hatua za utekelezaji wake. Hata hivyo, mwaka 2019 serikali chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli haikutaka kuyumbishwa tena. Iliendelea kuhakikisha fedha zinapatikana, changamoto zinatatuliwa na kazi inaanza. Tunamshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli kwa ujasiri aliyoonyesha. Serikali ya awamu ya sita ilisonga mbele, ikasema kazi iendelee hadi kukamilika kwa mradi huu. Shukrani kwa mawaziri wote waliosimamia mradi huu. Profesa Muhongo, ndugu yetu Kalemani, January Makamba, ambaye mimi naye tulipokea mradi huu kwa 33% na mpaka anatoka kwa 91%. Lakini vile vile naibu waziri mkuu mstaafu ndugu yetu Doto Biteko mheshimiwa, na sasa mheshimiwa Deo Ndejembi. Tunawashukuru sana kwa juhudi mlizofanya mpaka mradi huu leo tumekuja kuuzindua. Swala la kuzingatia hapa ni kwamba tunapofanya maamuzi yenye maslahi kwa taifa hatupaswi kukata tamaa kwa sababu njia ya kufanikisha imekuwa ngumu, bali tunapaswa kuwa na uthubutu na uthabiti wa kuyasimamia maono na maamuzi yetu ili kufikia malengo tuliojiwekea na manufaa tunayoyatarajia. Kwa kutambua mchango wa marais wote walionitangulia, leo hii tumewapa tunzo kwa mchango wao. Ndugu zangu, mnakumbuka pia tulipokuja kufunga na kuruhusu maji sasa yaingie kwenye bwawa, tulitoa kumbukumbu, tuliweka kumbukumbu. Tulichukua maji mawe katika eneo ambalo tulianza kujaza maji, na tukasema mawe yale hatutayaona tena maishani mwetu. Labda ili ziwa, mimi sisemi bwawa, labda ili ziwa likauke kabisa.
3: Ujenzi wa kituo hiki umegharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mapato ya ndani, jumla ya shilingi trilioni 7.45, na hadi kufikia mwezi huu mheshimiwa rais, mkandarasi ameshalipwa zaidi ya trilioni 7.11, karibu 96% ya mapato yote. Mheshimiwa rais, mkandarasi bado tunaye hapa kwa kipindi cha miaka mitatu ya matazamio, atakuwepo mpaka mwezi Machi mwaka 2028. Mheshimiwa rais, tulianza hapa kuzalisha umeme mwezi Februari mwaka 2024 baada ya mkandarasi kutupa mashine ya kwanza, unakumbuka mheshimiwa rais. Lakini mwaka 2024 na 25 kituo hiki kimechangia 43.5% ya umeme wote ulioingizwa kwenye gridi, na mwaka huu mheshimiwa rais kituo kimechangia nusu ya umeme wote ulioingia kwenye gridi ya taifa. Mheshimiwa rais, Takwimu hizi zinaonyesha wazi kabisa kwamba kituo cha Julius Nyerere tayari kimekuwa mhimili mkubwa kabisa wa nishati na kimeboresha sana hali ya upatikanaji umeme kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais, kwenye sekta yetu ya nishati sisi tunaamini kabisa bwawa hili sio tu limeongeza uwezo wa kuzalisha umeme hapa nchini, lakini pia limefungua ukurasa mwingine kwa maendeleo ya viwanda, biashara, uwekezaji pamoja na maendeleo ya wananchi mmoja mmoja. Faida za bwawa hili, Mheshimiwa Rais, ziko nyingi. Kwanza, wakati wa ujenzi wa mradi huu zaidi ya 95% Mheshimiwa Rais waliofanya kazi hapa ni Watanzania. Mkandarasi alikuwepo, alikuwa na wakaimaliza, na yeye mwenyewe pia amejenga imani na uwezo kwamba anaweza kushindana popote akiomba kazi kwa ajili ya kutafuta kazi. Kama Mheshimiwa Rais, tatu inayotiririsha maji kwenye bwawa letu. Mheshimiwa Rais,
0: na msikilizaji, umemsikiliza mkurugenzi wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange akizungumza mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo amesema ujenzi wa kituo cha kuzalishia umeme cha Julius Nyerere umegharimu na umegharamikiwa na serikali ya Tanzania kwa mapato ya ndani, ambapo umegharimu jumla ya shilingi trilioni 7.45. Twange amesema hadi kufikia Agosti mwaka huu mkandarasi wa mradi huo amelipwa kiasi cha shilingi trilioni 7.11 za kitanzania, karibu asilimia 96% ya mapato yote. Twange amesema pia juhudi mbalimbali bado zinaendelea kufanyika ili kukamilisha mradi huo, na amesema hayo wakati wa uzinduzi wa mradi wenye uwezo wa kuzalisha umeme wa megawati 2115 uliojengwa katika mto Rufiji mkoani Pwani. Story ya kwanza kusikiliza ndani ya chunguni leo, dakika ni 13 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nafahamu kabisa leo tarehe 23 ya mwezi wa 8 wapo marafiki ambao wao wanafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa. Mimi niseme happy birthday kwako wewe ambaye unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, na sio vibaya ukaniambia kama wewe pia ni miongoni kati ya wengi ambao mnafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, ili nikuimbie hapa happy birthday nikikutaja jina lako. Kama wewe unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, yani umezaliwa siku na tarehe kama hii ya leo, niandikie kupitia 0704 777 888, 0704 777 888, nami nitasoma ujumbe wako alafu nitakuimbia hapa happy birthday kwako wewe kurejea chunguni. Na kama ambavyo unafahamu, chungu akijai kutoa kitu kibaya, sio eh? Haya msikilizaji, turejee hapa jini Dar es Salaam mara baada ya kutokea kule mkoani Pwani, ambapo jeshi la polisi mkoani Dar es Salaam limeripoti juu ya tukio la vifo vya watu wawili ambao wamefariki dunia na mmoja kujeruhiwa baada ya gari kugongana na pikipiki katika barabara ya Kilwa eneo la Mivinjeni wilaya ya Temeke mkoa wa Dar es Salaam. Pikipiki hiyo ilikuwa ikiendeshwa na Msichoke Mohamed, dereva wa pikipiki na mkazi wa Chemazi Dar es Salaam, ambapo jeshi la polisi limeeleza kuwa chanzo cha ajali hiyo ni dereva wa pikipiki kuhama kutoka barabara ya huduma na kuingia katika barabara kuu ya Kilwa bila kuchukua tahadhari kwa watumiaji wengine wa barabara, huku akiwa amebeba abiria wawili. Katika ajali hiyo, dereva wa pikipiki Msichoke Mohamed na abiria George Louis, mfanyabiashara na mkazi wa Mbagala za KM Dar es Salaam, walifariki dunia papo hapo. Sasa tumsikilize kamanda wa jeshi la polisi Dar es Salaam, kanda maalum ya Dar es Salaam, kamanda Jumanne Murilo akizungumza undani wa taarifa hii.
4: Tarehe 19 Agosti mwaka huu wa 2026, majira ya saa 3:45 asubuhi katika eneo la barabara ya Kilwa, eneo la Mivinjeni Temeke jijini Dar es Salaam, gari lenye namba T 945 CBG aina ya dafu lenye tela namba T 749 BBP likitokea eneo la uhasibu kuelekea bendera tatu liligongana na pikipiki ambayo ilikuwa na usajili namba MC 851 FGP aina ya boxer ambayo pikipiki hiyo ilikuwa ikiendeshwa na mtu ambaye baadaye alitambulika kwa jina la Msichoke Mohamed Mnyige, mkazi wa Chamazi jijini Dar es Salaam. Huyu alikuwa ni dereva wa pikipiki. Chanzo cha ajali hiyo ambayo iligharimu watu wawili kufariki ilikuwa ni dereva wa pikipiki hiyo kuhama kutoka barabara ya service road na kuingia barabara kuu ya Kilwa bila kuchukua tahadhari ya watumiaji wengine wa barabara, huku akiwa yeye amebeba abiria wawili ambao kwenye ajali hiyo ambayo aliingia barabara hiyo bila kuchukua tahadhari alisababisha ajali na vifo vya watu wawili. Watu waliofariki ni pamoja na yeye dereva pikipiki Msichoke Mohamed Mnyige, lakini pia alifariki mtu ambaye baadaye alikuja kutambulika kwa jina la George Louis Nyantora. Huyu ni mfanyabiashara kazi wa Mbagala za Kim jijini Dar es Salaam. Majeruhi ambaye alijeruhiwa ambaye alikuwa ni abiria kwenye pikipiki hiyo alifahamika kwa jina la William Asheri maarufu kama Tumbo, ambaye ni mjasiriamali, yeye inadaiwa ni mkazi wa Mwanza. Mara baada ya ajali hiyo, madereva pikipiki ambao ni maarufu kama bodaboda wengine tofauti na yule aliyokuwa anaendesha pikipiki ile walijikusanya kwa makusudi na kinyume na sheria, walichoma moto sehemu ya mbele, yani hose ya gari ile. Vitendo vya baadhi ya waendesha pikipiki kuchoma au kupiga magari na kupora vitu vilivyo kwenye vyombo hivyo vya moto mara baada ya ajali ni vya kihalifu, havivumiliki na ni kinyume na sheria za nchi. Narudia, vitendo vya baadhi ya waendesha pikipiki kuchoma au kupiga magari mawe na kupora vitu vilivyo kwenye vyombo hivyo vya moto mara baada ya ajali, huku baadhi yao wakiwa ni chanzo cha ajali hizo, ni vya kihalifu, havivumiliki na ni kinyume na sheria za nchi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatangaza kuendelea. Narudia, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatangaza kuendelea kuchukua hatua kali sana za kisheria dhidi ya kundi hilo, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha watuhumiwa kwenye mamlaka zingine za kisheria. Kufuatia mtiririko wa tabia za aina hii ya makosa ambayo nimeyataja, haya ya ajali za barabarani kwa muda na maeneo tofauti tofauti katika jiji la Dar es Salaam, polisi Dar es Salaam tayari imekwisha wakamata watuhumiwa 18 na pikipiki 23 zikiwemo zilizotelekezwa mara baada ya watuhumiwa kuona polisi wakienda wakamata kwenye matukio ambayo yalitokea katika tarehe na muda tofauti tofauti katika jiji la Dar es Salaam. Matukio ya namna hii yameshatokea maeneo ya Mbopo, Mabwepande, lakini pia Bunjubi, Tegeta, Kunduchi, Kimara na hivi karibuni Magomeni pale kanisani. Ambapo
0: na msikilizaji ni kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kamanda Jumanne Murilo akizungumza undani wa taarifa hiyo kama ambavyo umemsikia, na ametoa rai kwa madereva bodaboda kuacha kujichukulia sheria mkononi, hasa pale ambapo inatokea ajali na kuchukua maamuzi pengine ya kuharibu vyombo vya watu ambao wenda wamesababisha ajali na kuwataka Sheria ifante mkondo wake katika matukio hayo na kuacha mara moja kujichukulia sheria mkononi. Taarifa hiyo inatupeleka dakika 21 sasa mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Katika upande wa jumbe fupi za maandishi, rafiki Alfani Nombo, mimi nimekuuliza swali Alfani Nombo. Je, wewe pia ni miongoni kati ya wengi ambao mnafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa? Desdeli nasema na kusikiliza kutokea Runazi Biaramuro, asante sana kutokea hapo, endelea kusalia pamoja nami ukiitegea sikio chunguni ya AWR Tanzania. Lakini rafiki anasema anaitwa Pasiani kutokea Rombo, leo ni kumbukizi yangu. Anasema yeye ni siku yake ya kuzaliwa. Pasiani kutoka Rombo pale, mimi niseme happy birthday kwako wewe rafiki yangu Pasiani kutokia pale Rombo mkoani Kilimanjaro. Hujaniambia sasa unatimiza miaka mingapi? Niambia bwana, mimi natimiza miaka 20 au miaka 40. Na sijuagi kwa nini kina dada huwa mpendi kutaja umri wenu. Mimi natamani kufahamu pia unatimiza miaka mingapi, sio mbaya. Anaitwa George Lulenda kutokia Bariadi Simiu. Leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Happy birthday George Lulenda kutokia Bariadi Simiu, kwa kufanya kumbukizi ya siku ya mfarano wa kuzaliwa, na Mungu akujalie kila lenye heri. Endelea kubanki pamoja nami ukitegea sikio chunguni ya AWR Tanzania. Anaitwa Thumani kutokea Shinyanga, leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Hongera sana Thumani kutokea Shinyanga kwa kufanya kumbukizi ya siku ya mfarano wa kuzaliwa, nami niseme happy birthday kwako wewe ambaye unafanya kumbukizi ya siku ya mfarano wa kuzaliwa, hasa rafiki yangu Thumani kutokea pale Shinyanga. Asante sana kwa kutukaribisha tusherekee pamoja inshallah. Karibu sana bwana, unasema kizuri kula na nduguyo. Ukishindwa kula na nduguyo itakuwa tatizo, si ndio eh? Arafat kutokea Morogoro wilaya ya Ulanga. Balozi, mimi leo nakumbuka siku yangu ya kuzaliwa. Happy birthday kwako rafiki yangu Arafat kutokea Morogoro Ulanga. Hongera sana kwa kutimiza miaka kadhaa na kufanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa. Anaitwa Juma Kibavu kutoka Mkulanga, na kupata vizuri sana pamoja sana ndugu, asante kwa kuwa nami kutokea Mkulanga. Madereva kweni makini, Prince kutokea Iringa, asante Prince kwa ujumbe huo. Lakini Ephraim Lyutu kutoka Simiu, nipo sambamba katika kipindi hiki, kwa kweli taarifa za ajali zimeongezeka sana, tunapaswa kujikabidhi kwa Mungu kila wakati, jamani ameandika hivyo. Anaitwa baba, ni baba Kashfa, nipo Chitete Newala kule. Nawapa pole sana waliopata na ajali huko Kilwa. Haya, asante kwa ujumbe huo. Kutokea Mufindi Iringa, anaitwa Alex Kabonge. Ajali na mauti inakatisha ndoto za maisha. Hey, Mola tusaidie. Mendika mauni yake hayo. Asante. Anaitwa Miri Mwalongo kutokio chuo kikuu cha Iringa, maeneo ya TRM, na kupata kwa uzuri sana. Asante sana kwa kuendelea kubaki pamoja nami. Hongera yenu kwa kumbukizi. Lakini kumbuka kuwa muda usiojulikana Yesu anarudi. Ni kweli kabisa. Ikiwa unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, yani ulizaliwa tarehe fulani, mwaka fulani, pengine tarehe kama leo tarehe 23 ya mwezi wa 8 ya mwaka fulani, basi kumbuka pia kutenda yaliyo mema, ndio Yesu Kristo yuaja. Sawa bana, tusonge mbele katika taarifa mbalimbali. Endelea kuniandikia kupitia 0704 777 888, niambie unaitwa nani, unapatikana wapi, na kama leo ni siku yako ya kumbukizi ya kuzaliwa, mimi nitakuimbia hapa happy birthday kwako wewe. Niambie tu unaitwa nani, unapatikana wapi. Afkazi yangu leo ni rahisi sana, ni kukutakia kila laheri wewe ambaye unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa. Lakini pia tuna taarifa mbalimbali ambazo tunakuletea, sio mbaya, unatuma maoni yako na sisi tunapata nafasi ya kuzipitia. Sasa hivi karibuni kumekuwa na story kuhusiana na watu ambao wanajiita wao usalama wa taifa. Kuna watu wengine wanasema wao wanatoa ajira kwa Watanzania wale ambao wamekosa ajira na vitu mbalimbali. Kama utakumbuka wiki mbili zilizopita nilikuletea story hapa kutokea kule mkoani Ruvuma, ambapo jeshi la polisi mkoani Ruvuma lilithibitisha kukamatwa kwa bwana mmoja ambaye yeye alijifanya ni usalama wa taifa, lakini pia alijifanya ni afisa wa ngazi za juu ambaye ana uwezo wa kuunganishia vijana ajira na kuwapandisha watu vyeo. Najua nakumbuka juu ya story hii ambayo nilikuletea hapa ndani ya kipindi hiki cha Chunguni. Sasa leo tunayo story pia kutoka kule mkoani Lindi, ambapo jeshi la polisi mkoani Lindi linamshikilia Fahadi Bakari maarufu kama Matala mwenye umri wa miaka 34, mkazi wa Masasi Mtwara, kwa tuhuma za kujifanya afisa polisi usalama wa taifa na mwanajeshi wa jeshi la wananchi Tanzania JWTZ, na kutapeli zaidi ya shilingi milioni 36.6 kwa ahadi za ajira, kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoani Lindi, kamishna msaidizi wa polisi John Imori, ambaye amezungumza undani wa taarifa hii. Sasa huyu bwana John Imori ambaye amezungumza undani wa taarifa hii. Sasa huyu bwana Fahadi

0: kuwapatia ajira kwamba bana mimi nipatieni tu hizo fedha alafu mimi nitawapa ajira nitawapa kazi. Unatafuta kazi? Usijali mimi nitakupatia kazi. Sio eh? Sasa tumsikilize kamanda wa jeshi la polisi mkoani Lindi akithibitisha kutokea kwa tukio hili na kukamatwa kwa kijana huyu.
1: Tumemkamata bwana Fahad Bakari ambaye jina maarufu anaitwa Matala. Huyu ana miaka 34 na ni mkazi wa Masasi mkoani Mtwara. Tumemkamata kwa tuhuma mbalimbali. Tuhuma ya kwanza, huyu mtuhumiwa anajitambulisha kwenye jamii kwamba yeye ni mtumishi wa jeshi la polisi katika kamisheni ya intelijensia ya jinai pale makao makuu ya jeshi la polisi Dodoma. Lakini pia anajitambulisha kwamba yeye ni afisa katika idara ya usalama wa taifa makao makuu kule Dodoma. Lakini pia amekuwa akijitambulisha kwamba yeye ni mwajiriwa katika jeshi la wananchi wa Tanzania katika idara maalum, yani special force kule Morogoro. Huyu mtuhumiwa amefanya utapeli wa shilingi milioni 36 laki 679 elfu na 500 kutoka kwa wazazi mbalimbali mbali kule Mtwara. Mzazi wa kwanza alitapeliwa shilingi milioni 28 laki 832 elfu na 500 akidai angeweza kumsaidia mwanae kupata kazi katika idara ya usalama wa taifa. Mzazi wa pili wa kule kule mkoani Mtwara alitapeliwa shilingi milioni 2 laki 887 elfu. Huyu tapeli alidai kwa kutumia fedha hizo angeweza kumsaidia mwanae kupata nafasi ya ajira katika idara ya maendeleo ya jamii mkoani Tanga. Na mzazi wa tatu alitapeliwa shilingi milioni 4 laki 960 kwa madai kwamba angemsaidia mwanae kupata kazi katika idara ya usalama wa taifa. Hayo yote, madai yote hayo ni uongo. Tumebaini kwamba anaongopa, wala simuajiriwa katika idara yoyote ya serikali, bali amekuwa akitumia utambulisho huo kuwatapeli wananchi wetu. Tunatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Lindi na mikoa ya jirani kujihadhari na matapeli. Ajira za serikali zina utaratibu wake. Ajira zina utaratibu wake. Zinatangazwa kwa njia rasmi na watu wanaomba, na wale wenye sifa huchaguliwa au huteuliwa.
0: Haya, msikilizaji, umemsikiliza kamanda wa jeshi la polisi mkoani Lindi, kamishna msaidizi wa polisi John Imori, ambaye amethibitisha kukamatwa kwa kijana huyo maarufu kama Matala mwenye umri wa miaka 34 mkazi wa Masasi Mtwara, kwa tuhuma za kujifanya yeye ni afisa wa polisi usalama wa taifa na mwanajeshi wa jeshi la wananchi Tanzania JWTZ. Zaidi sana amewatapeli zaidi ya shilingi milioni 36 kama ambavyo umesikia. Lakini kamanda Imori ametoa tahadhari kwa wazazi. Najua mara nyingi pengine jeshi la wananchi Tanzania JWTZ linapotangaza nafasi za kazi, labda kutafuta vijana, au jeshi la kujenga taifa JKT linapotangaza zile nafasi za vijana wanataka kujitolea, mara nyingi kumekuwa kuna wazazi wengi ambao wamekuwa kitamani kwamba mtoto wake apate nafasi. Hapo ndipo ambapo matapeli pia nao wanapata nafasi ya kufanya uhalifu kama huo. Kwa hiyo mimi ni kwambie tu mzazi huyu ambaye unatamani mtoto wako awe katika nafasi fulani, basi fuata utaratibu tu ule ili kuto kuingia katika matatizo kama haya. Lakini wewe kijana ambaye unatafuta kazi, unatafuta ajira, umemaliza elimu yako ya chuo kikuu, basi usiingie tena kwenye mkenge mwingine wa kuliwa fedha.

0: zako bure. Kikubwa tafuta ajira katika zile unajua kuna zile website ambazo zinatolewa official za mamlaka fulani na nini, huko ni njia sahihi kabisa ya wewe kukufanya upate ajira katika nafasi ambayo unatamani kuipata. Hakuna njia ya shortcut. Hizi njia za shortcut hizi ndizo ambazo zinatusababishia leo tunaongea na tunawasikia hawa kina Matala ambao wanajifanya wao ni maafisa wa jeshi la polisi, wao ni maafisa, yeye ni mwanajeshi, yani yeye mwenyewe ana kila kitu, yani yeye ni mwanajeshi. Akienda sema ajitambulishe mimi mwanajeshi. Bwana Matala akienda sema ajitambulishe yeye ni afisa wa jeshi la polisi. Bwana Matala akienda sema ajitambulishe yeye ni usalama wa taifa. Maoni yako ni yapi? 0704 777 888. George Lulende Lulenda wa kutoka Bariadi pale anasema yeye anatimiza miaka 24. Hongera sana rafiki yangu George kutoka hapo Bariadi. Baba Kashfa kutoka Chiteketi ni wala anasema dana wapa pole sana waliopata ajali huko. Haya, asante kwa ujumbe huo. Habari za leo balozi ni nzuri. Leo ni siku yangu ya kuzaliwa, nimetimiza miaka 21. Naitwa Paulo Petro kutokia Karatu pale. Hongera sana Paulo Petro kwa kutimiza miaka 21, nami nasema happy happy birthday kwako rafiki yangu Paulo ambaye unatimiza miaka 21 na ukachagua ku tune in AWR Tanzania. Anasema anaitwa Haika Msafiri, yanawapa pole wote waliopoteza wapendo wao. Haya, asante kwa ujumbe huo. Lakini pia Maria Mwakalosi, leo ni siku yangu ya kuzaliwa, anatokea Mahenge. Niimbie happy birthday, nawapenda sana. Haya, happy happy birthday kwako Maria kutokea hapo ulipo. Hongera sana, Mungu aendelee kukutunza zaidi sana, uishi ukimpendeza yeye, si ndio? Sawa sawa. Lakini anaitwa Lucia, anatokea Mwanza, na pole sana wote ambao umepatwa na ajali hiyo. Haya, asante kwa ujumbe huo. Richard Mgonzo anapatikana Imomasi Mufindi kule. Leo ni siku yangu ya kumbukizi ya kuzaliwa, alizaliwa tarehe kama leo. Anasema Mungu aniongezee maisha marefu niwaone wajukuu zangu. Oh, hongera sana. Hongera sana Richard kwa ujumbe huo mzuri. Hakika Mungu ni mwaminifu, atakupatia umri mrefu zaidi sana, umri usio na shida, ili uweze kuona wajukuu zako. Shija kutokea Shinyanga natoa pole sana. Asante Shija kutokea Shinyanga kwa ujumbe huo. Mama Joy, siku za mwisho zina matukio mengi sana, Bwana tusaidie. Asante huyo. Aya, sawa, mimi nitafanyaje sasa? Habari za hapo studio da, bana, huyo jamaa aliyejifanya afisa noma sana. Yaani hana hata huruma ya pesa za watu. Kweli vijana, ipo haja ya kupambana sana ili tule kwa jasho na si kutapeli jamani. Anaitwa Saruki Mfinanga kutokea kwa Nyange Kilimanjaro pale ameniandikia hivyo. Haya, asante, jumbe ni nyingi na mtaendelea kupitia ujumbe wako mfupi mwandishi ule ambao unaendelea kunitumia hapa studio. 36 dakika zikiwa zimesonga mbele mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Chunguni, mimi ni balozi Hamis Mohamed na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Bana, tuelekea mkoani Mara. Najua umepita pita kwenye mitandao ya kijamii wiki hii na umesikia juu ya taarifa kijana mwanafunzi wa kidato cha sita mwenye umri wa miaka 23 katika shule sekondari Makongoro wilayani Bunda mkoani Mara ambaye amefariki dunia kwa kipigo. Yaani mwanafunzi huyu amefariki dunia mara baada ya kuchapwa viboko na walimu wake kwa kosa la kufeli mitihani. Sasa kama ulisikia, kama ukusikia, kuna hii taarifa kutokea kule mkoani Mara ambapo mwanafunzi wa kidato cha sita anayefahamika kwa jina la Peter Maira mwenye umri wa miaka 23 amefariki katika shule ya sekondari Makongoro wilayani Bunda mkoani Mara. Amefariki dunia kwa kuchapwa viboko na walimu wake kwa kosa la kufeli mitihani. Taarifa za awali zinaeleza kwamba mwanafunzi huyu alichapwa mara baada ya kufeli mitihani hiyo na kisha kuanza kuishiwa nguvu na baadaye akapelekwa hospitali na ndipo ambapo akafariki dunia huko hospitali. Baadhi ya ndugu na marafiki wa karibu wanasema Peter Maira alikuwa ni miongoni kati ya wanafunzi ambao alikuwa anapata namba za juu zaidi kwenye mitihani. Yaani alikuwa ni mwanafunzi ambao anafaulu sana mitihani. Sasa kilitokea nini? Nini kilichosababisha mpaka walimu wake wakamchapa? Nini ambacho kimepelekea kifo cha mwanafunzi huyu? Hawa ni baadhi ya mashuhuda, lakini pia tumsikiliza kamanda wa jeshi la polisi ambaye amethibitisha kutokea kwa tukio hili.
1: Sikia mwalimu alikuwa akikutana na fimbo anachapa. Mwalimu alikuwa akipita anachapa. Kila basi mwanafunzi akamwambia hivi, jamani nimechoka, ninaomba mnisamehe. Akasema atukusamehe. Kulikuwa mwingine mwalimu ni albino, ndio akaongezea na fimbo tena akazimia mtoto wangu.
2: Kwenye ufauri wa mjomba alikuwa ni best student. Kwa sababu gani? Tokea ameanza shule amehitimu perazia, mara nyingi sana alikugipo mtu wa kwanza. Yaani ukisikia kuna mtihani umefanyika, yule chosen one, yule student anayewakilisha shule alikuwa ni yeye.
3: Mwanafunzi Peter Kisumo mwenye umri wa miaka 23 akiwa anaadhibiwa kwa kuchapa viboko na walimu wake. Alizidiwa kwa kuishiwa nguvu mwilini, hali iliyopelekea hospitali ya wilaya ya Bunda kwa matibabu. Na wakati anaendelea na matibabu, majira ya saa 10:30 za jioni alifariki dunia. Kutokana na tukio hilo, walimu sita wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano.
0: Haya, umesikiliza baadhi ya ndugu wa karibu, lakini pia umemsikiliza baba mzazi ambaye anasema walimu walimpiga kuchangia kila mmoja na kupelekea kwanza kuishiwa nguvu kisha kupelekwa pale hospitalini Bunda na hatimaye mauti ukawa umemkuta na mauti kwa umemfika. Lakini tayari walimu sita wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa uchunguzi na mahojiano zaidi mara baada ya tukio hilo kuripotiwa na jeshi la polisi, lakini pia kuripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari. Asante msikilizaji kwa kuendelea kudumu kwa nami huko ukiendelea kutegea sikio matangazo haya. Hii ni Chunguni ya AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mjumbe ambaye ameniamini kuhabarisha na kujuza taarifa mbalimbali, kazi ambayo binafsi naifanya kwa moyo mmoja na nakupatia habari zenye ukweli na uhakika. Hilo ni jukumu ambalo nimejipatia mimi kabisa, ni jukumu langu kabisa kabisa kabisa kabisa kabisa. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi tukilipa bill na nitarejea hivi punde.

0: Haya msikilizaji, ni kweli kipindi hewani ni chunguni na tunakufikia mpaka hapo ulipo. Hongera sana dereva daladala ambaye kwa sasa umefungulia sauti ya juu zaidi na unasikiliza taarifa mbalimbali zile ambazo nimekukusanyia kwa muda wa juma zima. Lakini hongera sana mama ambaye upo sebuleni kwako, uenda unaandaa chakula cha usiku na unaitegea sikio chunguni ya AWR Tanzania. Pongezi nyingi sana zikujie wewe miliki wa gari ambaye kwa sasa unaitegea sikio AWR Tanzania ukiwa barabarani kurejea nyumbani. Hongera sana wewe ambaye unaendelea kutusikiliza kwa sasa kutokea dukani kwenye kiduka cha Mangi, umefungulia AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam 105.3 FM, bila kusahau kutokea Dodoma, Mbeya na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Kama tumefungulia AWR Tanzania na unasikiliza chunguni, basi jipige kifua mara tatu. Mara ya kwanza tunakwenda, mimi nahesabu kwa unajipiga kifua, ni ndio eh? Haya, mimi naanza huko, 1, 2, 3. Alafu sema mimi ni mdau imara wa AWR Tanzania. Sio mbaya pia ukasema wewe ni rafiki wa kweli. Ni kweli unastahili tuzo ya rafiki wa kweli kwa kuwa umechagua kubaki pamoja nasi na kusafiri pamoja nasi katika vipindi mbalimbali hapa studio. Dakika 42 hizo zimetoweka msikilizaji, na kwa sasa tuelekee huko mkoani Simiyu ambapo kijana mmoja mwenye umri wa mtoto wa miaka 5 ambaye ameripotiwa kufariki dunia mara baada ya kuuawa na kuwekwa juu ya mti mkoani Simiyu. Mwenzetu Anita Balingilaki alifika eneo la tukio na akatusimulia zaidi undani wa taarifa hii juu ya huyu mtoto mdogo ambaye inasemekana alitekwa na kisha kuuawa na mwili wake kuwekwa juu ya mti, na inasemekana kwamba kijana huyo alikuwa ameenda kuchunga mifugo. Sasa ilikuwaje, nini kilitokea, kilisababisha kifo chake, je, watuhumiwa wamekamatwa na jeshi la polisi au bado? Huyu ni Anita Balingilaki, ripota wetu kutokea kule mkoani Simiyu, anatujuza undani wa tukio hili na undani wa taarifa hii. Kuhusu taarifa hii,
1: mtoto huyo aliuawa amefahamika kwa jina la Samike Mponeja, na baada ya kutekwa watekaji waliomba familia ya mtoto huyo itoe kiasi cha shilingi milioni 7.
2: Katika hili tukio wale watoto walikuwa watatu, walikuwa wanachunga ndama, wawili walitumwa fimbo wakamwacha yule mmoja wao. Sasa katika kurudi wakakuta mwenzao yule mmoja hayupo, wakauliza kwamba mwenzetu kashaenda wapi, akasema ameshawafuata huko mlikokuwa mmepata fimbo. Sasa hapo ndo ikaendelea utafuti, sasa kwa mpaka kwa uongozi. Kesho yake tulizo kipenga tukaenda kwenye tukio pale kwenye ile familia, na kwetu tukakuta kuna upotevu wa mtoto. Wakaendelea kutafuta mpaka leo hii mtoto ameshapatikana, lakini ameshapoteza uhai wake.
3: Mzazi alipotoa taarifa alisema mtoto wake alienda kuchunga. Baada ya kufikia mchana saa 7 akawa anapigiwa simu na watu ambao hawakujulikana, wakimuulizia kwa wapi, akawaambia niko nyumbani, lakini alivyodai mwenye mtoto baadaye kuna watu walifika nyumbani kwake wakajaribu kumuulizia, lakini baadaye walitoka. Baadaye wakampigia simu wakamwambia mtoto wako tumemteka, tupe milioni 7. Bila milioni 7 mtoto hautamuona. Kia saa 11 walimtumia message ikimwambia bro, kama umeshindwa hatutaweza kukusubiri.
1: Mtoto huyo alichukuliwa na watuhumiwa wa Agosti 6 mwaka huu, na mwili wake kupatikana Agosti 19 ukiwa umetundikwa juu ya mti.
4: Sasa tunao watuhumiwa watatu kwenye tukio hili, na tumetoka mwanzo jeshi la polisi limejitahidi kuwapata na limewakamata. Taratibu zingine zitaendelea. Natoa rai kwenu, ipo haja ya kushirikiana na jeshi la polisi kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu unaona wa kwanza kupata madhara ni sisi wananchi ambao tunaishi na wahalifu. Kwa hiyo sasa lazima utambue mhalifu hana ndugu, hana jirani. Wale wahalifu ni vijana wadogo sana ambao wanaweza wakafanya kazi, na hii mara mpaka imebarikiwa kuwa na fursa nyingi sana. Kuna fursa ya ufugaji wa ng'ombe, ufugaji wa kuku, kwa sababu kuna pumba, kuna chenga za mchele, lakini vijana wengi hawafanyi kazi, wanafanya mambo magumu. ni waombe sana vijana tubadilike na tufanye kazi. Hakuna jiwe litaacha kugeuzwa kuhusu tukio hili. Tutachukua hatua kwa waliopatikana na ambao hawajapatikana, kama wamehusika wapo. Tutafanya uchunguzi wa hali ya juu na vyombo viko makini kuhakikisha kwamba jambo hili waliohusika wote sheria inachukua mkondo wake.
0: Mi labda niwaulize vijana, labda niulize, nikuulize wewe kaka jambazi, hivi milioni 7 unaichukuliaje? Yani wewe kaka jambazi ambaye unanisikiliza sasa hivi, ambaye pengine unaweka mpango wa kwenda kufanya tukio sehemu fulani, najua upo kaka jambazi, wewe pia ni miongoni kati ya watu ambao mmechagua kunisikiliza. Na sasa hivi kaka jambazi, wewe unapanga kabisa ifike saa 6 hivi, saa 5 uende ukaibe sehemu, ukatende tukio fulani la uhalifu sehemu fulani. Hivi unachukuliaje mali ya mtu? Yaani unachukuliaje mtu akupatie milioni 7 ambayo hujafanyia kazi yoyote? Unaichukuliaje ni milioni 7? Tufanye kazi jamani, sio eh? Hakuna namna yoyote kupata hela nzuri bila purukushani na polisi, purukushani na raia, kama kufanya kazi halali. Kazi halali inalipa. Oho bana, nimeteka mtoto wako ili uweze kuja kumpata mtoto wako milioni 7. Hivyo kaka jambazi, milioni 7 unaichukuliaje? Na unanichukuliaje mimi mzazi? Hapo unakuta mzazi mwenyewe analala kwenye nyumba tu ya kawaida, anataka kukuta nyumba ya nyasi labda. Ndugu zangu wa Bariadi kule, unakuta mtu ana nyumba yake tu ya kawaida tu, ile mgongo wa tembo, afu unamwambia harakati za milioni 7, akiuza shamba na kila kitu milioni 2 haifiki. Wewe unasema milioni 7, si uniue sasa? Unaagiza bana, nipatie milioni 7, ukimtaka mwanao nipatie milioni 7. Sama unafikiriaje yani? Kuna mtu akiuza kila kitu cha ndani alichonacho, milioni 2 haifiki. Watekaji, hebu mturumie kidogo jamani, tuna shughuli kubwa za kufanya. Anasema da, huyo mtoto aliyefariki wakamkuta juu ya mti, Mungu ampe pumziko zuri. Anaitwa Pasian Gaspar. Haya, asante kwa ujumbe huo mzuri. Lakini anaitwa Hena Mbano kutokea Mbeya. Mumba awatie nguvu walimu, iwe fundisho waache kupiga watoto. Anaizungumzia taarifa kutokea kule mkoani Mara juu ya wale walimu 6 ambao wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano zaidi mara baada ya kupelekea kifo cha mwanafunzi wa kidato cha 6. Chazi Mayunga kutokea Kishapu, Shinyanga. Walimu hao wafikishwe kwenye vyombo vya sheria. Haya, maoni yake hayo. Anasema mimi nadhani jamani, jamii na wazazi wa Kitanzania inahitajika elimu, hasa elimu ya kujiajiri. Kama wazazi wanaweza kutoa kiasi cha fedha, kiasi cha fedha nyingi kiasi hicho, kutafuta ajira kwa vijana wao. Haya, maoni yake anasema mimi, kwa nini wasimpe hizo fedha kijana akajiajiri? Hizo fedha zinaweza kuwa na mtaji mkubwa sana wa kijana, na akajiajiri na akawaajiri vijana wengine katika kile ambacho anakianzisha. Huyo amewaza vizuri, anasema ile fedha ambazo wazazi wao wanatoa kuwapatia watu wawatafutie kazi, kwa nini hizo fedha wasiwapatie vijana wakaanzisha biashara? Ni wazo zuri, lakini kijana umempeleka shule, amekaa huko kumfunza kazi nyingine ya mikono yoyote, alafu unampa milioni 7 au 5 hivi afanye biashara, na biashara pekee ambayo anaiwaza kichoni mwake ni kubeti. Sasa ilikuwa ni mission impossible flani hivi. Anakuta vijana wengi wa sasa hivi wafundishwi pia kazi za mikono. Unajua wakati ule ilikuwa rahisi, mzazi uko shule lakini pia anakufundisha kazi za mikono, shughuli mbalimbali. Kwao unakuta umemaliza chuo, kidogo na sehemu ya kuanzia, anaweza kupatia bata mtaji, ukafanya biashara kuuza chipsi kidogo, kufungua badala lako la chipsi mwenyewe, na maisha yanaendelea. Kwa hii ni wake up call ambayo inawakumbusha wazazi pia, kama una uwezo kumpatia milioni 5 mtu amtafutie kijana wako kazi, ajira, hiyo milioni 5 mpatie kijana afanye mtaji. Anaitwa Mama Benedicta kutokea Bariadi Simiyu. Leo ni siku ya kuzaliwa ya mume wake. Oh, hongera sana mume wake. Asapa ni isemeje hii Mama Benedicta? Mama Benedicta, Mama Beni, ini nini isemeje? Anyway, happy happy birthday mume wa Mama Beni. Hongera sana Mr. Beni kwa kutimiza miaka kadhaa ya kuzaliwa. Hongera sana, Mungu akupatie siku njema za kuishi hapa duniani. Happy happy birthday Mr. Ben. Kwa niaba ya mke wako Mama Beni, mimi nimefikisha salamu hizi kutokea hapa chunguni ya AWR Tanzania. Asha Salim anasema anawapa pole sana waliopata ajali. Anatokea Mahenge. Haya. Asante. Anasema kuhusu utapeli siku hizi ni mwingi sana na vijana na waomba kuwa makini sana sana. Na baadhi ya vijana wanaacha ndoto zao kwa tamaa ya kupata pesa kwa haraka. Lakini pia matapeli wengi ukiwaambia kufika eneo walipo wanagoma na kukuambia utume pesa ndio wakuunganishe. Huo ni utapeli. Anaitwa Ayubu Martin kutokea Mabibo pa Dar es Salaam. Mtu anakupigia simu. Juzi kuna mtu amenipigia simu bana, ananiambia bana balozi, nimefiwa na mtoto wangu. Sasa mimi kila nikitafakari huyu mtu mbona simjui? Huyu nani huyu? Namba imekuja ngiri. Alafu anakuelezea vizuri. Bana balozi bana, kama ambavyo nilikwambia bana, mtoto wangu alikuwa anaumwa kansa. Kwa hiyo ndio hivyo tena. Amefariki hospitali ya Mloganzila. Nimekwama shilingi 35. Sasa sikiliza, mimi nilimwambia sikia. 35 sina. Of course sikuwa nayo. Hata ningekuwa nayo singetoa hiyo kwa rais. Nikasema sasa haina shida, pole kwanza kwa kufiwa na kijana wako, lakini kama 1035 ndio ambayo imekusababisha ushindwe kupata mwili wa mtoto wako, very simple, mimi ngoja nimpigie mkurugenzi fulani hivi atusaidie, hivi kweli tu 1035 ukashindwa kupata mwili wa marehemu? Hebu tu nimpigie simu, niambie tu nini, nimpigie simu yule bwana akorudi tena. Sasa nikasema mtu anahitaji msaada kweli na kweli amefiwa, si angenirudia angeniambia balozi mpigie simu yule mtu anisaidie? Nikaona huyu alikuwa ni tapeli. Tapeli mdogo mdogo anataka kunitapeli. Yaani tapeli anataka kunitapeli mpaka mimi. Tapeli anataka kutapeli mpaka ndugu mtangazaji. Sasa atakutangazia nani habari hapa? Sasa kuja hapa kwenye kipindi unalia. Wamenitapeli bwana. Sisi kundi la watangazaji mngetuacha kidogo ili tuifanye kazi yetu vizuri. Tuingize kwenye utapeli jamani. Maana kazi yetu ni kubwa kuhudumia jamii. Lakini pia wazazi ni wasi sana. Kweni makini, lakini pia Watanzania na wote ambao mmechagua kwa nami, hata wewe ambaye unaitegemea sikio AWR Tanzania kwa sasa. Jiweke mbali sana na mtu ambaye humfahamu. Kuna dada moja ametapeliwa juzi maeneo ya Kawe. Alikutana na mama mbibi mtu mzima, akamwambia bana naomba nielekeze kanisa fulani, kanisa ambalo yeye analiona mbele yake. Yule dada akaanza kuzungumza naye pale. Kuzungumza naye baadaye akamtapeli 100,000, na hiyo 100,000 ilikuwa anakwenda kununua chakula sehemu fulani. Sasa unaona hivyo vitu. Ukiona umekutana na mtu ambaye humfahamu, anakuongelesha vitu ambavyo vielewi, achana naye kabisa, kimbia, nenda mbali kabisa. Ile kwa namna pekee ya kuhepukana na swala hilo. Dakika ni 55 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Wao Waswahili wao wanasema kila lenye mwanzo basi huwa alikosi kuwa na mwisho. Basi nami ni sema asante sana kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nami. Hongera sana wewe ambaye unafanya kumbukizi ya siku ya fanana kuzaliwa. Mimi niseme happy happy birthday kwako wewe msikilizaji ambaye unatimiza miaka kadhaa, yani ulizaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 8 ya mwaka fulani. Lakini pia nikupe pole sana wewe ambaye pengine siku kama hii ya leo, yani tarehe kama hii ya leo, ulimpoteza mtu wako, rafiki yako wa karibu. Mimi nikupe pole sana. zaidi sana kwambie tu kwamba endelea kumtegemea Mungu ali hai. Nami nina ujumbe kwako msikilizaji, wewe ambaye umetimiza miaka kadhaa, lakini wewe ambaye unapitia changamoto mbalimbali, natamani niwalete kwako Jumireso kutoka pale Dodoma, na wao wana wimbo mzuri ambao unasema sogea tuzungumze pamoja. Sasa wale wenye furaha, sogea tuzungumze upendo wa rafiki yetu Yesu Kristo, lakini wale wenye huzuni pia, sogea tuzungumze upendo wa rafiki yetu Yesu Kristo. Alafu hii ikutakie usiku mwema. Asante, tukutane juma lijalo kuanzia saa 1 kamili mpaka muda na wakati kama huu. I'm out.

0: Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi chako, kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu, ambacho kinakujia kupitia hapa hapa AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma, na leo niko na mgeni ambaye sio tu mgeni kwamba ni mgeni tu wa kawaida, hapana, ambaye yeye pia ni mwinjilisti, anafanya kazi ya Mungu, lakini yuko hapa na atatusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa akiishi maisha ya awali kabla hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini pia na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yalikuwaje maisha hayo? Mwanzo alikuwa anaishi vipi? Alikuwa nani? Lakini pia na baada ya kumpokea Yesu Kristo mpaka kuja kwenye kazi hii ya uinjilisti ilikuwaje? Ninaamini utaweza kubarikiwa, msikilizaji, popote pale ambapo unatusikiliza. Mimi ni Amani Msoma kama nilivyokuambia, na hii ni AWR Tanzania kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam. Kwa hivyo nitamkaribisha mgeni wangu na atajitambulisha na kisha tutaweza kuendelea. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Na pengine mimi naweza nikakufahamu, lakini yeah, kuna mmoja anatusikiliza sasa hivi.
1: Ndio.
0: Angetamani kuweza kukufahamu.
1: Aha.
0: Kwa majina ama kwa jina, wewe unaitwa nani na ni mkazi wa wapi?
1: Aha. Kwa majina naitwa Onesimo Ernest Mpamwa. Mimi nimetokea mkoa wa Kigoma.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Karibu sana ndugu Onesimo.
1: Nashukuru sana.
0: Ni mara yako ya ngapi kufika hapa studio?
1: Hapa ni mara ya kwanza.
0: Ni mara ya kwanza.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Basi kwanza, karibu sana na ujisikie uko sehemu salama.
1: Nashukuru sana, nashukuru sana.
0: Naam. Labda pengine kwa kuanza, Onesimo ni nani na mwanzo ulikuwa nani? Ulikuwa unaishi vipi?
1: Aha. Mimi nina historia yangu katika maisha yangu.
0: Ndio.
1: Mwanzo kabisa mimi nilikuwa simjui Kristo kabisa. Nipo katika hali ya duniani huko.
0: Okay.
1: Ambavyo watu wanaishi.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Na umesema ni mwenyeji wa Kigoma.
1: Yeah.
0: Na ilikuwaje safari hiyo ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam?
1: Ah, okay, sawa.
0: Na kwa Dar es Salaam unakaa sehemu gani?
1: Okay, sawa sawa.
0: Naam.
1: Pale Kigoma nimetoka mwaka wa 2010.
0: Ndio.
1: Nikakaja hapa Dar es Salaam kama kutafuta maisha.
0: Ndio.
1: Nikafikia pale Tabata.
0: Sawa.
1: Tabata pale.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na safari ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam ilikuwa ni hiyo tu, kuja kutafuta maisha, si ndio?
1: Yeah, ndio ndio.
0: Okay, sawa. Na baada ya kufika sasa Dar es Salaam ikawaje sasa? Na hapo Tabata ulikuwa unafanya kazi gani? Ulikuwa unajishughulisha na nini?
1: Aha. Hapo Tabata nilikuwa nikijishughulisha na kazi za ulinzi.
0: Okay.
1: Kwa sababu nilifika kwa ndugu zangu ambao walileta kutoka Kigoma huko, na nikafika pale tukaishi kama watu watatu kwenye chumba kimoja.
0: Ndio.
1: Sasa wakati huo wao walikuwa na kazi zao binafsi ambazo wanazifanya za umachinga. Kwa hiyo walinikaribisha pale kama mgeni na tukaanza maisha tukiwa pale. Sasa mimi nikatafuta kazi kwa sababu ya nilikuwa na mwenyeji hao watu wawili, lakini pia pamoja na hivyo kulikuwa pia na mwingine mwenyeji wangu.
0: Ndio.
1: Ambaye naye pia tukati kuingania kwenye simu. Sasa yeye alikuwa anafanya kazi za ulinzi kwenye makampuni hapa Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo akaniunganisha nami nikawa nimeenda huko kuweza kutambulishana na huyo meneja. Akaona ya kwamba naweza nikafaa kwenye hiyo kazi. Basi nikaleta taarifa kwa ndugu zangu, nikawaambia nimepata kazi. Kwa hiyo hivyo kesho nitaanza kazi rasmi.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Na ukaanza sasa kufanya kazi baada ya hapo, na pengine sasa moyoni mwako ulikuwa na amani kweli ya kutosha kwenye hiyo kazi ulikuwa unafanya?
1: Amani ilikuwepo, lakini niliambiwa taratibu za kazi pale. Moja niliambiwa kwamba unapofanya kazi hii usiku haitakiwi usinzie.
0: Si ulinzi.
1: Yes.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo inatakiwa uweze kukesha macho. Nami pia nikasema kwa kukesha tu nikiwa naona kwa hapa mjini ninaweza. Kwa sababu mataa yapo kila mahali.
0: Ndio.
1: Sana wajeje kusinzia. Aha.
0: Ndio.
1: Baada ya hapo nilipoanza kazi sasa.
0: Ndio.
1: Tulikuwa watu wawili kwenye hiyo kampuni au kwenye rindo.
0: Ndio.
1: Tulikuwa tukipiana dhamu za mtu kuweza kuwa kutembelea mazingira ya pale lindo.
0: Ndio.
1: Mmoja na kama mwingine anatembea anaangalia usalama. Sasa nimefanya kazi kwenye hiyo kampuni kwa miezi sita.
0: Ndio.
1: Baada ya hapo nilipata mshahara. Nikapata fedha ambayo nilikuwa nikihitaji.
0: Ndio.
1: Nilipata shilingi milioni moja.
0: Ndio.
1: Mwaka huu ilikuwa ni mwaka 2010 kuelekea 2011.
0: Naam.
1: Yes. Kwa hiyo nikapata mtaji wangu laki moja.
0: Ndio.
1: Sasa laki moja hiyo nikasema nitatafuta kazi nyingine sasa ya kwangu ya kufanya binafsi
0: ambayo sasa iwe mbali na masuala ya ulinzi.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na ukaanza kufanya kazi gani sasa?
1: Aha. Mimi nilifungua duka genge.
0: Ndio.
1: Yes. Na duka genge hiyo niliyofungua nikatafuta kijana ambaye atakuwa anasimamia.
0: Ndio.
1: Yes. Sasa wakati nimemweka huyo kijana hapo, mimi nikawa tu nafuata bidhaa mjini au sokoni, naleta pale nyumbani. Baada ya hapo tunakuwa tunasaidiana kuangalia ile biashara. Sasa baada ya hapo ndipo sasa changamoto nikaianza kwenye hiyo kazi. Baada ya mwezi mmoja nitembelewa na watu wawili.
0: Ndio.
1: Ambao hawa watu wawili ni mkubwa na mdogo.
0: Okay.
1: Na hawa watu wawili ni watu wa kule kule kwetu Kigoma.
0: Ni walikuwa ni wa kiume au wa kike?
1: Hawa walikuwa ni wa kiume.
0: Wa kiume wote.
1: Wote wa kiume.
0: Na hapo ni baada sasa ya kuanza hiyo kazi mpya, hiyo hilo duka lako, duka genge.
1: Ndio.
0: Ndio ukatembelewa na hao watu.
1: Nikatembea na hao watu.
0: Ilikuwa ni baada ya muda gani? Baada ya kuanza hiyo kazi yako.
1: Baada
0: ya
1: kuwa nimeanza hiyo kazi,
0: ilichukua muda gani kutembelewa na hao watu?
1: Ilikuwa ni miezi miwili.
0: Ilikuwa tayari umeshamaliza miezi miwili.
1: Miezi miwili ndio.
0: Na maendeleo ya hiyo kazi yalikuwaje?
1: Niliona ni yalikuwa ni maendeleo mazuri kwa sababu kwa wastani kwa siku moja nilikuwa na mauzo ya takriban shilingi 480 mpaka 100,000 kwa siku moja.
0: Kwa siku moja.
1: Yes.
0: Hakika ilikuwa ni maendeleo mzuri.
1: Ndio.
0: Na walikutembelea kwa lengo gani?
1: Aha. Kwanza walinitembelea mimi pasipo kupewa taarifa yoyote.
0: Hukuwa na taarifa yoyote.
1: Yes.
0: Ndio.
1: Na mjini hapa kumbuka ya kwamba unapoenda kumtembelea rafiki yako kwa mara nyingi sana ni lazima umpigie simu na mpeane taarifa kwamba bana mimi nakuja kutembelea. Lakini kwa hao ndugu zangu wawili wala hakunipa taarifa yoyote.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Na yani ndugu zako walikutembelea ni ndugu zako kabisa?
1: Ha, ni ndugu kwa sababu ni mkoa mmoja.
0: Okay.
1: Na ni kijiji kimoja.
0: Ni wao walikuwa wanatokea huko Kigoma.
1: Ndio.
0: Wakakutembelea tu kama kuja kukusalimia, si ndio?
1: Ndio.
0: Na hukupewa taarifa kama wanakuja au hawaji?
1: Ndio.
0: Okay. Baada ya kufika ilikuwaje?
1: Aha. Baada ya kufika pale ilikuwa ni majira ya asubuhi. Na kunitembelea haikuwa safari moja.
0: Ndio.
1: Walikuwa kifika pale nikumbuka ni kama safari ya tatu. Mara tatu ndio kunitembelea.
0: Walikuja mara ya tatu hiyo.
1: Kama mara ya tatu hiyo.
0: Mara ya tatu.
1: Yes. Na walikuwa wakija pale walikuwa wakinikumbusha na kuniambia maisha ambayo tumekuwa nayo kipindi hivyo ingia hapa mjini.
0: Okay.
1: Kwa sababu kumbuka hapa mjini kuna kuwa na starehe mbalimbali.
0: Ndio.
1: Yes. Sasa ukiwa haumjui Mungu vizuri na maanisha kwamba ukiwa hauna hofu
0: ya Mungu
1: na kujua utaratibu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu, wewe unaenda tu mradi ufanyaje, ufanye kila kitu ambacho unakijua wewe.
0: Unakijua wewe.
1: Yes. Sasa maisha mimi hayo nimeyapitia.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay. Baada ya kufika hapa Dar es Salaam.
1: Ya.
0: Ni mtu manake hapo ulikuwa bado hujaanza kumfahamu Mungu.
1: Ilikuwa bado kabisa hapo.
0: Ulikuwa tu na maisha yako mengine kabisa.
1: Yes.
0: Na ulikuwa ni mtu wa haya mambo ya mjini yanayofanyika, si ndio?
1: Ndio.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Basi hemu endelea te.
1: Yes. Endelea. Kumbuka ya kwamba baada ya kuwa nimepata hiyo kazi ya ulinzi, nilijitegemea.
0: Ndio.
1: Yes, nijitegemea. Na baada kujitegemea sasa, nikawa ni mtu sasa ambaye na ninapenda sana kutoka. Yaani kutoka kwenda kutembea sehemu mbalimbali. Yes,
0: sehemu mbalimbali za starehe.
1: Za starehe kama hizo. Baada ya hapo pale narudi nyumbani. Yes, ila baada sasa ya kuwa sasa kwamba sasa nimefungua hilo duka sasa, ilikuwa ikinigharimu sasa kwamba niweze kuforce na hiyo kazi. Yes. Kwa hiyo sasa baada kwa sababu wamenitembelea sasa wale ndugu zangu wale,
0: ndio.
1: Wakawa wananikumbusha, wanakuniambia hizo habari
0: za kurejea kule kwenye maisha
1: ya mwanzo ya maisha ya mwanzo. Yes. Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: Ambayo sasa wewe kwa kipindi hicho yakawa kidogo yanakubana kutokana na kazi yako ya sasa hivi
1: niyoifanya. Okay. Yes. Sawa.
0: Nimekuelewa.
1: Okay, sawa. Kumbuka hao ndugu walikuwa ni mkubwa na mdogo.
0: Sawa.
1: Ya. Sasa yule mkubwa alikuwa akienda kwenye chumba ambacho mimi nilikuwa nikilala.
0: Ndio.
1: Kumbuka ilikuwa ni chumba kimoja nimepanga.
0: Naam.
1: Yes. Kwa hiyo alikuwa yuko huru kwenda kwenye kile chumba.
0: Naam.
1: Na nakumbuka mambo aliyokuwa akiniuliza akiwa kule chumbani, ananiambia kwamba picha zako ziko wapi? Picha
0: album. Hizi picha hizi. Okay.
1: Yes. Saba. Album yako iko baba. Angalia kwenye meza hapo, album iko hapo. Anakaa mle ndani kama dakika mbili anatoka.
0: Sawa.
1: Tuendelea na kupiga story pale. Wanakaa kama dakika 30 wanaondoka.
0: Ndio.
1: Kesho pia wanarudi. Safari ngapi?
0: Tatu.
1: Sasa basi. Hiyo safari ya tatu sasa walipokuja walikuja mida ya saa 7 za mchana.
0: Ndio.
1: Ukatembelea baada akawa wameondoka.
0: Ndio.
1: Kesho yake alikuja huyu mdogo na ndugu yake mwingine. Ambayo huyo ndugu yake mimi sikuwahi kumuona tangia niingia pa Dar es Salaam. Lakini alivyokuja alikuja ni kama kumtambulisha kwangu mimi huyo ndugu yake.
0: Ndio.
1: Na walivyokuja ilikuwa ni asubuhi siku ya Jumamosi. Nimetoka sokoni kuchukua mzigo. Siku ya Jumamosi asubuhi. Wakati huo nimeingiza mzigo kwenye duka, nikapata usingizi wa ghafla hiyo asubuhi.
0: Ndio.
1: Nikamwambia kijana wangu, baki hapa, mimi naenda kulala.
0: Naenda kupumzika. Kutokana na ule usingizi.
1: Na ule uchovu. Yes.
0: Sawa.
1: Wakati huo hiyo asubuhi nilisikia mlango ukigongwa.
0: Ndio.
1: Kuna mtu anafanyaje?
0: Anagonga.
1: Nikaamka usingizini. Nikafungua ule mlango. Nikakuta sasa kuna hao watu wawili. Yaani yule ndugu yake alikuwa akimta mjomba wake. Na huyu kijana ambaye alikuwa anakuja awali siku zote.
0: Sawa.
1: Nikawakaribisha ndani, wakaingia ndani. Wakakaa pale ndani. Mimi kitandani, wao kwenye viti viwili.
0: Ndio.
1: Sasa basi yule ndugu yake sasa, yule binamu yake yule,
0: yule mgeni aliyekuja.
1: Yule mgeni.
0: Sawa.
1: Akawa ndiye mzungumzaji zaidi ya yule
0: aliyokuwa anakuja siku zote.
1: Yes.
0: Ndio.
1: Akaniambia kwamba tumekuja kukutembelea Rengo, nahitaji uweze kuniazima fedha.
0: Ndio.
1: Nikamuuliza ni bei gani? Kaniambia mimi na shida ya shilingi 30.
0: Ndio.
1: Kumbuka na mimi muda huo nimetokea sokoni. Kwa hiyo fedha ambayo ningempatia ama nilitumia hiyo asubuhi.
0: Ndio.
1: Kama na mimi hiyo fedha 30 sina. Nimeingiza mzigo. Akaniambia bana, kama hauniamini, mimi nina kamera.
0: Ndio.
1: Hizi kamera ndogo ndogo hizi za digital hizi, miaka hiyo.
0: Digital camera.
1: Yes, ya ilikuwa ni mwaka huo 2012 kuelekea 2013.
0: Ndio.
1: Nikamwambia bana, mimi kamera hiyo kwanza sina hata na utaalamu nayo. Mimi ya kazi gani?
0: Ndio.
1: Kaniambia pato, kupata hii kama udhibitisho kwamba fedha yako ndarudi,
0: tarudisha. Kwa ile kamera itumike kama dhamana.
1: Kama dhamana.
0: Sawa.
1: Yes. Sasa miaka hiyo ukiambiwa uachiwe kamera,
0: ilikuwa ni kama umeachiwa, unaachiwa kitu cha thamani sana.
1: Cha thamani sana. Nikamwambia asikia. Mimi hiyo kamera yako nitaiangalia, lakini naomba nikupatie muda wa kama masaa mawili hiyo fedha uifate.
0: Ndio.
1: Kwa sababu itakuwa nimeitimiza.
0: Sawa.
1: Yule mkubwa akanipatia ile kamera.
0: Yule sasa ambaye amekuwa akija siku zote.
1: Hapana. Huyu ambaye aliletwa,
0: ambaye ni mgeni sasa.
1: Ambaye ni mgeni.
0: Ambaye amekuja kuazima hiyo fedha.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Na yeye kumbuka kwamba amekuja hapa mjini Dar es Salaam tangia mwaka 2005.
0: Yuko muda mrefu.
1: Muda mrefu sana.
0: Ndio.
1: Hapo ni mtu mkubwa.
0: Ndio.
1: Sasa mimi nikamwambia hivyo kwamba nenda jobu ya masaa mangapi? Masaa matatu.
0: Masaa matatu. Pesa yako itakuwa tayari.
1: Tayari.
0: Ndio.
1: Akanyosha ule mkono wake sanipatile ile kamera. Ile kamera nikaipokea. Kaniambia bonyeza pembeni. Pembeni hapo ndipo unawashia. Nilivyo bonyeza ile kamera ikatoa ule mwanga.
0: Ndio.
1: Ndugu, huwezi kuamini kilichotokea.
0: Ndio.
1: Ile kamera ndani yake kulikuwa ni kama kitu ambacho kimetegeshewa.
0: Eh bwana.
1: Nilipo tu bonyeza ikatoa ule mwanga.
0: Ndio, kama inapiga picha hii.
1: Kama inapiga picha. Niliweza kuchukuliwa ufahamu wangu. Maana ndani ile kamera ndani yake nakumbuka

0: ndani ya ile kamera.
1: Ile kamera.
0: Ukaona watu wamekaa.
1: Wamekaa kwenye mkeka.
0: Kwenye mkeka.
1: Yes.
0: Wamevaa nguo nyeupe.
1: Nguo nyeupe. Kama watu waine hivi. Wakati huo huo sasa nilipo tuangalia ule mwanga na wale watu akili zote zikachukuliwa
0: zikapelekwa wapi, zika kama huko pale kwenye ile ule mkeka au
1: ndio hapa sini lezeje lakini nina maanisha na maisha ya kwamba ni kama vile ndani ile kamera nilikuwa nimetegeshewa mambo ya ushirikina.
0: Ndio.
1: Kwa sababu ile kamera nilipo tukutoa ule mwanga akili yangu sikuwa pia na ufahamu kwa muda huo.
0: Ndio.
1: Nikahisi nimechanganyikiwa.
0: Sawa. Na wakati huo hilo tukio linaendelea, ni mko pale mmekaa pale ndani na wale watu wawili.
1: Yes.
0: Ile kamera umeshikilia.
1: Ile kamera baada ya kuwa nimelaluliwa kwa namna ambayo si ya kawaida.
0: Ndio.
1: Sijui kama nilitupa chini au niliwarudishia, sikumbuki tena hapo.
0: Okay, ukawa kama ni mtu ambaye umepoteza fahamu hivi.
1: Yes.
0: Tambui.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Sasa nikahisi kwamba niliingizwa katika kitu fulani ambacho niliingizwa mzima ndani yake.
0: Ni kama ulitolewa kwenye ulimwengu huu uliopo kupelekwa ulimwengu mwingine.
1: Ndio. Nikatoka nje kama nimechanganyikiwa. Wakati huo kumbuka kwamba mwanadamu anaishi kwa kutumia huu uteute huu. Sasa mimi nikana kwamba ule ute ulikuwa unakauka. Nahitaji kupata balance ya upumuaji.
0: Mate mule ndani ya mdomo wako kwenye kinywa chako kikaa kama kinakauka.
1: Na nikatoka nje na napiga kelele.
0: Natapata.
1: Sasa watu wanashangaa huyu mtu kachanganyikiwa.
0: Ndio.
1: Nikamwambia ndani. Wakati huo hata sio kutoka vizuri, sauti ile inaishiria.
0: Sauti huwezi kutoa vizuri.
1: Siwezi tena.
0: Ndio.
1: Watu wanashangaa huyu mtu kawaje tena. Ghafla ile kijana kaja akauliza kuna nini. Nikamwambia ndani kuna watu. Kwenda kuangalia
0: yule kijana wako sasa wa dukani.
1: Yule wa dukani.
0: Sawa.
1: Akasema kwani yeye amemfanya nini huyu kaka?
0: Ndio. Akawauliza sasa.
1: Akawauliza akasema sisi tukatu tumempa hii kamera.
0: Ndo kawa hivi.
1: Sasa mbona ujio wenu mimi kule nyuma nilikuwa siujui?
0: Yule kijana.
1: Yule kijana anauliza.
0: Akawauliza yani ukuja kwenu huko mbona mimi nilikuwa sitambui?
1: Sikutambui.
0: Sawa.
1: Na wao kijana kwa unakuta ukija unafikia kule nyuma hufiki huku ndani. Kwa hiyo akasema bana sisi tu tunashangaa hali imekuwa hali hii
0: imekuwa.
1: Yule kijana akaamua kumpigia kaka yangu.
0: Ndiyo.
1: Ambaye naye pia ni huko nyumbani kwetu tuna undugu kwa upande wa mama.
0: Sawa.
1: Yeye anaishi Mbagala.
0: Ndio.
1: Bilis apigiwe simu aweze kuja.
0: Ndio.
1: Akaja.
0: Ndio.
1: Na hiyo kumbuka ilikuwa kuanzia asubuhi paka tunaenda paka saa 7 hapo. Wakaenda kucheki vipimo pale Tabata shule pale.
0: Vipimo
1: kwamba labda
0: anaumwa.
1: Ni malaria huyo, ndio mtu ni malaria ghafla.
0: Okay.
1: Wakapewa vipimo pale Tabata. Vipimo vinasema huyu ana nini? Hana malaria,
0: ni mzima.
1: Yuko safi kabisa.
0: Okay. Onesimo shikilia hapo kwanza, tuende katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuja kuendelea na hiyo historia yako nzuri kabisa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania na unasikiliza Safari Yangu, kipindi kizuri kabisa ambacho kinakujia hapa hapa kupitia AWR Tanzania. Na leo niko na ndugu yangu Onesimo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya kimaisha, jinsi alivyopata safari ya kuweza jinsi alivyokuwa akiishi mwanzo, lakini pia na baada ya kuweza kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tumefikia katika hatua ambayo alipata changamoto hiyo ya maradhi ya nguvu fulani vizagiza. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kuendelea na hii historia hii. Usiondoke.

0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kubakia hapo pamoja nasi. Bado niko na ndugu yangu Onesmo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya maisha. Na tulikuwa tumefikia hatua ambapo alikuwa amepatwa na changamoto ya maradhi ambayo hayakuwa yanatambulika ni je, ni maradhi ya kawaida au ni maradhi ya nguvu fulani vizagiza. Onesmo.
1: Naam.
0: Baada sasa ya kaka kufika ukafanyiwa vipimo na ikaonekana vipimo vilionekana vilionyesha vipi?
1: Vilionyesha kwamba huyu hana ugonjwa.
0: Hauna ugonjwa wote.
1: Sina ugonjwa wote.
0: Mm-hmm. Na baada ya hapo sasa ikawaje?
1: Baada hapo ikatulazimu tuweze kurudi nyumbani. Na wale watu baada ya kurejea nyumbani ile kaka yangu aliwaruhusu tuweze kuondoka.
0: Ndio.
1: Wakaondoka na ile kamera yao.
0: Sawa.
1: Baada hapo mimi sasa wakati huo kwenye ufahamu wangu
0: ndio
1: mwili ukawa ni kama vile umepigwa na ganzi. Akili tena si ya kwangu tena.
0: Ndio.
1: Ikanilazimu niweze kupiga simu kijijini kwetu Kigoma. Kumbuka ya kwamba Kigoma kwenye familia yetu tuko watoto 10.
0: Ndio.
1: Lakini Kigoma kwenye familia yetu tuko watoto 10.
0: Ndio.
1: Lakini watoto wawili walifariki.

0: Kama mama mimi ni mtu wa tano.
1: Sawa.
0: Kunyuma yangu kuna wengine wanne ambao wanifuata. Kwa nilipopiga simu kwa wazazi kule nyumbani, kumbe wazazi wangu wao imani yao ni walikuwa ni ili dhehebu la Pentecoste.
1: Sawa.
0: Na ndilo ambalo tumekuwa miaka hiyo sasa. Tunapelekwa Sunday. Na mambo kama hayo.
1: Ndio kumbe kanisa ambalo hata angalau ulikuwa ukikumbuka habari za ibada unaenda kusali.
0: Yes.
1: Okay.
0: Kumbe kama unapokuwa kuna ile hali sasa unaona kwamba unapuzia mambo ya ibada.
1: Ndio, ndio nakuelewa.
0: Na hata nilivyoingia hapa Dar es Salaam mjini, hiyo habari pia ya ibada tena nilikuwa tena uniambi chochote tena.
1: Sulikuwa mtu wa starehe.
0: Yes,
1: jana mwingi.
0: Baada ya kupiga simu kule kijijini, nilichoambiwa na na wazazi. Niliambiwa kwamba wewe hilo tukio ulikuwa unataka uchukuliwe msukule.
1: Wazazi wako sasa wakakwambia.
0: Sasa mbona wakaniambia?
1: Ulikuwa unatakiwa walikuwa wanataka wakuchukue.
0: Wanichukue msukule. Ilikuwa ni ulimwengu wa giza.
1: Wa giza.
0: Unavyoamini hivyo.
1: Wao kwa jinsi walivyokuwa wanaamini.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Wakaendelea kunipa wasiwasi na kutamani sasa wanipe sije nifanye nini sasa kwenye hilo jambo. Kaniambia njoo nyumbani.
1: Usafiri sasa.
0: Safiri
1: Dar es Salaam uende Kigoma.
0: Nende Kigoma.
1: Sawa.
0: Wakati naenda Kigoma, nikamwacha kijana pale
1: dukani. Kwa ulisafiri kwa hiyo?
0: Nilisafiri.
1: Sawa.
0: Nilisafiri. Usafiri wa basi.
1: Sawa.
0: Nikafika kwenye kijiji ambacho dada yangu ameolewa. Sikufikia nyumbani kwa wazazi. Sasa kwa dada yangu pale ambapo ameolewa, nilifikia pale lengo sasa waniambie nini cha kufanya.
1: Ndio.
0: Wakaniambia kuna wataalamu
1: waganga
0: kienyeji.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo hapa umefika.
1: Ndio.
0: Sasa dada yangu mume wake ni hayo mambo anayamini sana.
1: Ni mtu ambaye anaamini katika habari za waganga.
0: Yes, maana yeye ni mvuvi wa samaki.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo mambo hayo huwa wanaamini sana. Na akaniambia kwamba ana mtaalamu wake mkubwa tu ambaye huwa anamsaidia kwenye mambo yake.
1: Kwenye mambo yake.
0: Yes. Sawa. Kwa hiyo wainipokea nikafika pale, nakumbuka kwamba nilifika mida ya saa moja ya jioni. Nikatamani wanipeleke muda huo huo.
1: Ndio.
0: Maana nilijihisi ndani yangu kuna mzigo nimeubeba.
1: Sawa.
0: Kweli hakukawia yule ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu akanipeleka kwa mtaalamu. Wataalamu wanakaa mahali ambapo ni nje kidogo ya kijiji, yani wanajinafasi mahali fulani. Kwa hiyo nikaenda pale, mtu akasema kwamba huyu mbona yuko mahali fulani? Tukulee hapa. Huyu yuko mahali fulani.
1: Hatuko naye hapa.
0: Tukulee hapa.
1: Sawa.
0: Hii niweze kumrudisha inatakiwa shilingi 100,000.
1: Ndio yule mzee akamwambia hivyo.
0: Tukwambia hivyo. Mimi kumbuka ya kwamba nilikuwa na fedha ambayo nilikuwa nimeka mahadhina juu ya maendeleo nini ya ile biashara yangu.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo lazima niweze kuchukua yote ni nisafiri nayo.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo nakumbuka kwamba nilikuwa na kama shilingi 600,000 mfukoni. Kwa alivyosema kwamba 100,000, sasa 100,000 kumbe hiyo tu ni ndogo hiyo. Maana na shilingi ngapi?
1: Na 600,000.
0: 600,000 mfukoni. Nikachukua ile fedha nikampatia.
1: Sawa.
0: Akaniambia sasa kabisa ufanyiwe nje ya hapa, kuna poli fulani hivi nyuma ya nyumba yake. Na tukao ufanyie ukiwa huko uchi ili kama ulivyozaliwa.
1: Uvue nguo zote.
0: Ya, ana kinu cha kukalia, kinu fulani unaonaka pale ndo sana anafanya mambo yake. Nikafanyiwa huo usiku, kaniambia nenda kesho tutakuwa yuko vizuri.
1: Sawa.
0: Tukatoka tukaenda nyumbani.
1: Ndugu
0: mtangazaji, huwezi kuamini usiku. Nimelala. Ninahisi kuna watu wanaendelea kunifuata. Na wananichukua, wananipeleka nikiwa usingizi kwenye ndoto za namna kama hiyo. Asubuhi naamka, ninamwambia yule shemeji yangu, mbona hali ni ile ile?
1: Ndio, hamna mabadiliko.
0: Hamna mabadiliko. Nakimbizwa. Amani sina. Kamia, wewe tu tulia, kasema hapana. Huyu maana katudanganya, tuende kwa mwingine. Huyu katudanganya. Hatimaye

0: tena kwa mwingine
1: ndio
0: mtaalamu. Kule pia tulipoenda akaniambia kwamba huyu yuko mahali fulani
1: vile vile
0: yuko wapi? Kwenye chupa. Huyu wapi huyu? Sasa ikoje sasa huyu sasa atakuwa laki mbili
1: ndio
0: ili tumtoe katika chupa hilo. Nikatoa ile fedha nikampatia yeye. Alienda kunifanyia mambo yake katikati ya mto
1: ndio
0: unaotiririka maji.
1: Katikati
0: ya mto nikafanyiwa chale, kunichanja katika mwili mzima, kanichanja. Kaniambia ondoka, nenda nyumbani bila kugeuka nyuma. Nikafuata vile vile hadi nyumbani kwake. Pata madawa ya kutafuna, mizizi ya kutafuna, vitu kama hivyo nikatekeleza. Wakati huo kumbuka ya kwamba nafanyiwa mambo yote hayo, akili yangu mimi
1: ndio
0: haiko akili ya kawaida.
1: Sawa.
0: Natamani niishi pale pale
1: kwa yule mganga,
0: kwa mtaalamu. Kama nikienda nyumbani kule tafanyaje, tapata shida. Kuna vitu vinanifuata usingizini, nimelala.
1: Okay, Onesimo. Labda kwa kifupi, pengine uli baada ya hiyo changamoto sasa, ulibidi utembee sana kwa waganga, si ndio? Na ulifanikiwa kuweza kupata kurejeshwa, yani kupata matibabu yoyote?
0: Baada ya hapo sikufanikiwa chochote.
1: Okay.
0: Hatua ya mwisho, nilimwambia ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu, kwa habari hii, na nimetumia gharama zote hizi,
1: ndio
0: kama ni kufa, acha nife, nimeacha biashara wapi Dar es Salaam. Wakati huo ninamwambia hivyo, akanambia sasa kama umeamua kuondoka, ondoka. Nakumbuka nina nyumbani kuwasalimia siku moja. Nilifika jioni, nikasalimia wazazi wangu, kesho yake nikaondoka
1: kurejea Dar es Salaam.
0: Wakati naondoka, nilioteshwa ndoto njozi usiku.
1: Sawa.
0: Nikaona nipo kwenye hali ya giza, halafu kwa juu kuna mwanga unaonekana mbele ya ile giza. Na mwanga ni mdogo, juu unaonyesha mwanga mdogo. Nikajishtua. Ile njozi kwa kwamba njozi inamaanisha nini? Kwa Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam, yule kijana anaendeleza lile duka
1: vizuri na
0: vizuri. Ile tu kuingia kwenye kile chumba tena, mambo yakawa yako vile vile
1: vile vile.
0: Amani sina. Amani sina. Kulikuwa asubuhi yake, kulikuwa na watumishi walikuwa wakipita mazingira hayo. Wakaja pale nyumbani kunisalimia.
1: Ndio.
0: Walikuwa ni watumishi watatu, mwanamke mmoja na wanaume wawili. Wana Biblia,
1: watumishi wa Mungu.
0: Watumishi wa Mungu wao.
1: Sawa.
0: Na nikawakaribisha pale nyumbani kwangu.
1: Ndio.
0: Wakaniuliza kwamba kuna nafasi tuweze kuzungumza na wewe.
1: Ndio.
0: Kambia nafasi ipo.
1: Ndio.
0: Wakanipa habari za Mungu.
1: Ndio.
0: Anavyotupenda na anavyotuokoa. Sasa wakati wananifundisha, wanafungua Biblia, wakisoma tu lile fungu kwenye Biblia, ni kama vile unagusa maisha yangu moja kwa moja.
1: Sawa. Na ulipowauliza walikuwa ni watumishi wa dhehebu gani?
0: Hawa walikuwa ni Lutherani.
1: Lutherani.
0: Na walikuwa na mchungaji wao, alikuwa ameanzisha kanisa bado halijakuwa sana maeneo ya hiyo Tabata. Kwa hiyo kwa sasa unafanya kutafuta nini? Kutafuta watu mtaani.
1: Sawa.
0: Wakati sasa wananisomea hiyo vifungu, niliendelea kupata tumaini. Natamani waniachie ile Biblia.
1: Ndio, uendelee kusoma.
0: Niliendelea kusoma.
1: Sawa.
0: Jumapili nikaribisha kwenda kanisani kwao. Nikaenda kanisani kwao. Kwa nifundisha jinsi ya kuomba. Sababu nielezee ile changamoto. Wananiambia unaomba mwenyewe, unaomba mwenyewe. So masi sijui kuomba. Wewe tu ni wewe tutoka maneno. Mungu nisaidie. Nisaidie, nisaidie. Ninapokuwa naendelea kuzungumza hivyo, usiku nalala, naenda kupata ile amani. Wewe tu niamke nikae chini nianze kuomba. Kuomba. Ile hatua ikaendelea kunipatia ni matumaini. Wakati huo sasa naendelea kufungua ile Biblia na kusoma mwenyewe. Ndipo sasa nikao ninapata maswali ya kuuliza wale watumishi wa Mungu.
1: Ndio.
0: Juu ya habari.

0: wakati ni ninawauliza ni wananijibu wana lakini hawanijibu vile ambavyo mimi nahitaji. Wakati baada ya wiki kama mbili hivi nakutana na wainjilisti wa Adventista wa Sabato,
1: ndio
0: nao pia wakaanza pia kunielezea habari pia hizo.
1: Wao ulikutana nao wapi?
0: Wakati natoka pale nyumbani naenda kwenye ibada ya jioni,
1: ndio
0: nikutana nao pale. Wakaanza kunisalimia na kuanza sasa kuzungumza habari za kujifunza ndani yake. Wakagusia habari ya ibada.
1: Ibada takatifu.
0: Ibada takatifu. Kama mnasoma kitabu cha Kutoka 20
1: kwenye zile amri.
0: Kwenye zile amri. Nikasoma. Sasa nasoma nikaona kumbe katika maelekezo ya Mungu kwenye zile amri zina hali ya nguvu ambayo ukiendelea kujifunza pale nikaendelea kupata idea na kujua utaratibu wa Mungu,
1: ndio ukiwemo
0: wa kuabudu.
1: Sawa.
0: Nikumbuka niliuliza mchungaji wa hilo kanisa jipi ambalo lilikuwa limeanzishwa, kaniambia acha sinulize.
1: Akakwambia hivyo,
0: kaniambia kwamba nisifanye simu
1: nisimulize.
0: Wale watumishi wale wainjilisti wa Sabato wale walinipatia namba yao.
1: Walikupatia namba
0: ya simu?
1: Sawa, kwamba ukiwa na swali chochote
0: tuulize.
1: Wakati yule mchungaji wa mwanzo akakwambia usimulize hizo
0: habari hizo.
1: Sawa.
0: Sasa nikapiga tu simu, anapokea, nikimuuliza swali ananijibu kupitia aya ndani ya Biblia. Siku moja akanitembelea
1: yule mwinjilisti
0: Sabato
1: wa Adventista.
0: Yes. Tukajifunza pale. Nikamwelezea maisha yangu yote. Kaniambia okay, sawa. Yeye
1: alikuwa ni mwinjilisti wa anatoka kanisa gani?
0: Yeye ni kanisa la Tabata.
1: Tabata SDA. Okay. Na akakutembelea nyumbani.
0: Akanitembea pale nyumbani.
1: Sawa.
0: Wakati huo anitembea pale nyumbani. Akaji kuniambia kwamba unapokuwa unapata njozi za kutisha usiku. Kuwa unasoma Biblia na unaomba. Akanipatia kitabu cha nyimbo kipya.
1: Sawa. Nyimbo za Kristo.
0: Za Kristo.
1: Ndio.
0: Akanipatia ule kama unaimba huu wimbo wa namba 100 wimbo na namba 100 na 150. Na wimbo namba na namba 10.
1: Sawa.
0: Nilikuwa naimba hizo nyimbo hizo. Usiku nilikuwa naimba hizo nyimbo. Zinipatia nguvu zile njozi tena. Na ile wasiwasi tena ndani yangu tena ikawa zinaondoka hatua kwa hatua.
1: Zile njozi
0: za kunitisha zile ambazo nilikuwa usiku kama nakimbizwa na ugopa namna kama hiyo.
1: Sawa.
0: Zikaanza kuondoka taratibu. Mwisho nilipoelewa kwamba iko siku moja katika juma ya ibada kwenye Kutoka 28 habari ya siku ya Sabato,
1: ndio
0: nikapata nguvu.
1: Sawa.
0: Nakumbuka siku ya Sabato iliyofuata niende kwenye ibada.
1: Ukwenda tena Jumapili, ukaenda kwenye ibada siku ya Sabato.
0: Siku ya Sabato.
1: Wewe mwenyewe bila kualikwa na wale watumishi.
0: Wale watu kusoma Biblia na mafungo ya kuhusu siku ya ibada ni hayo hapo.
1: Na pia uombe, ukiwa na swali uulize.
0: Unio nauliza maswali.
1: Sawa. Mungu atukuzwe sana.
0: Hatua hiyo nilikaribishwa kwenye kivu mkubwa sana.
1: Ndio.
0: Pale Tabata.
1: Mm.
0: Nikirudi nyumbani na Petro ni imbe, nisome neno.
1: Ndio.
0: Kwa maisha yangu na kutamani kwangu ndani yangu ni tu habari hiyo.
1: Amena.
0: Siku kwa siku naenda kupata nguvu hata kuomba maneno matano, sita, kumi naongea.
1: Amen.
0: Hamu yangu na natumaini yangu nikaanza kuyaona ndani yangu.
1: Yule Onesimo wa zamani akaanza kurejea kwenye utimamu wake mzuri.
0: Yes.
1: Haleluya.
0: Amani ikaanza kuonekana ndani yangu. Na kila siku ya ibada nilikuwa nikifunga biashara naenda kwenye ibada.
1: Kwenye ibada. Siku ya sabato.
0: Siku ya sabato.
1: Biashara unaenda ibadani.
0: Naenda ibadani.
1: Amen.
0: Nilianza kupata matumaini. Matumaini. Nikajiunga na kwaya.
1: Haleluya.
0: Nikaanza kuimba kwaya. Nikakuwa na imba sauti ya mara ya tatu, mara ya nne. Tatu ya nne. Wakawa wanatembelea nyumbani,
1: wanakufariji,
0: wanifariji,
1: tunasoma maandiko matakatifu,
0: tunasoma, tunaimba.
1: Amen.
0: Mazingira pale nyumbani tena yakaanza kuelewa kwamba mbona hapa kunafanyika ibada maombi mara kwa mara. Majirani hao wanaanza kuulizana.
1: Kuulizana
0: Akasema si yule mtu.
1: Ndio.
0: Sasa hivi kawa hivyo. Majirani yao. Baada ya hatua kwa hatua, ninakumbuka ndugu yangu nilipoendelea kudumu ndani ya kanisa.
1: Ndio.
0: Nikaanza kupata ule ile njozi ya kutamani nami niwe naingia kazini. Kazini.
1: Labda pengine Onesimo, kabla ya hapo, baada ya kupata huo ujumbe, ukafika kanisani, ukaanza kujiunga, ulibatizwa manake?
0: Nilibatizwa.
1: Ulibatizwa, yani uliamua kukata shauri, ukaamua kumfuata Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ukabatizwa kwa maji mengi.
0: Ndio, ndio.
1: Okay, hongera kwa hilo.
0: Nashukuru sana.
1: Na ndio sasa baada ya kubatizwa ukaanza sasa kufanya huduma hiyo ya uimbaji.
0: Huduma ya uimbaji
1: na huduma zingine kanisani.
0: Ndio.
1: Hongera sana. Na ulibatizwa katika kanisa hilo la Tabata sasa.
0: Kanisa Tabata ndio.
1: Okay, sawa. Na baada sasa ya ubatizo na kuanza kufanya hizo huduma za uimbaji na nini, na ni kitu gani sasa au maisha yako yalikuwaje sasa baada ya kumtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako?
0: Aha. Baada ya kumtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu,
1: naam,
0: nilitamani sana kufanya kazi yake.
1: Amen.
0: Tangia hapo nikawa najishughulisha na wangelisti wengine. Yule mwangelisti waliokuwa kinitembelea, yule
1: wale walikuwa nakutembelea.
0: Kutembelea.

0: anza kuishi ndani yangu, na mimi naweza kuwafundisha watu
1: wengine. Amen. Amen.
0: Na baada ya kudumu ndani ya kanisa,
1: ndio
0: nikaanza kuona wakiniambia tunaweza tukasafiri kwenda mikoa mingine
1: kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu.
0: Kufanya kazi hiyo ya Mungu.
1: Amen.
0: Nakumbuka safari ya kwanza tulikuwa wainjilisti sita pale Tabata, tukaenda kusini Mtwara huko. Kule tulikaa siku 21. Tukifanya kazi ya Mungu hii.
1: Amen.
0: Nikakutana na watu ambao wana changamoto. Tunajifunza nao.
1: Ndio.
0: Tulifanya kazi kwa weledi.
1: Amen.
0: Na Mungu akaonekana ndani yetu.
1: Amen.
0: Tuliacha sasa kanisa kule likiwa lina kulikuwa na washiriki wachache. Ni kwa kadhaa tulifanya. Nakumbuka kwamba takriban kama watu watano walikuwa kuhudhuria ibada kila baada ya Sabato pia.
1: Amen. Amen.
0: Kwa tulirejea Dar es Salaam pia baada kumaliza kazi hiyo.
1: Sawa. Labda nikurejeshe nyuma kidogo tu.
0: Ndio.
1: Baada ya

0: homa kabisa au ziliendelea tena?
1: Aha. Zile ndoto zile zilikoma,
0: zikaisha. Sawa.
1: Kwa sababu ndani yangu ule mzigo ambao nilikuwa nimeubeba wa ile hofu na kama vile ni mzigo mkubwa ndani yangu
0: uliisha.
1: Kile ile hatua nilikuwa nikifanya ya maombi ndivyo ilikuwa ikiondoka.
0: Amen.
1: Ndani yangu.
0: Amen.
1: Kwa hiyo ile habari ya hofu tena iliisha moja kwa moja.
0: Amen. Nashukuru sana Onesimo kwa ushuhuda wako mzuri. Naamini msikilizaji ameweza kubarikiwa kwa namna moja ama nyingine. Wakati tunaelekea mwisho wa kipindi hiki, pengine ningependa sasa kujua tu ujumbe wako ni upi sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kwa kile ambacho wewe umekipitia, lakini pia kwa kazi ya Mungu hii ambayo unaifanya. Tungependa uweze kumshauri chochote kile msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
1: Asante ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
1: Kitu ambacho nataka nimwambie msikilizaji ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni anatupenda.
0: Amena.
1: Hata kama utapitia changamoto yoyote,
0: ndio,
1: jikite kwenye maombi.
0: Amena.
1: Maombi ni nguvu.
0: Amina.
1: Maombi ni silaha.
0: Amina.
1: Shetani anatutisha kutupa hofu na wasiwasi.
0: Ndio.
1: Tunamshinda kupitia magoti.
0: Amina.
1: Kwa wewe unapohisi ndani yako kuna hali fulani ya mzigo, ingia kwenye maombi.
0: Amina.
1: Ndio msaada wako.
0: Amina. Nashukuru sana ndugu Onesimo mwinjilisti kutokea kule Tabata, lakini kwa sasa umesema upo Kibamba, eh?
1: Yes, Kibamba sasa.
0: Okay. Mungu akubariki sana na nimefurahi kuwa na wewe leo hii hapa.
1: Asante sana.
0: Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kusikiliza Safari Yangu, kipindi ambacho kinakujia hapa hapa kupitia AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na leo tumekuwa na ndugu yangu Onesimo mwinjilisti huyu ambaye ametusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa kabla ya kumtambua Yesu Kristo na baada ya kumtambua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa sana. Kwa hivyo nikutakie mpaka kufika hapo, mimi sina la ziada kwa siku hii ya leo. Nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Lakini wewe ambaye pia labda una ushuhuda na ungetamani tuweze kuwabariki watu wengine, unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu 0744425586. Unaweza kunitafuta hapo ama ukaingia kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia Amani Msoma. Lakini kama namba ya simu ndio njia yako nyepesi ya kuweza kuwasiliana na pamoja na mimi, basi namba ni hiyo 0744425586. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, uwe na wakati mwema.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha utajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Karibu sana familia ya Safari ya Kurudi Nyumbani, na wasalimu wapenzi wasikilizaji wetu. Leo pia ni siku tofauti. Siku mbili zilizopita tulijua muhuri ni nini na kwa nini Mungu anasubiri. Leo tunajibu swali moja tu: mimi nina upokeaji kwa maana ya huo muhuri? Basi kama unaenda kupata pasipoti, kuna hatua. Kama unapata ajira, kuna mahojiano. Ndivyo ilivyo na Mungu. Yeye anataka kukupa muhuri wake, alama ya ulinzi na umiliki. Hapa studio mimi naitwa Jiladina Edward Kisembe, ambaye ni mwenyekiti, na nipo na mchungaji wetu ambaye anaitwa Mchungaji Mazala Edward Matucha. Basi tukiungana naye tutamsikiliza baadaye, lakini kabla hajazungumza tusikilize kidogo fungu hili linalotoka katika kitabu cha Ufunuo 7 fungu la 3. Linasema, akisema, usidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Fungwa la uso kwa maana ya sigma lilikuwa ishara ya zamani. Linamaanisha huyu ni wangu, msimguse. Leo Mungu anasema, nataka kukuweka alama ili nikuweke salama. Tumkaribishe sasa mchungaji wetu ambaye nimekwisha kumtambulisha, Mazala Edward Matucha, atupatie hatua tano za wazi kabisa ambazo zitatupitisha kwenye hili somo la leo, kutuonyesha namna gani tunaupokea muhuri. Karibu pastor.
2: Ninashukuru sana na Mungu atukuze sana marafiki zetu, wale ambao wameendelea kuzungumza nasi na wale ambao wamefanya uamuzi wa kumfuata Yesu Kristo na kujiunga na familia hii. Jina la Bwana likuzwe sana.
1: Amina.
2: Bila shaka mtakuwa mnakuja nami kwamba mara baada ya kufanya uamuzi huu mambo yamekuwa mazuri sana. Tumepokea shuhuda mbalimbali kutoka marafiki zetu na wale ambao wameendelea kutumia zile message zenu, tunazipata na kuzungumza nanyi, na hivyo Mungu atukuzwe sana.
1: Amina.
2: Na hivyo kabla tujasonga mbele sana kwa ajili ya somo la leo, ninakualika tupate kumuomba Mwenyezi Mungu. Baba yetu mwema na mfalme wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa fadhili zako za pekee. Asante kwa wasaa huu, rafiki yetu huyu ambaye amechagua kusikiza neno lako. Tunakusihi sasa mfalme, tupatie Roho Mtakatifu atuongoze kuyajua mapenzi yako, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina.
2: Katika siku hii ya leo tutajaribu kutimiza kiu ulionayo, hatua tano za kupokea muhuri wa Mwenyezi Mungu. Sasa tumezungumza kwa muda mrefu kwa habari ya muhuri ni nini na kwa nini Mwenyezi Mungu anazuia. Nadhani sasa umekuwa na shauku ya kujiuliza, mimi ninafanyaje kupokea muhuri wa Mwenyezi Mungu?
1: Amina.
2: Sasa kupokea muhuri wa Mwenyezi Mungu sio jambo asili au jambo la watu maalum, hapana. Lenyewe ni uhusiano unaozaliwa hatua kwa hatua. Wala ambao tumejifunza tokea mwanzoni, nilizungumza ya kwamba Ukristo ni uhusiano.
1: Ndiyo.
2: Ambao unakuwa kutoka utakatifu hadi utakatifu.
1: Ndiyo.
2: Na ikiwa utanipatia masikio yako na kusikiza kwa makini, jambo hili litakuwa liko bayana kabisa.
1: Amina.
2: Sasa katika hatua ya kwanza ya kupokea muhuri wa Mwenyezi Mungu ni kuzaliwa upya.
1: Kuzaliwa upya.
2: Katika Yohana sura ile ya 3 mstari wa 3, Yesu Kristo ameweka hili kuwa sharti kwa wale wote wanaotaka kuanza maisha mapya na kupokea muhuri wa Mwenyezi Mungu na kuwa miliki ya Mwenyezi Mungu. Sharti hili halikwepeki.
1: Ndiyo.
2: Angalia katika Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 3. Dada yangu, naomba tusome pale Jordina.
1: Fungu linasema,
2: ndiyo,
1: Yesu akajibu akamwambia,
2: ndiyo,
1: amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu.
2: Sasa hapa kuna jambo la kutisha. Ni kama vile linawekwa kama sharti ya jinsi ya kupokea ufalme wa Mungu, na sharti lenyewe limewekwa katika kuzaliwa mara ya pili. Na hapa Yesu Kristo alikuwa akizungumza na mwalimu mashuhuri, tungemfananisha na kiongozi wa kidini. pengine unayenisikiliza wewe ni shehe mkuu katika msikiti fulani, pengine askofu katika dhehebu fulani, na huyo rafiki alikuwa kitu Nikodemo.
1: Nikodemo.
2: Yeah, ali ni kama Yesu alikuwa anamwambia kwamba dini na matendo mema hayatoshi. Kuwa katika dini sahihi na kufanya matendo mema hivyo havitoshi.
1: Ndio.
2: Isipokuwa kuzaliwa upya.
1: Ndio.
2: Hiyo maana yake ni nini? Kuzaliwa upya ni kusema kwamba Mungu, maisha yangu yamevurugika, siyawezi, nimeshindwa. Nataka nipate mwanzo mpya na ninajua wewe ndio ulionao. Ninataka niwe mtoto wako kabisa. Unajua ukifanya hivyo mianzo mipya inafanyika, mianzo ya kimbingu. Na uwezi, unajua kama vile ambavyo sio rahisi na haipendezi kuweka muhuri mpya katika karatasi chafu iliyochanika, ni lazima upewe karatasi mpya.
1: Ndio.
2: Ehe, kwa hiyo ule moyo mpya ndio nguo mpya.
1: Amina.
2: Hiyo hatua ya kwanza, moyo mpya. Moyo mpya. Na huo moyo mpya unapatikana kwa kuzaliwa mara ya pili na kuzaliwa katika roho.
1: Amina.
2: Hatua ya pili, ukishafanya uamuzi kuzaliwa upya, manake ni kufanya maamuzi kutoka moyoni ya kwamba nimeshindwa, kujitahidi hakutoshi, kusoma kwa bidii tu maandiko hakujanisaidia, sasa nataka mwanzo mpya. Hatua ya pili ni tangazo la hadharani.
1: Amina.
2: Tangazo la hadharani. Kubatizwa kwa maji.
1: Amina.
2: Na roho.
1: Ndiyo.
2: Kubatizwa kwa maji
1: na roho.
2: Na roho. Sasa nitakueleza hapa kwa mifano, nadhani itakusaidia kuweza kuelewa. Katika Mathayo sura ile 28, Yesu Kristo ametoa maelekezo hapa. Katika mstari wa 19 ametoa maelekezo ambayo ndiyo haya ambayo tunakukumbusha.
1: Ndiyo.
2: Katika mstari wa 19 angalia vile ambavyo maandiko matakatifu yanasema.
1: Mathayo 28 mstari wa 19 neno la Mungu linasema.
2: Ndiyo.
1: Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Basi enendeni mkawafanye mataifa, yani watu wote, kuwa wanafunzi.
1: Mkiwabatiza kwa jina la Baba.
2: Sasa tutafanyaje? Mkiwabatiza kwa jina la Baba.
1: Na Mwana.
2: Na Mwana.
1: Na Roho Mtakatifu.
2: Na Roho Mtakatifu. Sasa ubatizo wenyewe ni kama sahihi kwenye mkataba. Wala ambao umefanya biashara huwa mnaangalia zile terms, yale masharti ya mkataba. Kama umepanga nyumba, bila shaka unapewa ule mkataba ule wa kupangisha, kuna kuwa na masharti, haki. Sasa ukiwa na mkataba tu afu usiweke sahihi, utapoteza haki.
1: Utapoteza.
2: Kwa hiyo unapobatizwa inafanana kama kusoma mkataba na kuelewa.
1: Ndiyo.
2: Na kisha kuweka sahihi. Unapofanya hivyo inafananishwa na kutangaza hadharani.
1: Ndiyo.
2: Unawaambia ulimwengu wote na mashahidi wanaokushuhudia ya kwamba nimeamua kuwa wa Yesu.
1: Amina.
2: Nimechagua kuwa mali ya Yesu.
1: Ndiyo.
2: Sasa unajua utakapobatizwa tutakupeleka pale utakapokuwa umefanya uamuzi wa kutangaza hadharani kwamba tangu leo kiongozi wangu ni Yesu. Anayetawala maisha yangu ni Yesu. Nataka niwe kama Yesu. Zile ahadi ambazo Yesu amezisema katika maandiko matakatifu natamani ziwe zangu. Lakini na ule wajibu ambao ameusema katika sheria yake nataka niufanye. Ukishamaliza tutakwenda kwenye kisima chenye maji mengi au katika mto ambao unatiririsha maji, na tutakuwa na zoezi la kukuzamisha. Usiogope, hautakufa. Kutakuwa na mchungaji atakayekuelekeza vizuri na kufanya.
1: Ndiyo.
2: Sasa yale maji yenyewe kwa kweli, yale maji ni maji ambayo pengine uko na oga, pengine uko na dharau ya kawaida kabisa. Tunachana kufanya pale ni ishara tu ya kusafishwa.
1: Amina.
2: Yale maji hayakusafishi.
1: Ndiyo.
2: Ila ile ni ishara ya kusafishwa. Sasa baada ya hapo utakapotoka ndani ya maji, unajua mwili wako hautabadilika. Kama ni mweusi utakuwa mweusi tu kama mimi. Ehe, lakini kuna kitu kingine kitakachofanyika ndani yako.
1: Ndiyo.
2: Ni Mungu mwenyewe kufanya makao ndani yako kupitia Roho Mtakatifu.
1: Amina.
2: Na hii sasa ndiyo nguvu inayokupatia kuishi maisha mapya.
1: Amen.
2: Ulikuwa unavuta bangi, sasa unashangaa hautaki tena kuvuta bangi. Wala mtu hajakukataza. Ulikuwa nime umetaja bangi, lakini ulikuwa na kila aina ya dhambi unazozijua wewe unazo kushinda.
1: Ndiyo.
2: Lakini unapopata ile nguvu mpya unajikuta sasa haya mambo unayashinda.
1: Amina.
2: Unajua hii ni kama pete ya ndoa. Ndoa kwa kweli ninapozungumza pete hapa ninazungumza unielewe, ndoa inafungwa moyoni kwanza.
1: Ndiyo, amina.
2: Ni tungefananisha kama pete na kusumbua sana basi ni kama cheti cha ndoa. Kile cheti cha ndoa au tangazo la kiserikali lenyewe ni tangazo kwa watu kwamba jamani mimi nimeolewa.
1: Nini wa huyu?
2: Lakini inaanzia moyoni.
1: Amina.
2: Alafu ndipo inakuja hadharani.
1: Ndiyo.
2: Uwezi ukasema kwa bana mimi nimefunga ndoa kimoyo moyo.
1: Haiwezekani.
2: Ikitoka moyoni, ionekane hadharani.
1: Amina.
2: Ukiamini lazima ubatizwe.
1: Amina.
2: Ndivyo inavyofanya kazi.
1: Amina.
2: Sasa wengi huwa wanaishia hapa. Wengi hudhani kwamba ubatizo ni mahafari ambapo sasa umesoma na kuhitimu na kutunukiwa utakatifu. Sio kweli. Ubatizo ni usajili.
1: Amina.
2: Ni usajili. Kama ilivyo katika ndoa, unapewa cheti cha ndoa ndipo na kuanza kuishi maisha ya ndoa, na ubatizo nao uko vivyo hivyo. Unafunga ndoa na Yesu Kristo, kisha mnaanza kuishi maisha ya kutii, maisha ya utii na upendo.
1: Kwa baada ya kufunga ndoa kwa njia ya ubatizo.
2: Asante. Sasa baada hapo naanza kuishi maisha ya utii.
1: Amina.
2: Sasa unatii nini sasa? Unatii amri zote kumi za Mwenyezi Mungu. Lakini hauzitii kama mfungwa aliyeko magereza ambaye akisikia kengele na gongwa basi hata kama na usingizi lazima aingie wapi? Ndani akalale. Au ikigongwa hata kama jisiki fanya kazi lazima akafanye kazi.
1: Ndio.
2: Unafanya hivyo ni kwa sababu unapenda.
1: Amen.
2: Sheria za Mwenyezi Mungu zinakuwa sio mzigo. Hii inafananishwa na mwanandoa aliyeolewa ambaye sasa kumwandalia chakula mme wake ni ishara ya upendo. Kule kwenda kutandika kitanda si adhabu. Lakini na mme na yeye kuchukua ufagio na kufagia sebuleni pale si dharau. Kuingia jikoni na kuosha vyombo wakati mke wake akiwa na katakata mboga si kupandwa kichwani.
1: Ndiyo.
2: Ni tangazo la upendo.
1: Ndiyo.
2: Katika Ufunuo sura ile ya 14 sisi tunaosubiri ambao tu katika safari ya kwenda mbinguni tumerudi nyumbani, ni kweli, lakini sasa tuna makao mengine mapya. Sasa hapa katikati hapa kuna kitu kinaitwa subira. Sura ile ya 14 Ufunuo 12 angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
1: Ufunuo 14 fungu la 12 neno la Mungu linasema, hapa ndipo penye subira watakatifu.
2: Hapa ndipo penye subira ya watakatifu.
1: Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu.
2: Hao wazishikao
1: amri za Mungu.
2: Za Mungu namba moja, la pili
1: imani ya Yesu.
2: Eti hao watu hao ndio wanaitwa watakatifu. Ndio wanaitwa. Dalili zao ni mbili tu. Jambo la kwanza
1: amri za Mungu.
2: Wanashika amri za Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
2: Jambo la pili upendo.
1: Amina.
2: Kama vile Yesu Kristo alivyotoa maisha yake kwa ajili yetu sisi, na wao wanaishi maisha ya kuwatanguliza wengine. Si katika kutenda dhambi bali ni katika kuokoa dhidi ya maovu.
1: Amina.
2: Sasa dada yangu, naona inisikiliza, watu wengi wanafikiri kwamba amri za Mungu zile kumi ni mzigo. Hapana.
1: Ndio.
2: Unajua mtoto anayempenda baba yake anashika sheria za nyumbani kwa furaha
1: kabisa.
2: Kwa hiyo amri kumi yenyewe ni picha ya tabia ya Mungu.
1: Ndio.
2: Na katika hizo amri hizo kuna amri zinazoelekeza habari ya kutokuwa na miungu mingine. Kuna amri inazungumzia habari ya kutengeneza sanamu.
1: Amina.
2: Kuna amri inazungumzia habari ya kutotaja bure jina la Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
2: Lakini kuna amri inayozungumzia habari ya Sabato.
1: Ndio.
2: Sasa hiyo uwe nazungumzia habari ya uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Lakini Mwenyezi Mungu asiyeonekana ametuwekea kipimo kingine katika sehemu nyingine ya amri ambayo inahusiana habari ya upendo kwa wanadamu wanaotuzunguka.
1: Ndio.
2: Habari ya kuwatunza wazazi wetu, habari ya kutotamani mali za wengine, habari ya kutofanya uzinzi na mambo mengine kama hayo.
1: Ndio.
2: Lakini katika hizo mabilioni mwa mabilioni ya watu wametegwa na kuanguka katika amri ya nne. Ndio wapo wanaanguka katika amri nyingine, lakini billions of people wanakufa pasipo kutunza amri ya nne, kiasi ambacho sabato imekuwa kama ndio mtihani mkuu wa uaminifu.
1: Ndio.
2: Wale mloenda kule mashuleni kuna kuaga na test. Ehe, afu baada ya hapo kuna kuwa na mtihani wa kuhitimu.
1: Ndio.
2: Sasa tukifanikiwa kuzitunza zile amri za kwanza, ile ya kwanza, ya pili na ya tatu, tukaifunza na ile ya tano, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa na ya kumi.
1: Ndio.
2: Hizo tungezifanisha na mock examination. Sasa si kwamba zenye ni nyepesi, zinakuandaa. Unapotimiza hizi amri ya nne inakuwa ni nyepesi mno.
1: Ndio.
2: Sabato miwa naifananisha na sahihi ya Mungu.
1: Sahihi ya Mungu.
2: Ni kama sahihi. Ukitaka kujua sahihi ya Mungu ikoje, ni sabato.
1: Ndio.
2: Inafananaje? Ni ile sabato ya siku ya saba.
1: Ndio.
2: Unajua ni siku moja tu kwa wiki ambayo Mwenyezi Mungu anasema acha kazi na kukaa ukumbuke ni nani aliyekuumba. Sasa ukiangalia sana hii amri, kwa kweli yenyewe sio sheria, ila ni zawadi ya mahusiano.
1: Amina.
2: Jambo la nne katika kupokea muhuri wa Mwenyezi Mungu ni habari ya kufanana na Kristo katika tabia.
1: Kufanana na Kristo.
2: Kufanana na Kristo katika tabia. Kuwa kama Kristo. Hiyo ndio shabaha yetu. Hilo ndio lengo letu.
1: Ndiyo.
2: Kusema kama Kristo, si katika usemi kwa maana ya lugha, yakini kuchagua maneno yaliyo na munyu kuwapatia. Ikiwa tanyamaza ni kama Kristo. Ikiwa tutatenda jambo lolote, swali letu ni hili, ya kwamba je, Kristo angefanyaje katika mazingira haya?
1: Ndiyo.
2: Paulo analiandikia kanisa hili la Efeso ambalo mnafahamu, marafiki zangu, lilikuwa ni kanisa ambalo lilitoka katika changamoto nyingi. Lilipatikana kwa tabu. Paulo pale alipigwa na kuburuzwa katika uwanja mkubwa wa mpira, wakati akiwa amefundisha mafundisho yaliyowafanya waumini wa pale wakue vitabu vyao vya uchawi na vile visanamu na kuvichoma moto. Ni mambo hayo yamezungumzwa vizuri sana katika kitabu cha Matendo ya Mitume kwanza sura ya 19. Sasa Paulo baadaye anaandika barua hii ambako anaeleza viwango vya Ukristo vinavyopaswa kuwa. Waefeso sura 4 mstari wa 21 hadi 24. Naomba sasa rafiki yangu ufungue Biblia yako angalie pale kabla haujaribu kwa leo. Ikiwa umekuwa ukijiuliza hivi kwa Mkristo ni kufanyaje? Hebu soma sasa.
1: Waefeso 4 kuanzia lile fungu la 21 mpaka 24, neno la Mungu linasema.
2: Linasemaje?
1: Ikiwa mlisikia, mkafundishwa katika yeye.
2: Ikiwa mlimsikia.
1: Mlimsikia, mkafundishwa katika yeye. Kama kweli ilivyo katika Kristo. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza wa utu wa zamani.
2: Kuvua manake tuachane sasa na mwenendo ule wa zamani
1: unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya.
2: Jambo la kwanza, tunavutwa kwa tamaa zenye kudanganya, lakini matokeo yake sio ya kudumu.
1: Na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu.
2: Sasa unaona, inatangulia kwanza kuachana na tabia za zamani, alafu ndipo inapokuja
1: kufanywa.
2: Sasa wengi tunashindwa hapa. Tunavua tabia za zamani.
1: Ndiyo.
2: Alafu tunajifanya katika roho. Hatuwezi. Anayeweza kuturekebisha sehemu ya sisi kufanya ni ile kuachana na maisha zamani.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo kuvua.
1: Ndiyo.
2: Lakini katika habari ya kutengenezwa, hiyo ni kazi ya nini? Ni kazi ya kimbingu. Na maeneo yanayotengenezwa ni yapi? Hilo fungu linataja hapo. Sehemu ya kwanza,
1: mkavae utu mpya.
2: Mkavae
1: ulio
2: mpya,
1: ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli.
2: Sijui umejua hayo mambo rafiki yangu.
1: Ndiyo.
2: Yani kumbe duniani hapa zipo haki.
1: Amina.
2: Lakini haki inotoka duniani ni haki ambayo ni temporary. Ni haki sio kwa na haki. Haki yenye haki inatoka kwa mwenye haki. Ye aliye haki na wewe si mwingine, ni Mungu wa pekee na wa kweli.
1: Ndiyo.
2: Lakini jambo lingine la pili katika bali ya utu upya, utu mpya huu uliotengenezwa, haukutengenezwa China, haukutengenezwa kwenye viwanda wala mashambani, unaitwa utakatifu. Na si utakatifu wa kujitahidi, ni utakatifu uliotoka mbinguni.
1: Amina.
2: Lakini jambo la kwanza ni kuvua utu wa kale na kujisalimisha kwa Yesu Kristo.
1: Ndio.
2: Unajua ukiangalia vizuri ile muhuri wa serikali, utaona mara nyingi una utambulisho wa rais.
1: Ndiyo.
2: Sasa muhuri wa Mungu wetu wenyewe una utambulisho wa Yesu ambayo ni tabia ya Yesu.
1: Amina, tabia ya Yesu.
2: Mungu yeye anauliza, je, mtu huyu anamsamaha? Je, ni mwaminifu?
1: Ndiyo.
2: Ana upendo? Na unayelinganishwa naye si mchungaji wako. Unayelinganisha naye sio kiongozi wako wa kidini. Unayelinganishwa naye katika habari ya kusamehe, katika habari ya uaminifu, ni Yesu.
1: Amina.
2: Yesu.
1: Amina.
2: Sasa bidhaa inapogongiwa muhuri wa TBS, maana yake ni kwamba bidhaa hiyo imepimwa, imekidhi viwango na inafaa kwa matumizi.
1: Ndiyo.
2: Na sasa Mungu anapopitia maisha yako kukagua viwango na tabia na sifa ulizotarajiwa, je, unafanana na Yesu Kristo? Hatua ya tano. Hatua ya tano ni hii, ni matokeo. Wale waliothibitika kuwa mali ya Yesu Kristo hawakai bure.
1: Amina.
2: Ndani yao kinatengeza kitu kipya, wanatamani tu kuambia wengine kile ambacho Kristo amefanya kwao.
1: Amina.
2: Katika misiba ukiwapatia nafasi watazungumza habari za Kristo.
1: Amen.
2: Katika harusi ukiwapatia nafasi watazungumza habari za Kristo.
1: Amina.
2: Makazini watazungumza habari ya Kristo. Kwenye daladala, mashambani, masokoni watazungumza habari za Kristo. Wao si wa Kristo wa Jumapili, wala si wa Kristo wa Jumamosi, si wa Kristo wa sikukuu. Wao ni wa Kristo kila mahala, kila wakati, popote, kokote. Ni Wakristo wakati wakiwa na fedha, ni Wakristo wakiwa maskini.
1: Ndiyo.
2: Wao ni Wakristo wakiwa wagonjwa, ni Wakristo wakiwa wazima.
1: Amina.
2: Ni Wakristo wakiwa na watoto, ni Wakristo wakiwa wagumba. Ni Wakristo wakiwa na ndoa, ni Wakristo wakiwa achika.
1: Nina.
2: Ni kwa nini? Ni kwa sababu upendo ulio ndani yao ni mkubwa mno.
1: Amina.
2: Angalia katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 14, yeye huyu waliyechagua kumfuata, huyu ametoa maagizo na wao hawana namna yote ya kujizuia zaidi ya kufanya. Angalia hili, jambo hili limeandikwa katika kitabu kile cha Mathayo 24 mstari ule wa 14. Angalia kile kinachosema
1: Mathayo 24 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema,
2: nasemaje?
1: Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote.
2: Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote.
1: Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote.
2: Ushahidi kwa mataifa yote.
1: Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja.
2: Hapo ndipo mwisho utakapokuja. Kwa maana mara baada ya hayo ndipo mwisho utakapokuja. Unajua, ikitokea kwa mfano mtu akagundua dawa ya saratani au kansa, hawezi kunyamaza kimya, atawaambia watu wengine.
1: Ni kweli.
2: Na ndivyo ilivyo kwa habari za Yesu.
1: Amina.
2: Unajua, ukipata amani ni lazima utawaambia wenzao ili na wao wapate amani. Na hiyo ndiyo dalili ya mwisho, ya kwamba sasa ule muhuri hauko tu kwenye usoni soni, upo katika moyo wako.
1: Ndiyo.
2: Na Mwenyezi Mungu anataka kugonga muhuri katika moyo wako.
1: Ndiyo. Ni wakati mwingine tena mzuri sasa tupate wimbo unaoitwa Basi Furahini kutoka kanisa la Waadventista.

0: wakati wa wimbo huu jiulize kwa utulivu. Mungu, ni hatua ipi kati ya tano ninayopaswa kuanza nayo leo? Jiulize tena hili swali. Mungu, ni hatua ipi kati ya tano ninayopaswa kuanza nayo leo? Mungu anasubiri jibu lako. Asante sana. Na tunaendelea sasa tukisikia jinsi Mungu anavyofanya kazi kupitia watu wa kawaida. Hebu tupate visa hivi vya watu wachache, tuone jinsi Mungu anavyojibu, anavyoongea na watu wake. Tunaye dada Grace. Grace anashuhudia hili. Nimekuwa nikisoma na familia yangu kila jioni. Watoto wameanza kuuliza kuhusu jinsi ya kutunza amri zote za Mungu.
1: Amina. Grace, amina.
0: Ongela sana dada Grace. Hapo ndipo muhuri unapowafikia kizazi kijacho. Lakini pia tunao ushuhuda kutoka kwa ndugu yetu Peter wa Majohe. Peter anasema hivi: nilifungua grupu la WhatsApp la watu watano. Tunafuatilia AWR pamoja. Amina.
1: Sana Peter kutoka kule Majohe. Mungu akubariki sana.
0: Amina. Hiyo ndio hatua ya tano. Kuanza kidogo na watu wawili hadi watatu. Basi kama na wewe Mungu amekugusa, usisite kutuma ujumbe wako katika namba ifuatayo: 0784091090. Tuma ujumbe wako pia ambao unasema kwamba Mungu amenigusa au ninataka kufanya kitu hiki kwa namba ifuatayo: 0784091090. Ushuhuda wako unaweza kumwokoa mtu.
1: Amina sana.
0: Asante sana pasta, karibu.
1: Ya, ninaomba sasa katika muda uliosalia ni kupitishe katika mambo ambayo tunaweza tukayafanya ikiwa tunajihisi kupungukiwa. Nimeyaita suluhisho kwa kanisa la mwisho, kanisa la Laodikia.
0: Amina.
1: Unajua watu wengi tunashindwa hapa. Tunajisikia tuko sawa.
0: Ndiyo.
1: Tunajisikia ni watakatifu. Tunajiona hatuhitaji mabadiliko. Aina hii mpya ya ugonjwa inaitwa ugonjwa wa Laodikia.
0: Ugonjwa wa Laodikia.
1: Katika Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 18, dalili za ugonjwa hizi zimewekwa waziwazi na daktari ametoa majibu ya jinsi ya kupona ugonjwa huo. Hebu sikiliza ushauri huu kutoka kwa daktari mkuu Yesu Kristo katika Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 18. Ikiwa na wewe huona jinsi kwa sawa, unaona dini yako inakutosha, haupunguki chochote, hebu sikia kile ambacho Yesu Kristo anakisema katika Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 18.
0: Ufunuo wa Yohana 3 fungu la 18, neno la Mungu linasema: Nakupa ushauri. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Upate kuwa tajiri. Na mavazi meupe upate kuvaa.
1: Si ya rangi yoyote bali meupe upate kuvaa.
0: Aibu ya uchi wako isionekane. Na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona.
1: Hapa Yesu Kristo anatoa ningeita kifurushi au package ya bure ya vitu vitatu.
0: Amina.
1: Ninajua na wewe uko tayari kupokea package hii.
0: Ndiyo.
1: Dawa hii tungeambiwa tumeze kutwa mara tatu, nadhani tungefanya hivyo.
0: Ndiyo.
1: Lakini katika siku ya leo unaweza kupokea. Jambo la kwanza, Kristo anatupatia dhahabu.
0: Amina.
1: Hii ni imani iliyopimwa kwa siku 21. Tumefunua maandiko matakatifu na kuthibitisha kwa maandiko kila ambacho Mwenyezi Mungu anafundisha. Maana yake ni kwamba acha kutegemea pesa zako, acha kutegemea fahari za dunia, acha kutegemea ujana wako.
0: Amina.
1: Acha kutegemea elimu yako.
0: Ndiyo.
1: Yesu anasema niamini mimi.
0: Amina.
1: Ndicho anachokisema.
0: Amen.
1: Pakeji ya pili ni habari ya mavazi meupe. Hii ni haki ya Kristo. Maana yake ni kwamba acha kujaribu kuwa mzuri mbele za Mungu, badala yake vaa uadilifu wa Mungu.
0: Amina.
1: Hautajitakasa mwenyewe.
0: Amina.
1: Unahitaji utakaso wa damu ya Yesu.

0: Amen.
1: Dawa ya tatu ni mafuta ya macho. Unajua upo ugonjwa wa kutisha sana wa jinsi kupima jambo kwa jinsi uonavyo.
0: Ndiyo.
1: Nionavyo mimi. Mimi ninavyoona. Sikiliza, hakuna kitu kicho kidanganyifu kama moyo. Na hivyo Mwenyezi Mungu ametupatia Roho Mtakatifu. Manake acha kuyaona maisha kwa mtizamo wako na kwa mtizamo wa dunia. Yesu Kristo anataka umuombe akuonyeshe ukweli wa mambo.
0: Amina.
1: Mengi unayoyaona sivyo jinsi yalivyo.
0: Ndiyo.
1: Ikiwa utaruhusu Yesu Kristo akufunue macho yako, utaanza kuyaona mambo katika namna tofauti sana. Unajua sasa hivi unataka kumwacha mke wako kwa sababu unaona sheria za nchi zinakuruhusu kuacha. Lakini Yesu Kristo atakufundisha kwamba anakuchukia kwa jana.
0: Amina.
1: Kuna mambo mengine mengi ambayo unaona ni ya kawaida tu, lakini utakapoanza kuyaona kwa lenzi ya macho ambayo Kristo atakupatia, utayaona katika mtazamo tofauti. Kuna mengine unaona kwamba ni mambo madogo tu, ni mambo madogo tunayapuzia tu. Kwani kusikiliza tu muziki wa kidunia tu kidogo tu, kwani kuna shida gani? Kwani kuvaa nguo ambayo inaonyesha mwili wangu, kuna ubaya gani? Lakini utakaposafishwa macho yako, utaona jinsi ambavyo inaleta tofauti kubwa. Tafiki yangu, kupokea muhuri ni sasa na kumwambia Yesu Kristo kila siku, nipatie vitu hivi tatu.
0: Ndio.
1: Hii si zawadi.
0: Ndio.
1: Hii sio kazi yako. Hii ni zawadi ambayo Kristo anampatia kila anayejisalimisha maisha yake kweli kweli kwake.
0: Amina. Mpenzi msikilizaji wa redio yetu AWR, tumefikia sehemu muhimu. Sio ya kujiunga na kanisa, ni ya kusema Yesu, nataka kuwa wako. Kama katika moyo wako unasema nataka kuanza safari hii, naomba kwa heshima tusimame mahali ulipo, usimame mahali ulipo, weka mkono wako moyoni. Mungu anakuona na pasta ataomba.
1: Inua mikono yako sasa juu, narudia kwa moyo kimya kimya maneno haya nitakayosema. Bwana Yesu,
0: Bwana Yesu,
1: leo nakupa maisha yangu.
0: Leo nakupa maisha yangu yote.
1: Nisamehe dhambi zangu.
0: Nisamehe dhambi zangu.
1: Niandike kwa damu yako.
0: Niandike kwa damu yako.
1: Niweke muhuri wako juu yangu.
0: Niweke muhuri wako juu yangu.
1: Nipe moyo mpya.
0: Nipe moyo mpya.
1: Nisaidie kushika amri zako zote.
0: Nisaidie kushika amri zako zote.
1: Ikiwa ni pamoja na sabato yako.
0: Ikiwa ni pamoja na sabato yako.
1: Nipe nguvu ya kushuhudia.
0: Nipe nguvu ya kushuhudia.
1: Nitumie niwe sauti yako.
0: Nitumie niwe sauti yako.
1: Kuanzia leo mimi ni wako.
0: Kuanzia leo mimi ni wako. Amina.
1: Amina.
0: Asante sana pasta, asante ndugu msikilizaji. Kama umesimama na kuomba, mbinguni kuna furaha kubwa kwa ajili yako. Basi pamoja na hayo, unaweza sasa kutuma ujumbe ulioandikwa nimepokea. Tuma neno nimepokea, narudia tena, tuma neno nimepokea kwenda namba 0784091090. Tuma neno nimepokea kwenda namba 0784091090. Tutakufuatilia na kukutumia mwongozo wa siku saba za mwanzo. Hakikisha umetuma neno nimepokea kwenda namba 0784091090. Basi ndugu msikilizaji wa redio yetu ya AWR Tanzania, kwa muda huu tunamkaribisha pia mchungaji wetu aendelee na atufungie kwa ombi.
1: Baba wa mbinguni, asante kwa siku hizi umekuja kwetu kupitia redio na kupitia WhatsApp. Leo tunakuomba Mfalme, ututie muhuri wako.
0: Amina.
1: Andika majina yetu katika kitabu cha uzima. Tupe nguvu ya kuishi kama watu wako nyakati hizi za mwisho.
0: Amina.
1: Tupe upendo wa Efeso. Tupe ujasiri wa Smirna. Lakini tupatie utiifu nyakati za Laodikia.
0: Amina.
1: Tusaidie kumaliza kazi ya injili Mfalme. Tufikishe Yerusalemu mpya. Tunakukabidhi wale waliofanya maamuzi siku hii ya leo mikononi mwako, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina. Ndugu msikilizaji, basi ni wakati mwingine tena unatakiwa uende sasa, kuna katika kitabu cha Ufunuo 7:3, ni ahadi na onyo. Kumbuka tumesoma Ufunuo wa Yohana 7 fungu la 3 ni ujumbe ambao unatupatia ahadi na onyo. Mungu anataka kukutumia, kukutia muhuri. Mungu anataka kukutia muhuri. Na neno la mwisho usiku huu ni Ufunuo wa Yohana 22 fungu la 4. Ufunuo wa Yohana 22 fungu la 4. Neno la Mungu linasema, nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Nao watamuona uso wake na jina la Bwana litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Taswira hiyo, siku moja tutafanana naye kabisa. Siku moja tutafanana naye kabisa. Basi ndugu msikilizaji wa redio yetu ya AWR Tanzania, hapa tuna katika safari ya kurudi nyumbani, kesho pia usisahau kutuni redio yako, kuingia kwenye redio yako na kuendelea kusikiliza. Muhuri na chapa ni upi utauchagua? Muhuri au chapa ni upi utauchagua? Kwa hiyo Mungu akubariki sana na awatie muhuri wake, na kumbuka kesho kufuatilia somo litakalosema muhuri au chapa ni upi utauchagua. Bwana akubariki sana. Amina.
1: Amina.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yako na kujibu maswali uliotuuliza. Tafadhali usiache kuwasiliana nasi na kututumia ujumbe pindi unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Na ninapenda kukukumbusha ya kwamba sasa unayo fursa na nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Unaweza kutupigia simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia WhatsApp kwa wale ambao pengine hamwezi kutupata kwa njia za kawaida. Na nimkaribishe mchungaji Magoma Kise atuongoze kwa ombi tunapokwenda kuanza kipindi chetu. Karibu sana mchungaji.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, Mumba mbingu na nchi, kwa wasaa huu ambao umetupatia siku ya leo. Tunakusanyika mahali hapa kujifunza tena neno lako kwa njia ya kujibu maswali ambayo msikilizaji ameuliza kutokana na vipindi wetu vilivyopita. Roho yako Mtakatifu, tunaomba mwalimu wetu mkuu na malaika zako watulinde hata mwisho kipindi hiki, katika jina lake Yesu, amina.
0: Amen. Mchungaji, karibu tena katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo.
1: Asante sana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Leo tutauliza maswali mbalimbali kuhusu mada mchanganyiko. Na maswali mengi yatakuwa yanatokana na zile mada ambazo umeziwasilisha nyakati na vipindi vilivyopita.
1: Sao.
0: Na nitaanza na swali moja la msikilizaji ambaye jina lake limehifadhiwa. Nasema hivi, niulize swali moja. Kwa mfano, kama mubaya, je, itakulazimu kurithi ubaya? Ubaya wake kwa kuwa yeye ni baba. Unajua bana, haya maandishi kwa jinsi yanavyoandikwa unaweza kuonekana kama hujui kusoma, kumbe unatafuta namna ya kumuelewa kwenye message huyu msikilizaji. Labda nikirudia nitaelewa anachomaanisha. Hivi niulize swali, basi nimjibu ndio. Uliza. Anasema kwa mfano, kama mtu ni mbaya, je, itakulazimu kurithi ubaya? Au itakulazimu kurithi ubaya wake kuwa ni yeye baba? Mchungaji, nadhani wewe ni mchungaji lakini pia ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Mimi ngoja nijipunguzie taabu. Bila shaka umeelewa.
1: Ninachokidhani kama nitakuwa sijakosea.
0: Ndio.
1: Kama baba yake ni mbaya, je, na wewe mtoto unarithi ubaya wa baba?
0: Ndicho anamaanisha.
1: Ndivyo ninavyojaribu kuelewa. Sasa ikiwa ndicho alichokuwa nakimaanisha, basi nitajibu katika namna hiyo, kwa sababu kinyume cha hapo binafsi mimi sina uelewa mwingine, ni kama na sanaa ulivyoshindwa kuelewa, ila mimi nimeelewa katika muktadha huu. Sasa kwenye habari ya kurithi, wanasayansi wanasema kwamba vinasaba japo vinaweza kubeba tabia lakini ni ngumu kubeba baadhi ya vitu kupeleka kwa mtoto au kutoka kizazi kwenda kizazi kingine. Kwa sababu hiyo basi, ni wazi kwamba kuna kuwa na sababu nyingine ambazo ziko nje ya hiyo ya vinasaba, ambayo vinaweza yani sababu ambayo inaweza ikatumika kutengeneza tabia ya mtoto. Sasa hiyo ni pamoja na nini? Mambo mengine ambayo anaweza tabia mtoto ukiachilia mbali vinasaba ni pamoja na mazingira ambamo mtu amekulia, elimu kwa maana ya maarifa ambayo mtu ameyapata, na imani yake ya kidini. Haya ni baadhi ya mambo ni machache kwa kutaja, huenda kati ya mengi ambayo yanakuwa ni sababu ya mtu au mtoto kurithi tabia ya mzazi wake. Sasa ikiwa hivi ndivyo ilivyo, basi nabakia wazi kwamba si lazima sana tabia ya mzazi ndio iwe tabia ya mtoto, kwa sababu inategemea mazingira atakuwaje, na maarifa gani ameyapata, imani yake dini inamwambia nini. Vyote hivyo vinaweza kusaidia, na ndio maana sasa katika Ezekieli 18 mstari wa 20, kitabu cha Ezekieli sura 18 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, roho itendayo dhambi, roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Mungu anasema wazi kwamba kila roho inayotenda dhambi ndiyo itakayo kufa. Halafu anaendelea kusema, mwana hata uchukua uovu wa baba yake, mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Akaendelea kuzungumza Mwenyezi Mungu akisema, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Hii ndio ile ambayo sio nasema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake yeye mwenyewe. Kwa hivyo mwana hachukui uovu wa baba, na baba pia hachukui uovu wa mwanawe. Anamaliza kusema Mwenyezi Mungu katika hiyo aya ya Ezekieli 18 mstari wa 20, haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu analizungumzia hilo. Kwa hivyo si lazima kwamba kama mzazi alikuwa na tabia fulani za hovyo na mtoto naye azirithi, si lazima, kwa sababu kila mtu anapambana na hali yake kama wanavyosema vijana siku za leo.
0: Nashukuru sana mchungaji kwa majibu yako hayo mazuri. Charles Mganga kutoka Mwanza anauliza hivi, Mungu yeye alikuwa na mke au vipi? Maana mada yenu inahusu majukumu ya baba katika familia.
1: Mungu alikuwa ana mke?
0: Kwamba Mungu alikuwa ana mke.
1: Sasa hana mke, hana mume. Si mwanamke, si mwanamume.
0: Ndio.
1: Ndio hivyo. Sababu hakuna kitabu chote kile cha kidini ambacho kimewahi kusema kwamba Mungu ni mwanamke au mwanamume. Na sijui, labda tukiachana na, kwa sababu siku zile nimevamiwa, tukiachana na uvamizi wa dini ulioenea sana leo hii duniani, hasa huko Afrika, tutagundua kwamba hakuna kitabu chote kile cha dini wala dini yoyote ambayo inasema kwa uwazi kwamba Mwenyezi Mungu ni mwanamke au ni mwanamme, ama ameoa au ameolewa. Japo ninafahamu fika katika historia hasa ya Uyunani na baadhi ya jamii ambazo zinaamini katika miungu mbalimbali, miungu mingi, utakuta kuna mungu mke wa hivi, mungu mume wa hivi, na walikuwa wanaoleana na kuoa. Lakini hapo mzungumzia Mwenyezi Mungu, hadi sasa hivi hakuna dini yoyote ambayo inasema Mwenyezi Mungu ni mwanamme. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mwanamke. Kwa hakika Mwenyezi Mungu amewahi kuoa, Mwenyezi Mungu amewahi kuolewa, hakuna. Na ndio maana nikasema tu kwamba Mungu hana mke wala mume, si mwanamke wala sio mwanamme.
0: Asante sana mchungaji Magoma Kise kwa ujumbe wako mzuri na wa maana na majibu hayo sahihi. Msikilizaji ambaye jina lake pia halikutajwa anasema, mimi napenda kujua, je, muumini wa ndani ya kanisa la Kisabato anajua ukweli wa neno la Mungu halafu anaenda kuzini mwanamke tena bado hajaijua imani, na baadaye huyu muumini anakwenda kubatizwa wote wawili na kufunga ndoa, je, hawa Mwenyezi Mungu anaitambua? Nafikiri maanisha anaitambua hii ndoa. Mimi najua unapozini malaika watakatifu wanaondoka na kuingia waovu. Huyu muumini atakuwa upande gani, kwa Mwenyezi Mungu au kwa shetani? Maana mimi nimekaa miaka 18 nikiwa mwaminifu, nikiomba mke mwema tangu kijana mpaka mtu mzima, ila mwaka huu Yesu amefungua mlango wa mke na waasa wanaume na wanawake. Shetani bado anatenda kazi usiku na mchana, ana uwezo wa kumtumia yeyote yule. Sasa swali hapo liko hapo kwamba Mungu anamtazama vipi huyu huyu ambaye ni msabato kabisa, lakini anatoka kwenda kuzini na malaika. Yeye anajua kwamba unapoenda kuzini na malaika wanakimbia, wanaotawala ni malaika wa uovu.
1: Labda kwa kwanza nimpongeze huyu muuliza swali, nimpongeze kwa kudumu katika uaminifu kwa muda wote huo, na kwa kweli Mungu ambariki sana, kwa sababu sio wote ambao wanaweza kufanya hivyo. Sasa kuhusu hawa marafiki ambao ameuliza swali kuwahusu, kuna mambo hapa kadhaa ambayo inabidi kwanza tuweze kuyafahamu kabla ya kusema kwamba Mungu anawatazama vipi hawa watu. Jambo la kwanza, je, ndoa ni halali? Jibu naweza likawa ni ndio. Ikiwa hiyo ndoa imefungwa kihalali kwa mujibu wa sheria ya nchi na taratibu za kidini, basi hiyo ndoa ni nini? Halali. Kwa hivyo kwamba Mungu anatazamaje hiyo ndoa, inakuwa haina kesi kama imefuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Hiyo inakuwa iko hivyo. Jambo la pili ni kuhusiana uzinzi wao. Sasa kuhusiana uzinzi, kama hawa watu walifanya toba ya dhati kwa Mwenyezi Mungu, Mungu alishawasamehe kabisa. Kama walishafanya toba ya dhati, Mungu alishawasamehe. Maana Mungu mwenyewe ameahidi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Biblia inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu za kutusafisha na kutusafisha na udhalimu wote. Kama tukiungama, Mungu ni mwaminifu na wa haki na atatuondolea dhambi zetu zote. Hivi ndivyo Mungu anavyotoa ahadi yake. Kwa hiyo kama watu waliungama kweli, Mungu aliwasamehe. La pili, Biblia inasema katika Matendo 3:19, tubuni basi mrejee ili zije dhambi zenu zifutwe. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwako kwake Bwana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anazidi kazi yetu kabisa, kwamba yeye yuko tayari kusamehe dhambi zetu. Kwa hivyo hivi ndivyo tunapotoka kujibu swali la huyu rafiki, ya kwamba ndoa inaweza kuwa halali ikiwa walifuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Na mbili, mbili ni habari ya uzinzi ambayo Mungu anakubali kusamehe tunapofanya toba. Sasa Mungu anawaonaje? Inategemea na hayo ambayo nimeyasema hapo.
0: Shukrani sana. Asante sana. Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Tunasonga mbele msikilizaji katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo, na leo tunasoma na kujibu maswali mbalimbali ambayo umetuandikia. Haya, nitasoma maoni mbalimbali ambayo msikilizaji ametuandikia ama umetuandikia. Anasema kuhani Jumanne, niko Mangola. Hivi Mangola ni wapi huko? Mimi najua mtoto wa kike jukumu la mama, wa kiume ni jukumu la baba, kwa sababu wa kike huwa hayupo karibu na baba, wa kike yuko karibu na mama. Haya, asante.
1: Huyu ni Mangola. Mangola, nadhani kuna sehemu kama sausage babati kala tu, kuna sema to Mangola nadhani.
0: Sasa ipo Mangola, ila alivyoandika ameandika Mangola. Mangola
1: huenda
0: huenda ni Mangola. Anaitwa Jumanne Nko. Sasa tuseme anaitwa kuhani Jumanne Nko kutoka Mangola. Au Mangola
1: Nko, majina ya wapi?
0: Ya kaskazini kule. Meru Meru kule. Sasa anauliza, nafikiria si hii kuuliza, ila ni maoni yake. Haya, anatoa maoni yake kwamba anajua kwamba mtoto wa kike ni jukumu la mama kumlea na kujua mambo yake kwa ukaribu zaidi, lakini ni jukumu la baba kujua mambo kwa ukaribu zaidi ya mtoto wa kiume, kwa sababu wa kike huwa yupo karibu na baba, na mama, na wa baba yeye yuko karibu na baba wa kiume yani. Kwa hiyo wa kike hayuko karibu sana na mama. Anamaanisha hivyo. Ni maoni yake.
1: Na tunaheshimu mtazamo wake.
0: Ni mtazamo wake. Wewe unasema anaitwa Bosco kutoka Masasa. Baba ndio mwalimu. Anamaanisha baba katika familia ndiye mwalimu, kwamba mama hawezi kuwa mwalimu. Hai. Naye tunaheshimu pia maoni yake.
1: Kabisa kabisa.
0: Nashukuru sana kwa kipindi bora. Nimebarikiwa na neno. Asante. Endelea kuwa nasi pia. Asema naitwa Amani, natokea Liganga, sauti kubwa ya redio hapa Liganga. Asante kwa mafundisho mazuri. Ongeza sauti zaidi. Anasema mwenendo Ijumaa njema. Ala aijalie siku hii iwe ya furaha kwako. Iwe ni kivuli chako, afya njema iwe ni vazi lako, amali nzuri iwe pambo lako, watu wema wawe ndio swahiba zako, na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako wewe pamoja na familia yako. Amin. Ijumaa karim. Mwenendo, asante sana ndugu Abel Kinyongo na mchungaji. Mungu abariki kwa kutuelimisha.
1: Amen. Tumepokea baraka.
0: Umezipokea hizi baraka za Ijumaa?
1: Kabisa kabisa.
0: Ijumaa karimu. Na nasema ala ajalie siku hii iwe ya furaha kwako.
1: Amen.
0: Iwe ni kivuli chako.
1: Amen.
0: Afya njema.
1: Amen.
0: Iwe ni vazi lako.
1: Amen.
0: Amali nzuri iwe pambo lako.
1: Amen.
0: Watu wema. Hapa amenifurahisha zaidi. watu wema wawe ndio swaiba zako.
1: Amen.
0: Na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako wewe pamoja na familia yako. Amen.
1: Amen.
0: Ijumaa karimu.
1: Ijumaa mubaraka.
0: Ah, imenifurahisha hii.
1: Kama shairi fulani hivi.
0: Kama shairi fulani hivi. Nafikiri ni haya kuna mahali kama ametoa hivi ametoa
1: ni dua njema sana.
0: Dua, dua nzuri. Ametuombea.
1: Amen.
0: Ametuombea dua nzuri. Wewe unasema Bwana wabariki sana kwa kipindi hicho. Nimebarikiwa sana. Ni mimi Johannes Juma kutoka Lulembela. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mchungaji, nimekuelewa sana. Mafundisho yako yako vizuri sana. Naitwa Elisha John wa Nyamazobe Nyegezi. Tuko wote studio. Huyu yuko nasi studio kabisa. Huyu amedhihirisha kwamba yuko nasi sako kwa bako. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa na kipindi. Naitwa Zawadi Mbwana Iwezi Songe. Mungu awabariki. Haya.
1: Amen.
0: Sante.
1: Labda nitoe ushauri kidogo. Si vibaya kwa wanaotutumia maoni hata wale wanauliza maswali. Ukisema kwa mfano niko Magomeni. Ukisema Magomeni Dar es Salaam inarahisisha hata msikilizaji mwenzako kujua ni Magomeni ipi anazungumzia kwa sababu kwa mfano tuna Magomeni Dar es Salaam, tuna Magomeni Morogoro Kilosa kule. Kuna Magomeni Zanzibar. Kuna Magomeni Mtwara. Nisha kusikia kitu kama hicho. Unaona hiyo nimetolea mfano wa jina moja ambalo liko sehemu mbalimbali.
0: Sawa, na ukisema mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo kutoka Mji Mwema.
1: Mji Mwema ipi?
0: Chekereni
1: ziko nyingi, chekereni ziko nyingi. Majengo mapya.
0: Majengo mapya. Majengo mapya yako.
1: Kwa hivyo
0: mengi.
1: Ni vizuri taja jina la mahali hasa ulipo, alafu walau hata jina la kata hivi
0: au wilaya au mkoa.
1: Na mkoa si inakuwa inapendeza zaidi.
0: Inakaa vizuri. Asante sana. Yule rafiki yangu anasema kisabato kabisa, inakaa kisabato kabisa. Asante sana. Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nasi katika matangazo haya. Mchungaji, kama unakumbuka vizuri, umewahi kufundisha somo ama umewahi kuwa na mada ya inayohusiana na laana, na leo yamekuja maswali kadhaa hapa ambayo yanahusu laana. Na nitaanza na swali la rafiki yetu Farida kutoka Moshi Kilimanjaro, ambaye anauliza, anasema jamani, mie ninaomba kuuliza swali, je, mzazi akiwa amelaaniwa na watoto wake huandamwa na ile laana ya mzazi? Swali gumu kweli kweli. Lakini mchungaji, swali hilo nililouliza hilo kwa niaba ya huyu msikilizaji linafanana na huyu msikilizaji mwingine ambaye hakuandika jina lake. Anasema mimi nina swali, je, mfano mimi nimelaaniwa na watoto wangu wanaweza kupata laana na ikawa mwendelezo wa laana? Haya ni maswali ambayo hao watu wamekuwa na akili sana, na pengine wanafuatilia vizuri hiki kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Hili likoje mchungaji?
1: Inawezekana pia wajua yale mambo ndio yako kwenye jamii. Unasikia hawa bwana, hii ni laana ya ukoo wao, hii kwa wao umelaaniwa. Kwamba kuna tabia fulani hivi, tabia fulani ambayo ipo kizazi hata kizazi. Katika muktadha wa maandiko matakatifu kwa mujibu wa neno la Mungu kama linavyokubalika na Wakristo wote, kwa maana ya Biblia, laana hairithiwi.
0: Laana hairithiwi.
1: Laana hairithiwi. Laana inakuwa imemkusudia tu yule ambaye amepewa. Kwa hivyo kama wamepewa wawili watatu wanne, kwa maana kwamba nimelaaniwa mimi na mjukuu wangu na kitukuu, maana yake sasa tetembea kwa hao. sawa eh? Mm. Wale ambao hawakutajwa kuhusika nayo hawahusiki. Mm. Hiyo ni endapo tumelaaniwa hivyo, na alafu hawa waliolaaniwa hawakuchukua jitihada za kushughulika kuiondoa hiyo laana. Na kuchanganya kidogo na wewe.
0: Unamaanisha kwamba mtoa laana aainishe,
1: tufanye hivi,
0: aainishe kabisa na kulaani wewe na watoto wako na wajukuu zako.
1: Kwa hiyo ni vizazi vingapi hivyo?
0: Vitatu.
1: Yani mimi wa kwangu na wale wa wa kwangu. Sawa eh? Sasa mimi nisipochukua jitihada, laana itashughulika na nani? Na mimi nisipochukua jitihada za kuiondoa hiyo laana. Wale na wenyewe kwa sababu walitajwa, wasipochukua jitihada itashughulika nao. Na wale wajukuu na wenyewe wasipochukua jitihada, nao itawashughulikia. Na hiyo endapo hiyo laana ina sababu za msingi kweli. Ile laana ambayo iko kibiblia. Sio laana tu ya mtu tu amejiropokea. Hiyo kuna kuropoka laana na kulaani kweli. Kwa hivyo kama kweli laana imetolewa kwa hao makundi hayo matatu, kila kundi lisipofanya jitihada za kuiondoa ile laana kwa wakati wake, ile laana itawashughulikia. Lakini kwa mfano mimi nikashtuka na nikagundua kwamba hapa kuna kitu kibaya hiki kimetamkwa juu yangu na wale wanaokuja baada yangu, nikashughulika kukiondoa, manake inaweza kukomea hapa kwangu, au wanangu wakija wenyewe wakatambua ile inaweza kaishia hapo. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Sasa wengi wanajenga dhana ya kwamba laana inarithiwa kwa kuzingatia aya mbili za maandiko, na hasa Mungu alipokuwa akitoa zile amri zake kumi. Wakati Mungu akizungumzia kuhusiana ile amri inayohusiana na habari ya kuabudu sanamu, Mwenyezi Mungu alizungumzia hilo. Nitaomba hapa nisome kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya ya 9, neno la Mungu katika Biblia linasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana uovu wa baba zao. Umeona hapa unawaadhibu watoto kwa uovu wa nani? Wa baba, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Kwa hivyo watu wakisoma hapa ndipo wanapojenga hiyo dhana na kutengeneza huo mtazamo kwamba kuna uwezekano wa mimi kulaaniwa na watoto wangu na wajukuu na vitukuu, ile laana ikatembea kote. Hapo ukiangalia Mwenyezi Mungu kwanza ameweka wazi kabisa, ninawapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne, amevitaja. Sura cha tano akijaguswa kwa hiyo kama ikienda inaenda kizazi cha ngapi? Cha nne. Kwa hiyo kwa kesa alisema kama itakwenda inaenda kizazi cha ngapi? Cha nne. Kuanzia cha tano kwenda wako huru. Lakini je, ndicho alichokimaanisha Mungu? Lazima sasa tuelewe kwanza muktadha wa hiki kinachozungumzwa hapa. Mungu alichokuwa anakizungumzia, hii ni amri ya

0: katika kuelezea ndo akasema mimi ninawapatiza wana uovu baba zao hata vizazi walivyovitaja hapa.
1: Cha tatu na cha nne.
0: Kwa nini Mungu amesema hivyo? Ni kwa sababu kumbuka mwenye kuabudu sanamu ameshafanya kile ambacho ndugu zangu katika imani ya Kiislamu anasema shirki, yani ameshamshirikisha Mwenyezi Mungu na miungu mingine ambayo si Mungu halisi, zile sanamu. Na sasa twende katika hali halisi tu. Wewe umezaliwa, umekuta wazazi wako wanaamini kwamba huu mbuyu ndio Mungu. Utaacha kuamini kwamba ni Mungu? Wewe mwenyewe utaacha kuamini?
1: Utaamini kwa sababu unakuta hivyo.
0: Na watoto wako pia huenda wakafanya nini?
1: Wakaamini.
0: Kwa hiyo inaweza ikaendelea hivyo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anashughulikia zaidi habari ya ibada ya sanamu, kwamba hii ibada kama watu hawata janjaruka hapa wakajua wanachokifanya ni makosa, inaweza ikaendelea kizazi hata kizazi. Sasa kwa sababu wataendelea kuamini katika hizo sanamu kwamba ndio Mungu, basi ule uovu ambao wazee waliufanya ndio huo utakuwa unaendelea. Kwa hivyo adhabu ambazo wazee walizipata huku zinaweza zikaendelea kizazi hata nini?
1: Kizazi.
0: Kwa sababu shida ni ile ile. Niwe katika lugha nyepesi sasa. Tumewahi kusikia habari nyingi za kwamba familia wamekufa kwa kula miogo inayosadikiwa kuwa na sumu. Tumeshawahi kusikia.
1: Ndio.
0: Sasa mimi na kizazi changu tumekula. Sawa? Kizazi kinachofuata chenye kimefanya nini?
1: Kimekula pia.
0: Sumu iko pale pale kwenye ile miogo, maana haijatoka. Lazima watafanya nini? Watadhurika. Kikija kizazi kingine na chenyewe kisijue kikila na chenyewe kitafanya nini? Kwa hivyo dawa ni nini sasa? Dawa ni kwamba ifikie hatua tujue kwamba hii miogo
1: ina sumu.
0: Tukiacha kula tumefanya nini?
1: Tumepona.
0: Sasa tumepona. Ndio hiyo. Kwa Mungu alichokuwa anasema ni kwamba wale watakakuja kujanjaruka wakajua kwamba ibada ya sanamu hii inatuletea shida, tuachane nayo. Kuanzia hapo mambo yako safi. Na ndio maana sasa kuthibitisha kwamba laana hairithiwi. Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 na aya ya 30. Yeremia sura ya 31 aya ya 30, neno la Mungu katika Biblia linasema, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Naona hii sasa. Kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake
1: mwenyewe.
0: Hiyo ni Yeremia 31 30. Kwamba mimi baba naabudu sanamu, mwanangu yeye akagoma kuabudu sanamu, mimi nitakufa katika ibada yangu ya sanamu, yeye atapona. Akasema kila mtu alaye zabibu kali meno yake atatiwa ganzi. Kwa hiyo sio ule wewe alafu mimi ndo nisikie ganzi. Ujauzito abebe mwingine alafu ajifungue mwingine, uchungu asikie mwingine. Mungu anasema hapana, hiyo haipo bwana. Umebeba ujauzito, wewe ndo utakayesikia uchungu, wewe ndo utakayekwenda hospitali fa nini kujifungua. Wewe ndiye muovu, wewe ndiye utakayeadhibiwa kwa uovu wako. Kwa hivyo laana kimsingi haiwezi kurithiwa. Ijawa kuna watu bado wanaweza kusema, lakini tunaambiwa kwamba hii ni laana inatembea kizazi hata kizazi. Sasa kama kweli ilisemwa na ninyi mkaendelea kutembea katika matendo yale yale ya namna ile, itawatembeleeni. Lakini kama kuna wengine walijiondoa kwenye hayo mambo, wala hiyo haiwezi kuwasumbua.
1: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana.
0: Amen.
1: Msikilizaji wangu mwingine hapa anauliza, anaanza kwa kusema, mchungaji, hivi hata kama mzazi ananipelekea makosa, mimi nikakataa, akisema ananiachia laana, itakamata kweli?
0: Hapana. Umeshasema mzazi ndiye mwenye makosa. Na kuna kisa kimoja kwenye Biblia kimenitoka kidogo, ni sura gani, ni habari ya mfalme Sauli na mwanawe Jonathan walikuwa

0: wamefunga, na Jonathan hakujua kama wamefunga, ila Sauli alikuwa ameamrisha tu wafunge na akawa amewaapisha hawatokula chochote. Sasa ikatokea Jonathan akachukua asali kidogo akala katika ule mfungo bila kujua, halafu akapata nguvu akaenda akawapiga maadui na akaliokoa taifa. Baadaye Jonathan, amini Sauli alipotaka kumshughulikia mwana Jonathan, hata taifa lilimshangaa kwamba mfalme, kijana amefanya jambo la maana na kuokoa taifa, inakuwaje sasa? Kwa hivyo si kila wakati laana inapotolewa itampata mtoto. Ili ulaanike lazima kweli uwe na makosa. Kama huna makosa hutolaanika. Na ndio maana katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 23 aya ile ya 8, Biblia inasema, nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Unaona hicho kitu? Biblia, huyu alikuwa ni Balaamu ametumwa kwenda kulaani wana wa Israeli. Anamuuliza Balaki mfalme yule wa ile taifa kwamba, Bwana, hawa watu Mungu hajawalaani. Wewe unaniambiaje mimi ni walaani? Haiwezekani hiki kitu. Hadi Mungu mwenyewe awe amewalaani. Wanaambia mimi niwashutumu kwamba na makosa. Mungu akiwaangalia haoni makosa yao. Mimi nitawashutumu vipi? Kwa hivyo cha msingi, ili wewe usilaanike, simama katika njia iliyokuwa sahihi mbele za Mungu. Makosa yao ya mzazi, ndio nimesema pale kuna kuropoka laana na kulaani. Ataropoka laana haitakushika. Kwa sababu huna hatia. Ila ukiwa unayo itakupata.
1: Haya. Yakobo Biengo Andrew Enoch kutoka Basanza Uvinza anasema, watumishi wa baba, araniwe na watu wote waseme amina. Imeandikwa kwenye kitabu gani?
0: Aha. Hiyo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Sura ya 27 na mstari wa 24 ndipo tunapata ile andiko. Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari wa 24 inasema, na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri na watu wote waseme amina. Hiyo nimetoa moja wapo. Nafikiri kuna nyingine pia, kama sikosei, na alaaniwe anayetukana wazazi wake kama sikosei, na watoto waseme amina. Zipo pale laana kadhaa Mungu anazisema, na anasema kila inapotolewa watu waitikie amina. Mfano moja wapo ndio hiyo ya Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari ule wa 24.
1: Asante sana mchungaji. Tunapokaribia karibu na mwisho, ninatamani tujibu swali la msikilizaji. Anaitwa Abel Kazimili, anasema, napenda kuuliza kidogo, je, wamama wanaotupa watoto wachanga, laana inatolewa na mtoto au Mungu?
0: Naam, kama ambavyo nimejibu kwenye swali nafikiri lililopita kabla ya hilo lilotoka sasa hivi, anayetoa laana katika uhalisia wake ni Mungu Mwenyezi. Mungu ndiye mwenye kulaani, wala sio mwanadamu. Mwanadamu anaeleza tu kuchukizwa kwake na ile jambo. Halafu Mungu ndiye anayefanya maamuzi kwamba kweli kwa hiki alichokifanya ndugu Abeli anastahili ya apate kitu cha kumuumiza ili akili mkae vizuri. Kwa hivyo Mungu akiridhia, basi ndio tutasema fulani amelaaniwa. Ya kama Mungu akuridhia, mwanadamu hakuna anachoweza kukifanya. Sasa hapo ukiangalia, mtoto ametupa mchanga. Mtoto mchanga hana utambuzi. Ambao unaweza kumfanya aseme kwamba anawasiliana na Mungu. Lakini katika kutupa kule, si kuna kulialia na nini? Mungu anasikia kile kilio. Anaona maumivu ya ile nafsi. Hata kama nafsi inakuwa haiwezi kuongea kwamba Mungu hivi, lakini Mungu anaona. Sasa Mungu akiona ndio anaweza akachukua hatua akaingilia kati, kwa sababu kwanza uhai wa mwanadamu uko mikononi mwa Mungu. Mungu ndiye mwenye kushikilia uhai wetu. Kwa hivyo anatuangalia sana, anaangalia uhai wa kila mwanadamu.
1: Asante sana mchungaji kwa majibu yako hayo, na tuna Karibia karibu na mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Ninatamani tusome maoni ya msikilizaji ambayo ametuandikia katika kipindi chetu cha leo. Huyo anasema, asanteni watumishi wa Mungu, mimi naitwa Doto kutokea mkoa wa Geita, Kome. Najisikia karaha kweli na Mungu awabariki. Nafikiri anamaanisha anasikia raha sana.
0: Inawezekana kwa sababu karaha tena ni kitu kingine ambacho sicho.
1: Unajua bwana, labda kwenye kuandika bwana.
0: Labda karaka
1: kadogo hakajawa kakubwa sana. Ana karaha fulani kanamshukia hivi. Haya jamani, huyo anasema majina yangu ni Brighton, member wa Alliance in Motion Global. Nawashukuru sana kwa vipindi vizuri na Mungu awabariki sana. Huyo ametutambulisha kabisa kwamba ni mmoja wa wanachama wa chama chake hicho. Haya bana, anasema anafuatilia unyonyo kipindi hiki. Barikiweni hapo studio. Mchungaji hii unyonyo hii.
0: Inabidi tuje tumtafute Mgalula atuambie sasa.
1: Okay, kwenye chemchemi ya lugha. Haya bana, lakini siku hizi si si watu wanaunda maneno yanakwenda yana
0: na ndio ndio kukua kwa lugha wenyewe.
1: Basi ngoja tuwaachie wenye lugha yao. Anasema, namshukuru Mungu, mimi naitwa Zakaria. Amina. Anasema, naitwa Mandonga kutoka Tanda Himba, kijiji cha Lukoda. Mama ni bora sana. Mchungaji, hayo uliyoyasema ni kweli kabisa.
0: Mbona sasa alivyojitambulisha Tanda Himba tunajua iko wapi?
1: Ndio.
0: Na kijiji kinaitwaje?
1: Ndio.
0: Hii ndio ambayo tulikuwa tunasema, ni wala taisumbui
1: kabisa. Huyu anasema samahani, na mimi nasema bila samahani. Naitwa Selelin kutoka Igunga. Mkimgusa mama mnanipa huzuni, maana nimefiwa na mama. Pole sana.
0: Tumpe pole.
1: Pole sana. Pole. Huyu anasema, yaani mama ni ana mwenendo mzuri sana. Kwanza mama ndo kichwa cha familia wewe. Maana ana mambo mengi sana ya kuyafanya, kuzaa, kubeba mimba miezi 9. Jamani, hakuna kama mama. Sasa kwenye kichwa,
0: hapana,
1: kwenye kichwa cha familia
0: hapana.
1: Anapingana na Biblia.
0: Hiyo tunamsaidia tu, hiyo ni hapana. Kichwa cha familia ni baba. Kichwa cha familia ni baba. Itokee baba hayupo, basi mama sasa anaweza akashika hicho cheo.
1: Nafikiri kuna watu ambao pengine hawakuwahi kukutana na baba zao, walikuwa na mama, walizaliwa na mama, wakalelewa na mama, wanamuona mama tu, wao na mama. Mama kigeuka ni mama, kisafiri ni mama, akilala kila ni mama.
0: Hiyo unayosema ni kweli. Na bei yake pia. Ile pambano ile tulikuwa tunalisema na kudunisha wanaume,
1: kile tulichokuwa tunakizungumza kwenye somo lililopita,
0: kitu dhahiri. Sasa wako kina baba wako hai, lakini hawatekelezi wajibu wao. Hawatekelezi. Kwa hiyo unakuta mtoto anaona, ah, kumbe mama ndiye anapambana, baba hamna kitu.
1: Anamvua baba,
0: anamvua baba na thamani.
1: Ubaba wote unapotea. Huyu anasema, muda wetu nao umekwenda sana. Anasema Donasian Chirimi wa Kirumba, Mwanza. Samahani wapendwa, mnaweza kurudia umuhimu wa baba au kazi za baba? Sikuweza kusikia. Wakati mwingine
0: panapo majaliwa.
1: Wakati mwingine mchungaji atarudia hapa. Basi muda wetu umetuishia kwa leo, hatuna la ziada msikilizaji, na nikukumbusha tu kwamba unaweza kutuandikia, unaweza kutupigia pia siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kumbuka kipindi hiki kinawajia kila Jumapili saa 4 usiku hadi saa 4 dakika 45 na kurudiwa kila Ijumaa muda huo huo. Kwa namba ile ile ambayo tunahitaji, unaweza pia kuwasiliana nasi kwa WhatsApp. Asante sana msikilizaji. Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Mungu wetu, asante kwa upendo wako, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Asante kwa sehemu ya maswali tuliojibu. Yapo maswali mengi ambayo yako mioyoni mwa watu na vichwani mwao. Tunaomba wakati mwingine tupatie nafasi ya kuja kujibiwa. Lakini nasi tuliyojibu, ikiwa hayajaeleweka, basi wewe sehemu iliyobaki kamilisha, kwa kuwa wewe ni mkamilifu. Tunakuomba tukiamini ya kwamba utakuwa nasi na utaturejesha hapa katika kipindi kijacho, katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.

Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Natumaini umzima wa afya mpenzi msikilizaji. Hivyo nakukaribisha sana kwa moyo mkunjufu. Nimefurahi sana na kubarikiwa sana kwa wale wasikilizaji ambao ni makini mno na ambao wanatega sikio kusikiliza radio ya Waadventista wa Sabato AWR. Bwana awabariki sana. Nami nabarikiwa nanyi kwa jumbe zenu za pekee sana zinazonitia moyo. Mfano rafiki yangu mmoja anaitwa Rehema ananiambia ya kwamba ubarikiwe sana pastor, nami nakwambia barikiwa pia rafiki yangu. Naam, karibu tena siku ya leo tusikilize. Yawezekana kuna rafiki mwingine ambaye yuko Mwanza, Juma Ashura, usisite. Naam, Mwanza, Msoma, Kahama, Katavi, nanisikia vizuri. Naam, bila kusahau Arusha, karibu sana tuweze kujifunza neno la uzima. Ni jioni njema, jioni ya pekee sana, jioni ambayo tunatamani kumsikia Bwana akinena nasi. Ndoto iliyoleta matumaini, ndoto iliyoleta matumaini. Tuombe. Uhimidiwe Baba wa milele, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, Mungu unayetawala, Mungu mmiliki na mruzuku wa kila kitu, jina lako litukuzwe sana. Na muda huu tulivu, muda huu makini, tunakuarika ukaketi nasi tukaelewe kile kilichokusudiwa. Ndivyo tunavyoomba, ni katika Kristo Yesu, amen. Kwa mawasiliano zaidi waweza kunipigia kwa namba ifuatayo 0766606280, 0766606280. Bwana akubariki sana. Bwana

Ndani ya Biblia, ndani ya Biblia, neno ndoto limetapakaa ndani ya Biblia, na naweza kutoa mifano kadhaa. Ndoto Yusufu anapopewa habari juu ya kutoka ili Yesu asidhulike, Herode anataka kumuua, ndoto ilitumika. Malaika akamtokea kwa njia ndoto, kamwambia toka, nenda mpaka nitakapokuelekeza, nenda katika njia ya Misri, Yusufu, umtwae huyo mwanao na mkeo. Yusufu kanjia ndoto usiku huo, Biblia inasema akamchukua mkewe, wakaondoka. Ndoto. Nebukadneza aliota, na hapa ndipo natamani tuweze kujifunza. Nebukadneza aliota ndoto na moyo wake ukafadhaika kweli kweli. Ndoto, kitabu cha Danieli mbili sura ambayo kuelezea unabii ambao ni wa pekee na wa thamani sana. Jioni ya leo, rafiki yangu msikilizaji, jioni hii ya leo, usihofu katika kutafakari kweli, katika kuichunguza kweli, tutaelewa kile ambacho Mungu anatamani tukielewe siku ya leo. Na hivyo fuatana pamoja. Ni mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza, mfalme wa Babeli, aliyechukua mateka vijana mashuhuri, aliyechukua mateka vijana waliokuwa wazuri wa uso, aliyechukua mateka wa vijana wa uzao wa kifalme, aliyechukua mateka vijana waliokuwa na ujuzi wa hekima, naam, vijana makini aliwachukua, na anao katika utawala wake. Amewapima na wameonekana vijana hawa ni bora, kwenye kitabu cha Danieli mbili. Sasa siku ya leo natamani tu tuangalie kwa ujumla Danieli. Hiki kitabu sura ya pili imeelezewa katika sehemu kuu mbili, ambapo sehemu ya kwanza ni ndoto yafunuliwa, lakini ndoto yapata tafsiri yake, na natamani hapa tuweze kuzungumza tafsiri yake kinagaubaga juu ya ndoto hizi. Kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo ni vitabu vya ufunuo wa aina ya apocalyptic, ambayo hii huelezea unabii huu.

mwisho wa ulimwengu. Unabii wa jadi ni unabii ambao unapatikana kwenye vitabu kama vya Isaya, Yeremia, Hagai, Habakuki, ambavyo huo unabii ulihusu taifa la Israel lililokuwa limeanguka na namna ambavyo Bwana anaweza kulitegemeza lile taifa, lakini zaidi ya yote na namna ambavyo taifa hilo linaweza kujikwamua. Yani unabii wajadi ni unabii ambao unadili au unahusika na unabii unaohusu jiografia la eneo au inchi fulani. Lakini unabii wa kiapokaliptic ni unabii wa Daniel na unabii wa Ufunuo, ambao huu rafiki yangu usiku huu tutaangalia kwa ufupi tu ya kwamba Mungu anatawala. Kitabu cha Danieli ujumbe wake mkuu ni Mungu anatawala, pamoja na kuonekana kwamba kama Mungu anashindwa fulani, lakini bado Mungu anasimama kama Mungu, na Mungu mwisho wa kila kitu ni ushindi. Ni ushindi. Fuatilia pamoja nami aya za pekee sana. Danieli 2 aya ya kwanza. Danieli 2 aya ya kwanza. Biblia Takatifu inasema, hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto, na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Nebukadneza aliota ndoto ambayo hakuweza kuikumbuka. Kuna saa ambayo unaweza ukaota lakini usikumbuke, ndio na roho ikakwacha kabisa, ukafadhaika. Ndicho kilichomtokea huyu Nebukadneza ambaye alikuwa mjukuu wa Nebukadneza, ambaye Nebukadneza ndiye alikuwa babu yake. Sikiliza vizuri habari hii, ni kwamba kwenye baada ya ndoto kumwacha Nebukadneza, kwa sababu alikuwa ni jemedari, akakasirika. Danieli 2 aya 2 Biblia inasema ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakardayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imenifadhaika hata nijue tafsiri yake. Ndipo hao wakaridayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, e mfalme uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia wakaridayo, neno lenyewe limeniondoka, msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa nini? Nitawapa zawadi na thamani na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme na utuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mumeona ya kuwa ile neno lenyewe limeniondoka. Lakini msiponijulisha ile ndoto na amri, niko amri moja tu iwapasayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu hata zamani zitakapobadilika, basi niambieni ile ndoto, nami nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Wakaridai wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kuonyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali alionyeshaye neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa mkaridayo. Na neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hilo ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Ukiangalia hapa pafunga livyokaa kwamba wala bwana, hakuna mtu awezaye kuonyesha neno hilo la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana. Ile neno bwana lilotumika ni la herufi ndogo, kumaanisha ya kwamba waganga na wachawi hawakutumaini Mungu wa mbinguni, bali walitumaini waganga, walitumaini uchawi, walitumaini nguvu zisizokuwa za kawaida. Sikiliza rafiki yangu, nisikilize vema hapa, ya kwamba katika kutokumtumaini Mungu mtapatana kwa wangu. Mfalme huyu naye ni Mungu tu aliamua kumfunulia hii ndoto ili yumkini akatika ndoto hii aweze kubadilika. Sikiliza vizuri ya kwamba wenye hekima wa mfalme
hawakuweza kujua wala kuitafsiri ndoto ile ambayo mfalme aliota. Hekima ya kidunia ina kikomo. Shika hii, hekima ya kidunia ina kikomo. Hekima ya Mungu haina kikomo, inatawala milele sote. Hiyo ndiyo hekima ya Mungu. Sikiliza, Daniel aliishi apewe muda, aliona, aliambiwa, alisema apewe muda. Kitabu cha Daniel 2:16. Basi Daniel akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri ile. Daniel aliishi, alihisi apewe muda, alihitaji apewe muda ili apate kuomba pamoja na Mungu. Mpendwa, mambo yanapokuwa magumu, acha kukurupuka, acha kukimbia, acha kutafuta watu ambao wana ukomo wa kufikiri. Mtafute Mungu asiye na ukomo wa kufikiri. Daniel akamtafuta Mungu amuonyeshe tafsiri yake. Tafsiri yake, sikiliza vizuri hapa. Mungu alimuonyesha Daniel ile ndoto. Yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Aya 21. Mungu akamuonyesha Daniel ile ndoto. Yeye hubadili majira na nyakati, huzuru wafalme na kuamirikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Daniel, Mungu alimuonyesha Daniel ile ndoto. Sikiliza vizuri rafiki yangu. Mungu akamuonyesha Daniel ile ndoto. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani. Hata katika nyakati za giza, Mungu anajua. Nyakati ambazo naona kuna giza totoro, hakuna uelekeo, Mungu anajua. Na nuru hukaa kwake. Haleluya. Nuru inakaa kwake. Sikiliza vizuri, unapoona ni usiku kama hivi, lakini huoni uelekeo, Mungu anajua hata yaliyo gizani. Taliyo gizani. Nashukuru na kuhimidi, ee Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Neno la mfalme umetujulisha. Sikiliza vizuri, aya 28. Biblia Takatifu inasema, aya 28, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Ndoto yako na njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani ni hizi hapa. Aya 29, ndoto hiyo iliyonyonyesha aliyoonyeshwa mfalme ilikuwa ya namna hii: wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako, kitandani pako, na mambo yatakayokuwa. Alafu na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote nilionayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Sikiliza vizuri hapa. Mfalme ameota ndoto. Waganga wachao wameshindwa kufasiri. Wameshindwa. Mtumishi wa Mungu Daniel ameomba ruhusa, pewe muda aende kaombe, akamuulize Mungu. Mpendwa, mambo yanapokuwa magumu, tulia, kamuulize Mungu. Unapoona mambo yamefikia kikomo, tulia, muulize Mungu. Unapoona mambo yamekuwa giza kama Nebukadneza ambaye alishindwa kuona uelekeo, kaa tulia, muulize Mungu. Sikiliza vizuri, ndoto yafunuliwa. Ukisoma kitabu cha Daniel 2:31, Biblia inasema, natazama e mfalme, uliona sanamu kubwa. Kumbe kuna sanamu. Sikiliza, Mungu anapotaka kukufunulia habari, hakufunulii vitu ambavyo huvijui. Nebukadneza alikuwa anajua sanamu zote za mji. Nebukadneza alikuwa anajua kila aina ya sanamu. Alikuwa anajua Nebukadneza, lakini hapa Mungu anamuonyesha ya kwamba wewe ni wa namna gani. Wewe akamfunulia siri, anamuonyesha sanamu kubwa, sanamu ambazo amezizoea. Sanamu ambazo amezoea kuziona ndiyo ambazo anaonyeshwa: kichwa cha dhahabu, kifua na mikono yake ya fedha, tumbo na viuno vyake ni vya shaba, miguu ya chuma, nyayo za chuma na udongo. Jiwe likavunja ile sanamu vipande vipande. Sikiliza vizuri, kitabu cha Daniel 2:32-36, kwamba kichwa kilikuwa cha dhahabu, kifua na mikono yake ilikuwa ni fedha, tumbo na kichwa chake kilikuwa ni shaba, na miguu ya chuma, nyayo za chuma na nusu udongo. Jiwe likavunja ile sanamu vipande
vipande. Tafsiri yake ni rahisi tu na inaeleweka kwa ufupi. Tunapokaribia tupo, tunapokuwa katikati ya mada yetu. Sikiliza vizuri. Nas. Namshukuru Mungu wa mbinguni. Nas. Mungu na nam Mungu na Daniel tutaihubiri tafsiri yake aya ya 36. Biblia takatifu ina maneno mazuri sana, inasema aya 36, hii ndio ile ndoto nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. 38, e mfalme, wewe ukichwa kile cha dhahabu, ufalme wa Babeli ulitawala dunia na malimwengu yote mwaka wa 605 hadi mpaka mwaka ule wa 539 KK. Ufalme mwingine mdogo kuliko wewe ukaibuka, wa Medi na wa Ajemi. Aya 39, Danieli 2, wa Medi na wa Ajemi walishinda wa Babel, wakatawala, ambayo hao wa Medi na wa Ajemi ni kifua cha fedha, ni kifua na mikono yake ya fedha, wakawashinda. Unabii wa kushangaza kwamba Koreshi jemedari wa Medi na wa Ajemi nam angeishambulia na kuiangusha Babeli na kuachia huru watu wa Mungu ingelikuwa tofauti, lakini unabii huu ulitolewa zaidi ya miaka 100 kabla ya kutimia kwake na ukatimia. Sehemu ya mwisho, falme wa mwingine wa tatu wa shaba. Huu ni ufalme wa Kiyunani. Wayunani waliwashinda wa Medi na wa Ajemi. Unabii huu ulitolewa miaka 200 kabla ya tukio, wa Medi na wa Ajemi, kuanzia mwaka 539 KK kabla ya Kristo hadi mwaka 331 KK kabla ya Kristo. Wayunani walitawala kuanzia mwaka huo wa 331 kabla ya Kristo hadi mwaka wa 168 kabla ya Kristo. Ufalme wa nne wenye nguvu kama chuma unaiwakilisha Roma. Roma ilitawala kuanzia mwaka wa 168 kabla ya Kristo hadi mwaka wa 351 BK baada ya Kristo. Dola hiyo ingegawanyika na Rumi ingegawanyika. Dola hiyo ambayo iligawanyika, nusu yake ingelikuwa na nguvu na nusu yake ingelikuwa imevunjika. Ufalme wa Malkia wa Ulaya ulijaribu kuiangamiza dola hiyo kwa kuona kufanya njama za kisiasa au kupigana vita. Hatimaye hawakuweza. Ufalme wa mwisho ni huu. Aya 44. Sikiliza vizuri. Ufalme wa mwisho ni huu. Kwenye aya 44, Biblia takatifu inasema, na katika siku za ufalme huo, Mungu wa mbinguni, haleluya, atasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, na utasimama milele. Hatimaye Mungu atasimamisha ufalme wake. Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe limechongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa ilivunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye. Na ndoto hii ni hakika na tafsiri yake ni thabiti. Sikiliza, jiwe linatoka kwenye mlima bila kuchongwa, bila kuwa kama kazi ya mikono yake. Yesu atarudi, mpendwa. Yesu anaporudi atakuja kuangamiza falme zote. Je, utakuwa wapi rafiki? Utakuwa wapi? Jiwe limechongwa bila kazi ya mikono. Huu ni ufalme wa Yesu Kristo utakayokuja kuangamiza falme zote. Dunia hii inapita na kila kilichomo, lakini mfalme anakuja kuiangamiza na kuitakasa dunia yote. Utakuwa wapi rafiki? Ni usiku mtulivu. Ijue kweli kipindi. Kikipindi cha ijue kweli. Jua kweli huya kwamba Yesu atarudi. Anaporudi, na unabii umetabiri umetimia kwa miaka yote zaidi ya miaka 100, unabii wa kuangusha utawala wa Koresh ulitabiriwa na ukatimia, kuangusha Babeli. Miaka 200 unabii ukatabiriwa juu ya kuangushwa
kwa Dora ya Lumi, ya Lumi nao ukatimia. Yesu kwa nini asirudi? Yesu anarudi. Mataifa yatavunjika vipande. Kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi 2 aya ya 8 na 9. Soma pamoja nami rafiki yangu. Zaburi 2 aya ya 8 na 9. Biblia Takatifu inasema 2 aya 8 na 9. Biblia Takatifu inasema, wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake. Aya ya nane inasema, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Aya ya tisa inamaliza kusema kwamba utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama vyombo vya mfinyanzi. Biblia imeandika hayo, na kabla Daudi anaandika miaka 100 kabla kwamba vitavunjika na kusambaratika, na Yesu Mungu anamfunulia mfalme Nebukadneza ndoto ya kwamba mataifa haya yatavunjika vipande vipande. Ndugu yangu, kuna sambayo tunaweza kudhani ya kwamba Yesu mbali, tunapaswa kujiandaa kila siku. Hatujui siku wala saa. Ahadi zote ndani ya Biblia zilitimia, na kwa kuwa zilitimia, nawe pia jua zitatimia kweli kweli, na atazitimiza. Tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu inakuja. Kitabu cha Tito aya ya kumi na moja, Biblia Takatifu inasema, maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Aya 13, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Maana neema iwaokoa wanadamu imefunuliwa, yatukafundisha kukataa ubaya. Falme hizi zote, kuanzia ufalme wa Babeli, ufalme wa Medi na wa Ajemi, ufalme wa Uyunani, ufalme wa Lumi na Mloma, ambao utawala miaka mingi mpaka Yesu anazaliwa unatawala, lakini baada ya hapo unakuja utawala wa Lumi ambao unagawanyika, unachangamana kati ya serikali na kati ya serikali lakini na dini unachanganyika, chuma na udongo, naam, kati ya mataifa yenye nguvu na mataifa yasiyo na nguvu unachanganyika na pamoja, na unajaribu kujichangamanisha kama vile chuma na udongo visivyochanganyikana. Haya mataifa yote yanaangushwa mpaka sasa kwa tamaa za kidunia. Ulevi, kata tamaa, kukosa tumaini, ndiyo haya yanafanya ulimwengu huu kwa hivi, na ndiyo ambayo yanafanya mataifa kuangushwa na kuanguka. Yupo mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, ambaye ameahidi kutengeneza ulimwengu huu, na anautengenezaje? Anakuja kuvunja vipande vipande. Atakapokuwa na uvunja vipande vipande, utakuwa wapi rafiki yangu? Jiandae kukaa sawa, ili Bwana anapokuja wewe uwe kati ya wale watakao mlaki mawinguni, so wale watakao piga mbio wakilia, Bwana tuokoe. Uwe ni kati ya wale ambao wanashangilia kumuona utukufu wake, na wanasema njoo Kristo tulie ngoja. Tunalitazamia tumaini lenye baraka, tumaini lenye baraka. Usiku wa leo mtazamie Yesu. Yawezekana unapitia magumu, yawezekana unapitia dhiki, yawezekana unapitia kukata tamaa, yawezekana unakosa shauku hata kusema umkaribia Mungu. Na kuambia jambo moja tu, ya kwamba mtazame Kristo, mwangalie yeye, kwa kuwa kila kitu alichokitabiri kilitimia, hakika atatimiza. Falme wa Babeli ambao ulijitukuza ukaonekana kama bila uwezo kuvunjwa wala kuangushwa, lakini ulivunjika na ukatawala utawala mwingine.
falme Medina wa Jemi ambao nao ulitawara kwa nguvu zote Koreshi Alshasta unawakuta hapo wa falme walitawala humo wakaingia kaja huyu nani jemedari ambaye alikuwa shupavu makini naye akasimama huyu mwenye miaka tu 32 Alexander the Great alisimama akatenda mambo makuu na akajiona shujaa lakini alikufa kwa sababu ya ulevi akafa lipo tumaini kwa kumtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu je kuna changamoto gani ambayo inakuzuia usiwe karibu na mfalme huyu ajuaye siri zote kuna jambo gani na kufanya usiwe karibu yake jitoe kwake maana kwake ndipo sehemu salama tuombe baba wa milele mfalme wa amani wewe ndiye ujuaye kufunua siri sikana naongea naomba hivi kuna mbaya ndani ya moyo wake kuna siri nzito hata kuitoa hawezi na natamani umuwezeshe Bwana katika hili mpiganie kamuwezeshe kamshikilie katika viganja vyako kamfanikishe kamtendee muujiza siku wa leo ukawe siku wa tofauti siku wa leo ukawe siku wa kutafakari iliyo kweli siku wa leo ukawe siku wa kumtazama mfalme mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu kama uko tayari rafiki yangu kuyatoa maisha yako kwa Yesu kumfuata mfalme wa uzima kumfuata Bwana wa mabwana kumfuata mfalme atakaye kuja kuangamiza falme zote waweza kufumba macho tuombe baba wa amani mfalme wa milele Mungu mkuu Mungu mtukufu asante kwa wema wako tashukuru kwa upendo wako hivyo Bwana tusaidie kutembea pamoja nawe tusaidie kuishi maisha ya utauwa tusaidie kuishi maisha ya kutoa kupenda anasa za dunia tukatae uovu na tamaa zake tusaidie kwanza upya pamoja nawe ndivyo tunavyoomba tukiamini utakuwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu amen Bwana akubariki Bwana akuinue kama ni mapenzi yake kama ni mgonjwa Bwana kakunyenyue tena mapenzi ya Bwana yatimizwe kama una uhitaji wa jambo Bwana akakutendee hivyo tunavyoomba tukiamini utakuwa pamoja nasi katika wasaa huu katika jina la Yesu amen katika hili basi waweza kuwasiliana nami kwa namba hii 07 666 06 280 0766 06 280 Bwana akubariki.

0: ni kukaribisha katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Namshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia.
1: Na hivyo leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Ziko nyakati ambazo imani inapitia attacks. Faith in the midst of attack. Mapambano. Katika kitabu cha Isaya, nataka uende pamoja nami kwa wale mnaonifuatilia. Katika kitabu cha Isaya, Isaya 59 fungu lile la 19. Isaya 59 fungu la 19. Neno la Mungu linasema, kuanzia magharibi watu wataliogopa jina la Bwana, na kuanzia mawio ya jua watauheshimu utukufu wake. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kushinda. Nataka ujue hii ni Isaya 59:19. Anasema wakati adui atakapokuja kama mafuriko. Ninasoma Kiswahili cha kisasa. Atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Kwa Kiingereza, New King James Version anasema, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Habari jema iliyoje ya kwamba adui atakapokuja kama gharika, anasema Roho wa Bwana atainuka. The spirit of the Lord will lift up a standard. Atainuka, atainua kiwango kinyume cha adui. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maisha yetu huenda ya wiki yamepitia mapambano, ila tupe imani ya kushinda. Naam, hiyo imani yetu. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda. Bariki watoto wako leo. Hata kama adui atainuka kama dhoruba, kama gharika, wewe utainuka na utashinda. Na mwisho wa siku utashinda. Katika jina la Yesu. Amen. Ushindi. Ninazungumzia habari ya mapambano, attacks. Attacks zinapokuja. Mapambano yanapokujia. Safari ya imani, hebu sikiliza. Safari ya imani sio safari ya kukwepa vita. Ni safari ya kupita katikati ya vita. Kila mtoto wa Mungu anayechagua kumfuata Mungu lazima aelewe kwamba upinzani sio kizuizi cha hatima yake. Mara nyingi ni sehemu ya njia ya kufikia hatima. Maisha ya Kikristo sio maisha yasiyokuwa na dhoruba, bali ni maisha ambayo dhoruba sio kwamba dhoruba ina neno la mwisho. Yaani dhoruba sio mwisho wa maisha yako. Let me tell you. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu Kristo. Yaani mapambano yanapokuja, vita vinapokuja kama gharika,

0: adui anapokuja kama gharika, sio mwisho wa maisha yako. It's not the end of your destiny. It is not the end of the road. It is not the end of your journey. Mapambano yanapokuja sio mwisho. Kwanza ndio yanakutengeneza kuwa mtu bora. Yanakutengeneza kuwa mtu imara. Yanakutengeneza kuwa mtu mwema. Yanakutengeneza kuwa mtu hodari. Wanasema hivi, bahari iliyotulia haimtengenezi nahodha hodari. Bali bahari iliyochafuka inamtengeneza nahodha aliyeko hodari sana. Sasa nataka unisikilize hivi. Kwa wale ambao wanasoma mambo ya ubaharia, hata wale wanaosoma mambo ya upilot, kuna kitu wanakiita kwenye ubaharia sea time. Na wale wa mapilot wana kitu wanakiita air time. Yani masaa ya kukaa angani. The more you stay, yani kadri unavyokaa angani kama rubani, masaa yako yanavyokuwa mengi, ndivyo unavyoonekana kuwa hodari. Ndivyo unavyoonekana kuwa nahodha au rubani hodari. Na kadri baharia anavyokaa melini majini, ndivyo anavyochukuliwa kuwa mzoefu zaidi. And this is what experience is all about. Experience is about ensuring tufani, kupambana na tufani, ensuring storms of life, storms of the sea. Wale ambao wamesafiri, wamebarikiwa kidogo kusafiri na ndege, wanaambiwa tutapitia mawimbi hapa, tutapitia mitikisiko kidogo, funga mkanda wako, tulia kwenye kiti. Rafiki, huyo rubani anapopita hilo janga habaki kwenye ile level. Nataka nikutie moyo rafiki yangu leo unayenisikiliza, imani inapopitia mitikisiko, misukosuko, huu msukosuko ukipita, you will never ever stay in the same level. Utabakia kwenye level ile ile. Ninakuapia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ninakuambia hivi kwa utukufu wa jina la Bwana, dhoruba unayoipitia ikipita, hutabaki pale ulipo. Hutasalia kwenye level ile ile. Hutasalia kwenye darasa lile lile. Utavushwa. Hey, ninamuomba mtu fulani avushwe. Namuomba Mungu mtu fulani hapa anayenisikiliza, avuke kiwango, avuke daraja, avuke darasa. Aongeze masaa ya baharini, aongeze sea time yake, aongeze air time yake ya kuwa hewani. Na akitoka hapo atakuwa rubani asiye wa kawaida, asiye wa kawaida. Unajua, ili Yusufu aitwe kuwa kiongozi mkuu, the second from the king of Egypt, hakupitia attacks ndogo ndogo. Safari ya Yusufu haikuwa safari ndogo, haikuwa safari ya lele mama, haikuwa safari ya hivi, ilikuwa ni safari. Safari ya Yusufu, ili tusome habari za Yusufu, ili tusome habari za Ibrahim, ili tusome habari za Musa. Rafiki yangu, hivi wewe unataka utajwe, ili utajwe unatajwa kwa sababu gani? Yani ili utajwe, tunaposoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, pale kuna listi ya watu, pale kuna listi ya wanaume na wanawake wakina Sara, wanawake waliofanya mambo ya ajabu ya imani, mama yake Musa. Rafiki yangu, wewe unataka utokee kwenye listi, unataka kutokee kwenye listi ya watu wenye imani? Kwa masaa machache hayo ya kadhoruba tu hako kwa wiki hii, kamekufanya utepete, kamekufanya upigike, yet unataka utokee. My friend, swaiba shost, utatokeaje hapo? Unatokea wapi? Yusufu, ili tusome habari zake, Yusufu kutokea kule kwenye kisima, kutokea kule kisimani, ameuzwa na ndugu zake. Wewe ndugu zako tu wamekulalamikia tu hapa kwamba huwatumii hela, tayari unaweweseka, akili zimesha kuruka, kisa ndugu zako kijijini kule eti sijui anakuloga, eti sijui anakufanyia nini. Wenzako, Yusufu aliuzwa na ndugu zake, his own brothers, one blood, tumbo moja, watu wa damu moja walimuuza Yusufu. Wewe tu hapo eti wewe unasimangwa tu maneno tu ya kutoka kwa ndugu zako, tayari amekuvunja moyo, haya wangefikia mahali pa kukupiga bei, wewe si ungepiga yowe dunia nzima. Rafiki, imani inapopitia mapambano katika jina la Yesu Kristo, imani inapopitia mapambano, Mungu anataka kukuvusha, Mungu anataka kukushika mkono. Yani hilo pambano ukipita, utabaki, utakuwa yule. Pambano moja linakuandaa katika ushindi. na kuenda katika ushindi mkubwa. Wewe unaonea wivu tu hapo na bosi, unaonea wivu tu na bosi hapo. Unaonea wivu tu na bosi, unaonea wivu na wafanyakazi wenzako hapo. Tayari. Unataka, yani unataka kutoka roho. Haya, ungesingiziwa kubakwa kama Yusufu. Habari gani ule mwanamke wa Potifa ambaye amemsingizia ubakaji Yusufu? Unajua usilichukulia hilo jambo lightly, usilichukulia hilo jambo tu kirahisi tu unalichukulia kwa sababu tu tunalisoma kama story. Lakini mujiweke kwenye viatu vya Yusufu. Habari zinaenea kila mahali pale mtaani, kila mahali kwa wafanyakazi pale, kwamba bwana umbea si ulimwengu wetu uko katika mambo ya local gossip, wale wa mitandao, gossip zinapita kila mahali. Unajua zinazo hiti mjini. Ubuyu. Mtu mmoja amenikumbusha hapa. Ubuyu. Mambo ya ubuyu ya ofisi sema. Sost. Jamaa kaingia. Jamaa bwana amebananishwa. Hivi wewe rafiki yangu, umefika level ya Yusufu? Umefika level ya Musa? Musa mke wake anasemwa umbea, ndugu zake wanamwekea umbea. Eti wewe unakasika na kati eti mke wako anasemwa na wifi zake. Wewe. Miriam mke wa Musa alisimangwa na Haruni na Miriam, ndugu zake Musa wenyewe. Wanamsema mke wa Musa. Sema, huyu Musa naye ameenda kutuletea mtu mwanamke mweusi hapo kutoka Sudani. Unajua mke wa Musa anatoka Kushi. Sasa Biblia inaposema Kushi, Kushi ni Sudani. Sijui kama umesha kuona hawa marafiki kutoka Sudani. Na Mungu amewaumba vizuri, wana weusi unang'aa. Kwa hiyo mke wa Musa alikuwa mweusi mpaka akaleta discussion kwenye marago ya wana wa Israeli. Ninazungumza adui anapoinuka. Haruni na dada yake Miriam wakaweka ubuyu mpaka Miriam akapigwa na ukoma kama seruji, akakaa nje ya marago kwa sababu alimsema mke wa Musa. Ila Musa hakati tamaa, anazidi kusonga mbele. Wewe umesema na mawifi tu, umesema mawifi hawa, mawifi ambao hawakupi hata ugali, mawifi tu hapa wamekusema kidogo tu, wewe tayari unataka. Nazungumzia imani inapokabiliwa na matatizo magumu. Daudi ndugu zake pale wanamwambia, wewe umekuja huku kufanya nini vitani? Haikuwa jambo rahisi. Ninazungumzia mapambano, imani katikati ya mapambano, imani katikati ya mapambano, yani imani inapofikia katika yani mapambano makali. Kwa maisha ya Mkristo sio kwamba yatakuwa mapambano free. Hapana. Sitaki nikuaminishe kwamba utakuwa Mkristo usiyepambana. Hiyo sio injili. Sio injili. Imani itapitia mitikisiko, lakini imani itasimama imara dhidi ya mitikisiko. Dhidi ya mitikisiko itasimama imara. Utasimama imara. Yaani na hilo ukipita utashangaa standard yako itakuwa ime. Hasa wewe unataka upande darasa la imani, utoke darasa la kwanza uende darasa la pili. Umefanya mtihani wa kuingia darasa la tano. Nazungumzia imani katika mapambano. Imani katika mapambano. Ninamuomba Mungu mtu fulani, Mungu ampe kushinda. Avuke level, avuke standard. Biblia inasema hivi. Hebu sikiliza. Biblia inasema when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Adui atakapokuja kama dhoruba, roho wa Bwana atainua kiwango, atainua daraja, atainua darasa, atainua kinyume chake. Mungu na atubariki sana. Bwana na atutendee mema. Bwana na atutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo.
1: Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee ya kwamba wewe Bwana hatukiwa nao, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako. Walio wagonjwa ukawaponye, wenye changamoto ukawainue, wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu asante. Kuna walio dhulumiwa wana ukawarejeshe kilichodhulumiwa. Kuna waliopata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Usahau Bwana taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza taifa. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea. Bwana ingilia kati, vita zikakome. amani itawale, neno lako litangazwe, dunia ionywe. Kristo unapokuja wakute maelfu wanakusubiri. Rehema zako na zikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane kwetu. Yeyote aliye anayesikiliza sauti hii kwa kuamini ya kwamba Bwana unatenda, Bwana ukatende kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana, amen, amen. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo usisite, kwa nambari ya simu 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok pale Pastor Singo utanipata, Facebook pale mchungaji Singo Kiswahili utanipata, na Instagram pale utanipata. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen.